0: gebeur, was hier nou een soort hallucinatie wat ek gehad het.
1: En iemand nou een grap gemaakt.
0: Wat een grap gemaakt, wat het, was ek nou so semi aan die slaap geraak. En ja, eerst ook aan de kant land, dus al, daar kom gelukwensing op my voet, en toe besef ek, ja, dit het daar gebeur.
1: Ongelooflik, het is ja. Wel verdiend. Ek verwag amper diezelfde nou van brief op 40.000 voet.
0: Ja, ja, let's not get ahead of ourselves.
1: Brief op 40.000 voet, as ons sommer net induik en dadelijk oor die titel gesels, daar is vir my, in die frase is daar iets van een intimiteit, maar ook een afstandigheid dadelijk raak te lees.
0: Ja, ek dink jy lê precies jou vinger op hier, daar is een spanning in die titel, jy weet, is een brief is iets nabij, iets intiem, en 40.000 voet is juist afstandelijkheid.
1: Ja.
0: En ek dink, dit is een centrale spanning wat eindelijk deur die bundel loop. Daar is definitief die nabije gedigte, die lijflike gedigte, amper plekke wat ek doelbewus, amper hypersensories probeer raak, en ek raarig baie fijn focus op hoe lyk het ding, hoe klink hy, wat ek al, en dan is daar die meer, weet, amper bestekopnames oor tyd, jy weet, daar is gedigte van voor die mens op aarde was, tot lang na die mens op aarde is,
1: ja,
0: weet,
1: ja.
0: En ook oor die geskiedenis en oor groter themas, ja, so dis daar twee strome.
1: Om vir Deborah Steinmar aan te haal, sy het onlangs op Litnet oor die bundel geskryf, dit is soos een ruimtereis, soos een tydreis, millennia terug, tot ander kan die Ordivisium, ek moes gaan opkyk wat die Ordivisium is, die oer-era, Tom Dreyer skryf die heel al oop, my brein word swaar soos een nat spons, sê sy, ek is verwonderd, ek gaan weer en weer lees, hy herinner my aan die onmeetbaarheid van alles, Dreyer skilder op een groot doek. En ek kan nie meer met haar saamstem nie, Tom, want jy het die vermoë om, soos jy nou terecht gesê het, baie fyn te kyk. Jy kan jouself indink in hoe dit moet wees om iets te wees, van 'n trilobiet tot 'n Tamagotchi.
0: Ja,
1: alle digters het nie daai vermoë om dit so met soveel fokus te doen en ook so vermaaklik te skryf, soos jy nie.
0: Dit was toch die uitdaging wat ek aan myself gestel het, amper. Alles interesseer my eintlik. Ek dink as jy hard genoeg focus, is daar eintlik omtrent niks wat oninteressant is op aarde nie. En hierdie was doelbewuste ding, maar kom ons kyk hoeveel van hoe dit vir my voel, wat vir my belangrik is om hier rond te wees, weet, dinge vasof my oog vange, wat ek al, om dit saam in een bundel te sit. Maar jy weet, natuurlijk is die uitdaging dan, dat dit nie net uit mekaar spat soos 'n bol drade nie.
1: In jou eerste bundel nou in infrarooi het my getref en nou weer in brief op 40.000 voet. Iets wat jy steeds aanhou verken is daardie vervlegtheid van alles, daai entanglement, die oneindige veelvlakkigheid van bestaan.
0: Ja, ja, ja. I mean, ek dink nou in infrarooi is daardie dat elke ding, elke ander ding impliseer. En dit word amper net so expliciet gesê in brief op 40.000 voet. En dit is iets wat my nog net altyd gefascineer het. En ek dink dit vind 'n neerslag in my skryfwerk.
1: Daar is die een reel in een van die gedigte wat jy sê, ons drijf en alles wat al was, drijf saam. En dit som nog ons my op wat mens aantref in die Tom Dreyer bundel. Ek sou raai dat die mens jou tweede bundel dalk anders as die eerste een benader. Met infrarooi was het meer een geval van, kom ons kyk wat gebeur. Maar met ronde twee, het jy gevoel jy het nou een groter verwagting van jouself? Hoe het jy die skryfproses ervaar?
0: Wat anders was in die een is, ek sal wel sê, ek het baie harder gewerk aan die brief op 40.000 voet as aan nou in infrarooi. Nie om te sê dat ek nie hard gewerk het aan nou in infrarooi nie, maar ek het soos 'n besetene gewerk aan brief op 40.000 voet. Ek het dit rarig ernstig opgeneem, en vooral omdat dit nogal een uitdaging is, om al hierdie goed saam te trek op 'n manier dat dit noodwendig voel, en dat dit voel dit kouheer en so aan, en om daai verbande los te trek, dat dit nie net voel soos 'n freaking kraaienes van drade nie. Ek het nogal taalig afgeskal met my programmeringswerk. Ek kon daar aan een werk op brief van 40.000 voet.
1: Niks toespits op die skrywer.
0: Ja, wat ek nog nooit voorheen kon doen nie. Ja. En dit was, ek het die beste 2 jaar van my lewe gehad.
1: Jy het een gedig geskryf oor 'n boerbok wat 'n getuie was van die slag van Bloubergstrand.
0: Ek hou van oplees en partykeer in die argiewe rondkrap en so aan. Maar ek het iewers net so 'n weggooi reel tegekom van een van die eerste skermutselings wat met die oorlog te doen gehad het, is niemand gedood nie behalwe hierdie boerbok. En hy uitloop op 'n hooi miet na by die strand gestaan. En dis al wat daar gestaan het, wat ek al. En ek wil daai gedagtekie het my begin fascineer en so aan. En ons ek altyd so af, ons is die nek van die plek, weet mense is waar dit gaan, maar ons is maar net een van die vele verhale wat op aarde afspeel.
1: Ja, en hier plaas jouself nou in die kloukies van 'n boerbok.
0: Ja, ok, ode aan 'n boerbok gedood deur 'n dwaalkoel tydens die slag van Bloubergstrand, Januarie 1806. Toe die see sproei opspat in die bries, toe die eerste kanonne uitrol op die strand, het hy die eie veld beweeg. Te ver vir enige bevele, geen trom het in hom geroffel nie en geen vlag kon sy horizon van rus versteer nie. Hy het ongetraak aan 'n duinse voet gewy. Sy wêreld, terwyl die infanterie ontplooi, strand op na waar hul vyand wag, was sonder krekel, gras en vertes en die trage gis van blare in sy pens. Laat ander worstel deur seewater met hul lywe en hul grof geskit. Hy sou daar staan tot die kanonne dreun en dan eers wyk. Sy kop skyns oor die duine pad na 'n hooi met verder van die strand, onverstoord deur buldering of skoot, want sy vier pote in die sand was sy eet en al gewig die vlees wat hy dra. Die ure het koel teen sy vel gedraal, daar langs die miet toe die dwaalkoel tref, doolvonk van 'n vuur binnewaarts aan het brand. Die strandlig het hom ingeasem, die see mis het hom opgeëis en die môre sou sonder sy spore wees. Hy het saam met sy baard en sy vergesigte uit die wêreld verdwyn, 'n laaste kousel gras nog in sy kaak.
1: Die laaste paar versreels, dit is ook eintlik 'n deurlopende tema wat mens aantref in die bundel en dit is daai verganklikheid van dinge wat uitsterf en net in 'n argief of in 'n diorama in 'n museum bly daar so klein venstertjie van 'n hele wêreld oor. Jy verken nogals baie sulke geskiedkundige verhale. Jy skryf hierso oor Amelia Earhart. Daar's 'n gedig oor byvoorbeeld die Bloubok en dan trek jy dit weer deur na die toekoms toe. En van die gedigte lees ek 'n wat sou mens dit noem? 'n Ontgoocheling met die mensdom raak van hoe ons vernietig en uitwis, maar dan terselfdertyd ook hunker na die goed wat ons uitgewis het.
0: Ja, dit is definitief 'n tema wat nogal sterk hierdie bundel loop. Dit is maar ingewikkelde wesens. Maar wat jy sê van die oorblysels, I mean, hoe baie word mense gekonfronteer met so 'n klein blykie van 'n ander lewe of 'n ander ervarings, ander wêrelde as wat mens bewoon. Ek bedoel, enige iemand wat 'n kat het, sal weet, jy weet, word wakker en dan lê daar 'n halwe vlerk op jou stoel.
1: Ja.
0: En dan dalk het jy dan sien, lê hy stil, dit lyk amper so vreedsaam, hier lê hierdie vlerk in die oggendson of wat ook al. Maar daar was hierdie afskuwelike stuk geskiedenis daar agter, ja. Wat ek onderstel wat oor.
1: Daar's 'n moord gepleeg op jou stoelplas.
0: Ja, en daar's verskillende lae van bestaan. Hoe hierso lewe ons, op hierdie vlak lewe die katte, op daai vlak lewe die voëls en dit is alles te gelyk.
1: Ja. Jy het dit vroeër mooi gestel, daar's altyd hierdie spanning. En dan skryf jy 'n gedig oor die axolotl.
0: Ja nee, jy weet die Azteke het hom aanbid. Quetzalcoatl was mos 'n groot geveerde god gewees.
1: Ja.
0: Hulle was 'n hoofgod, maar die tweede belangrikste god was actually so axolotl gewees.
1: Hy is eintlik 'n tipe salamandertjie wat ook, ja, al grootendeels uitgesterf het daar in Mexiko.
0: Ja, ja, maar dis 'n vreemdsoortige dingetjie. Dit voel soos 'n oorgangsvormpie tussen vis en tussen ding. So jy voel so of hierdie is 'n nie jou gewone tipe gedroggie nie. Ja, ek sal sê, dit is 'n ander soort vers as wat ek baie keer skryf. Hierdie een het nogal uitgekom net as 'n soort van 'n ampere belydenis, 'n soort van...
1: Dis 'n mooi woord, belydenis.
0: Ja, ja, so... Axolotl. Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irisse, en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte. Weet dat ek minstens 200 keer per dag na my selfoon gekyk het en dat my gunsteling superhero Val Ventura was, ook bekend as Flatman, hy wat homself vliesdun kon vou om booswigte of om wolkkrabbers. Weet dat ek myself ook dunner moes rek rondom alles wat ek nie verstaan nie, dat kolibries agteruit kan vlieg byvoorbeeld, of dat walvisharte groter is as Modus Miners. En sien dat ons nou hieroor praat, ek hoor nou die dag die Teratopsis jellyfish kan sy eie klok terugdraai om van vooraf te begin. Sal jy glo dat ek verneek gevoel het? Eendag sal jy wel begryp, weet intussen dat ek ook soms 'n rapsie feisfoos was, verdwaal in my dae soos in 'n vreemde dialek. Dalk nie dat ek keizer Frederik se droom verstaan, dat babas nog Adam se eerste taal kan praat. Die wêreld waak jaloers oor haar geheime, en sover ek kan sien, kom mense gewoon van mense af, sonder mirakel of trom geroffel. Maar bekommer jou nie te veel hieroor nie, hou jou hand lig op ander se skouers, laat toe dat die oomblik om jou vou, soos Flatman wat bloot sywaarts staan, sodat onmin by hom verby kan gly. Wees saam, eenmalig en dapper, wat sover ek weet, kan slegs axolotls al harte regenereer. So hier is die groter goed, beweging, strome, getye, wat eintlik skrikwekkend kan wees, wat nie altyd, jy weet, dit mens voel maar klein en waaraan kan mens vasthou, die nabyheid, liggaamlike, jou minnaar of minnares, jou mens of jy lief is, dit is eintlik 'n soort troos
1: in
0: te midde van.
1: Jy skryf vir julle paar pragtige liefdesverse. Een is byvoorbeeld die vou van jou elmboog. Wil jy hom vir ons lees nie asseblief?
0: Ja, dis wat ek bietjie sê, daai hypersensoriese tipe ding. Is as jy nou dink, ag jy weet, jy kyk na iets wat nou nie gewoonlik besing word nie, maar as jy fyn genoeg kyk, dan kan mens 'n vervoering laat daaroor, jy weet. Dis mis wat ek probeer het. Die vou van jou elmboog. Die vou van jou elmboog is nie 'n skarnier nie. Dis die draling van 'n golf, 'n buiging waarin bloed van spoed verander. Die vel is sagter daar met haartjies wat stryk deur links om lê. Die waai van jou arm is rosig en dun hier in ons oggendkamer en oor sy lengte strek 'n watermerk van aardkies. Daar's 'n vinkvlaag in ons persketuin en vrede toe jou arm oor my knak. Die vou van jou elmboog is 'n ooglid, half toe in slaap, wat fladderend uit 'n oggenddroom ontwaak.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank en ek gesels vanaand met Tom Dreyer oor sy nuutste bundel Brief op 40,000 voet. Dit het vroeër verjaar by Quillery Uitgewers verskyn. Tom, jy kan jou ook so verlekker in woorde, nê? Ek lees jou bundels altyd met 'n woordeboek byderhand, want jy lei mense op hierdie ontdekkingstog deur die woordeskat. As mens byvoorbeeld nou kyk na 'n gedig soos Flikkerjantier, dit het my nogals herinner aan soortgelyke gedigte in jou vorige bundel Nou in Infrarooi oor ander name vir 'n tiptol en ook vir die lieveneersbesie. Daar was ook 'n gedig oor die lepelhond.
1: Ja, dit is eintlik 'n direkte lyn terug na wat ek gedoen het en wat my gefassineer het met Nou in Infrarooi. So ek het 'n bietjie van 'n fiksasie in Nederlandse woorde en wat nie presies is soos Afrikaans nie, maar wat mense kan verstaan, ag daar's iets roerend by daan. So dan krap ek partykeer nog 'n Nederlandse dialekwoordeboek rond. Hulle het soveel woorde vir 'n ding en ek bedoel sinoniem, dit val mos nie uit die lug uit nie. Is jy maar 'n lieveneersbesie? Waar kom daai naam vandaan? Dis nie die eerste ding wat by jou gaan opkom nie. Daar het altyd iets gebeur. Daar was 'n stuk geleefde geskiedenis wat by daai naam uitgekom het. Plekname is maar dieselfde en so aan. En taal soos Nederlands is 1000 jaar oud, weet wat ek al. So ek dink net hoe baie het al met hulle gebeur en weet hoe vol is daai skatkamer van woorde deur die jare. En toe ek met Cochinella het daai die gedig oor die lieveneersbesie. Ek het op 'n lys van ek dink daar was 76 Nederlandse dialekwoorde vir 'n lieveneersbesie. En daai woorde is so mooi. Dis amper 'n gedig op sigself.
0: Ja, ja.
1: En toe ek dit gedoen, ek het dit tiptol gedoen want dieselfde doen met Afrikaanse voelname weer vir die watergat die tiptol. Nou hierdie flikkerjantier is 'n Nederlandse dialek woord vir 'n skoenlapper. Nou in Afrikaans het ons maar 'n skoenlapper en vlinder.
0: Dis maar eintlik al wat ons het.
1: Ja, die twee. Maar daar's baie meer en dis maar 'n bietjie van 'n spel daarmee. Flikkerjantier. Hier by oorzande waar ek vlinder sinonieme soek, vloei ding en name in een. Want vlinder is ook flim of vlammer of vliegelantier, 'n reep wit papier bekrap met name soos skuiteboter, een wat wieg op geleede pote. Of fietmop met 'n borstuk en 'n kop, of die valdron sy vlerke gestippel met hieroglywe. Die bloempater kan as dun tong drink, dan pootjie vir pootjie sy gewig versit, sy rusplek verlaat as parrelapper en ontluik in 'n woerende hellekapelle. 'N Roeier deur die lug, 'n roeivogel dus, maar ook poppeljon of pemel of vlieflodder, iets wat gestalte kry bo modder. Pompelepamp, pompelepamp, so vlieg hy, aan oor die weiland, altyd aan die sonkant. Pompelepamp, half daar, maar ook half hier. Onvaspenbaar, doch volledig flikkerjantier.
0: Jy kyk elke keer op nuut na die insekkie, as jy 'n nuwe woord hoor. Soms dui dit op sy beweging, soms dui dit op sy voorkoms.
1: Ja.
0: Dit is ongelooflik.
1: Presies, ja, dit voel jy belig om so van verskillende kante af.
0: Ja.
1: Ook as jy net kyk na die naam, ek moet sê flikkerjantier is dan dit het flikker want as hy vlieg lyk hy of hy flikker.
0: Ja.
1: Jan is mos maar 'n naam wat ons gooi, Jan Groentjie.
0: Dit gee vir hom 'n persoonlikheid, 'n karakter.
1: En as hy ook 'n tier,
0: ja.
1: Dit gee my so 'n bravade. So dit voel of 'n hele klein bestaantjie vasgevang is na een woord.
0: Dis pragtig.

0: gedoen. Ja, in die Bybel, ek is die lig in die lewe. Ek bedoel, daai idee van lig as iets heiligs, as iets eintlik groter as ons bestaan, maar ons almal ervaar dit, so dit is, bind ons almal op 'n interessante en onpeilbare manier saam.
1: Elke vorm van lewe het 'n ander interaksie met lig.
0: Soos
1: net die mens, plante, elkeen het 'n ander nut vir lig.
0: Ja, ja, en natuurlik, jy weet, dit is absoluut kardinaal vir lewe, en ook om te sien, en lig, to see the light comes up, dit is eintlik 'n metafoor vir verstaan.
1: Ja, ja.
0: So, ons hele bewussyn is amper liggevul, jy weet, donkerte nie verstaan is die afwesigheid van lig.
1: Jy is in die duister.
0: Ja, jy is in die duister, ja.
1: Daar is 'n gedig genaamd Straal. Ek het hom amper voorgestel as soeke vektore, wat so loop van waar jy in 'n swembad dryf, tot in die hemel en weer terug.
0: Die straal is so die reis van 'n ligstraal. Straal. Verleng jy die lyn tussen my laailou en my lip, hier waar ek in 'n swembad dobber, lig dit van die water weg en skeer aan bo plaveisel tot teen 'n ruit, waar het skyns deur 'n blaredak skram, tussen huidmoontjies deur, neffens is 'n ringstam, en verder aan tot by 'n satellietskottel, wat het kaapwaarts deflekteer, om dan op 40,000 voet te blink in die bril van 'n 747 vlieënier, en verder te skiet oor Athlone en Upper Campus in die nek waar 3 jets in 1971 vastgevlieg het. Te deurstuig die stratosfeer bo die Gaibi Shah Kramat en duisel voortig by ruimte rommel, gebaai in die son se ionisasie. Dit bereik die maan, 1 ligsekonde bo my en my sonbrand room, vermeng dan daar met fyn wit stof en tonnel in fraktale af, voordat 'n holte vaslaan en herverskyn, aardwaarts op die glybaan van die son se strale, af na 'n erf met 'n swembad soos 'n stip blou iris om 'n laailou dobberaar, af na my, om op laas op die rugkant van my hand te konvergeer, 'n heelal op my lou warm vel gebalanseer.
1: Nog 'n gedig oor lig, handel oor hoe onpartydig lig is.
0: Dieselfde lig as in die oë van konings. Dis 'n lig ouer as die troonkamers waarin dit eens gegloei het, ouer as die vestings waarin mense dit wou stoor. Dit het in die oë van konings geskyn toe hulle rugstringe nog reguit was, toe hulle nog geglo het in hul eie godgegewe gesigte. Dit het sonder voorkeur die swaard geseën en die scepter, gesmeel in die goud omsoomde moue van klede wat deur wit as sleep. Dit het stralekranse gespan om veroweraars koppe, om die uitkerwers van eie naam, om hulle wat in skepe suidwaarts vaar, om almal wat geglo die lig is al eie. Maar lig is nie 'n dienskneg nie, dit flikker in die oë van die verhongerdes, wat aangroei agter hekke, dit brand in hande wat forte bou vir ander, dit glip met smal skouers deur krake, verby skatkamers en gemeste kalvers, na hulle wat vry van krone loop. Die lig gee nie om wie dit dra nie.
1: Hierdie gedig oor dieselfde lig as in die oë van konings, staan net voor 'n hele afdeling in die bundel wat jy gewy het aan... Ek wonder hoe mens die naam sê Tom, Xerxes.
0: Ek sê Xerxes, maar...
1: Xerxes, kom ons gaan met Xerxes. Xerxes was die seun van die groot koning van Persië, Darius. Hy het eintlik 'n groot en magtige koninkryk by sy pa geërf en daarop voortgebou. Ja. En jy skryf gedigte oor sy veldtogte teen Griekeland, jy skryf gedigte oor... het hy werklik so 'n groot tuin gevestig of was dit 'n droom wat hy...
0: Hy het. Net die story van die Perse. Ag, ek het 'n groot liefde vir Romeine en die Grieke en weet Latijn gedoen op skool, op universiteit en so aan. En natuurlik as jy Latijn doen, dan doen jy ook Grieks en so aan. En so mense hoor die geskiedenis meestal van die Grieke se kant af en die Perse is meestal the others, jy weet.
1: Ja, the bad guys.
0: The bad guys. En jy weet die geskiedenis word ons maar deur die victors geskryf, maar dit was 'n fascinerende koninkryk en 'n kultuur en toe ek eintlik doelbewus gaan oplees. Een van die probleme is dat natuurlik het hulle 'n taal gehad en so aan, maar hulle het nie eintlik geskiedenis agtergelaat. Daar's inskripsies tipies in daai verhewe taal. Jy weet, ek het my vyande onder my voete vertrap en so aan. So dit is wat jy kry en dan kry jy net so 'n lyste van ons onderdane het 30 sakke olywe gebring en 5 esels en so aan.
1: 'n Groot boek van die regering.
0: Ja, soos 'n groot boek, ja. En dis wat mens meestal kry, daar's min geskiedskrywing daar. Maar wat eintlik nogal belangrik is dat die spesifieke geskiedenis nie so belangrik is nie. Ek wil hê mense moet dit kan lees en iets daaruit kry sonder om die geskiedenis regtig so goed te ken. Dat daar's iets aan daai soort van taal, draak is soort van 'n liturgiese, so van 'n ritmiese, liriese, 'n bietjie soos die geslagsregisters in die Ou Testament.
1: Ja, ja.
0: Jy weet, dit is nog nie regtig om dit te probeer verstaan of memoriseer.

0: Nie, dit induseer 'n soort van gevoel en die beskrywing van Salomo se tempel. Dit is mooi om te hoor van die sederhout en die balke en die en daai. So is 'n bietjie van daai gevoel van grootsheid en so aan wat ek in hierdie gedigte wou meespeel. Ek dink is 8 gedigte oor Xerxes. En die eerste een begin juist met daai inskripsie, weet wat hy homself so aankondig in daai verhewe taal, jy weet, ek is Xerxes seun van Darius, amper so die openbare persona en die grootste dinge wat hy gedoen het en so. Maar dan heeltyd in die loop van die gedigte is eintlik maar hoe was hy as 'n mens? Waar het hy in die nagte gedink? Okay, wat nie oor hom geskryf is nie. Herodotus het nagelaat om te skryf hoe sy asem in 'n klein vertrek geklink het. Met watter hand hy aan die gordyn se soem geraak het en waaroor hy getob het lank na middernag. Verder swyg die geskiedskrywer oor wat Xerxes in sy slaap gemompel het, die patroon van aarde op die brug van sy voet, die effense huiwering voor hy gebyt het aan 'n vrug en wat hy van sy gunsteling vrou se neusvleuels gedink het. Sy eintlike opinie oor wierook is nou verlore, ook wat hy gedink het van die brokkie hartmusiek wat hy eens by 'n fontein gehoor het, toe niemand gewis het hy was daar nie. Sy gevoelens oor twee perde wat sy aan sy begrawe is in 'n vreemde land, hoewe silwer beslaan. Hoe hy gewankel het op die kleite van Salamis en wat hy end uit geskroom het om te vra. Wat indien enig iets binne sy ring gegraveer was, hoe dit was om te gaan slaap as koning en elke nag te krimp tot niks en hoe sy eie naam teen sy verhemelte gevoel het.
1: Tom, jy is baie goed daarmee om vir strak geskiedkundige feite of steriele wetenskaplike begrippe so 'n jassie aan te trek wat dit dadelik meer toeganklik en interessanter maak.
0: Ek dink mense het seker vooropgestelde idees van hoe is sekere goeders? Hoe is die wetenskap? Hoe is wetenskaplike geskrifte? Hoe is dit om oor die geskiedenis te skryf? So wetenskap is afstandelik en koud en so aan en geskiedenis is vervelig en dit en dat. Maar my idee is eintlik alles menslike aktiwiteite. So daar's eintlik eweveel hart daarin as jy gaan soek na daai hart. Ja. En dis eintlik 'n doelbewuste ding om te sê maar luister, jy weet, om bietjie daai polsslaggie te ontbloot van hierdie tipe aktiwiteite.
1: Tom Dreyer, baie dankie. Dit was lekker om jou te gesels. Dit is so heerlik om jy te slag in daai brein in te klim. Moet asseblief nooit ophou soek nie. Ek is mal oor jou quests waarop jy jouself stuur in die wetenskap, in die geskiedenis, in jou eie binnelandskap in.
0: Ja, baie dankie Sofia. Ja, soos altyd was baie lekker.
1: Is daar dalk 'n laaste gedig wat jy vir ons wil voorlees?
0: Dalk die laaste gedig in die bundel.
1: Namens myself en Tom, 'n mooi aand vir jou.
0: Pantelassa. Iewers laat iemand 'n selfoon val. Iewers wasem lippe tiener ruit. Iewers flits 'n lantaarnvis haar syne in die soutrige donker. Die maan sal eendag wegdryf van die aarde en die son sal uitdoof soos 'n wolfram filament. Die naam van elke berg sal verlore gaan, saam met die kuns van broodbak en elke origami ster wat ooit gevou is. Ten laaste verdwyn selfs Pantelassa. Maar vir nou sal ek bly luister hoe jy asemhaal.

Goeienaand, baie welkom by Kortom saam met my Johan Rademan. Jan Horan is die skrywer aan wie ons aandag gee met sy bundel Stories in die Waaigras, uitgegee deur Naledi. Ons is by die derde afdeling en hy, Jan Horan, lei dit so in. In 1973 sluit ek as regisseur by die nuutgestigte SAIK TV aan. Soos die Engelsman sê, begin ons van scratch. Ek sit die eerste TV-program op 5 Mei 1975 op die lug. Daarna volg 45 jaar van TV-programme maak, amper 5 dekades van magic. Die beste jare van my lewe. Twee van die stories uit daardie beste jare van sy lewe is oor wat hy moes doen en wie hy ontmoet het. Die voorleser is Richard van der Westhuizen en ons begin met Waaigras en die barmhartige Samaritaan, gevolg deur 'n legendariese Suid-Afrikaner wat sy verskyning op TV gemaak het en wat aanvanklik deur nog 'n legendariese Suid-Afrikaner van die hand gewys is. Die titel daarvan, 'n woordeboek in C-sharp.

Baaigras en die barmhartige Samaritaan. In die beginjare van televisie moes ons regisseurs alles kon doen en oral instaan. Jeugprogramme, aktualiteit, vermaak, drama en tydskrifprogramme. In die laat 1970s word ek gevra om die godsdienstprogram Ligstraaltjies uit die Bybel vir die kinders te hanteer. Robert Schmidt was die organiseerder van die godsdienstdepartement. Betty Kemp het die program aangebied. Soos my pa het ek ook maar altyd 'n hinkering na drama gehad. Ek dramatiseer al te lekker stories uit die Ou Testament. Dawid en Goliat, die mure van Jericho, Elia en die kraai, enige storie waar daar aksie is. Ons skiet alles hier op ons plaas, Waaigras. Daar was nog nie amptelik iets soos begrotings nie, dus skiet ek my programme met bure, kinders en vriende in die omtrek as akteurs, want dit kos niks. Die programme kry goeie resensies. Een maandagoggend roep Robert Schmidt my kantoor toe. Jou programme doen goed, sê hy, maar die kern van die Christelike godsdienst is mos eintlik die Nuwe Testament. Ek wil hê, jy moet daarop konsentreer. Ek weet nie so mooi nie, Robert, skram ek weg. Die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament vertel maar dieselfde story, elkeen net uit 'n ander hoek, en die res is hoofsaaklik briewe. My ma het my geleer, mens lees nie ander mense se briewe nie, maar ek sal sien wat ek kan doen. Ek begin lees en kom toe op die gelykenis van die barmhartige Samaritaan af. Perfek, hoogdrama, 'n reisiger, 'n donkie, struikrowers en 'n lekker sedelessie in medemenslikheid. Dis voor die tyd van video. Ons skiet nog op 16 mm film. Soos gewoonlik kommandeer ek weer vriende en familie op as akteurs. Ons beplan die skiet oor kan die Notta River, waar daar baie bosse, bome en 'n klipkoppie is. Wilde wêreld. My broer Michael gaan die reisiger wees. My swaar Anthony, wat in die katholieke seminarie in Ierland vir die priesterskap gestudeer het voordat hy my suster ontmoet het, die Samaritaan. Buurmanne Andy en Ellen is die struikrowers en die res van die buurt word as straakmynieagtige reisigers aangesleep. By Phineas, die wenda oorkant die bult, huur ek 'n donkie vir R5. Vir kostuums het my vrou sommer jurke van lakens gestik met gate vir die kop en arms. Film is duur. Jy oefen eers voor die kamera rol. Ek stel die 2 rowers agter 'n bos op. Die kameraman kry sy hoek. Aksie! Broer Michael kom ewe sedig met sy besittings op die donkie aangestap. Op my teken storm die 2 boewe agter die bos uit en val hom aan. 'N woeste geveg volg. Woorde wat jy nooit in die kinderbybel sal kry nie, vlieg deur die lug. Die donkie balk 2 keer en kies die haas se pad terug na Phineas toe. Toe die stof gaan lê, staan Michael hoogs beneek oor die 2 kreunende boewe op die grond. "Sny!" skree ek. "Wat gaan my julle aan? Michael, jy is veronderstel om platgeslaan te word, nie Andy en Ellen nie. En mense, julle kan nie sulke taal gebruik nie. Dis 'n kinderprogram. In elk geval, dis nie soos dit in die Bybel gebeur het nie." "Dit was," brom my broer. "Daai Bybelvertalers het nie donkies geken nie. Ek sê jou, die disippels wat die evangelies geskryf het, het gesê soos dit is, met vloekwoorde. Maar die vertalers het dit uitgeredigeer. En hy het my gedonder," wys hy na Andy. "Se moer," kreun Andy. "Dit was die donkie wat jou geskop het." Met mooi praat en geduld herstel ek die vrede. En met groot gesukkel kry ons die donkie terug. Hy is nou steeks en nie lus vir nog drama nie. Goed, ons gaan vir 'n opname. Die skurke kruip agter die bos weg. Michael staan gereed met die donkie. Aksie. Die kamera rol. Michael, die reisiger, kom aangestap. Skielik steek die donkie 4 voet vas. Duffloks en handbriek aan. Michael trek aan die halter,
maar die donkie staan vas en wys met sy oë na die bos van vernietiging. 'N Donkie is nie dom nie. Hy weet daar waar groot moeilikheid agter daardie bos. Michael trek en mompel en begin in tale praat, wat nie in die Bybel is nie. Sny. Wat gaan we jou aan? Vraag ek vir Michael. Man, die donderse donkie wil nie loop nie. Michael, jou taal. Nou moet ons plan maak. Terwyl die kameraassistent die donkie bietjie weglei om te gaan water drink, skuif ons die rowers se posisie so 15 tree vorentoe, agter 'n nuwe bos. Reg mense, take 2. Kamera rol. Aksie. Michael kom aangestap. Die donkie begin wit oë wys na die bos van Armageddon. Hy dink nog aan gaan staan. Toe is die boewe op hulle. Hierdie keer verloop alles volgens plan. Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer die hasepad terug na Phineas toe. Dit kos my by Phineas gaan pleit vir verlengde huur. Met groot gesukkel kry ons die donkie in die drama terug. Hy wil nou niks weet nie en is erg moerig. Vir die volgende toneel moet ons nuwe terrein soek, want die donkie weier om 'n voet in die oorlogsone te sit. Ek het 3 bure vir reisigers ingespan. Elkeen moet verby die beseerde reisiger loop sonder om hulp aan te bied. Dit is soos dit in die Bybel staan. Omdat ons net 1 donkie het, gebruik ons 'n bietjie spuitverf om hom vir elke reisiger so effens anders in te kleur. Teen die tyd wat reisiger nommer 3 verbykom, lyk die donkie soos iets tussen 'n vrieskoei en 'n kwagga. Laaste toneel. Die Samaritaan. Die donkie kry vir oulaas 'n verandering van kleur met die spuitverfkannetjie. Die kamera rol. Aksie. My rooms-katholieke swaar met sy lang lyf kom soos 'n heilige aangestap, kniel by die beseerde reisiger en help hom om op die donkie te kom. Is maar 'n gesukkel, want broer Michael is 'n fris boer daar uit die Noord-Kaap. Ons stoor maar met die kamera hoeke dat dit nie lyk of hy self op die donkie klim nie. Ek sê vir hom hy moet nou so half bewusteloos oor die donkie se skof lê. Toe hulle so verby die kamera stap, sien ek die taai verfkolle soos 2 teikens op Michael se agtersteewe. Jawel, ek sal daardie skoot maar bietjie inkort aan die redigering, dink ek. Ons stel 'n nuwe hoek met die kamera op. Hier kom die barmhartige Samaritaan en die geverfde donkie met die beseerde reisiger aangestap. Die donkie is nou moeg en nie meer lus om sonder betaling aan die drama deel te neem nie. Reg voor die kamera gaan hy staan, kop onderste bo. Michael verloor sy balans, gly bo oor sy skof, swaai omdat hy benoud met sy arms en bene om die donkie se nek hang en kom met 'n slag op sy verfbesmeerde sitvlak in die stof te lande. Bliksem, sê hy. Dammit, beaam ek. Nog 'n gedeelte wat op die redigeertafel se vloer gaan beland. Betty sal maar met kommentaar moet bystaan. Die program word sonderhand uitgesaai. Maandagoggend roep Robert Schmidt my in. Hy het so 'n pynlike trek om sy mond. Die program was heel redelik gisteraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie. Dit is, sê ek. Hulle het net nie alles destyds neergeskryf nie. Donkies is glad nie so heilig as wat jy dink nie. Robert het so rukkie stil gesit. Ja, seker, sê hy. Maar ek dink nie die godsdienstdepartement of die NG Kerk gaan jou Bybeldramatiserings oorleef nie. Moet jy nie maar miskien oorweeg om na 'n ander departement te skuif

0: Ek ken 'n ou, hy's baie groot. Elke vuis lyk soos 'n brood. Hy's 'n doring met 'n klem. Hy het 'n diep en donker stem. Nie soos gij of David Kramer. Die ou se borskas is 'n kamer. As hy sing, dan bewe mure. Jong gaan waarsky gou die bure. Sit 'n roering in 'n litte. Want boere, hier kom groot maak skitte.
1: Da, da, da.
2: Woordeboek in C sharp. Op hierdie salige Sondag krap ek deur my ou TV-dokumente van donkie jare gelede. Dis 14 Julie. Op hierdie dag, 16 jaar gelede, is die bokslegende Mike Skutte oorlede. My gedagtes gaan terug na nog meer donkie jare gelede, toe ek die regisseur van die TV-program PG Gesels was. Dit was die eerste van hierdie tipe geselsprogramme op SAIK TV, en met die geniale PG Du Plessis as onderhoudvoerder, 'n groot sukses. Nadat ons deur 'n dosyn BBP's gewerk het, politici, akademici, uitstaande sportmanne en vroue, skrywers, akteurs en dramaturge, sê ek vir PG, die program is tot dusver net met swaar gewigte gelaai. Ons het 'n ligter aanslag nodig. PG was nie baie entoesiasties nie, want hy het die ontmoeting van en gesprekke met die hooggeplaastes baie geniet. Soos wie? Vra hy. Mike Skutte, sê ek. Sal nie werk nie, was PG se antwoord. Mike Skutte se woordeskat sal nie 5 blaaie in 'n woordeboek volmaak nie, en ons het 'n halfuur program. Wel, ek was vasberade dat ons meer voete op die grond karakters moet betrek. Ek bel vir Alan Tawil, Mike se boksafrigter, en kry toestemming om met Mike te gesels. En daar sit ek by Mike in sy Mayfair huisie. Mike, die gespierde bokser met die sagte blou baba oë, kompleet met vroukie, seentjie, gitaar en hond op die mat. Die swaargewig bokslegende wat heel gepas in Boksburg groot geword het. Ons gesels oor alles en nog wat. Meer as 5 blaaie in die woordeboek. Op my versoek speel Mike op sy gitaar en sing ou Rypert. Te lekker. Ek sê, Mike, ek hoor jy kan ook klavier speel.
3: Ja,
2: sê hy met daardie kenmerkende deur die neus praat styl van hom, plat geslaan deur jare van boks. Speel vir my iets asseblief, as jy nie omgee nie. Mike gaan sit voor sy gehavende Mayfair klavier en begin speel. Lara se tema uit die fliek Dr. Zhivago, In See Kruis. Ek sê, Mike, ek sien jy speel so sonder bladmusiek.
3: Ja, daai kolletjies note is te moeilik om te lees. As ek eers 'n tune in my kop het, dan kan ek hom speel, sonder papiernote.
2: En ek sien jy speel hom in C sharp. Dis mos 'n moeilike setel, al daai swart klawers. Lara vloei deur Mike se vingers. In C sharp.
3: Ja, sê hy. Dis makliker op die swart note, want daar is minder van hulle. Ek speel al my liedjies op die swart note. Die wit is wat hier voorlangs so langs mekaar lê, maak my deur mekaar.
2: Mike se hoentjie en seentjie en vroukie luister met trots hoe sy dik geslaande boksvingers die sitkamer met die bekoring van die lieflike Lara vul. Dr. Zhivago in Joburg. Terug by PG sê ek, ons het 'n wenner. Jy gaan met Mike Skutte praat. PG is steeks. Waaroor? Vra hy. Oor Lara se tema in C sharp. Jy bedoel C kruis. Nee, C sharp. Mike speel nie in C kruis nie, hy speel in C sharp, soos in C sharp. Die atelierligte laat Mike sy oë toeknyp. ligte sweet so effens op sy wange. PG sin, nie Mike sin nie. Kameras rol. Mike vertel van sy pa wat hulle leer boks het om hulle van die strate en die daktuils weg te hou. En van sy sissie Edelweiss wat 'n geel blaaie telefoonnommerboek met haar hande in twee kan skeur en 'n 6-duim spyker kan buig. En van boks. Ek kan myself skop dat ek nie daarin gedink het om vir 'n klavier in die ateljee te reël nie. Ek sou graag Lara se tema in C-sharp oor ons baba skoene TV van 1980 na die nasie wou uitsaai. Maar dit het nie saak gemaak nie. Die ateljeespan en die kykers het aan Mike se lippe gehang. Die ongekunstelde plat op die aarde stories van Mike Skutte, 'n doodgewone Suid-Afrikaner, nederig as mens, maar 'n kampioen in die kruit, het almal aangegryp. Hy het in 5 woordeboekblaaie meer vir ons vertel as al die vorige BBP's met hulle doktorsgrade en hogere posisies. Hy het 'n woordeboek vol stories gehad. In C-sharp.

Ons het geluister na Jan Horn se twee kortverhale hier in Kortom uit Stories in die Waaigras met die vriendelike toestemming van Naledi. Nou Waaigras en die Barmhartige Samaritaan as ook 'n woordeboek in C sharp is voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Tot 'n volgende keer van my kant af Johan Rademan wat Kortom betref. Goeienaand.

0: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproes as melkskommels.
1: Dis die ooreenkomste in my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. En ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op Pomelos.
0: Luister dinsdag aan 10:10 na Andre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproes as milkshake in Kortom.

Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Ek hoop daar is vandag iets in die program vir jou. Iets wat bekend klink, iets wat verras, of sommer net iets wat goed is vir jou hart en jou siel. Geniet die musiek en ek open die program met 'n lied oor dankbaarheid. God of Our Fathers. En dit word gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nasionale Kathedraal.

Dit was God of Our Fathers, gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nasionale Kathedraal. Ek speel soms vonkliedere, hierdie vonke 2K's aan die einde. Dis nuut geskepte Afrikaanse kerkliedere, teologies sterk, maar gewoonlik klassiek van aard en maklik vir gemeentes om saam te sing. En dis ook aanvullend tot die liedboek, wat dan die amptelike ouerbundel van die kerke is. Nou, met dit in gedagte, hier is die vonklied, met die breek van hierdie dag.

Dit was die vonklied met die breek van hierdie dag, die wysie geskep deur Cecilia van Tonder en die woorde deur Hannes van der Merwe. Pieter van der Berg het die orgelbegeleiding gedoen. Die aria, O Rest in the Lord, kom uit Felix Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Dit is die deel waar 'n engel vir die uitgeputte profeet Elia troos na sy vlug die woestyn in. Die aria is geskryf vir 'n alt of 'n kontra-alt, en my keuse vandag val op die kontra-alt of dan ook contralto Kathleen Ferrier. Dis 'n ou opname, so verskoon maar die geruis.

Dit was die aria O Rest in the Lord uit die komponis Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Die orkesbegeleiding is gedoen deur die Boyd Neal Orkees wat uit 1932 dateer, maar so onlangs soos 2023 ontbind is. Soals ek bin is 'n lied wat 'n mens herinner dat jy nie volmaak hoef te wees nie. Jy kan na God gaan met jou gebrokenheid en onvolmaaktheid. Hy aanvaar jou net soos jy is, omdat sy genade genoeg is. Dit is min of meer die strekking van die lied, soals ek bin, net soos ek is.

Soos ek bin, net soos ek is, is gesing deur die groep sangers Men of Hope. Die orgel is gespeel deur Hugo van der Meij en die dirigent wat alles by mekaar moes hou, die bekende Nederlander Maarten Mans. Hier is nou 'n panfluit weergawe van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ron Franchitti speel die panfluit en Zijn Cronier die verwerking gedoen en speel ook die klavier.

Dit was 'n panfluit weergawe van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ron Franchitti het die panfluit gespeel. En nou speel ek 'n opname uit 'n BBC Songs of Praise geleentheid en dis waar almal saam, die gehoor en die koor, die lied Take My Life and Let It Be sing.

Take My Life van Let It Be, 'n BBC Songs of Praise opname. Die volgende Halleluja lied ken ons as die kinderliedjie, as hy weerkom, kom haal hy sy parels vir Jesus se kroon. Dis 'n Engelse lied en melodie uit die hand van die Amerikaanse komponis George Root. Nou die naam was Jewels, soos in juwele, vandaar dan die beeld van die parels vir Jesus se kroon. En toe vir die liedboek van die kerk in 2001 is die teks egter herskryf en nou sing ons as hy weerkom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo. Nou hier is die Oostrandse kinderkoor onder leiding van Henk Barnard wat die nuwe weergawe sing.

Dit was die Oostrandse kinderkoor wat die lied as hy weer kom, kom haal hy sy kinders gesing het. Henk Barnard was die koorleier. En nou luister ons na iets uit 'n koorwerk van die Amerikaanse komponis Morton Lauritsen. Dis die deel O Nata Lux uit sy groter werk Lux Aeterna. En dit beteken O lig gebore uit lig, 'n gebed tot Christus, die lig van die wêreld. Nou in hierdie opname hoor ons die Los Angeles Master Koraal saam met die Sinfonia Orkest.

Dit was die deel O Nata Lux uit die komponis Morten Lauritsen se groter werk Lux Aeterna en beteken O Lig gebore uit lig. En nou speel ek 'n opname van die Skotse tenor Kenneth MacKellar, 'n tydgenoot van Kathleen Ferrier wat ek net al gespeel het, maar so 15 jaar jonger as sy. Hy sing God Be In My Head, 'n versigting dat alles wat ons dink, ons sien, sê en verstaan deur God gevorm sal word.

Dit was die Skotse tenor Kenneth MacKellar met die lied God Be In My Head. Eendag speel ek 'n baie mooi kooropname wat ek ook het hiervan. Nou vir 'n weergawe van die Skotsgebore komponis John Menzies McFarlane se Far Far Away on Judea's Plains. Dit word deur verskeie kore gesing, bygestaan deur verskeie orkeste.

Far Far Away on Judea's Plains is uitgevoer deur die Millennial Kore en Orkeste, soos hulle bekend staan. Die Maranatha Mannekoor van die Kaap sing nou Jesus Keeps Me Near the Cross, 'n gebed om naby die kruis te leef. Die kruis dan 'n plek waar die gelowige beskerming, genade en lig sal kry.

Die Maranatha mannekoor van Ravensmead het Jesus Keeps Me Near the Cross gesing. Ek wonder hoeveel ander mannekoore daar in ons land is, wat ook op 'n gereelde basis uitvoerings van sulke gewyde liedere hou. Laat hoor van hulle. Ek speel weer 'n Psalm 23 weergawe, die keer Howard Goodall se The Lord is My Shepherd, teenoor dan die bekende krummend wysie van Psalm 23 wat ek so rukkie teruggespeel het. Dis die koor van die St. Paul's Kathedraal in Londen wat hier sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die St. Paul's Kathedraal Koor in Londen. Voordat ons die program afsluit, hier is All Praise to Thee, My God, This Night. Dis die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië wat sing.

All Praise to Thee, My God, This Night is gesing deur die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië. Ek sluit af met gemeentesang en orrel van die bekende lied Aan Jesus Koning al die eer.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons mediaverbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
1: Jy weet, dit maak 'n mens bekommer dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
0: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
2: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC+, en luister weer op Spotify.

0: met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

vanoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut, van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Dit is vanoggend in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.

0: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Veelwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Malawiërs smeek om dringende hulp om huis toe te keer. Venezuela verdedig sy reaksie op die aardbewings van 10 dae gelede en die Springbokke klop Engeland op Ellis Park. Hartlik goeiemôre en welkom. Meer as 100 Malawiese burgers wat buite die Malawiese ambassade in Pretoria gestrand is, het 'n dringende beroep op die Suid-Afrikaanse en Malawiese regerings gedoen vir hulp om huis toe te keer. Die groep sê hulle leef al meer as 'n week in haglike toestande sonder toegang tot basiese sanitasie. Die 24-jarige Majidu Moffat sê hy het 'n jaar gelede na Suid-Afrika gekom op soek na beter ekonomiese geleenthede. Nadat sy paspoort egter verval het en te midde van groeiende vrese, het hy besluit om huis toe te keer. Hy sê kos word geskenk, maar daar is nie water nie. Die Departement van Binnelandse Sake sê meer as 2500 ongedokumenteerde buitelanders van Malawi en Zimbabwe is gister by die repatriasiesentrum buite die Beitbrug grenspos in Musina, Limpopo verwerk. Die meeste van hulle is Malawiërs. Die immigrante is daarna per bus na die grenspos geneem. Verskeie organisasies, soos die Musina Resource Center, verskaf kos en water aan hulle. Die ANC in KwaZulu-Natal het skok en hartseer uitgespreek oor die skielike dood van die voormalige LIR in Tukutuko Maslaba. Maslaba is gisteroggend dood, nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Maslaba het verskeie leiersposisies in KwaZulu-Natal se regering beklee, waaronder LIR vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Buitelandse nuus, Venezuela se waarnemende president, Delcy Rodriguez, het die regering se reaksie op die aardbewings van 10 dae gelede verdedig, waarin meer as 2600 mense dood is. Rodriguez het aan die media gesê, reddingswerkers is onmiddellik ontplooi. Volgens haar versprei die media onwaarhede oor hulle reddingspogings in La Guaira, wat die swaarste getref is. Baie Venezuelane sê hulle voel die regering het hulle aan hul eie genade oorgelaat om self deur pyn te delf in 'n poging om geliefdes te vind. Die sterftesyfer kan styg aangesien 10,000 mense nog vermis word. Rugbynuus, die Springbokke het Engeland gisteraand met 45-21 geklop op Ellis Park, Johannesburg, maar dit was sonder die bokkaptein Siya Kolisi. Kolisi is minute voor die afskop van die Nasies Kampioenskap wedstryd onttrek nadat hy Vrydag 'n besering tydens die kapteinsoefening opgedoen het. Kolisi se fiksheid is tydens die opwarming getoets, maar hy is daarna onttrek. Die veteraan Eben Etzebeth het ook onttrek nadat hy tydens die oefening 'n hout in die kop gekry het en tekens van harsingskudding getoon het. Pieter Steef de Tooy het die Springbokke gelei. Die Bokke se volgende wedstryd is Saterdag teen Skotland op Loftusversveld in Pretoria. Perdewedren, in 'n dag vol glans en opwinding het Note to Self gister die Hollywood Bets Durban July gewen en die afrigter Justin Snyth sy 6de oorwinning by Afrika se voorste perdewedren en sosiale geleentheid besorg. Die 3-jarige reun het jockey Richard Fourie na sy 4de oorwinning in die wedren gedra. Ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 100 Malawiese burgers wat buite die Malawiese ambassade in Pretoria gestrand is, het 'n dringende beroep op die Suid-Afrikaanse en Malawiese regerings gedoen vir hulp om huis toe te keer. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 7 uur. Dit is Sondag die 5de Julie. En ons kyk nou vir net eers na die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Oudergewoonte om 7 uur het ek dan vir ons 'n volledige weervoorspelling vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 1, later 20 en Johannesburg ook 1 en vanmiddag 20. Vereniging -4, 18. In Mpumalanga, in Mbombela 5:21 en Malahleni 4:19. Ermelo, -2, 18, Standerton, -3, 18, en Skakuza, 6, later 26. Limpopo, Polokwane, 3, 23, Palaborwa, 9, styg tot 25, Tzaneen, 4, later 24, Musina, 12, 24, Lepalale, 2, 24, en Mokopane, 5, en later vandag 22. Noordwes Klerksdorp -1 word 21, Potchefstroom -1 later 20, Mahikeng 1 21. Rustenburg 2 styg tot 20 en Vryburg -1 22. Die Vrystaat Bloemfontein -2 18, Welkom 0 19. Bethlehem -3 17, Kroonstad -1 19, Fourie Smith -3 later 17. Vicksburg -4 styg tot 16 en Sasolburg -2 later 18. Die Noord-Kaap, Upington 023, Kimberley -1 word 20, De Aar -1 later 18, Posmasburg 021, Alexanderbaai 519, Springbok 8 en dan 20, Calvinia 019, Sutherland -4 16. Die Wes-Kaap, Kaapstad 1018, Vredendal 424, Riversdal 4 en later 20, George 7 word 20, Mosselbaai 9 19, Woester 3 18, Beaufort Wes 3 19, Oudtshoorn 3 18. Die Ooskaap, Tribeca 6 23, Makanda 6 21, Nuba of Kraddock 0 later 20, Graaf-Reinet 0 22, Ooslondon 7 23, Port St. John's 11 en vanmiddag 24, Mtata 3 styg tot 22, Kumani 0 19, Tonte 5 22, KwaZulu-Natal, Durban 14 23, Richards Bay 10 24, Pietermaritzburg 3 23 en Umnambiti of Ladysmith -1 19.
1: Sondag net na 1 uur begin 'n splinternuwe musiekreeks Alles en nog wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en nog wat Sondag net na 1 uur 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
2: Sondagoggend 5 Julie net na die 7 uur nuus gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie. En Dr. Daniel Shaheste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
0: Weer eens goeiemôre en baie welkom op hierdie eerste Sondag van Julie en waar jy ook al vanoggend saam met RSG kuier. Ek vertrou dat hierdie 'n oggend van rus en inspirasie en nuwe moed vir jou sal wees. Dis donker buite, dis 1 grade Celsius hier in Johannesburg en dit is behoorlik winter. En winter herinner ons om soms stadiger te leef, dieper te luister en die klein dinge net weer raak te sien. Daar lê vir ons 'n besonderse oggend voor. Darien Oosthuizen vertel die stories agter bekende klassieke werke in oggendstemming. Liselde Brein gesels in binnekamer oor inspirerende leierskap. Om 8:00 loof ons die Here saam met Magdalene Kreer en om 9:00 sluit ons aan by die oggendeerediens wat gelei word deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. En sy boodskap kom uit Lukas 8 vers 4 tot 15 en dis daardie bekende gelykenis van die saaier. Maar eers begin ons die dag met musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook stories vertel. Hier is Oggendstemming.

Dit is die eerste Sondag van Julie en met die son wat reeds 'n goeie 2 weke terug al gedraai het, hoop ek is jou hart warm op hierdie Sondagoggend. Dis 'n heerlike voorreg om saam met jou te kan kuier met musiek van onder andere die Chillies Houser, Wingingoor Olafsen se 2009 debuutalbum en 'n snit van Susan Boyle en nog baie meer. Die klaviersonate nommer 8 in C mineur opus 13 van staan ook bekend as die sonate patetiek. Hy het dit in 1798 op 27-jarige ouderdom gekomponeer. Beethoven se uitgewer met die titel Grand Sonate Patetiek as titel gegee. Sommige musikoloë sê die sonate is geïnspireer deur Mozart se klaviersonate in C mineur K457. Hier is Houser se verwerking van die tweede beweging van die sonate patetiek met die tempo-aanduiding Adagio Cantabile. Saam met Houser hoor jy die London Simfonieorkes.

Hauser, saam met die Londen Sinfonieorkes, met hulle weergawe van 'n verwerking vir cello en orkes van die tweede beweging uit die sonate patetiek in C mineur, opus 13 van Ludwig van Beethoven. Die IJslandse pianist Víkingur Ólafsson het sy debuutalbum in 2009 vrygestel. Van hierdie album luister ons na sy vertolking van die intermezzo in E majeur nummer 4 uit die 7 fantasieë opus 116 van Johannes Brahms.

Die intermezzo in E Majeur nommer 4 uit die 7 fantasie opus 116 van Johannes Brahms is vertolk deur die IJslandse pianist Vingegaard Olafsson. In 1979 het John Rutter 'n suite antiek vir fluit, klawesimbel en strykers gekomponeer. Die werk is in 6 bewegings en hy het dit gekomponeer vir 'n konsert waar Bach se 5de Brandenburg konsert uitgevoer moes word. Die besetting vir die suite antiek is dus presies dieselfde as vir die Brandenburg konsert. Luister saam met my na die 3de deel, die aria uit die suite antiek, as dit vertolk word deur die fluitspeler Duke Dobing met Wayne Marshall op die klawesimbel saam met die London Sinfonia. Op die podium is die komponis self, John Rutter.

Die aria uit die suite Antique van John Rutter is vertolk deur Duke Dobing, Wayne Marshall en die London Sinfonia onder leiding van John Rutter. Dit is RSG, jy luister na Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. Jy is welkom om my kontak te maak deur vir my e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien Tharien by gmail.com. Vervolgens muziek van Mozart. In die klassieke era het serenades gewoonlik uit 4 tot 10 bewegings bestaan en was instrumentale muziek wat vir 'n spesiale seremonie gekomponeer was. Bekende serenades van Mozart is byvoorbeeld Anne Klane Nachtmusiek, die Hafner serenade en dan ook die serenade nummer 10 vir blazers K361. Laasgenoemde bestaan uit 7 bewegings en is vir 13 instrumente, 12 blaasinstrumente en 1 kontrabas. Die derde beweging se tempo aanduiding is Adagio en ek speel nou die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner se weergawe daarvan.

Die Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner, met hulle weergawe van die derde beweging uit die serenade nummer 10 vir blazers K361 van Mozart. Uit die strijkkwartet in F majeur opus 3 nummer 5 kom die baie bekende serenade, wat die tweede beweging is met die tempoaanduiding Andante Cantabile. Die werk is oorspronkelijk geglo dat dit uit die pen van Franz Joseph Haydn was, maar in 1964 het die musikoloog Alan Tyson en Robbins Landon uit hulle navorsing tot die konklusie gekom dat hierdie werk 'n werk is van Romanus Hofstetter, 'n onbekende komponis met groot agting vir Haydn. Luister saam met my na die werk as dit vertolk word deur die Kodály Ensemble.

Die tweede beweging aan die strykkwartet opus 3 in F majeur van Hofstetter vertolk deur die Kodály ensemble. Die Franse komponis Claude Debussy het twee arabesk vir klavier in sy vroeë 20's gekomponeer. Hier is 'n verwerking vir gitaar soos vertolk deur die Franse gitaarspeler Roxane El Fasquet.

Die arabesque nommer 1 van Claude Debussy, verwerk vir gitaar en uitgevoer deur Roxane Alfaski. Die voorlaaste werking van Oggendse Oggendstemming is uit die rolprent Braveheart. Die 1995 rolprentse musiek is gekomponeer deur James Horner. Ons luister na For the Love of a Princess en dit word vertolk deur die London Symfonieorkes.

For the Love of a Princess uit die rolprent Braveheart is vertolk deur die London Sinfonieorkes en die musiek is gekomponeer deur James Horner. Ek sluit vanoggend af met Susan Boyle se vertolking van die tradisionele lied Amazing Grace.

Susan Boyle met haar vertolking van Amazing Grace en met die boodskap van genade groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel. Waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7:00 nuusflitsse gesels ek Leon Geel met Dominikasie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7:00.
1: RSG 7 minute voor 7 en van tydlose melodieë saam met Tarien Oosthuizen in oggendstemming beweeg ons nou na tydlose skrif. En dit is tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing. Vanoggend se voorlesing word oudergewoonte soos elke sondagoggend gedoen deur Danny Forrie en die boodskap kom uit Jeremia 2 vers 5 tot 11, daarna Hebreërs 13 vers 1 tot 8 en dan Lukas 14 vers 1 as ook vers 7 tot 14.
2: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
3: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audiobybel kan 'n hele gemeenskap transformeer. En selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
4: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing vandag kom uit Jeremia 2 vanaf vers 5 tot 11. So sê die Here: Waarin het ek gefaal dat julle voorvaders van my af weggedraai het? Dat hulle niks werd afgode gedien het en so self niks geword het nie. Hulle het nie gevra: Waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het nie? Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die priesters het nie gevra: Waar is die Here nie? Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regerders het hulle teen my verset en gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here. Het daar al ooit so iets gebeur? Dat 'n nasie sy gode verruil het, selfs al was hulle geen gode nie. Maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kon help nie. Nou lees ons uit Hebreërs 13 vanaf vers 1 tot 8. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ons sluit af met Lukas 14 vers 1 en vanaf vers 7 tot 14. Op 'n Sabbatdag toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande fariseer toe gegaan het, om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot die skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio aanlyn by febaradio.co.za.
1: En daarmee sluit ons vanoggend se lewende woord Bybelvoorlesing af. Die skrifgedeelte is Jeremia 2 vers 5 tot 11, Hebreërs 13 vers 1 tot 8 en Lukas 14 vers 1 en daarna vers 7 tot 14.
2: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met Elzette Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Dit is op die kop 7 uur en in die nuus gelees Renko Kreer. 6 mense sterf in 'n botsing by Newcastle in KwaZulu-Natal. Repatriasiepogings van buitelandse burgers neem landwyd toe en die Sarah Baartman gedenksentrum sal teen volgende jaar voltooi wees. Goeiemôre. 6 mense is dood in 'n botsing tussen 2 voertuie op die R34 by Newcastle in die noorde van KwaZulu-Natal. Die padverkeersinspektoraat sê een van die voertuie het tydens die botsing aan die brand geslaan. 2 van die slagoffers was in die brandende voertuig vasgekeer. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. Humanitaire groepe sê repatriasiepogings van buitelandse burgers neem landwyd toe. Tussen 25 en 30.000 ongedokumenteerde buitelanders se dokumente word by repatriasiesentrums in Messina verwerk. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê die meeste immigrante is van Malawi, Zimbabwe en die Kongo. Suleiman sê vroue, kinders en kwesbare gesinne wag al vir dae sonder voldoende skuiling vir reisdokumente en vir vervoer. Intussen het nog tientalle Zimbabwese burgers die naweek opgedaag by die Epping vlugtelingsentrum in Kaapstad in die hoop om plek te kry op 'n bus wat hulle kan terugneem na hulle geboorteland. Meer as 1000 mense wag steeds by die sentrum vir busse. Verskeie godsdienstige en humanitêre groepe soos Gift of the Givers verleen bystand aan die buitelanders terwyl hulle wag om vrywillig gerepatrieer te word. In Pretoria het meer as 100 Malawiese burgers wat buite die land se ambassade gestrand is, 'n dringende beroep op die Suid-Afrikaanse en Malawiese regerings gedoen vir hulp om huis toe te keer. Die groep sê hulle leef al langer as 'n week in haglike toestande sonder toegang tot basiese sanitasie. Die 24-jarige Majidu Moffat sê hy het 'n jaar gelede na Suid-Afrika gekom op soek na beter ekonomiese geleenthede. Nadat sy paspoort egter verval het en te midde van groeiende vrese, het hy besluit om huis toe te keer. Hy sê kos word geskenk, maar daar is nie water nie. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, het die gemeenskap van Hankie buite Patensie in die Ooskaap verseker dat die Sarah Baartman gedenksentrum teen volgende jaar voltooi sal wees. McPherson het die terrein gister amptelik aan 'n nuwe kontrakteur oorhandig om die bouwerk af te handel. Werk aan die multimiljoenrandse projek het in 2014 begin. Dit was veronderstel om in 2016 voltooi te word, maar is vertraag weens probleme met kontrakteurs. Die sentrum wat die nagedagtenis van Sarah Baartman eer, het potensiaal vir werkskepping, toerismegroei en ekonomiese ontwikkeling. McPherson sê sy departement sal toesig hou oor die projek en geen mislukking sal geduld word nie. Nuus uit die buiteland. Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het die regering se reaksie op die aardbewings van 10 dae gelede verdedig waarin meer as 2600 mense dood is. Rodriguez het aan die media gesê reddingswerkers is onmiddellik ontplooi. Volgens haar versprei die media onwaarhede oor hul reddingspogings in La Guaira waar die swaarste getref is. Baie Venezuelane sê hulle voel die regering het hulle aan hulle eie genade oorgelaat om self deur pyn te delf in 'n poging om geliefdes te vind. Die sterftesyfer kan styg, aangesien tienduisende mense nog vermis word. Rugby nuus, die Springbokke het Engeland gisteraand met 45-21 geklop op Ellis Park, Johannesburg, maar dit was sonder die bokkaptein Siya Kolisi. Kolisi is minute voor die afskop van die Nasieskampioenskap wedstryd onttrek, nadat hy Vrydag 'n besering tydens die kapteinsoefening opgedoen het. Kolisi se fiksheid is tydens die opwarming getoets, maar hy is daarna onttrek. Die veteraan Eben Etzebeth is ook onttrek, nadat hy tydens 'n oefening 'n hout teen die kop gekry het en tekens van harsingskudding getoon het. Pieter Steef het toe hierdie Springbokke gelei. Die Bokke se volgende wedstryd is Saterdag teen Skotland op Loftus Versveld in Pretoria. Ten slotte weer die hoofnuus. 6 mense is dood in 'n botsing tussen 2 voertuie op die R34 by Newcastle in die noorde van KwaZulu-Natal. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Anne Marie van Beurik en die volgende bulletin hier op RSG is om 8 uur.

0: Nou vir die streeks weer voorspelling vir vandag, die 5de Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng sal daar oggendryp op plekke wees in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. En in Mpumalanga, oggendryp oor die Hoëveld en langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo, oggendmis en 'n ryp oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, oggendryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, ook oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Die Noord-Kaap, oggendryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die verre suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid-suidoos waai. Die Wes-Kaap, oggendryp oor die noordoostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai, al langs die Weskus, andersins matig tot sterk wes-suidwes, wat teen die aand lig en veranderlik langs die suidkus sal word. Nou vir die westelike helfte van die Oos-Kaap. Mooi weer en koel en die wind langs die kus sal lig noord tot noordwes waai. En die oostelike helfte van die Oos-Kaap. Mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand en die wind langs die kus sal lig noord waai. KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suidweste en die wind langs die kus sal lig tot matig wes-noordwes waai, maar lig suidwes noord van Richards Bay wat later lig tot matig noord-noordoos draai. En hier is dan 'n kykie na die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 1 later 20 en so ook Johannesburg 1 en vanmiddag 20, Vereniging minus 4, 18, in Mpumalanga, in Mbombela 5, 21, Emalahleni 4 later 19, Ermelo minus 2 word 18, Standerton minus 3, 18 en Skukuza 6, 26. Limpopo, Polokwane 3:23, Paleborwa 9:25, Tzaneen 4:24, Musina 12 word 24, Lepalale 2 later 24, Mokopane 5:22. Noordwes, Klerksdorp -1:21, Potchefstroom -1:20, Mahikeng 1 later 21, Rustenburg 2 en dan 20. In Vryburg -1:22. Die Vrystaat Bloemfontein -2:18, Welkom 0:19, Bethlehem -3 later 17, Kroonstad -1:19, Fort Smith -3:17, Ficksburg -4:16 en Sasselburg -2 en styg tot 18. Nou beweeg ons na die Noord-Kaap Upington 0:23, Kimberley -1:20. De Aar, -1:18, Posmasburg 0, later 21, Alexander Bay, 5, styg tot 19, Springbok 8 en dan 20, Kalvinia 0:19, Sutherland, -4:16. Die Weskaap, Kaapstad, 10:18, Vredendal, 4:24, Riversdal, 4, later 20, George, 7 en later 20, Mosselbaai, 9:19, Woester 3:18, Beaufort Wes 3:19, Oudtshoorn 3:18. Die Ooskaap, Gqeberha 6:23, Makanda 6:21, Nuba of Kraddock 0:20, Graaf-Reinet 0:22, Ooslondon 7:23, Port St. John's 11 styg tot 24, Mthatha 3:22, Kumani 0:19, en Tronte 5 en later vandag 22. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 10:24, Pietermaritzburg 3 styg tot 23 en Umnambiti of Lady Smith -1 en later vandag 19.
1: In maandagoggend se RSC Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graaf-Reinet met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25:05 saam met my, Lise Roberts, en dis RSG Landbou.
2: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart.
1: Ons leef in 'n wêreld waar mense na leiding, hoop en betekenis soek. So vanoggend gesels Liselde Brein met professor Stefan Joubert oor leierskap wat sy inspirasie by God vind. En ons hoor ook van die kerk se standpunt oor xenofobie en dan deel die geliefde aktrise Elma Potgieter, 'n gereelde en bekende stem hier op RSG, haar geloofsreis. Ons gaan amper oorgie aan Liselde vir binnekamer, maar soos ek maar altyd al op die uur doen, herinner ek jou aan die oggend erediens wat om 9:00 volg en ek nooi jou graag uit om by ons ingeskakel te bly vir dit. Dit sal gelei word deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. En die skriflesing kom uit Lukas 8 vers 4 tot 15 en dan twee pragtige liedere gaan ons ook dan saam sing. Die een is Psalm 118, Loof, loof die Heer, en dan lied 512, Nader my God by u. Maar, soos ek vroeër gesê, dis eers so skuins na 9:00. Maar nou wag Liselde Brein en Neil Roo in die Seepunt ateljee vir ons om oor te skakel na hulle toe.
2: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Goeiemôre en welkom by Binnekamer hier op RSG. Ek is Liselde Brein en Neil Roo hou my geselskap agter die kontroles vir die volgende uur. Hoopelik kry jy vanoggend iets wat jou laat nadink of iets wat jou kan bemoedig en inspireer vir die week wat voorlê. Daarvoor het ons 'n paar interessante gaste genooi wat hulle ervarings en hulle geloofinsigte met ons gaan deel. Ek gesels vanoggend met professor Stefan Joubert oor leierskap. Ons gaan vir die volgende 4 weke met verskillende mense oor leierskap gesels, sodat ons dalk self as sterker leiers na vore kan tree. Dr. Wouter van Wyk van die Hervormde Kerk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie, iets wat nou heelwat in die nuus is. Die aktrise Elma Potgieter deel haar geloofsgetuienis met ons en dan gesels ek ook met Dr. Daniel Shaeste oor die huidige stand van die Christelike Kerk en geloof in Iran. Ons hoor eerstehands oor die impak van die oorlog daar. Dankie dat jy ingeskakel is saam met ons hier in RSG se binnekamer.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Dr. Stefan Joubert is teoloog, predikant en stigter van die E-Kerk en ook 'n gereelde gas hier by ons op Binnekamer. Ons gaan in Julie met verskeie mense gesels oor leierskap en hy dek vanoggend vir ons hierdie tafel oor die onderwerp. Goeiemôre Stefan.
4: Goeiemôre Liselde en luisteraars, lekker om saam te kuier.
3: Stefan, as ons nou vanoggend gaan stil staan by leierskap, kan ons begin by waar leiers hulle inspirasie kry om mense te inspireer en hoe maak dit hulle goeie leiers?
4: Ja, inderdaad, weet jy Liselde, dit is so dat leierskap partykeer oorbeklemtoon word en ander kere te min beklemtoon word. Sommige net so uit die vertrekpunt uit is dit vir my altyd opvallend dat die kerk het baie min eintlik in die Bybel, veral in die Nuwe Testament tekste wat leierskap uitlig, want ons het mos maar eintlik net een leier en dit is Christus. En ons almal is in 'n afgeleide sin volgelinge maar ook leiers. Leierskap in die Nuwe Testament is 'n funksie, nie soseer 'n titel of 'n pos of 'n benaming nie. Mense word geroep om te lei, mense word opgeroep en leierskap is in daardie sin altyd gebaseer op Christus se leierskap. Maar dit is so, dink ek dat leierskap het ook te maak, soos wat ons gereeld in leierskapboeke lees, met impak en invloed. En leiers se roeping is om mense te verskuif van punt A na punt B, van posisie A na punt posisie B. En in die Bybel is mense wat geroep is om in Christus se naam leiding te gee en dit dienend te doen, ook in dieselfde posisie. Leiers moet invloed uitoefen, leiers moet motiveer en leiers moet inspireer. Dit lyk vir my baie belangrik om 'n inspirerende leier te wees. Nou, ek sê dit so altyd iets wat tong in die kies, dat vir inspirasie gaan meeste leiers universiteit toe of na kursusse toe, maar inspirerende leiers in Christus se span gaan na sy skatkamer toe. Ek meen daar's altyd so drie baie belangrike dinge vir 'n geestelike leier. En dit maak nou nie saak of jy 'n geestelike titel het en of jy dit nie het nie, maar waar jy geroep is om ander mense te beïnvloed, hulle saam te neem op die pad van die Here, daar is dit 'n vorm van leierskap en daarvoor het jy 'n skatkamer nodig. Inspirerende leiers gaan nie in die eerste plek na universiteit of na kursus of 'n program toe nie, maar in die eerste plek na die Here se skatkamers toe. Dit is die Here wat in sy skatkamers groot skatte weggesteek het. En 'n goeie geestelike leier, waar jy ook al leiding gee, is iemand wat gereeld in die Here se skatkamer tyd deurbring. Ek herinner my aan Jesus wat twee pragtige kort gelykenisse in Matteus 13 vertel het, waar hy sê die koninkryk van God is soos 'n saailand en soos kosbare parel. Wanneer mens daardie saailand of daardie parel ontdek, gee jy alles prys. En dan voeg hy net daarna by dat enige geleerde of enige skrifgeleerde wat 'n disipel in sy koninkryk geword het, soos 'n leerling wat altyd ou en nuwe skatte daar kan uithaal. So dis ons werk, 'n leier wat ander mense inspireer, wat ander mense motiveer en verskuif om die Here beter te volg, bring baie tyd in sy skatkamers deur. Ek dink dis die hartklop van goeie leierskap. En sonder om dit alles uit te spel, beteken dit leiers bring tyd met die Here deur. Leiers bring gebedstyd met hom deur. Leiers bring tyd in die woord deur, waar die woord afgee, waar die skatte van die Here nie ontdek word. Leiers is die hele tyd besig om 'n nuwe oë te kry. Ek dink altyd aan Paulus, weet julle self, wat nadat hy tot bekering gekom het, was hy eers vir 3 dae blind en toe sy oë oopgaan, was hy letterlik in die skatkamers van die Here. Oral waar hy rondom hom gekyk het, het hy net vir Christus gesien en kon hy nie ophou praat oor wat hy gesien het nie. Want dis tog wat gebeur as jy 'n skat ontdek. Jy is heeltemal 'n nuwe mens, jou ganse lewe het verander. En Paulus was 'n skatjagter in die skatkamers van die Here. Hy vertel vir die Efesiërs en later ook vir die gemeente in Kolosse dat die geheim uit is. En hierdie geheim is Christus, hierdie geheim in die skatkamers. So ek dink dis waar 'n leier inspirasie kry. 'n Leier gaan na die Here toe en 'n leier se oë gaan oop en 'n leier se hart word aangeraak. En dan kan jy nie anders nie as om dit te deel. Dit loop oor. Dit gee af.

0: het ons elkeen 'n eie stem nodig. Natuurlik gebruik ons kunsmatige intelligensie ook as ons hulpmiddel. Maar ek sien dit het baie mense se stem geword. Hulle laat toe dat alles wat hulle skryf, selfs wat hulle sing en praat, deur AI of deur kunsmatige intelligensie oorgeneem word. Baie tekste wat ek deesdae lees klink so generies, baie preke en selfs baie Bybelstudies word selfs al deur kunsmatige intelligensie saamgestel. Maar ek dink 'n inspirerende leier het 'n eie unieke stem. Al is dit baie keer hier en daar vol foute en al kom ek nie altyd so perfek oor nie. Dit is wie ek is. Ek het 'n eie stem by die Here gekry en met my eie stem verwoord ek wat die Here doen en inspireer ek ander mense. En ek dink derdens sou ek wou sê saam met die feit dat 'n goeie leier 'n skatkamer het, 'n leier in die Here se span en 'n leier 'n eie stem het wat uniek klink, wat nie soos AI klink, so generies en so algemeen en so stereotiep soos die res nie. Is 'n leier ook iemand met 'n eie styl? So 'n skatkamer, 'n stem en 'n styl. Dit is nogal wonderlik vir 'n leier om te weet en vir elke gelowige dat ons elkeen uniek gemaak is. Dit is altyd, ek wil so saam met een kerkvader sê, die Here het ons elkeen in 'n gietvorm gemaak en daarna het hy die gietvorm gebreek. Ons is uniek en ons hoef nie vreemd te lyk of vreemd te praat of ander te probeer skok om ons uniekheid te wys nie. Dis onvolwasse. Maar mense sal weet dat ons is 'n unieke styl en ons 'n unieke afdruk. En op ons eie unieke manier soos die Here ons gemaak het, kan ons ander mense inspireer en saamvat na nuwe plekke toe. Ja, so 'n leier is dus iemand wat na my wete in Christus se naam geroep is om Christus te verkondig, om mense te motiveer, om mense te skuif, maar dit vra dat ek 'n skatkamer het, dat ek 'n eie stem het en dat ek 'n eie styl het. En as ek dit doen, sal Christus verheerlik word. En dan gaan die klem nie op my val nie. Dan gaan die klem op hom val. As ek mag afsluit. Ek onthou ek het 'n klompie jare gelede in 'n boek gelees van 'n persoon in die Ooste wat met 'n westerse sakeleier gepraat het. En hulle praat toe so oor geloof en toe sê die oosterse persoon vir hom, hy sê every time I meet a Buddhist leader, I meet a holy man. But every time I meet a Christian leader, I meet a businessman. En ek dink dit moes nie so gewees het nie. Ons moet bekend wees daarvoor dat ons heilige mense is, dat ons in die Here se skatkamer is en dat daardie lewe ander mense sal inspireer. 'n Leier wat in die Here se diens is, gee af en inspireer. En ek hoop dit maak sin.
1: Dankie Stefan, ek dink dit maak 100% sin. Ek dink ons skatkamer se naam is binnekamer waar ons die Here saam met almal ontdek. Baie dankie dat jy vanoggend vir ons gehelp het om te weet dat ons moet inspireer en motiveer as ons goeie leiers wil wees met ons eie stem en ons eie styl. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
0: Groot dankie en groot voorreg van die skatkamer tot in die binnekamer.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dr. Wouter van Wyk is sekretaris van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika en hy is ook op die uitvoerende komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke. Die Afrika-gemeenskap van Gereformeerde Kerke het verlede week 'n verklaring uitgereik oor die xenofobie wat kop uitsteek in Suid-Afrika en ons gesels vanoggend hieroor. Goeiemôre Wouter.
3: Môre Lisel, goeiemôre luisteraars.
1: Wouter, die verklaring begin met die skrif en herinner ons daaraan dat ons almal vreemdelinge en bywoners voor God is. Waarom is hierdie Bybelse perspektief so belangrik wanneer Christene vandag oor vlugtelinge en buitelanders nadink wat onder ons woon?
3: Ja, Lisel, inderdaad, dit is regtig belangrik. Ons is baie geneig om vandag in die 21ste eeu te dink aan die staatkundige verdelings wat daar tans bestaan en die grense wat daar in ons wêreld bestaan. As 'n mens na die Bybelse wêreld kyk waar dinge anderster gelyk het, dan verstaan jy ook dat in die eerste plek daar baie meer migrasie plaasgevind het in vorige eeue. En in die tweede plek

0: dan let jy op hoe sterk die Bybel herhaaldelik op verskillende plekke benadruk dat ook mense wat van ver af kom en wat met ander woorde vreemdelinge is en burgers, juis met liefde en deernis behandel moet word en nie misbruik of uitgebuit of aangerand mag word nie. Daar is baie Bybelse tekste waarna ons kan verwys. Om mee te begin weet ons allemaal dat die roeping van Abraham in Genesis 12 vir ons vertel hoe die Here vir Abraham sê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. Met ander woorde, die Here roep vir Abraham om 'n vreemdeling te word. En so is die herinnering dan byvoorbeeld ook in Deuteronomium 26 vers 5 aan Abraham, waar daar staan, my vader was 'n rondswervende Arameer. Hy het na Egypte afgegaan en met min mense as 'n vreemdeling tydelik daar gaan woon. En daar het hy 'n groot nasie geword, magtig en talryk. En so kry ons reg deur die Ou Testament altyd hierdie drie kategorieë van weerlose mense wat die gelowiges gevra word om uit respek vir God met deernis te behandel. En daai drie kategorieë is weduwees, weeskinders en vreemdelinge. En daarom het die kerk ook 'n besondere roeping om met deernis op te tree ook teen vreemdelinge in ons midde.
1: Wouter, die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke veroordeel hierdie aanvalle ten sterkste op die buitelanders, maar hulle erken terselfdertyd ook die werklike uitdagings van armoede en werkloosheid in Suid-Afrika. Hoe kan kerke mense help om die verskil te verstaan tussen regmatige sosiale bekommernisse en die gevaarlike sondebokdenke wat tot xenofobie lei?
0: Ja, ek dink is 'n belangrike vraag, Lisel. In die eerste plek weet ons almal dat dit met die ekonomie in Suid-Afrika baie swaar gaan, dat werkloosheid eintlik amper onder beheer uit is, dit is gevaarlik hoog, en dat daar daarom groot swaar kry in ons gemeenskap is. En ons moet op geen manier hierdie ernstige probleem probeer afmaak as iets wat minder belangrik is nie. Maar eerder as om 'n sondebok te soek vir die probleme wat ons ervaar, en daai sondebok dan te vind in iemand wat anderster is of lyk of klink as jy, dink ek die kerk het by Jesus Christus geleer om nie na 'n Syriër of 'n Samaritaan of 'n Griek of 'n Romein anders te kyk as na 'n Jood nie. En ons moet met ander woorde leer om soos Jesus die mens wat nou voor my staan as 'n mens raak te sien. En die oomblik as ons daai mens raak sien en daai mense nood raak sien, dan kan 'n mens baie meer deernis hê en is jy in 'n posisie om beter te bepaal hoe kan ek hierdie mens in hierdie situasie nou help?
1: Wouter, die verklaring roep kerke op om verder as net woorde te gaan, om regtig daadwerklik op te tree. Watter praktiese stappe kan gemeentes en individuele gelowiges nou neem om menswaardigheid te beskerm vir beide Suid-Afrikaners en buitelandse burgers in hulle gemeenskappe?
0: Ek dink die eerste ding wat almal van ons moet doen, is ons moet waar die gesprek oor xenofobie opduik, moet ons altyd mense sensiteer, om sensitief te wees vir die omstandighede waar die mense vandaan kom, en vir die menslikheid van die persoon wat voor jou staan, en om daarom eerder gesprek te voer, uit te vra. En ek dink ons moet ons lidmate baie sterk aanmoedig en herinner daaraan, ons is geroep om vredemakers te wees. Ons is nie geroep om mense op te stook, aan te hits en met geweld te dreig nie. En daarom moet ons eie lidmate en ook almal met wie ons praat ontmoedig om die reg in eie hande te neem om gewelddadig te raak, om afdreigend te raak, soos wat ons in talle video's op die internet sien op die oomblik. Ek dink dis die heel eerste ding wat ons moet doen is, ons moet praat, oral waar ons kan, moet ons die getuienis uitdra. Ons is geroepe tot vrede en ons is geroepe om te help en nie om kwaad aan te doen en te dreig nie. Ek dink die volgende ding is, ons moet maar ons oë oophou waar daar nood is. En as ek dit sê, dan verwys ek na die nood van Suid-Afrikaanse burgers, maar ook die nood van vreemdelinge wat om verskillende redes in ons midde is. En waar 'n mens kan help, moet jy help. jy weet, vir almal van ons voel het baie keer, ek kan nie almal help nie, en nie van ons kan regtig almal help nie, en dis trouwens die probleem van die staat ook, die staat kan nie dienste verskaf aan derduisende mense, wat geen burgerregte hier het, en wat eintlik onwettig in die land is, en wat dan misbruik maak van die infrastruktuur wat ons in Suid-Afrika het. Die staat het eenvoudig nie genoeg bronne nie, die staatskas is reeds onder geweldige druk. Maar daar waar jy wel kan help, jy as 'n individu, jy as 'n gelowige, daar roep die Bybel jou op om te help. En ek dink die laaste ding wat 'n mens tog maar moet sê, in 'n verklaring soos hierdie van 'n groot internasionale kerklike liggaam, wil ek sê, hou ons die regering van die dag verantwoordelik, want dit is hulle wat in die eerste plek die beheer van mense in en uit en oor grense effektief moet toepas. Dit is hulle wat geleenthede moet skep, en dit is hulle wat ook die veiligheid moet waarborg van almal wat in die land is. Maar op 'n plaaslike vlak wil ek sê, ek dink waar gemeentes agterkom dat hier nou in ons omgewing 'n risiko is of 'n probleem is, moet die gemeente plaaslik ook met die plaaslike owerhede, en ek verwys met ander woorde na 'n munisipaliteit, die plaaslike polisiediens, selfs die hospitale en dies meer, die gemeente moet maar uitreik na daai liggame en met hulle gesprek voer en sê, hoe kan ons help? Maar julle moet weet, in die eerste plek is dit julle verantwoordelikheid om seker te maak dat niks hier so hand uitruk nie, en dis julle verantwoordelikheid om met ander woorde die vrede te handhaaf. Ek dink hoe meer kerke ook plaaslik met owerhede praat en hulle herinner aan die verantwoordelikheid wat hulle het, hoe meer sal daai owerhede ook erns maak om konflikte voorkom, selfs voordat dit plaasvind.
1: Dankie Wouter, dankie dat ons vir 'n oomblik uit 'n geloofsperspektief hierby kon stilstaan. Dr. Wouter van Wyk is van die Hervormde Kerk en hy dien ook op die uitvoerende komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke. Dankie vir die saamgestels vanoggend.
0: Dankie Lisel.
1: Goeiemôre, waar jy ook al is vanoggend, jy is ingeskakel op RSG, so tussen 7 en 8 op 'n Sondagoggend. Kuier hier saam met my Lisel de Bruin en Neil Roo en ook al ons gaste wat gesels oor geloof en wat hulle in die lewe inspireer.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dr. Daniel Shareste is 'n internasionale spreker, skrywer en evangelis wat oorspronklik van Iran afkomstig is. Hy het nadat hy intens betrokke was by die islamitiese beweging in Iran, 'n nuwe rigting ingeslaan toe hy die Christelike geloof aangeneem het. Vanoggend gesels ons oor sy tuisland om eerstens uit te vind wat die stand van sake daar is. Good morning, Daniel.
3: Good morning to you.
1: Thank you for being with us.
3: It's a pleasure for me.
1: What is the state of the local church in Iran today?
3: Well, I mean, churches, only the traditional churches are left open, like Assyrian and Armenian, both Catholic and Orthodox, but they have to speak in their own language, in Assyrian, Armenian, not in Persian or Farsi. All Farsi-speaking churches will close down gradually, and there is none. And therefore, many Christians went after that, especially ex-Muslims, underground, and some of them left the country. And those non-Persian background Christians who were having Farsi-speaking churches, like Armenians and Assyrians, they left the country, some of them. Some of them have gone underground with Persian-speaking people. And if they are discovered, they are, you know, viciously tortured and persecuted, imprisonment, and some of them are killed. And many of them are exiled in some prisons that are in far lands, in Sahara, like in deserts, and family do not know where they are and whether they are alive or not. Their children were sacked from the schools, so they don't have the opportunity of going to schools. And the financial pressure is so high because they are Christians. They are not following the, unfortunately, unethical part of the culture. So they try to be honest to Christ and live ethically and morally. So they are suffering more than other people, but they are praying for the country that country can be released from the hands of the despotic, you know, Islamist government. And so they are just relying on the Lord. But praise God, they are vocal. They are the ones who are not caught yet. They are very vocal. They are really, I mean, vocal in a secret way. And they are trying to reach out to as many as people, including families, friends, and in order to spread the word of Christ. And they are listening as much as they can to the televisions, Farsi-speaking televisions or messages online. The country is under limitations. Sadly, some of the organization outside like YouTube and others, they have, you know, compromised with the government. But some of them are using filter, you know, to filter their, you know, saving the messages, and they are spreading among Iranians. So as much as they can, but obviously, I mean, the situation is in the time of war like that, they are blamed that you're following the religion of the enemy, like America is the enemy and Christian, and you're following that religion.
1: How do we as believers interpret the events of the past 6 months in Iran and in the rest of the Middle East?
3: Obviously, we have got two ways, you know, our looking at it. I mean, of course, we have to be awake, worldly speaking. We have our own geopolitical interpretation. We look at it, you know, in the context of the world, what is happening there, why the war is happening between Israel and Iran. You know, America is backing Israel. But there are a whole lot of cultural things and relational things are involved in it, and belief is involved in that. So we have right to do that, you know. But as Christians, really, we need to go beyond that and look at it from the biblical perspective, from God's perspective. How, if Jesus was in my place, how would I look at it? You know, I mean, biblically speaking, it's really confirming for me that Bible is really right. It's true. I mean, Bible, it speaks about Iran more than 50 times. You know, and even Jeremiah speaks about Iran, or its famous name in the time of Jeremiah was Elam. Elam was the center of everything, economy and cultural center. And says that in the last day, I will scatter the Iranians in all over the world and then crush the leaders and then bring back Iranians. You know, it just really has strengthened my heart towards the Bible, that God has spoken the truth, and when he has a plan for a country, and nobody is going to stop it. And apparently we see the fulfillment of the Bible. I mean, Iran is the number country in the world now. You know, years ago we were speaking about China, but Iran is the number one now for the number of people have given their heart to the Lord, you know, millions of them in the last half a century. And I have traveled to many countries, you know, especially in Western countries, everywhere I go, I see Iranian churches all built by ex-Muslims, you know. And so that speaks to me volumes that, you know, God's words are right. And he says, I will crush the leaders, and after that I will establish my kingdom in that country. So, I mean, kingdom is not established unless you change the minds and heart of people, you know. And so that's happening. We Christians really need to evaluate that through the eyes of the Bible and see what's happening. And also, of course, as I mentioned, you know, politically and socially speaking also, we are the light of the world. You know, Jesus said, you are the light and salt of the world. So the salts and lights, you know, have their own, you know, political and social perspective.
1: How do you see the role of the global church in the Middle East?
3: Well, I mean, we are really living in an era that we need to really awaken people to the truth of Christ. Christ is not only the spiritual savior, he is a social savior too. I mean, Christian economic policy principles, Christian leadership, Christian ethic, Christian culture, are all light, and Middle East and all the world needs that. And that's why he said, go to the world and speak to the nation, whatever I have taught you. But as a scholar in cultures, you know, in religions and ideologies, I have come to understand really everything in Christ is going to be the key factor success for every part of life. If you want to have a leadership, we need to follow Christ. If we want to have a successful economy, we need to follow the Christ. So as Christians, we need to really shine, especially to the Middle Eastern people. You see, some of the Middle Eastern people are very successful, you know, in flourishing in economy, like Saudi Arabia, like Emirates, Qatar. Why they are successful? They're absolutely following Christian values, even though they have some limitation, but they have taught their people they need to tolerate the expatriates in their own country. So it's a Christian value has caused them to prosper in every way. Otherwise, their own religion, their own culture doesn't have, you know, do not have creative principles to help them. That's the same in communist countries. That's the same in Asian countries, like in India. They do not have. They are all following successful businesses, are following Christian principles and Christian work ethics. So as Christian, really, in this contemporary time, we have responsibility, really, to be the voice of God and reveal that to Islamic countries, Islamic communities. Really, it is Christ that He is going to be light for you in every aspect of life. So that means we Christians need to prepare ourselves. Our churches really need to be the universities. And especially in a time that our universities are hijacked by many people, especially socialists in Western countries. I myself was a professor in the university for years, you know, and they sacked me from there because Christian values have become very odd, really, now to them. And therefore, that's why I really want to encourage our brothers and sisters, our churches and leaders, really to think about this very deeply and prepare ourselves and reveal to the world, hey, China, Japan, Taiwan, Singapore, you are, or Saudi Arabia or Qatar, Emirates, you are all following Christian values. And to wake up their people that even though they are calling Islam, but Islam doesn't have any successful values for, you know, improvement.
1: How do we support the people in Iran now?
3: Well, I mean, supporting is to discipling, you know, online. And also there are some organization, you know, financially helping them. And we just need to, my own ministry is a discipleship ministry. I'm preparing them, teaching them, you know, for them to have reasons for following Christ in every way. And also helping them to not only prepare themselves spiritually to answer the questions of people, but socially too, you know, economically too, politically too, you know, to understand that they have the best values.
1: What are you grateful for?
3: I'm grateful for Jesus. He's beautiful in every way, and He's the light in everything, really. I mean, in my last, you know, 30 years of studying all other religions and ideologies, and just the more I add to my age, the more I become, you know, more interested in Him, and I, you know, become more, fall in love with Him. He's the best in every way. He's the best role model, and so I'm really grateful for Him.
1: Dr. Daniel Shayeste is an international speaker, writer, and evangelist. Daniel, thank you for visiting us this morning.
3: It's my pleasure. Thank you so much.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: 'N aktrise of 'n speelster, soos Wilna Stokkenstroom my op 'n keer tereggewys het, moet altyd vir werk in iemand anders se vel inklim. Hulle moet as te ware 'n masker opsit en hulle self wegsteek. En vanoggend haal ons 'n bietjie daai masker af as ons gesels met Elma Potgieter. Sy is bekend by ons almal op die verhoog en op ons TV-skerms. Goeiemôre Elma.
4: Môre Lisel.
1: Baie dankie dat jy vanoggend vir ons 'n tydjie maak om saam te gesels. As 'n aktrise werk jy gereeld met verskillende karakters en rolle. En as ons nou vanoggend mag vra, wie is die mens Elma agter die masker as ons nou vanoggend die masker van aktrise afhaal?
4: you. Dis nou moeilik vir my om te sê. Mens, ja, mens hoop jy ken jouself tot 'n mate teen die tyd. Ek is nou so 53 jaar in die beroep en ek het my eerste hoofrol gespeel in graad 1, per ongeluk seker, en toe in standaard 4, dis nou graad 6, nee, in my 5de laerskool het ek audisie gedoen en toe reepelsteeltjie gespeel, maar ons het 3 weke gerepeteer nogal. Dit was nogal 'n groot produksie vir die beskeie skool. Maar in ieder geval, ek onthou een dag wat my ma laat was vir repetisie en ek het toe 'n verskriklike vloermoer gegooi. En toe sê sy vir my, sy kan nie verstaan nie, ek wil nooit vir die familie voordra nie, maar ek is nie bang om op die verhoog te gaan as reepelsteeltjie nie. En toe sê ek vir haar met haar harde stem en groot intensiteit, maar dit is 'n reepelsteeltjie. So, wat ek vir jou kan sê is, tussen die ander karakters deur, is ek sekerlik Elma. Net Elma, doodgewoon, dalk 'n bietjie bevoeter, van tyd tot tyd. Ja, en ek was natuurlik getroud met Skalk Jacobs, vir wie ek groot bewondering gehad het as 'n akteur en as 'n mens. Hy was roekeloos eerlik en min mense is dit roekeloos eerlik. Almal, soos jy sê, hou maar 'n bietjie 'n masker voor en doen maar seker, jy weet, die ordentlike ding, hou jouself 'n bietjie ordentliker as wat jy dalk op daai oomblik voel.
1: Kan ons vir 'n oomblik stil staan by geloof, as ek mag vra, watter rol het geloof vir jou gespeel om so van eerlik na jouself en jou gesin en die mense om jou te kyk? Het dit jou deur die jare gevorm?
4: Ek weet nie, Rizal, ek het later my lewe werklik gelowig begin word. Ek was te geïnteresseerd in alles om my, om werklik te begin bespiegel oor geloof, veral toe ek nou nog op skool was enzovoorts. Ek was, soos ek gesê het, in 5 laerskole en in Johannesburg toe in die hoërskool in Help Mekaar Hoor Meisieskool. En ons het almal deelgeneem aan saalopenings ensovoorts en ek was in die NG Kerk saam met my male. Ek het ook daar my katekisasie gedoen en my geloofsbelydenis afgelê. Maar ek weet nie of ek toe al gelowig was in die ware sin van die woord nie. En toe ontmoet ek Verskalk en hy was 'n uitgesproke atees. En dit het my nie juis geplan nie, want ons was baie betrokke by werk. Werk, werk, werk. En toe op 'n stadium, toe sê hy vir my, potgieter, daar het 'n paar goed in my lewe gebeur, en ek dink daar is 'n lewende God, kom ons soek hom. En soos altyd het dit vir my sin gemaak, want soos ek sê, hy was roekeloos eerlik. En toe het ons die Bybel begin lees, die ou vertaling, want ek het eintlik Verskalk gesê, die ou vertaling is vir my poëtischer as die nuwe vertaling. So kom ons lees die ou vertaling. Ons het toe die Bybel begin lees by Genesis tot by Openbaring 7 keer en toe nog 6 keer die Nuwe Testament. En ek moet jou sê, ek dink die saadjie is daar geplant vir ware geloof wording. Want ek het al hoe meer bewus geraak van die feit dat daar there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Om nou vir Hamlet aan te haal in Engels. Daar is meer dinge in die hemel en op aarde as waarvoor jou filosofie oopgelaat word. Met ander woorde, jy kan nie alles verklaar nie. En dit is vir my bevestig, 'n dag voor Skalk se dood, wat ons natuurlik nie geweet het dat hy gaan doodgaan nie, want hy is dood aan 'n hartaanval in die vroeë oggendure. Maar die vorige aand het hy vir my gesê hy is ontsettend moeg. En toe sê ek vir hom, "Ma, gaan lê. Ek bring vir jou tee." En dit was gesels, dit was die sonoggmiddag en hy het 'n aardige opmerking gemaak wat ek baie goed onthou. Hy het skielik opgelet na al die ameublementjies wat 'n mens nou in jou slaapkamer het, en het vir my gesê, wie potgieter, die goed lyk na materie. Dit lyk na die realiteit. Maar ek weet nou, dit is nie die volle realiteit nie. So hy het heel waarskynlik 'n soort aanvoeling gehad dat hy nie meer lank sou leef nie. En natuurlik daardie nag is hy oorlede. Ek het die volgende oggend wakker geword 5 uur en hy toe al reeds rigor mortis gehad langs my. Nou ja, dit was 'n enorme skok uiteraard omdat ons so verknog was aan mekaar. En toe het ek probeer oorleef. En ek het op die ingewing van die oomblik het ek stukkies uit die Bybel uit my kop uit geleer. Dit normale sin maar Psalm 91, want dit was vir my gegee snaaks genoeg toe ek dat gesand was. As daar 'n koue gevoel om jou hart kry, lees Psalm 91. Ja, en dit is geëvalueer.
1: By Binnekamer sê ons dikwels dankbaarheid is 'n sleutel tot vreugde en innerlike vrede. Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
4: Wel in die eerste plek vir my sintuie en vir my geheue en vir my die oproep van my geheue, want ek het dit nodig om te werk. En ek moet nou vir jou sê, Lizel, as ek nie werk nie, dan weet ek nie, dan sal ek heel waarskynlik van my verstand afraak. Maar die ander ding waaroor ek verskriklik dankbaar is, is ons dogter, Christiane, en haar man, my skoonseun, en die 3 kleinkinders. Hulle is vir my 'n enorme vreugde en 'n bron van dankbaarheid. Want, byvoorbeeld, na Skalkse dood het Wynand vir my gesê, Potgieter, gaan pak jou 7000 boeke, want ons moet hierdie huis verhuur. Jy moet in die kantoor intrek. So ek het opdragte gekry van hom, praktiese opdragte. En ek dink sonder daai opdragte sou ek heel waarskynlik vir 'n ruk op 'n hoop gesit en niks doen het nie. Ek weet glad nie, maar in elk geval, hy het my aan die gang gesit. En daarvoor is ek diep dankbaar. En dan is dit vir my so interessant. Dis 2 seuns en 'n dogter. Tian is die oudste, en dan Eloise, en dan Richard. En Eloise is besig met haar Zuma-jaar in die Leraton Hospitaal hier in Randfontein in Johannesburg. Ja, ek is baie diep dankbaar vir hulle. Want hulle verduur my.
1: Dankie Elma, baie dankie dat jy vanoggend bereid was om vir ons 'n kykie te gee in jou lewe, dat jy ingestem het om saam met ons te kuier. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
4: Dit is net 'n groot plesier en baie dankie, want dit is al wat ek luister. Ek luister radio. Ek het nie televisie stel nie. Ek werk en ek luister radio. Baie dankie Lizel.
1: En daarmee is dit tyd vir ons om te groet. Dankie aan al ons gaste vandag vir julle bydrae. Professor Stefan Joubert, Dr. Wouter van Wyk, Dr. Daniel Scheiste en die aktrise Elma Potgieter. Binnekamer is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf by rsg.co.za, maar dan is daar ook nou die makliker manier om daarby uit te kom, en dit is met die RSG toepassing reg onder jou neus op jou foon. As jy dadelik gaan op die toepassing nou hierna Binnekamer se uitsending, dan gaan jy sommer die potgoeie daar kry. Volgende week is ons terug met nog interessante stories uit die wêreld van geloof en godsdienst. Ons gaan met Dominee Michelle van Tonder van Kempton Kruin gemeente gesels oor leierskap, en ons gaan hoor van 'n gap jaar vir jou tiener wat nou nog nie seker is wat hulle wil gaan doen nie. Alles volgende sonoggend net na die 7 uur nuus. Stuur gerus my jou storie as jy wil saamgesels. Die e-posadres is lizel@wwmedia.co.za. Jy gaan my ook kry op Instagram en Facebook by lizel.inspirasie. Ons gaan groet met die musiek van Sanctus Real, se Confidence. Tot volgende sonderdag van my en Neil. Totsiens.

Binnenkamer is in Kaapstad aangebied deur Lazelle de Bruin en die musiek waarmee sy die program afgesluit het was Confidence van Sanctus Reel. Haar e-pos vir meer inligting oor die program is lazelle@wwmedia.co.za. 3 minute voor 8. Plaaslike talent CA2 neem ons tot by die 8 uur nuus.

0: Dit is 8 uur en in die nuus. Opot soek na nog 2 verdagtes in verband met die diefstal van 14 miljoen rand se edelmetale. Die oorsaak van 'n botsing by Newcastle waarin 6 mense dood is, word nog ondersoek. En Griekeland reik ontruimingswaarskuwings uit in die omgewing van Thessaloniki. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat soek na 2 verdagtes in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en stene ter waarde van 14 miljoen rand. 'n Metropolisielid van Ekurhuleni in Gauteng is die naweek in hegtenis geneem. Die direktoraat is nou op die spoor van 'n sakeman en 'n ander verdagte. Die inhegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie. Getuie K het onder meer getuig dat sy en geskorste adjunkoof van die metropolisie, Julius Mkonazi, saamwerk het om die juwele uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg te steel, terwyl dit as 'n polisieoptrede voorgehou is. Sy sal eersdaags in die hof verskyn. Die polisie ondersoek die oorsaak van 'n botsing tussen 2 voertuie op die R34 by Newcastle in die noorde van KwaZulu-Natal. 6 mense is dood in die ongeluk gisteraand. Die verkeersinspektoraat sê een van die voertuie het tydens die botsing aan die brand geslaan en 2 van die slagoffers was in die brandende voertuig vasgekeer. Humanitêre groepe sê repatriasiepogings van buitelandse burgers neem landwyd toe. Intussen daar is tussen 25 en 30.000 ongedokumenteerde buitelanders se dokumente word by repatriasiesentrums in Messina verwerk. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suliman, sê die meeste immigrante is van Malawi, Zimbabwe en die Kongo. Suliman sê vroue, kinders en kwesbare gesinne wag al vir dae sonder voldoende skuiling vir reisdokumente en vir vervoer. Intussen het nog tientalle Zimbabwese burgers die naweek opgedaag by die Epping vlugtelingsentrum in Kaapstad in die hoop om plek te kry op 'n bus wat hulle kan terugneem na hulle geboorteland. Meer as 1000 mense wag steeds by die sentrum vir busse. Verskeie godsdienstige en humanitêre groepe, soos Gift of the Givers, verleen bystand aan die buitelanders terwyl hulle wag om vrywillig gerepatrieer te word. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy het 'n belangrike mylpaal bereik in sy program om Lenacapavir, 'n inspuitbare middel vir die voorkoming van HIV, bekend te stel. Die departement sê hy het sy teiken met betrekking tot die beskikbaarstelling in die eerste maand oortref. Die provinsiale gesondheidswoordvoerder, Steve Mabona, sê dit bring Suid-Afrika nader aan sy doelwit waar HIV-vigs teen 2030 nie meer 'n bedreiging vir openbare gesondheid sal wees nie.
1: We surpassed our target, which we were targeting about 4,000. We are at about 6,000. And we have already received the second consignment of our stock. This will assist in the process to make sure that there's no interruption when coming to the rollout itself.
0: Steve Mabona, woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid. Die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, het die gemeenskap van Hankie buite Patensie in die Ooskaap verseker dat die Sarah Baartman Gedenksentrum teen volgende jaar voltooi sal wees. McPherson het die terrein gister amptelik aan 'n nuwe kontrakteur oorhandig om die bouwerk af te handel. Werk aan die multimiljoenrandse projek het in 2014 begin. Dit was veronderstel om in 2016 voltooi te word, maar is vertraag weens probleme met kontrakteurs. Die sentrum, wat die nagedagtenis van Sarah Baartman eer, het potensiaal vir werkskepping, toerisme groei en ekonomiese ontwikkeling. McPherson sê sy departement sal toesig hou oor die projek en geen mislukking sal geduld word nie. Griekse owerhede het ontruimingswaarskuwings uitgereik in die omgewing van die stad Thessaloniki in die noorde van die land. 'N Veldbrand is buite beheer en hou 'n bedreiging in verhuise en sakeondernemings. Die brand het gisteraand uitgebreek in die voorstad Oreokastro, noordwes van Thessaloniki. Dit het vinnig versprei weens sterk wind en die Griekse media berig dat huise en industriële persele vernietig is. Die owerhede het onder andere 'n huis

0: bejaardes ontruim en die inwoners as voorsorgmaatreël na alternatiewe akkommodasie verskuif. Meer as 70 brandbestryders is tans op die toneel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat soek na 2 verdagtes in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en stene ter waarde van 14 miljoen rand. 'N Metropolisielid van Ekurhuleni in Gauteng is die naweek in hegtenis geneem. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurik en die volgende bulletin hier op RSG is om 10 uur.
1: Die 50 jaar oue Voyager 1 ruimtetuig moes nog 'n instrument afskakel weens 'n tekort aan krag. JPL ingenieurs het 'n blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnekort lanceer te word. Luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Mati Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: 7 minute oor 8 hier op RSG en ons gaan nou beweeg na lofprysing toe in Loof die Here saam met Magdalene Kreer en daarna beweeg ons na aanbidding toe en aanbidding tydens die oggend erediens wat volg om 9 uur. Dit sal gelei word deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville en dalk wil jy solank jy die skriflesing gaan naslaan, dit kom uit Lukas 8 vers 4 tot 15. Lukas 8 vers 4 tot 15 en dit is die gelykenis, die bekende gelykenis van die saaier. Die twee liedere wat ons tydens die diens gaan sing is Psalm 118 as ook lied 512. Maar dis nou eers tyd om hallo te sê en aan te sluit by Magdalene.

Goeiemôre en baie welkom. Jy weet hoekom loof die Here op 'n Sondagoggend is? Dis sodat ek en jy na 'n week van baie woelinge net weer kan rustig raak, ons seëninge kan tel en dan ook moed kan skep vir die komende week. En altyd met dankbaarheid.

Dit was Loof, Loof die Here, 'n gesang wat die naam van die program mooi ondersteun. Dit is 'n werk van Pieter van der Westhuizen en gesing deur Sinkronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand. Dit maak nie saak of dit deur 'n gospelband of sanger, 'n simfonieorkes, 'n koor, 'n operasanger of selfs op doedelsakke uitgevoer word nie. Dit vat aan 'n mens se siel. Ek verwys na Amazing Grace.

Dit was Amazing Grace, soos aangebied deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. As ek nou 'n lys van 10 van my gunsteling musieke moes saamstel, sal die spiritual Lord I Want to Be a Christian een van die 10 wees en spesifiek die weergawe van die sopraan Barbara Hendricks.

Be spiritual, O Lord, I want to be a Christian, gesing deur die sopraan Barbara Hendricks, bygestaan deur die Moses Hogan sangers. En hier is nog 'n spiritual, die een met 'n bietjie meer woema. Dis Ain't Got Time to Die. Die Stellenbosch Libertas koor sing dit en die solis is Charlene Martin.

Dit was Ain't Got Time to Die en is gesing deur die Libertas koor met Charlene Martin as die solis. Daar was die singende Von Trapp familie van Sound of Music. En deesdae is daar ook die singende Lefevre familie van Versailles. Hierdie ensemble bestaan uit 'n ma, 'n pa en hulle 6 kinders van wisselende ouderdom. En hulle het in 2020 die Franse ekwivalent van America's Got Talent gewen. Hulle is vandag deel van Loof die Here en sing 'n wiegeliedjie vir die kindjie Jesus met die Latynse titel Dormi Jesus Mater Redit. In Afrikaans, Slaap Jesus, Moeder Glimlach.

Dit was die wiegelied Dorme Jesu, Slaap Jesus, en is gesing deur die Lefevre familie van Versailles, Frankryk. En van Frankryk reis ons nou noordwaarts deur die Lae Lande tot by die Nederlandse kusstad Rotterdam. Daar wag die Rotterdamse mannekoor vir ons en hulle sing Vol verwagting blyf ek uitsien. Vol verwagting sien ek uit na die Here.

Vol verwagting sien ek uit, gesing deur die Rotterdamse mannekoor, en ek is seker jy daai wysie herken. Hier is nou orrelspel vir my en vir die van julle wat net so baie daarvan hou. Dis die bekende orrelwerk van Dietrich Buxtehude. Kom, Heilige Gees, Here.

Kom Heilige Gees, Here God van Dietrich Buxtehude is gespeel deur die orgelis François André. En nou vir Beethoven in Afrikaans. Praat ek mense engele tale. En dit word uitgevoer deur 'n massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkees.

Dit was Praat ek mense Engeletale, soos verwerk deur Chad Hendricks en uitgevoer deur 'n massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkees. Ek dink jy sal hou van hierdie ou gunsteling van die komponis van kerkliedere, Lowell Mason, wat ek nou gaan speel.

God bly met jou waar jy ook al gaan, is gesing deur die Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Keun. Dis 'n verwerking deur Pieter van der Westhuizen. Die voorlaaste snit is 'n lofsang met die naam All that hath life and breath, praise ye the Lord. Almal wat lewe en asemhaal, loof en prys die Here.

Almal wat leef en asemhaal, loof en prys die Here, is gesing deur die Amerikaanse Zielinski sangers. En ek sluit af met 'n werk van Karl Maria von Weber. Dis die Gloria deel uit die Missa Sancta nommer 2, ook bekend as die Jubelmis.

Dit was die Gloria deel in die Missa Sancta nummer 2, ook bekend as die Jubelmis van Karl Maria von Weber, en is uitgevoer deur die Keulense Radio Symfonie Orkest en Koor. En dis dan op hierdie noot wat ek ook eers groet. Dankie dat jy saam met my geluister het, en vir die week wat voorlê, sê ek hakke in en kop omhoog vorentoe. Groetnis, Magdalene.

0: Het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my SASSA goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n SASSA goldcard, skakel oor na die postbank blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Die Sondag in Taaldinge. As jy nou die waar deur die drif moes trek en vir die wintervakansie in die bosveld gaan uitspan, weet jy waar kom die uitdrukkings vandaan? Kom luister saam na wat Karin Brits van Akademia vertel oor idiome en gesegdes, waar het vandaan kom en hoekom dit belangrik is vir 'n taal. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my en na Strydom.
4: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskagni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Jy luister na RSG en dit is nou 1 minuut oor 9. Ons sluit nou aan vir die oggenddiens wat gelei word deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. In die skriflesing kom uit Lukas 8 vers 4 tot 15, Lukas 8 vers 4 tot 15. En die gemeentesang bestaan uit twee liedere, die eerste een Psalm 118 en dan lied 512.

Goeiedag en baie hartlik welkom by ons erediens en ook spesiaal aan al ons luisteraars wat ingeskakel het. Nou dis die gebed van my hart, dat vandag se woord jou sal aanspoor om net nog liewer vir Christus te raak. Harmonie gemeente is in die pragtige Kaap en ons strewe daarna om mense op nuut te herinner dat ons liefde vir God en ons liefde en innige omgee vir mense, God se droom vir sy kinders, is nog meer, dis God se opdrag vir sy kinders. En om het recht te kry, streef ons daarna om leefstijl keuses te maak, wat Christus verheerlik en getrou is aan sy woord. Nou ons gaan vandag saam lees uit die evangelie van Lukas, die 8ste hoofstuk en die 14ste hoofstuk, en my tema vir die boodskap vandag is 'n vraag wat elkeen aan homself kan antwoord. Hoe lief het jy Christus werklik? Nou, voor ons heerlik gaan saamsing, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vanoggend met dankbare harte na U toe. Dankie vir die liefde, vir die genade en die voorreg om U te ken. Terwyl ons nou saam die lof gaan besing, bid ons dat ons oë weer die grootheid van Jesus sal raak sien en dat ons hart opnuut met liefde vir U gevul sal word. Ontvang so ons lof en ons aanbidding en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing nou heerlik saam, net daar waar jy is. Thank you.

Ek is so bly dat jy hier is en dat jy ingeskakel het en op 'n pragtige dag soos hierdie wil ek sommer so met die intropslag vir jou vra. Hoe voel jy nog oor Jesus Christus? Is daar nog 'n passie van opgewondenheid as jy aan hom dink? Dalk liefde wat oorborrel oor wie hy is en oor die prys wat hy vir jou betaal het, sodat ek en jy kinders van God genoem kan word? Nou, vandag is dit my begeerte, soms so in die diens en waar jy jou ook al bevind, dat daar weer iets in jou hart sal gebeur wat jou liefde vir Christus na 'n nuwe plek van diepte sal neem. Kan ek met jou eerlik wees, om 'n boodskap af te lewer is baie stresvol. En nog soveel meer as ek weet, daar is baie luisteraars wat ook luister. Want iets gebeur met my as ek die realiteit daarvan besef en dan dink ek, okay, as ek net 'n goed genoeg boodskap bring, dalk sal dit iets in iemand se hart wakker maak vir daardie liefde van Jesus, dat dit net weer ontwaak en dalk verander dit iemand erns in 'n persoon wat ook innig lief raak vir Christus, wat die grootheid en heerlikheid van sy liefde weer ontdek. En my kop gaan na 'n plek dat as ek net die regte ding sê, dalk praat ek jou daar in heerlikheid van sy liefde weer ontdek. En my kop gaan na 'n plek dat as ek net die regte ding sê, dalk praat ek jou daarin. So elke geleentheid soos hierdie, soos vandag, is vir my baie groot uitdaging en regtig vol spanning en baie gebed, want wat gaan ek deel? Wat gaan ek sê en sal ek die regte goed deel? Maar toe gebeur daar iets by my. Ek gaan kyk wat Jesus gedoen het in die evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Elke keer as die groot skare by mekaar gekom het om te luister wat hy gaan deel, en toe die ontnugtering. Jesus doen presies die teenoorgestel as waar my gedagtes gaan. En om die waarheid te sê, Jesus se boodskap was ontstellend anders, radikaal anders. En toe die skare by mekaar kom, het Jesus nie die boodskap indrukwekkend gemaak of eenvoudig genoeg gehou, net om seker te maak dat almal hoor iets mooi en verstaan presies wat hy sê nie. Hy het dinge verwarrend gemaak. Ontstellend anders. Nou, kom ek vat jou gou na so een van Jesus se optredes voor 'n klomp groot mense. En ek lees vir ons uit Lukas 8, die 4de versie. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aansluit, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. Sien net geraak wat hier gebeur.

gebeur. Groot skare mense het van plekke af gereis om na Jesus te kom luister en van hulle het hom waarskynlik nog nie voorheen gehoor nie, dalk net van hom gehoor, van sy reputasie en van die wonderwerke. En dalk was daar hierdie groot opwinding, kom ons gaan luister. En daar is 'n afwagting in die lig en almal daag op en die oomblik gebeur en Jesus begin praat. Nou lees ek weer van die 5de versie af. 'N Saaier het uitgegaan om sy saad te saai en toe hy saai val 'n deel langs die pad en is vertrap en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100-voudige vrug opgelewer. Nou, hierdie stukkie tref my die meeste, as Jesus die woorde gebruik, die Bybel sê, en toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ek kan my amper indink, dat iemand in die skare sou sê, is dit nou dit? Ons het ver gereis om net dit te hoor, en het ek reg gehoor, en het ek reg gelees, Jesus sê, almal met ore moet luister, verbeel jou in vandagse tyd. Ons het adverteer op die radio, op Facebook, Instagram en elke sosiale media platform wat daar is. En jy kry selfs 'n WhatsApp boodskap wat sê Jesus kom preek, die Messias, die groot leermeester. En al wat hy sê is, daar was 'n boer wat saad gesaai het, 'n deel het op die sypaadjie geval, dis vertrap en deur die voëls van die hemel opgeëet. Ander deel op die rotse, dit het gegroei maar weer verdroog. En 'n ander tussen die dorings. Maar die dorings het saamgegroei en dit verstik. Ander het in die goeie grond geval en goed gegroei. En toe roep hy uit, sê die woord. As jy ore het, hoop ek, jy het geluister. En daar gaan hy. Dit was die hele boodskap. Toe werk my kop behoorlik oor tyd. Is dit wat Jesus spreek wanneer die skares opdaag as baie mense kom luister? Ek het nogal gewonder, waarom doen Jesus dit? En my reaksie is nie so vreemd nie, want die disippels het self ook gewonder, wat nou, as ek vir die 9de versie lees, staan daar, en sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis tog? Die 10de versie sê, en hy antwoord, is 'n vreemde antwoord, maar luister gou mooi, hy sê vir hulle, vir sy disippels, aan julle is dit gegee om die verborgenhede, die geheime van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander, deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dis wat daar staan, wat Jesus gesê het. So, waarom het Jesus in gelykenisse gepraat, sodat die wat hom sien, hom nie sien nie, en die wat hom hoor, hom nie verstaan nie? Ek weet nie van jou nie, maar ek het dan gedink, Jesus praat in gelykenisse, juis omdat dit die goeie stories is, en mense dit dan beter gaan verstaan. Hy sê nee, selfs as hulle my hoor, almal met ore, gaan hulle dit nie verstaan nie. So, Jesus, hy praat op 'n manier dat die skare nie verstaan nie. Wou hy dan hê dat hulle nie moes verstaan nie, wou hy dan hê dat hulle verward moet wegloop, waarom? Nou kom ek sê jou waarom Jesus dit so doen, maar die skrif gee vir ons die antwoord. Sodat die wat dit regtig wil hê, wat dit regtig wil hoor, wat dit regtig wil verstaan, hulle sal hom volg, soos sy disippels. Hulle het gekom en gesê, ons wil weet wat u gesê het, asseblief Here, verduidelik vir ons. En Jesus se reaksie is, met julle wil ek praat, die wat soek, die wat wil weet, maar die skare, die saamlopers, hulle sal seker weer kom. Miskien met die volgende groot fees of groot spesiale geleentheid. Vir hulle is dit 'n storie oor 'n boer en saad en grond. En dan verduidelik Jesus dit aan sy disippels. Dis wat dit beteken, ook vir sy volgelinge vandag, ook vir my en jou wat nou luister. Die saad is die woord van God. En party mense se harte is soos die saaipaadjie. Hulle hoor die woord en daar's 'n dadelike nee, dalk met 'n reaksie soos ek het nie die Jesus storie nodig in my lewe, dis nie vir my nie. Ek is hier en ek luister, maar dis dit, hierna gaan ek weer op my pad aan met my eie lewe. So dink gou mooi, waarom sal die boer, die saaier, die sypaadjie nat maak en versorg? Waarom sal hy daaraan tyd spandeer? Dit gaan tog niks help en geen betekenis hê nie. Hy sê, ander deel is soos die saad wat op die rots val.
Hulle hoor die woord en dit raak hulle, dit tref. En dan gebeur dit, die oomblik as die moeilike tye kom, dan kom daar ook maar 'n nee. En miskien het jy dit al gehoor of self beleef en dan word daar gesê, hoe kan daar 'n liefdevolle God wees en ek moet deur hierdie moeilike tyd gaan? Nee, hier is nie vir my nie. Jesus sê wel, die saaier gaan nie die rots nat hou en aandag gee nie. Alles gaan tog maar net weer verwelk sodra die son daarop skyn. En dan verduidelik Jesus die volgende een. Hy sê die saad wat tussen al die onkruid opkom, die soort mense soek God, maar hulle soek ook al die ander dinge wat die wêreld bied, goeders en die verhoudings en die dinge, en hulle sit alles soort van gelyk met hom. Dis asof Jesus sê hulle wil my hê, maar hulle wil ook al die ander dinge hê. Gooi Jesus Christus, die opgestaane Here, gooi hom sommer so in die mix van alles en dit kan dalk so 'n bietjie groei, maar dit gaan saam met die onkruid groei. Dan het ek 'n eenvoudige vraag: wie gee onkruid water? En dan uiteindelik by die goeie nuus, dan is daar mense wat regtig soek na God, na die goeie grond, want dis waar die woord gaan groei en 100-voudige vrug gaan dra. En dis waar die saaier sy energie en sy werk gaan voorsit. En hy gaan die goeie grond water gee en bemesting gee en versorg, want die res is mos maar eintlik net 'n mors van tyd. Vriende, toe ek by hierdie plek in my voorbereiding kom vir hierdie groot oomblik, vir hierdie dag en weet hier se uitgesoekte gehoor en pragtige luisteraars en dit tref my baie diep, want dit beteken ek preek glad nie soos Jesus dit sou gedoen het nie. Ek is so besorg oor die saad op die sypaadjies en op die rotse en die saad tussen die onkruid. En as jy mooi daaroor dink, dis regtig nie baie slim nie. My hartsgebed op hierdie dag is, as iemand die woord hoor en jou hart is dalk verhard teenoor God, en as iemand hier is en dalk so 'n bietjie halfmas hand opsteek vir Jesus, of jy wil, maar jy het 'n stryd met al die ander goed in jou lewe wat jy saam met God liefhet, my gebed is dat God die grond van jou hart sal verander, sal voorberei, dat jy sal besef God is groter as al die dinge. En dat jy hom sal soek met jou hele hart. Die woord sê soek die Here terwyl hy te vinde is. Hy wil nie dat enigeen moet verlore gaan nie, want hy die wêreld, hy het vir my en vir jou so lief gehad. Jesus het my verseker verras met sy saaier boodskap en die manier hoe hy dit oorgedra het op 'n groot geleentheid waar baie mense vergader, en dit het my baie laat nadink oor hoe ek self glo en verstaan wat Christus in sy woord vir my leer. Dit het my laat dink aan tye wat ek regtig verkies om nie noodwendig die volle waarheid te hoor nie. Dit klink vreemd, maar laat ek gou verduidelik so 'n bietjie met 'n persoonlike voorbeeld. Gister is ek winkel toe en dis altyd 'n groot bekommernis vir my vrou, veral wanneer ek honger winkel toe gaan. En gister was so 'n dag. En ek het huis toe gekom met 'n hele pak sulke breinpink gerookte hoenderworsies. Ek is baie lief daarvoor. Ek braai dit so effens in botter en ek geniet dit vreeslik en ek voer dit ook vir my kinders en my kleinkinders. Maar laat ek jou vertel van die worsies. Daar is geen ingredient lysie by nie. Ek weet glad nie wat in die worsies is nie. En om die waarheid te sê, ek wil ook nie weet. Daar is mense wat weet, maar ek wil nie weet nie. Ek wil dit net geniet. Ek wil nie die volle waarheid weet van die inhoud nie, want dit sal alles vir my bederf. Hier is my punt met hierdie eenvoudige illustrasie. Ek glo dat daar baie mense presies so voel oor hulle verhouding met God. Dis wat ek wil glo. God is 'n liefdevolle en 'n genadige God en dit is 100% waar, maar laat ek net dit glo. Ek is gelukkig met daardie gedagte want dit werk vir my. God sal tog nooit iemand op 'n moeilike pad in hierdie lewe stuur nie. Ek het vir jou 'n vraag. En dit maak regtig nie saak wie jy is en of jy 'n goedgelowige Christen is of 'n ongelowige is of wie jy ook al is of watter pad jy gestap het en watter keuses jy ook al gemaak het nie, maar hier is 'n geloofsvraag vir almal en ek wil hê jy moet nie dadelik reageer nie voor jy nie eers mooi bietjie daaroor gedink het. Sou jy graag die waarheid oor God wil weet selfs as dit dalk anders klink as wat jy tans glo? Wat as dit wat jy verstaan anders is as wat jy mee groot geword het? Soos byvoorbeeld, by elke begrafnis wat gehou word, en ek wil glad nie ongevoelig oorkom nie, maar ons hoor altyd hy of sy is op 'n beter plek. Sê nou maar dis nie waar nie. Wil jy die waarheid hoor? Of wil jy eerder net vashou aan wat jy glo? Ek het nog 'n voorbeeld.
Soos baie mense sal sê, en ek het dit al baie gehoor, ek weier om te glo dat 'n liefdevolle, genadige God mense wie nie in hom glo nie na 'n plek sal stuur in 'n ewige verderf. As jy weier om dit te glo, wat daarvan as dit waar is? Ons geloof is heel dikwels gebaseer op ons begeertes en dit wat ons gelukkig en gemaklik maak en nie noodwendig altyd die volle waarheid nie. Kom ons dink net

waarheid, die hele boodskap van sy verlossing. Onthou jy wat Jesus self gesê het oor die waarheid? Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus sê, die waarheid gaan julle vrymaak, selfs al wil jy nie regtig die volle waarheid hoor nie. Maar wanneer jy dit snap, dit vang, dit vat jou eie maak, gaan dit jou vrymaak. Kom ons wees eerlik met mekaar. Die meeste mense jok gereeld vir mekaar. Ja, rarig, sommer so in jou gezicht, want met hulle beste bedoelings wil hulle graag vir jou vertel precies wat jy wil hoor. Maar is dit nie verfrissend van tyd tot tyd, as iemand jou die waarheid reguit gee nie? Selfs al hou jy nie daarvan nie. Daar was tye in my lewe, wat ek gedink het, ek is die meeste van die tyd baie oulik, en ek sê die oulikste goeikies, en ek is snaaks, en toe trou ek, met mevrou eerlik. Dis nou 36 jaar later, deur die genade van die Here, maar sy gee dit vir my reguit. Uit haar liefde vir my, gee sy net die waarheid, en die mens het nogal in bediening, dit absoluut nodig, glo my. Nou soms is dit goed as iemand die volle waarheid met jou deel. En dis wat Jesus se hele verlossingsplan vir my, en vir jou wat luister, so besonders maak. Hy sê, van julle gaan my haat, en van julle gaan my kruisig, maar ek gaan net die waarheid vir julle gee, want ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Ek kan nie ook nie. Ek gaan nie vir julle dinge sê wat julle net in die gehoor streel nie. Nee, hy gee net die waarheid, want hy is die waarheid en hy is liefde wat nie wil hê dat enige mens verlore moet gaan nie. In die evangelies is daar nog so plek waar Jesus die boodskap bring vir grootskare mense. En dit gebeur weer in Lukas se evangelie en Jesus gee dit weer so reguit en treffend en op die man af. Dis amper asof ek wil dink, Jesus, wat gaan jy hierdie keer sê? Asseblief wees versigtig, want die skares gaan kom, en party mense het van ver gekom, en ander luister oor die radio, en hier kom dit, dit staan in Lukas 14 vers 25 tot 27, en groot menigtes, die skare, het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai, en Jesus sê vir hulle, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broer en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wag net vir 'n oomblik, dit kan nie wees nie. Hier's 'n klomp mense wat luister en wat Jesus sê, tref ongelooflik diep. Maar die waarheid, Jesus is aan die woord en hy deel net die waarheid. Ek wil graag hê jy moet hoor wat Jesus sê. Hy sê basies, hoe belangrik is jou familie en jou kinders as jy dit vergelyk met jou liefde vir my? Hoe belangrik is jou lewe, jou eie lewe vir jouself as jy dit vergelyk met jou liefde vir my? En wag, daar's nog, as dit vir jou probleem is, kan jy nie my disipel wees nie. Hier buite is daar 'n kruis. As ons uitgaan, vat een en stap saam met my die bult op. Kom jy saam? Vriende, op 'n manier dink ek, ek wil graag verskoning maak, want dis darm baie harde woorde van Jesus. Kom aan ons kinders. Hulle moet die mees belangrikste iets in die wêreld wees. Jesus ken nie my kinders en al my kleinkinders nie. Niemand is mooier en slimmer en ouliker as hulle nie. En oor ons klomp hier in die kerk, in ons geloofsgemeenskap, en ons ongelooflike wonderlike luisteraars, hy het seker nie van ons gepraat nie, want hier is mense met hulle eie besighede, hier is belangrike mense, mense wat geld het, en hy het waarskynlik nie na ons verwys nie, miskien was dit net bedoel vir ander mense. En kom ek gee gauw perspektief, voor jy dalk nie verder wil luister nie. Dink net gauw vir 'n oomblik, en my kop het gegaan na 'n ou bekende liedjie wat ons so graag sing, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, hoe groot is u. En ek dink aan die prys van die kruis en ek dink aan my vergifnis en my redding van al my sondes wat weggewas het, wat hy in die diepste van die see gegooi het en hy dink nooit weer daaraan nie, en my sondelas wat hy gedra het en die volle prys wat hy betaal het. En nog by dit alles die wonder van, ek kan direk met hom in gebed tree, met hom praat en sy gees woon in my. Ek is deur hom vergewe, die God van die heelal het my lief en gee vir my ewige lewe, vir altyd saam met hom, en hy het gegaan om vir ons 'n plek voorberei, en hy kom ons weer haal om by hom te

woon. En dan, as ek weer dink aan Jesus se gesprek, dan kry ek my gedagtes by daardie plek. Ja, Here, enige iets, letterlik enige iets, familie, vrou, kinders, man, goeders, stokperkies, my sport, my werk, my alles, ek kies U, ek kies 'n ewigheid saam met U bo dit alles. En dan wil ek nog so 'n bietjie aangaan, want mense is op verskillende plekke in hulle lewe, verskillende seisoene, wat van die pyn wat jy beleef, elke dag in jou liggaam, die stryd wat jy stry, wat niemand van weet nie, jou daaglikse uitdagings, tekortkominge, siekte, wat jy ook al dra van watter aard, miskien kan jy uitroep. En ook sê, Here, ek gee nie om nie. Here, ek kies U bo dit alles in hierdie gebroke wêreld, al my skuld is betaal en my sondes is vergewe en U Gees, U sit U Gees, die Gees van die lewende God in my. Vriende, dis die waarheid van die goeie nuus van Jesus se liefde vir ons. Dis nie vir mense wat sê, ja, ek wil so 'n bietjie van God in my lewe hê. En dalk miskien so een Sondag per maand of per jaar en ja, en ek wil daarom sorg dat my kinders ook so 'n bietjie van hom kry, daarom net om 'n morele kompas te hê. Daar moet ergens 'n balans wees. Net nie alles nie, of moenie te voor dit sit nie. Ek sal hom ergens probeer inpas, saam met al die ander goed wat regtig vir my belangrik is. En die waarheid is, die koninkryk van God is vir mense wat sy grootheid snap, mense wat ten volle oorgegee vir hom wil lewe, mense wat bereid is om alles te gee, mense wat sê, ek het Jesus Christus so lief. Tjoe, liewe vriende, luisteraars, wat my persoonlik ontstel het in my voorbereiding is dat ek gevoel het, wonder of ek verskoning moet maak vir vandag se regheid woord. Ek meen, jy het moeite gedoen om te kom en jy het moeite gedoen om te luister en dis die tyd wat jy eenkant gesit het vir jou spesiale oggendeerediens. En ek verstaan as mense ongemaklik sou voel. Maar as ek moet jammer sê, voel ek daar is tog iets waarvoor ek wil jammer sê. Want nou was al hoeveel keer in my bediening of in 'n boodskap wat ek gebring het, wat ek mense sou smeek om Jesus te volg. Asseblief kies hom. Om hom ergens in jou werk of in jou besige lewe en jou besige tyd, probeer hom asseblief inpas. Soveel keer het ek miskien gesê, maak tog vir hom 'n plekkie, al is dit net 5 minute 'n dag. Of probeer daarom net, al is dit net een Sondag 'n maand, ergens by 'n geloofsgemeenskap uitkom. Ek moet daarvoor jammer sê, omdat ek ons grote God so klein maak. Ek maak verskoning vir die tye wat ek gevra het, kan hy asseblief net 'n bietjie groter gewig dra in jou lewe, in jou sport of in jou vrye tyd of jou werk, jou genot en al die geluk wat jy vir jouself probeer kry. Ek weet ek het al so baie keer gevra, as jy sing, ag probeer bietjie uit jou hart uit om te connect met hom en heerlik saam te sing. As jy bid, probeer 'n bietjie meer. As jy Bybel lees, asseblief tog probeer 'n klein bietjie meer elke dag. Ek is daaroor jammer. Want as ek weer daarna luister in verhouding met die prys wat Christus vir ons betaal het en wie Jesus is, die opgestaane Heer en hoe groot hy is, maak ek dit alles dalk goedkoop en klein. Want God is dan so groot. En eintlik is dit ons wat moet roep en moet bid en moet soek en moet klop en moet smag na hom, ons. Dis hoe ons moet lyk voor hom, want hy's 'n groot en 'n wonderbare God. En dis die God wie ek wil aanbid. Sy liefde is fascinerend en vir ewig en daar is geen einde aan sy liefde nie. En sy genade is onbeskryflik wonderlik en groot. Is 'n skat so groot en waardevol dat daar niks is, niemand is, absoluut niks in hierdie hele lewe wat gelyk gestel kan word aan hom nie. Wil jy hierdie God in jou lewe hê? En ons vraag aan die begin van hierdie boodskap was, hoe lief het jy Christus werklik? Kan jy dit na hierdie boodskap nog self steeds oortuigend antwoord? Die waarheid en die goeie nuus is, hy's 'n gratis geskenk. Hy's die weg, hy's die waarheid en die lewe. En jy ontvang hom nie op verdienste nie, want dan sou dit nooit reg gekry het nie. Maar die skrif sê, almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Vriende, luisteraars, dis hoe Jesus mense geleer het. Hy's 'n skat so groot en so waardevol dat daar niks is, dat daar niemand is, absoluut niks in hierdie hele lewe
wat jy gelyk met hom kan stel nie, wat met hom vergelyk kan word nie. As jy hom soek, sal jy hom vind, as jy na hom soek met jou hele hart, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Ek gaan u nooi om weer 'n pragtige slotlied saam met ons te sing. Kom ons sing saam.

Vriende, luisteraars, ek wil jou groet vandag met hierdie seënspreek en ook gebed uit my hart. Gaan nou in vrede. Mag die Here weer jou hart vul met verwondering oor Christus. Mag hy jou help om die tydelike dinge van hierdie wêreld in die regte lig te sien en mag jy die ewige waarde van sy koninkryk opnuut omhels. Mag jou liefde vir Jesus dieper word, jou geloof sterker word en jou vreugde voller word. En wanneer die wêreld na jou roep en die vlees probeer wen, mag jy onthou, Jesus Christus is die grootste skat, die hoogste liefde en ons enigste verlosser. Die Here sal jou bewaar, die Here sal jou lei en die Here sal jou vrede gee. Amen.

En dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Hugo Waeg van die Harmonie Gemeente in Durbanville. En jy is meer as welkom om die dominee te kontak. Sy e-posadres is hugo@harmoniegemeente.co.za. hugo@harmoniegemeente.co.za. En na daardie pragtige boodskap van hom in die oggendeerediens, mag hy saad van die woord ook net hierdie week vrug dra in jou lewe. Kom ons gee nou ruimte vir verdere besinning met naspel en luister na Joanita Du Plessis wat sing Altyd Daar.

0: Juanita Du Plessis met Altyd Daar. Nou kyk, daar's min dinge mooier as 'n lewe wat oor baie jare heen vrug gedra het. So nou is dit tyd om ons senior luisteraars geluk te wens met hulle verjaarsdae en saam met hulle dankbaar te wees vir elke lewensmylpaal. En as jy dalk so iemand ken, laat weet hulle om nader aan die radio te kom sit, want hulle hoor dalk net hulle naam hierna.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeberg.
3: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Dis 3 en 6. Sien jou daar.
0: 19 minute voor 10 hier op RSG en ons luisteraars verwys sommer na hierdie insetsel as die 90 jaar en ouer program. Dit is waar ek boodskappe van gelukwensing lees aan ons luisteraars wat dalk die afgelope week of in die komende week 90 word en selfs ouer. En ons eerste boodskap vanoggend gaan aan Silie Meisenheimer van Huis Wittekruin op Vredenburg wat vandag op die 5de Julie 98 jaar oud word. Hartlik geluk. Mag jy 'n wonderlike nuwe jaar beleef met goeie gesondheid. Jammer dat ek nie saam met jou die dag kan vier nie. Groete jou kamermaat, Barbara Loupser. Baie baie geluk Silie, 98 vandag. Dan oormôre op die 7de word Dani Simington in Klaraduin Afdrieoort in Brackenfell 97. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie 'n mooi jaar wees gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En hierdie mooi boodskap kom van Leni Smyser. Ook op die 7de Julie word Dani Smit van Klaraduin Afdrieoort 97. Mag die Here pa seën met geluk, gesondheid en vrede. Mag hy vir pa dra en beskerm deur die nuwe lewensjaar. Om oud te word is 'n geskenk van God en 'n groot voorreg. Ons is baie lief vir pa. Baie liefde van Kobus, Esmarie, Delfeus, Cordie en Renet. Gister die 4de Julie het Jetty van Wyk in Pretoria 96 jaar oud geword. Ons wens jou 'n heerlike dag toe met hoop, liefde, vrede en goeie gesondheid vir die jaar wat voorlê. En dit kom van jou suster Rita Rood en die kinders. Oor so 'n paar dae op die 10de word Louis van Gas, ook in Klaraduin Afdrieoort in Brackenfell 96. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie 'n mooi en 'n geseënde jaar wees. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. Van Marius Atkinson. Dan so rukkie gelede op die 25ste Junie het Frikkie van Sail van Dwarskersbos 95 jaar oud geword. Wat 'n voorreg dat die Here jou gespaar het om hierdie groot geleentheid saam met albei jou sibbe te kon vier. Mag hierdie 'n mooi jaar wees gevul met genade uit God se hand. Beste wense van broer Piet. En broer Piet is ook al 91 jaar oud. Hierdie mooi boodskap kom ook van Martha, Tina, Janina en ook kleinsus Anmarie en Michelle. Frikkie, dan as 'n mens 95 word, kry jy sommer nog heelwat boodskappe en die volgende een lees soos volg: Liewe pa Frikkie, baie geluk met pa se verjaarsdag. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat pa elke dag vir ons stel en ook al die raad en die liefde wat pa vir ons gee. Ons is baie lief vir pa en hoop pa word nog baie jare vir ons gespaar. Baie liefde van jou kinders Dani, Audrey en die kleinkinders Anke en Minet. Nog 'n boodskap Frikkie aan ons liewe pa wat ons so getrou bygestaan het en net sorg en liefde betoon het deur ons leeftijd. Veels geluk, wat 'n voorreg om daardie mylpaal te kan bereik. Met liefde van jou dogter Mariana, skoonseun Gary en kleinkinders Tara en Keegan. Baie geluk, Frikkie. Op die 3de Julie, dis nou eergister, het Betsy van Riel 95 jaar oud geword. Ons wens vir mama die heel beste toe van ons Hemelse Vader se seëninge, wonderwerke en guns vir siel, gees, liggaam en besittings op die pad vorentoe. Mag ons op die ouende 'n ryk ma hê van ma se kinders. Baie geluk, Betsy. Ook op die 3de Julie het Irene Erasmus 94 jaar oud geword. Mag God die seën in die nuwe lewensjaar en mag die liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. Van die raad en die personeel van Sally Martin Park aftreeoord in Parys. Ook op die 3de Julie, eergister, het Ma Nelly van Frans Hoek 93 jaar oud geword. Geluk met nog 'n lewensmylpaal in u lewe. Alle dank aan die Hemelse Vader vir sy beskermende hand. Ons waardeer die moederlike liefde. Dankie aan Astrid en Rura wat u met liefde versorg van Sarah, aan Elise, Margaret en Gareth. Gister het Susanna Afrikaner 93 jaar oud geword. Gelukwensinge van al haar kinders, haar kleinkinders en agterkleinkinders, as ook van Jeffrey, Paulina en Charney. Op die 7de Julie word Frans Badenhorst van Fynboshoogte in Hartenbos 93. Ons wens hom 'n baie goeie gesondheid, voorspoed en vrede toe en ons dank ons Hemelse Vader vir al die gespaarde jare. Baie dankie Ansie en die kinders vir al hulle liefde en bystand deur die jare. Die wense kom van sy 3 susters en broer en hulle gesinne. Op die 8de Julie word Susan Lourens 93. Kingswood Village se Raad van Trustees en Oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde, gelukkige dag en jaar toe. Baie geluk Susan. Dan ook 'n bietjie later in hierdie komende week op die 11de Julie word Marion Kutseen 93 en die Groenkloof aftreeoord in Groot Brakrivier wens haar geluk met haar geboortedag. Ons gebede is dat u met liefde omvou sal word en dat daar 'n glimlag in die hart sal wees wat die siel sal laat sing. Baie geluk. Dis dan nou Marion wat 93 jaar oud word op die 11de Julie. Op die 2de Julie het MC van der Mesht van Mosselbaai 92 geword. Mag die Here u ryklik seën met 'n oorvloed van vrede, gesondheid en vreugde. Dankie vir die lewenslesse en die lig wat u vir ons almal is. Dit kom uit baie liefde van Nelmarie. Op die 2de Julie het Olga Augustine van Hartenbos 92 geword. Baie hartlik geluk Olga, mag die jaar wat voorlê vol seëninge en goeie gesondheid wees. Dit kom van Marie van hierop en al jou vriende by Hartenrus aftreeoord. Op die 10de Julie, en dis oor so 'n paar dae, word Adele Mycroft in Klaraduin aftreeoord in Brackenfell 92 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dan het daar ook nou net 'n boodskap ook op die SMS-lyn deurgekom ook vir iemand wat 92 jaar oud word en hy lees soos volg: Liewe ma Petro, baie geluk met ma se 92ste verjaarsdag. En daar spring daai boodskap nou ongelukkig weg. Ek gaan hom probeer terugkyk. Ek gaan my bes probeer dat ons vir ma Petro daai boodskap kan lees. Ons gee hom net so 'n bietjie kans. O, hier is hy terug. Liewe ma Petro, baie geluk met ma se 92ste verjaarsdag Woensdag op die 8de Julie. Ons liewe heer, ek is so jammer, hierdie skerm in ons ateljee spring so vreeslik rond. Ek gaan my bes probeer om ons liewe heer se goedheid ken geen perke nie en ons is dankbaar. En dit is ongelukkig al wat ek nou sien op hierdie skerm van ons in die ateljee. Ek sal daai boodskap nou probeer terugkry. Ons gaan voort met die ander boodskappe. Dan op die 26ste Junie het Babsie Peren van Inkomaas 91 jaar oud geword. In 91 jaar het sy soveel lewens aangeraak met haar omgee natuur en wysheid. Mag die nuwe lewensjaar net goeie gesondheid en vrede bring met baie liefde van almal wat haar ken. Baie geluk Babsie. Op die 2de Julie het Irene Delaray van Riversdal 91 geword. Namens die moedergemeente in Riversdal wens Dominee Andre en Edith Jordaan vir tannie Irene hartlik geluk met haar verjaarsdag. Ons bid haar die Here se seën toe. Mag Psalm 23 vers 1: Die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie, haar vergesel in hierdie nuwe lewensjaar. Eergister op die 3de het Antoinette Roots, ook bekend as Tony, in Tyniqua Versorgingssentrum in George 91 geword. Van al die personeel en inwoners by Tyniqua Versorgingssentrum stuur ons vir jou 'n hartelike gelukwensing vol liefde, waardering en vreugde. Mag jou dag gevul wees met warm glimlagte, kosbare herinneringe en oorvloedige seëninge. Dan môre op die 6de word Leonora Serfontein 91. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag u 'n nuwe lewensjaar vir u net vreugde en vrede inhou. En dit kom van die beheerliggaam, die bestuur en die inwonerskomitee van Huis Magnolia in Bellville. Op die 7de Julie word Nettie Skooman 91 en Kingswood Village se Raad van Trustees en die oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde en 'n gelukkige dag en 'n nuwe jaar toe. Dan ook op die 7de Julie word Christopher Mopsby 91. Seker Mopsby, verskoning. Skies Christopher Mopsby. Die Groenkloof aftreeoord in George wens hom hartelik geluk en mag elke dag vir jou geskenk wees vol dankbaarheid en kinderlike verwondering. Lekker verjaar. Op die 3de Julie het Susan Arendse van Huis Piek in Pretoria 90 jaar oud geword. Geseënde verjaarsdag mamma. Dankie vir mamma se gebede en diep voetspore en vir alles wat mamma vir ons beteken. Dankie ook aan Greta, Reinet, Sila, Pale en al die Pieksters vir julle liefde. Baie hugs en liefdegroete van Yodia, Clive, Kezia, Jason en Wooster, asook in die Verenigde Koninkryk. En dan nog 'n boodskap, Susan lees soos volg: Happy birthday Mrs. Arendse. May your day be blessed with all that is wonderful. Thinking of you with love and fond affection from Gloria Alfreds in Cape Town. Gister op die 4de Julie het Christo Franken, wat in Swellendam woon, 90 geword. Liefste pa en oupa, ons bedank ons hemelse Vader vir 90 genadejare. Dankie dat pa vir meer as 60 jaar vir ma Lula loyaal ondersteun en sorg. Pa het ons geleer dat gee belangriker is as om te ontvang. Pa seën ons daagliks met onvoorwaardelike liefde en guns, met lekker lag en met stories. Ons is baie, baie trots op pa. Mag ons nog jare lekker saam kuier. Met baie liefde van Chris, Bianca, Christo, Caroli en RW. Dan vandag, op hierdie Sondag, word Tom Williams in Nelspruit 90 jaar oud. Baie dankie vir die voorbeeld wat daddy en oupa altyd vir ons stel. Mag die Here u nog baie jare vir ons seën en spaar. Baie liefde van Bridget en Sampie, asook Sean en Lazaan, Bianca, Stefan, asook jou agterkleinkinders. Ook vandag, op die 5de, word Fanny Boorman 90 jaar oud. Dit is 'n groot mylpaal in 'n mens se lewe. Mag die nuwe lewensjaar vol vreugde en goeie gesondheid wees. Met baie liefde van jou vrou Anita, asook Ilona en Jacques, Dion en Adele en die 5 kleinkinders. Baie geluk, Fanny. Oormôre op die 7de word Johanna, ook bekend as Hanni, die jager Donkers van Kempton Park, 90. Graag wens ons u geluk met u verjaarsdag. Ons sê dankie vir u onvoorwaardelike liefde, vaste geloof en positiwiteit. Ons wens u goeie gesondheid en groot vrede vir die jare wat voorlê. Mag die Here u seën met baie liefde van al jou kinders, kleinkinders, die familie en die vriende. Op die 8de Julie word Hetty Dessels van Aandrus in Bloemfontein 90. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg om geluk te sê aan die beste moeder waarvoor ons kon vra. En ons dank ons Hemelse Vader dat hy ma so lank vir ons gespaar het. Baie dankie vir alles wat ma ons geleer het en al die liefde wat ma altyd uitstraal. Ons is baie lief vir ma, van al die kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders. Dan op die 9de word Hetty Nel van Western Area 90. Ons bid tannie seën en beter gesondheid toe. Dankie dat tannie so 'n voorbeeld vir ons almal is. Met baie liefde van Dou en Ina. Kort en kragtig. Dis 'n baie mooi boodskap. Dan op die 10de Julie, 'n bietjie later hierdie week, word Una Foster in Hartenbos 90. Baie geluk met hierdie mylpaal, Una. Mag jy steeds goeie gesondheid en lewenskrag en lewenslus in hierdie nuwe lewensjaar geniet. Dit kom van Marie van Nierop en jou vriende by Hart en Rus Aftreehoort. Dan gaan ons laaste boodskap vanoggend aan Rachel Kremer, wat op die 10de Julie 90 word. Sy is 'n ware voorbeeld vir ons susters in die gereformeerde kerk in Carolina. Ons bid haar nog baie gesonde jare toe en dit is namens die Carolina gemeente. En van my Henko Kreer en RSG se kant af, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Die musiekopsteller het vir ons 'n paar pragtige liedjies gelaai ter viering van jou verjaarsdag. En ons noem dit sommer verjaarsdag liedjies, net omdat jy verjaar. En ek sal dan ook seker maak dat die boodskap wat in die ateljee ingekom het terwyl ek nou die boodskappe gelees het, volgende Sondag gelees sal word. As ek reg kan onthou, het daai mooi boodskap aan Petro gegaan. Sodra ek hom opspoor, sal ons hom volgende Sondag lees. Hier is ietsie van ek sien hier's Kenny G, hier's The Platters, as ook I'll Walk With God deur Mimi Koetse. Lekker luister.

0: Mooi, nee? I'll walk with God, dear Mimi Kurtse. In die nuus om 10:00. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek na die dood van ANC hoë in KwaZulu-Natal. Oopot soek na nog twee verdagtes in verband met die diefstal van 14 miljoen rand sy edelmetale. En binnelandse sake sê, die repatriasieproses by Beitbrug verloop vlot. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan, Ntutuko Mhlaba. Mhlaba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mhlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die ANC in die provinsie het Mhlaba se dood as 'n tragedie beskryf. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat soek na twee verdagtes in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en stene ter waarde van 14 miljoen rand. 'N metropolisie lid van Ekurhuleni in Gauteng is die naweek in hegtenis geneem. Die direktoraat is nou op die spoor van 'n sakeman en 'n ander verdagte. Die hegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanka-kommissie. Getuie K het onder meer getuig dat sy en die geskorste adjunkoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, saamgewerk het om die juwele uit 'n woonstel in Kelani in Johannesburg te steel, terwyl dit as 'n polisieoptrede voorgehou is. Sy sal eerstdaags in die hof verskyn. Die departement van binnelandse sake sê, die verwerking van ongedokumenteerde buitelanders verloop vlot by 'n repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo. Die departement se bestuurder by die repatriasiesentrum, Albert Matsahung, sê 2500 buitelandse burgers se dokumentasie is gister by die sentrum verwerk. Hy sê 32 busse is gebruik om burgers van Malawi te repatrieer en 3 om Zimbabweërs te vervoer. Matsahung sê die departement het groot waardering vir die ondersteuning wat hulle van die konsulate ontvang, wie se verantwoordelikheid dit is om te bevestig dat diegene wat na hulle lande van herkoms geneem word, wel hul burgers is. Die Gautengse departement van gesondheid sê, hy het 'n belangrike mylpaal bereik om in sy program om lenacapavir, 'n inspuitbare middel vir die voorkoming van HIV, bekend te stel. Die departement sê, hy het sy teiken met betrekking tot die beskikbaarstelling in die eerste maand oortref. Die provinsiale gesondheidswoordvoerder, Steve Mabona, sê dit bring Suid-Afrika nader aan sy doelwit waar HIV vigs teen 2030 nie meer 'n bedreiging vir openbare gesondheid sal wees nie.
1: We surpassed our target, which we were targeting about 4,000. We are at about 6,000. And we have already received the second consignment of our stock. This will assist in the process to make sure that there's no interruption when coming to the rollout itself.
0: Steve Mabona, woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid. Griekse owerhede het ontruimingswaarskuwings uitgereik in die omgewing van die stad Thessaloniki in die noorde van die land. 'N Veldbrand is buite beheer en hou 'n bedreiging in vir huise en sakeondernemings. Die brand het gisteraand uitgebreek in die voorstad Oreokastro, noordwes van Thessaloniki. Dit het vinnig versprei weens sterk wind. Griekse media berig dat huise en industriële persele vernietig is. Die owerhede het onder andere 'n huis vir bejaardes ontruim en die inwoners as voorsorgmaatreël na alternatiewe akkommodasie verskuif. Meer as 70 brandbestryders is op die toneel. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan, Ntutuko Mhlaba. Mhlaba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N Opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart.
3: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy S26 teen R799 per maand vir 36 maande op 'n Eleva 2 Plus plan en kry 'n gratis Samsung Galaxy Watch 8 en kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
5: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
6: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
5: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
6: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
5: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
6: So wat het ek nodig?
5: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
6: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
5: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Goeiemôre op hierdie koue wintersoggend. Al wat jy nodig het is 'n warm bak pudding saam met jou sonndagmiddagete. Ek hoop is wat vir jou voorlê. Ek is Elsje van Jaarsveld. Jy is hier by RSG. Dis Julie, koud in Suid-Afrika, maar baie warm in ander dele van die wêreld, Europa. Maar waar ook al jy vanoggend ingeskakel is, dalk luister jy op ons splinternuwe app, enige plek, solank jy internetverbinding het en jy is baie welkom. Maar het jy al ooit gewonder hoe insekte in uiterste toestande oorleef? Ysige koue, versengende hitte, ons leer meer daarvan en hoe verklaar jy dit? En dan Jody Hendricks, wat later in Rand en Sent oor skoolfondsinsamelings gesels. En die ding is nou dat skole al hoe meer befondsing nodig het, boonbehalwe die geld wat hulle nou inkry van skoolfonds en daai dinge. En hoe werk 'n skoolfondsinsameling in baie van die skole wat wel nie afhanklik is van 'n skoolfondsinsameling nie. Dit is om 11:30 vandag. Dan leefwêreld van die gestremde. Ons moet 'n man wat 42 jaar al lank in 'n rolstoel is en dit is na 'n motorongeluk en hy leef vol lewenslus. En later vanmiddag is dit ook natuurlik u eie keuse net na 12:00 en 'n splinternuwe musiekreeks wat vandag begin. Ek vertel jou alles daarvan, maar dis nou tyd vir taaldinge en Karin Brits van Akademia gesels met Ina Strydom oor die fascinerende herkoms van ons idiome en ons gesegdes uit die Griekse mitologie, die Bybel, die groot trek en seevaart. So kom ons hoor.
7: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. My gas vandag is Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia en 'n poliglot van formaat. En ons praat oor idiome en gesegdes en die waarde daarvan in 'n taal. Karin, kom ons begin heel voor. Omskryf eers vir ons die konsep idioom.
8: Ja, idioom is iets wat mens partykeer ook met 'n spreekwoord of 'n vaste uitdrukking of so verwar. Ek dink kom ons kyk maar eers na idioom en dan sal ek 'n bietjie kyk na weet spreekwoorde. Ek wil amper so half so as 'n groepie hanteer. Nou, 'n idioom is wat mense nou maar sal noem 'n vaste uitdrukking of dit is 'n segswyse wat eie is aan 'n taal. En gewillik is dit daardie groep woorde wat so saam weet 'n spesiale betekenis het. Dis nie daai afsonderlike woorde gaan nie by die gesamentlike betekenis spesiale betekenis uitkom nie. En dit kom maar van die Grieks idioma wat nogal interessant beteken eienaardigheid van styl. Ja, dit is nogal vir my interessant geweest want ek ken idioma ook as die betekenis van taal. Dit is gewoonlik wat mense in Italiaans en Spaans gebruik hulle idioma om te verwys na taal. Maar dit is nogal interessant dat idioma dan nou daai eienaardighede. So dit is iets wat eie is aan 'n spesifieke taal of 'n streek of so. Maar een wat daarmee saamgaan is maar eintlik jou spreekwoorde. Nou, die spreekwoorde is eintlik ook so 'n bietjie van 'n vaste uitdrukking. En weer eens, dit is gesamentlik het hulle 'n spesiale betekenis. Dit is nie, jy kan nie eintlik uit die afsonderlike woorde aflei wat dit beteken nie. Dit is eintlik as hy so saam gebruik word wat die betekenis na vore kom. Maar in geval van 'n gesegde het hy tog so 'n kernagtige betekenis. Dit is hoe hy gee so 'n algemene waarheid of hy gee raad. En ek dink dit was aan my ma wat altyd gewaarsku het, mens moenie die pap te dik aanmaak nie. En dan het ek altyd gedink, ag tog, ek moet seker nie te veel daar gaan kuier dat ons die pap nie te dik aanmaak nie. Maar sy het eintlik op daai manier deur hierdie gesegdes vir my ook raad gegee. So ek dink mens moet so na idiome en gesegdes kyk. Dit is eintlik raad wat so deur die eeue vir ons gegee word.
7: Nou, van eeue gepraat, Afrikaanse idiome is in 'n groot mate erfgoed. Kom ons gaan haal dit bietjie regtig ver terug by die Griekse mitologie en dan ook by die Bybel. Kan jy vir ons voorbeelde uit beide gee?
8: Ja, dit is vir my ongelooflik interessant as mens nou eers 'n bietjie begin rondkrap en jy gaan kyk na maar watter uitdrukkings kom nou uit die Griekse en Romeinse tydperk en dit staan is eintlik verstom. Jy kan eintlik nie dink dat ons soveel gesegdes uit daardie tyd het nie. Maar ek gaan dalk eers begin met die vreemdes wat ons dalk nie almal so elke dag gebruik nie. Dit is daardie tussen Skylla en Charybdis wees. Nou dit kom uit die Odisseia. Waar Odysseus nou vertel hoe hy nou tussen hierdie twee gevare heen moes deurkom. Nou dit is Skylla is eintlik 'n monster met 6 koppe. Ek moet altyd so mooi onthou wat hoeveel koppe daar is, maar dit is 'n sy. Skylla is nou 'n vroulike seemonster met 6 koppe en Charybdis het aan die ander kant op die kraans gesit en hy is nou weer 'n monster wat die see so 6 keer per dag ingesuig het en dan so uitgespoeg het en dan is dit so maalstroom. So dit is nou omtrent so tussen twee vure te wees as jy tussen Skylla en Charybdis is. Jy maak nie saak watter kant jy gaan nie, jy gaan in die moeilikheid wees. So dit is al 'n interessante kom ons sê maar idioom of spreekwoord uit daardie tyd. Een wat dalk bietjie meer bekend is Achilles hier. En dit is Achilles wat in water gedoop is, maar daar was een deel wat nie mooi deur die water, kom sê maar bedek is nie, en dit was eintlik sy swak plek. En dit is nou as gevolg van daai swak plek wat hy toe nou in die Trojaanse oorlog dood is. En dit is omdat sy vyand geweet het dit is sy swak plek. So as ons praat van iemand se Achilleshiel, dan is dit eintlik sy swak plek. Dis iemand wat andersins eintlik baie goed is en eintlik homself of haarself goed kan verdedig behalwe daardie Achilleshiel. Dan is daar een wat ek dink ons dalk nie noodwendig met daardie tyd sal verbind nie en dit is as jou lewende draadjie hang. Ja, so en dit verwys na die swaard van Damokles. Nou Damokles het dis eintlik nou Kikero wat nou so 400 voor Christus vertel van die twee Damokles en Dionysius. En Damokles het die hele tyd vir Dionysius gesê, maar jy's so gelukkig, jy het al hierdie mag, jy's so bevoorreg en hy het nou so 'n bietjie moeg geraak vir hom en hy het gesê, goed, kom ons ruil plekke. En toe het hulle nou 'n banket gehad, lekker geëet, maar daar waar Damokles gesit het, was daar 'n swaard wat bokant hom gehang het en hy was vas aan 'n perdestert daar. Dit was nie baie lekker plek nie, dit was lekker om daar te eet, maar die swaard het bokant sy kop gehang en Kikero wou eintlik deur hierdie verhaal nou vertel dat dit lyk partykeer is as iemand in 'n magsposisie is, is of 'n lekker plek is, maar daar is maar altyd so 'n bietjie van 'n swaard wat bokant jou kop hang en hy's net aan 'n draadjie vas. Daar kan enigiets gebeur en jy kan jou mag verloor. So as jou lewende draadjie hang, beteken dit dit is enige oomblik kan jy jou lewe verloor. Maar kan jy nou dink dat dit eintlik so teruggaan na die ou Grieke toe? So, en ons dink altyd dit ag, dit is mos net maar iets wat ons mos elke dag gebruik.
7: En uit die Bybel?
8: Uit die Bybel is dit ook nogal interessant hoeveel goed daar is en ek dink baie keer mense wat dalk nie eens noodwendig die Bybel elke dag lees nie, sal nie eens besef hoeveel keer verwys hulle eintlik na die Bybel as hulle oor goed praat nie.
7: Ja, ja.
8: Ek het my gedink ons kan 'n bietjie by Genesis gaan kyk van Adam sê dit is Eva en Eva sê dis die slang. So as niemand die verantwoordelikheid wil aanvaar nie en ons skuif die blame na ander mense. Maar dan is daar ook die klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Ons moet maar daai klein foutjies vir die groot moeilikheid veroorsaak. Ek sê altyd is 'n as ek met 'n groot projek besig is, dan sê ek ons moet versigtig wees vir daai klein jakkelsies. En dit kom uit Hooglied 2 vers 15.
7: En dis 'n bekende ja. Een, so ek dink baie mense ken hom, ja.
8: Ja. En iets wat ook baie keer by studente sien, maar seker ook by myself is as ons sê, hoe ons het dit iets ter 11de ure gedoen. En dis is jy toe op daai laaste oomblik doen. Dis amper te laat. So en dit kom ook uit die Bybel, uit Matteus 20. Is mos nou die verhaal waar die arbeiders op verskillende tye gehuur word. In daardie tyd het die dag se werk tyd uit 12 ure bestaan. So die 11de uur sou dis so om 5 uur wees. En die werksdag het so om 6 geëindig. So iemand wat in daai 11de uur dan begin werk het dan net 'n uur gehad om die werk klaar te maak. En dis waar die ter 11de ure vandaan kom. En dan ons praat baie keer van mense wat voete van klei het, nê. Nee. En dit is iemand wat jy nou nie regtig kan vertrou nie.
7: Ja, ja.
8: En dit kom uit Daniël. Dit is die droom wat Daniël vir Nebukadneser uitgelê het. En daai groot beeld het mos op die einde sy voete was van yster en klei gemeng. So dit was toe hy mos nou omgeval. En dit is waar daai voete van klei vandaan kom. Ja, ek wil nou nie 'n vlieg in die saal wees nie. Dis mos iemand wat daai onaangenaamheid het veroorsaak. Ag, hy sal weer 'n vlieg in die saal.
7: Ja, ja.
8: Dit kom weer uit Prediker 10. Ja, so hulle het maar daai tyd het hulle maar weet groot vate gehad word in die saal wat gebeure is. En die probleem is as daar dan nou 'n vlieg in beland het, dan net het eintlik alles bederf. So, so jy wou nie 'n vlieg nie sal wees nie. Daar's eintlik nog, ek kan so aangaan en aangaan hoor.
7: Ja, en dis algemeen as idiome in spreekwoorde wat mens alledaags gebruik. Maar kom ons kyk 'n bietjie uit ons leefwêreld, ons amper ons tyd. Byvoorbeeld skeepsvaart en die groot trek wat daarom ook nou al 150 jaar later of so is. Maar dis meer nader aan die huis. So kom ons kyk 'n bietjie uit voorbeelde daarvan.
8: Ja, en hier gaan ek regtig nou met ander mense se kalers ploeg. Dis eintlik wat ek nog die hele tyd doen. Wat die mense nou maar die idiome gaan haal uit bronne. Hierdie kom nou uit 'n artikel wat vir Litnet geskryf is deur Dr. Annelie Otto en hulle het nou nogal 'n mooi uiteensetting gegee. So ek gaan net 'n paar voorbeelde daar uit noem. As iemand iewers anker gooi, dan beteken dit jy moet nou daar bly. Dit is jy maak jou self daar tuis en dit kom maar uit die skeepsvaart uit, nê? As hulle iewers dan nou anker gegooi het, het hulle natuurlik daar nou stil gestaan. Maar jy kan ook jou ankers lig en dan weer verder trek, wat natuurlik dan nou ook uit die skeepvaart uitkom. 'n Ander een wat ook nou nogal miskien bekend kan wees of wat is ten minste op skool geleer het, is as jy van bakboord na stuurboord gestuur word. So dit is gewoon bak is aan die linkerkant, ja, en stuur is aan die regterkant. So jy word heen en weer gestuur. Daar is nou natuurlik ook as jy iemand weet of iets skelder, as iets nou ten gronde gaan. Dit is gewoonlik 'n skip wat onder toe gegaan het. Eintlik was dit na die kelder van die see toe gegaan het. So as jy iemand kelder of iets kelder, dan gaan dit ten gronde. En dit is ook eintlik wat ons uit die skeepvaart uitkry. Kyk, natuurlik is daar nog ander woorde ook, maar dit is nou nie noodwendig uitdrukkings nie. Wat ons tipies dan nou van daardie tyd kry is ons kombuise. Ons sê dikwels die hart van ons huis is die kombuis, né? Nee? En in 'n kombuis kom eintlik van die skepe af. Mens kry natuurlik nie in Nederland. Ek gaan jy nou na iemand se kombuis toe nie. So dit is nou 'n tipies Afrikaanse woord wat ons ook vandaar gekry het.
7: En nou die groot trek?
8: Die groot trek is nogal interessant,

0: groot klippe en so te kom aan teen om so skouer in die wiel gesit, maar dis as jy so groot taak wat amper sê met ywer aanpak. Of as jy sê iemand is 'n teerput, dis net sommer so 'n slordige en vuil kaland. Maar dit het maar te doen met die waar wat met teer behandel is. En dan was dit maar 'n bietjie van 'n morsige proses en dan het die ou maar so 'n bietjie soos 'n teerpits gelyk na die tyd. So, ag, mens kan eintlik so aanhou, jy weet, as jy jou rieme styf loop, dan kry jy 'n bietjie moeilikheid. Of jou turf sit, ag, weet, ek wil nou nie eintlik daarin sê as jy na die jong osse inspan nie. Dis maar 'n naar storie. Ag, en agter os kom in die kraal. Daar's eintlik talle van hierdie osse waar uitdrukkings wat mense eintlik maar nog vandag gebruik. Ons weet nie noodwendig waarna dit verwys nie, maar ons weet dan wat dit beteken.
1: Karin, maar daar's nou ook idiome en gesegdes wat uit streekstaal kom. En ek dink ons Noord-Kaap is 'n goeie voorbeeld. Kan jy dalk 'n paar noem van daai?
0: Ja. Ja, eintlik wil ek nogal by iets stil staan wat ons dalk nie kom ons sê maar in Gauteng baie goed ken nie, en dit is om iemand te gwara. En dit is om eintlik iemand bietjie te spot en te terg, maar dit is eintlik 'n speletjie wat kinders speel en dan sal hulle vergelykings gebruik om die spot te dryf met iemand anders, weet om te sê ag jare lyk soos 'n muise matras.
1: Ja, ja.
0: So dit lyk maar so 'n bietjie deurmekaar. En wat vir my eintlik verskriklik interessant is, is dat mense dit ook in Tswana kry, wat natuurlik hier so in Noordwes ook in Noord-Kaap gepraat word. Kry mense eintlik 'n soort gelyke proses en dit is 'n so 'n bietjie gogolba om te spot. En dan gebruik die kinders vergelykings om so 'n bietjie die spot met mekaar te dryf en dit word eintlik 'n kompetisie. So die een wat nou die beste spot, hy kry nou die prys. Hy's nou die een wat goed kan spot, met ander woorde iemand wat goed met taal kan werk.
1: Ja, ja.
0: Ek dink die mense moet nou na spotter nou kyk as iets wat of wat iemand afbreek of om te boelie nie. Dis natuurlik iets anders, maar kyk na hierdie die kuns om met woorde te kan speel en weet daai vergelykings te kan maak. Ek het nogal een opgespoor wat sê om hangskouers soos 'n kasterolie bottel te hê. So miskien sommer al daai kasterolie bottels wat afkom so opgrawe en so uitstel, miskien sommer daai hangskouers. Ja, so dit is baie verskriklik interessant en ek dink dit is nogal iets waardeur die taal verder verryk word van hierdie woorde en uitdrukkings word sommer weer dan opgeneem in ons amper sê ons algemene taal. Ons het nou net gepraat van die erfgoed, so dit klink partykeer asof dit iets is wat net daar ver is en net wat ou mense gebruik, maar dis eintlik iets wat die hele tyd besig is om te gebeur. En ek dink hierdie gwaras is eintlik een van daai interessante maniere waarop die taal weet verder verryk word.
1: Hoekom is idiome deel van die aanleer van 'n vreemde taal en hoe werk dit?
0: Sjoe, ek gaan 'n bietjie uit my eie ervaring uit ook praat. Is toe ek Pools aangeleer het, was dit nogal interessant. Ek het nou nie in die klas gesit en dan sê hulle goed, hier is jou lys spreekwoorde nie. Dit is maar soos die mense met mense begin praat, dan het hulle eintlik spreekwoorde gebruik en dan sê ek maar wat beteken dit? En die oomblik toe ek begin om dit om ook te gebruik as ek met mense praat, dan is dit so amper asof jy deel word van 'n gemeenskap. En ek dink daai spreekwoorde is daai kernagtige manier om iets te sê. En dit praat so 'n bietjie met die hart. Ek gaan nou so 'n voorbeeld gee. As jy nie kan onthou om alles saam te vat as jy uit die huis uitgaan nie, dan moet jy mos nou elke keer weer teruggaan want dan jy of jou selfoon of jou sleutels of jou iets vergeet. En dan het die pole 'n manier om te sê as dit nie in jou kop is nie, is dit in jou voete. So met ander woorde, is dit nie mooi ding wat jy alles moet saamvat nie, gaan jy elke keer moet terugloop. Of dalk nou 'n bietjie ietsie om eufemisties te wees om te sê as jy 'n draai gaan loop, hoor nou hoe sê ons dit ook nê, dan sê jy gaan te voet daar, te voet waar die koning te voet gaan. So dit was nogal ook vir my mooi uitdrukking om te sê, en dan in plaas daarvan om die gewone algemene uitdrukkings te gebruik, net mense nou nogal hierdie spesifieke eie weet uitdrukkings in taal, hierdie idiome gebruik. En dis nogal daardie subtiele manier om deel te word van 'n gemeenskap. Maar wat ek dink baie interessant is, en ek dink Brina Louder wat lank Afrikaans gegee het in Oostenryk, sy het nogal 'n mooi uiteensetting gaan maak van die goed wat 'n mens op verskillende vlak

0: moet weet as jy 'n taal aanleer, dan spesifiek Afrikaans aanleer. Die Europese raamwerk gevolg. Ek dink mense wat met Duits en Frans werk sal dit nogal goed ken. Dit as jy 'n taal aanleer, kan jy dit so 'n bietjie meet aan hierdie drie vlakke. Al vlak is jou beginners. Hulle deel dit natuurlik in A1, A2 op. En dan B is eintlik jou intermediêre aanleerder van 'n taal en dan C is as jy dan nou regtig al 'n baie gevorderde leser van 'n taal is. So jy begin dit al eintlik soos 'n moedertaalspreker of eerste taalspreker te praat. En Rina het dit so op B vlak al begin invoer dat 'n mens al daar bietjie van die gesegdes aanleer. Buiten dat dit nou jou deel maak van die gemeenskap, sê dit ook ietsie van 'n taal, nê, en die leefwêreld van die mense. Soos toe die uitdrukkingshoors gepraat het, sê dit tog ietsie van die mense of die sprekers van die taal. En dit is hoekom dit nogal belangrik is dat jy nie net kan sê waar is die winkel en gee vir my 'n brood nie,
1: Ja.
0: maar dat jy dan ook regtig op 'n dieper vlak met die sprekers van die taal kan praat. En dit gee lekker aanknopingspunte. Ek weet nie, dis om een of ander rede dan besef jy hoe is ons aan mekaar verbind. Ek het toe in Duitsland was, het ek op stadium gedink, wag, hierdie Duitse uitdrukking ken ek mos. Dan is dit nou maar natuurlik uit ons erfgoed wat ons dan nou uitdrukkings deel, weet, om 'n lansie vir iemand te breek. Of van die land van blindes is een oog koning, wat mense dan nou ook in Duits kry. Dan is dit ook op 'n manier waarop jy dan nou bietjie verbind word met sprekers van 'n ander taal, as jy besef, ja, ons het ons eie idiome, maar daar is ook idiome wat ons deel. So ek dink is eintlik 'n kerndeel van die aanleer van 'n taal. 'n Taal kan nie net grammatika wees nie. Dit is daai besonderse woordeskat wat eintlik taal spesiaal maak.
1: Maar, en jy het nou bietjie daaraan geraak vroeër, idiome kom tog seker nie net uit die geskiedenis nie. Daar moet tog seker nuus ontstaan soos die wêreld aangaan.
0: Ja, en ek het toe nogal gedink die eerste ding wat ek gedink het oor hierdie vraag is wat gebruik ek in my eie taal wat my ouma nie sou verstaan het nie. En toe dink ek ja, baie keer sal 'n spotterwys sê dat my Engels is soos ligtyd. Dit raak op. So en ek dink ons almal ken daai frustrasie as jy besef ek gaan nie nou nog verder kan praat nie. Hierdie hele stemmetjie gewaarskie dat my ligtyd minder raak en ons ervaar dit partykeer as ons 'n vreemde taal praat, dan besef ons die ligtyd raak nou 'n bietjie op in hierdie taal. En ek dink dis nogal 'n tipiese uitdrukking. 'n Uitdrukking wat dalk nou nog nie 'n lekker Afrikaanse weergawe het nie, is ons of mekaar sê nie, hy het my alweer geblou. Dit word geblootiek of geblootiek. En dit is verseker iets wat nie my ma sou verstaan het nie. Maar mense wat gebruikers is van sosiale media wat dan weet daai magiese blou streepies as iemand jou boodskap gelees het en daai teleurstelling is iemand nie daarop reageer nie, dan het jy daai ervaring van ag nee, ek's geblootiek.
1: Karin, laastens, hoekom sou jy sê is idiome, uitdrukkings, gesegdes belangrik vir 'n taal?
0: Ek dink dit sê iets van dat ons nou leef, dat ons taal gebruik om dit wat ons nou sien te beskryf en dat ons dit nie net as 'n blote kommunikasiemiddel gebruik nie. Dit is 'n bietjie van die hart van ons gemeenskap wat ons bietjie daarso saamvat. Andersins was dit eintlik maar 'n taal wat jy sin net kan opmaak en aanleer, dit is 'n weet 'n kliniese taal. Maar ek dink daai spreekwoorde, gesegdes, idiome is amper so 'n bietjie die vuurtjie onder die pot. Hy hou ons so 'n bietjie aan die gang. Hy bind ons ook aan ons verlede. As ons nou vat hoeveel uitdrukkings het ons wat uit die Griekse en Romeinse tyd en die Bybelse tyd kom wat ons eintlik nog elke dag gebruik, dan is dit so of ons word so 'n bietjie gekoppel aan die verlede, maar dit moet nie daarop hou nie. Ons moet die hele tyd opteken wat ons nou weet hoor. Dat ons dit weer vir ons kindskinders kan gee om te sê, maar dit is hoe ons die lewe en die wêreld beleef het toe ons Afrikaans gepraat het in hierdie tyd. Dis vol met die naalstring van ons verlede na ons toekoms toe.
1: Dit was Karin Brits, 'n docent in tale en kultuurstudie by Academia. En laat weet 'n bietjie vir my van unieke en interessante uitdrukkings en gesegdes wat in jou familie of in jou omgewing voorkom. Ek sal nogal graag wil hoor. Jy kan weer na taaldinge luister op die potgooi by rsg.co.za en het word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. Daarmee is het groetheid. Geniet die rest van die sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot die volgende keer.
2: En so 'n back kort jam. Baie dankie Karin Brits, sy is van Academia en sy het gesels met Ina Strydom in taaldinge, soos Ina ook nou genoem het, donderdagoggend net na middernag. In deurnag word hierdie program herhaal en is ook op potgooi beskikbaar rsg.co.za of Spotify. Al wat jy daar intik is taaldinge, dan behoort jy ook al die vorige uitgawes daar ook aan te tref en dan kan jy na een na die ander luister. Nou gisterand het die bokke die rose gepak op Ellis Park. Die Springbokke het ons weer eens baie trots gemaak. 45 gewen teenoor 21 vir Engeland. En dan is daar nou ook heel wat sport wat vandag aan die gang is. Wimbledon, die eindstryd op Lords in Londen. Dit is van die vroue T20 cricket wereldbeker. Die Tour de France en die Hongaarse F1. En vanaf 3:00 vanmiddag dan is al gereelde sportoorskakelings en ons gaan jou heeltyd op hoogte hou. Maar terug by die hede, het jy geweet dat sommige insekte versengende hitte, ysige koue en selfs jare sonder water kan oorleef. Dis een van die gesprekspunte en hoe verklaar jy dit? Hier is Lise Swart.
3: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Dit is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Gert Kloete van Hermanus skryf: Ek het 'n Sondag in Junie gehoor hoe Dave Peppler in die Dorsland een aand 'n handjie grys opgetel het, dit in 'n glas water gegooi het en die volgende oggend het die water gekrioel van klein lewende diertjies. Toe wonder ek, sou mens iets vind as jy iets soortgelyk sou doen op die maan? Sê maar op 'n koel deel van die maan aan die suid- of noordpool. En op Mars? Ek herinner my, Dr. Jaapie van Sail het in sy leeftyd iets te doen gehad met die sogenaamde roververkenningsrobot en hy het gesê daar is grotte en of tonnels, maar het hulle lewe in een of ander vorm daar gevind? Dave Peppler?
4: Weet jy, ek is konstant verras deur die oorspronklikheid van luisteraars se vraag. Vraag wat jou mateloos prikkel en Gert het so 'n vraag ingedruk. Ek kan myself skop dat ek nie daaraan gedink het nie. Nou ja, kom ons begin deur die spyskaart van ruimte vir adders te bekyk. Hy praat oor 'n kuikerkarnale in 'n vorige program. Eerstens, wat is die eienskappe van die ruimte? Die ruimte is die ruimte wat buite die aarde se atmosfeer bestaan. Dis 'n naasvakuum met waterstof en helium, plasma, en hierdie is natuurlik molekules of elemente wat op 'n baie hoë energievlak gedryf word. Daar is magnetiese straling, ons weet dit kom uit die son, maar daar is ook kosmiese bestraling. Daar is straling uit die buitenste ruimte, nie net afkomstig van die son nie. Daar is neutrinos, hierdie spookpartikels wat teen die spoed van lig reg deur jou en die aarde trek. Daar is magneetvelde, ons weet dat die aarde se magneetveld ons in 'n groot mate beskerm teen bestraling. En dan is daar die temperatuur, gemiddeld -270 grade Celsius. Redelik onlangs het NASA 4 ruimtevaarders om die maan gestuur, hulle het nie geland nie, maar dit was 'n toetsvlug vir die volgende stap wat wees om werklik weer na etlike dekades op die maan te kan staan. Nou, wat het hierdie mense geëet wat vir 8 of 10 dae in die ruimte is? Natuurlik, hulle het drankies gehad, vriesgedroogde mengsels soos koffie en tee, gegeurde drankies soos limonade en limoenwater. Nou ja, dan is daar vars voedsel. Ons weet met elke hervoorsiening, gereeld eenmaal, viermaal die jaar, en daai word hervoorsieningsvlugte na die ruimtestasie gemaak. Met ander woorde, daar kom daai dag vars groente en vrugte, maar dit hou beswaarlik 2 dae. Nou, NASA, Soyuz en SpaceX voorsien hierdie dienste, maar die eerste sarsie van kos moet bitter vinnig opgeëet word. Dan is daar bestraalde vleis. Nou, ek weet baie van ons luisteraars hou nie van die idee van bestraling nie, maar ek kan hulle net verseker dat daar geen residu van straling inbly in die produk nie. Dit is bloot gesteriliseer deur ionbestraling. Dan is daar voedsel met intermediaire vog. Ons dink hier aan wors en biltong. Ja, hulle eet biltong in die ruimte. En dan natuurlik natuurlike vorme, soos neute, koekies en stafies. Dan is daar herhydreerbare kosse. Dink aan droë vrugte, droë perskes. Jy gooi 'n beker water op en dit set uit na 'n eetbare produk. En dan natuurlik langlewe produkte soos wafels en broodjies heel moontlik ook bestraal, wat dan vir maande en maande kan hou. Maar nou begin ons kyk na permanente woonplekke op die maan en moontlik ook Mars. Ek het my betwyfelings oor Mars, maar dit is 'n ander storie. En nou het ons 'n radikaal nuwe balspel, want 'n lewe sonder gereelde hervoorsiening moet nou beplan word. Met ander woorde, kos moet nou geproduseer word op die maan en in Mars. Nou ja, beide die maan en die Mars, weet ons nou verseker, het water in die vorm van ys. Dit is nie altyd oppervlakte ys nie, maar baie na aan die oppervlak, wat dan geoes kan word, gesmelt kan word. Deur elektrolyse kan jy suurstof en waterstof maak, suurstof om as te behaal, waterstof vir brandstof, vir verdere vlugte. Nou kan ons begin dink aan groenhuise. Wat kan ons kweek? Duidelik gaan jy nie met 'n merino Mars toe vlieg en hoop dat die ding gaan dammers kry nie. Jy moet uit niks iets maak. Nou, die eerste ding sal natuurlik glas of groenhuise wees, en met sonkrag kan jy die goed vir die strukture kan jy verhit, en nou kan jy vinnig groeiende groentes soos byvoorbeeld radyse en slaai groei baie maklik. Ons moet ook onthou daar's geen swaartekrag nie. Met ander woorde, jy kan nie lui huisvrou boontjies op die maan plant nie, want waartoe gaan die goed rank. Maar indien jy spirulina het, spirulina is 'n alg wat in verrykte water groei met ontsaglike hoë vlakke van proteïen. Dit is alreeds bekend as byvoeding in die nismark. Jy weet die vegans, en sê ek met respek, is geneig om aanvullings van spirulina te neem. Nou, met ander woorde, dit is moontlik om tuine te bou op die maan en op Mars. Ons moet wel ook onthou van die skrikwekkende lae temperature natuurlik. En natuurlik op Mars is dae lank. Ek dink kan nie onthou wat die gemiddelde daglengte op Mars is nie, maar dit is baie meer as ons dag. Met ander woorde, daar is ook tye waar die glashuise of groeikamers dan belig sal moet word in die sogenaamde planeet of maan se nag. Nou, skielik uit die bloute verskyn gerd op die toneel. Die wetenskaplike metode bestaan uit observasie. Ons sien iets in die natuur, dan kyk ons in diepte na 'n hipotese. Ons maak 'n soort van 'n plan in ons kop en sê, indien my observasie reg is, kan ek die volgende uitvoer. Met ander woorde, die sogenaamde hipotese, wat dan deur eksperimentering getoets word, en dan finaal die maak van gevolgtrekkings. Dit is die rigiede wetenskaplike proses. Gert, ek dink jy het regtig hier vleis aan die been. Want hierdie garnale wat ons oor gepraat het in 'n vorige program, is ekstreem hoeveel. Van hierdie eiertjies kan vir 100 jaar onder die sand lê teen 'n dagtemperatuur van 50 grade Celsius, gooi 'n handvol water en die diertjies ontpop. Hier klink vir my na 'n plan wat ondersoek kan word. Ons het ekstremofiele, met ander woorde, hulle kan die reis veilig ondergaan van die aarde na Mars ook al, of waar ook al. Hulle is heel moontlik bestand teen konstante bestraling, as mens dink hoe lank hulle in die grond lê. En ek vermoed hierdie is ideale kandidate. Jy gaan nie 'n kreefkelkie van die ding maak nie, want dit is so groot soos jou vingernaal of selfs kleiner. Maar as jy genoeg van hulle skep, kan jy dalk 'n heerlike sop of bredie maak van hierdie garnale. Gert, dankie vir 'n baie interessante vraag. Die ruimte is ongenaakbaar. Maar op aarde het ons ook organismes wat dit kan hanteer. En dan mag ek dit waag. Gert is die volkome voorbeeld van 'n boer wat 'n plan maak.
3: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
5: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Volgende gaan Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hy sit vandag 'n gesprek voort wat hy verlede week begin het oor hoe insekte in ekstreme toestande kan oorleef. Het sy nou temperatuur, omgewing ensovoorts. Kom ons luister verder na sy verklaring.
6: Ons sit vandag ons gesprek voort na aanleiding van 'n vraag van Kayla van Rensburg wat wil weet hoe insekte uiterste toestande oorleef. En op 'n vorige geleentheid, Lise, het ons oor aanpassings by insekte oor die algemeen gepraat. Maar vandag wil ek bietjie fokus op spesifieke voorbeelde. Maar onthou dat hierdie slegs 'n paar voorbeelde is, daar is natuurlik ter duisende ander ook. Om mee te begin, in Afrika het ons 'n soort nie-bytende muggie wat se larwes ekstreme uitdroging en temperatuurverskille kan weerstaan deur in 'n stilstaande estiverende toestand in te gaan. Hierdie larwes kom voor in tydelike poele, gewoonlik in goed soos holtes van klippe en rotse. En sodra hierdie poele opdroog, gaan hulle in hierdie stilstaande toestand. Wat dit merkwaardig maak, Lise, is dat hierdie larwes bygebring kan word as jy alweer in water plaas, selfs nadat al jare in hierdie toestand was. En tydens die stilstaande toestand verlaag die waterinhoud van die liggaam na slegs 3-4% en die larf is in staat van sogenaamde kryptobiose. Met ander woorde, alle meetbare metaboliese prosesse kom tot stilstand met die gevolg dat geen ontwikkeling van die larf tydens hierdie proses plaasvind nie. Wat dit nog meer fascinerend maak, Kayla, is dat die larwes in hierdie uitgedroogde toestand kort blootstelling aan ekstreme temperature van 102 grade Celsius tot -270 grade Celsius kan weerstaan. Jy kan al letterlik vir 5 minute lank in vloeibare helium teen -270 grade Celsius plaas en hulle sal dit oorleef. Dit maak dit dan die mees koue verdraagsame insekspesie bekend aan ons. En in Suid-Afrika het ons ook die brein trekspringkaan met uitbrake wat veral na droogtes in die Karoo plaasvind. Die eierstadium van hierdie sprinkane is droogtebestand en hierdie eiers kan tot 3 jaar in drooggrond waar die wyfies dit gelê het, lewensvatbaar bly. Die eiers oorleef in die grond deur diapouse en stagnering en hulle kan lewend bly al daal die waterinhoud in die eier self tot so laag as 40%. Sodra genoegsame reën weer val, absorbeer die eie vog en ontwikkeling en uitbroei vind dan in sinkronisasie plaas wat die swerms tot gevolg het. Nog 'n omgewing wat as ekstreem beskou kan word is diep grotte, want hier is die lug gewoonlik stagnant en dit verteenwoordig 'n onderbergsame omgewing vir meeste oppervlaklewende organismes. Dit is konstant donker, humied en 'n driedimensionele doolhof sonder baie van die aanduidings vir oriëntasie wat oppervlakspesies tot op beskikking het. En in baie gevalle is daar ook verhoogde konsentrasies van koolstofdioksied. Mens kan aan grotte dink, Lize, as eilandagtige habitatte wat unieke ekosisteme ondersteun met gemeenskappe van hoogs gespesialiseerde organismes. Insekte wat hulle hele bestaan in donker grotte voer, met ander woorde verpligte grotspesies of grotbewoners, het gewoonlik verskeie aanpassings soos die verlies van oë en sig, vlerke, pigmentasie en 'n dunner kutikula of liggaamswand. Dis alles die gevolg van 'n bestaan in ewig durende donkerte waar hierdie strukture en aanpassings nutteloos geraak het en mettertyd verdwyn het. Hierdie insekte toon ook verlaagde metaboliese tempos en reproduksie, asook die afwesigheid van 'n sirkadiese ritme, 'n soort van interne 24-uur horlosie wat daaglikse aktiwiteite in organismes reguleer. Maar dikwels toon hierdie insekte toename in harigheid, vergrote sensoriese organe en langer aanhangsels soos die voelhorings of antenna byvoorbeeld, om gevaar en prooi waar te neem in die stikdonkerte en ook dan om onsself te oriënteer. Ek moet net bysê, Lize, dat afgesien van hierdie ware grotbewoners, ander insekte ook gereeld in grotte inbeweeg om te estiveer of te hiberneer, terwyl sommiges bedag in grotte skuil en net s'nags uitkom om te voed. Party gaan ook in grotte in om op vleermuis mis en ander organiese materiaal te voed. Nog 'n eienaardige insek wat in ekstreme toestande leef, Lize, is die petroleumvlieg, 'n spesie wie se larwes in poele van suiwer ru-olie in Kalifornië leef, waar dit op insekte voed wat in hierdie poele val. Ru-olie wat dan normaalweg baie toksies is vir insekte. Die larwes neem groot hoeveelhede ru-olie in, maar al oorleef op die diereste wat in die petroleum voorkom. Ook verbasend is daar gevind dat die larwes in hierdie vlees selfs in 'n 50% oplossing van terpentyn kan oorleef met geen merkbare nadelige effekte nie. En dan een van die groot raaisels van die insekwêreld is die feit dat daar so bitter min ware marine insekspesies is, met ander woorde in die oseane. Maar uiterse soutomgewings soos soutmere en minerale bronne het tog insekte wat aangepas is om in hierdie omgewings te oorleef, byvoorbeeld soutwatervlee. En dis 'n omgewing waar goed soos visse en ander insekte nie kan oorleef nie. Hierdie insekte wat in sulke uiterse soutomgewings kan oorleef, staan bekend as halofiele. En daar is byvoorbeeld een spesies soutwatervlieg in Monomeer, ook in Kalifornië, wat hul eiers in hierdie meer lê en waarin die larwes ontwikkel en die volwasse vlee gaan selfs onder die water in om op alge te voed. Hierdie meer se soutkonsentrasie is 3 keer hoër as die van seewater en die water is baie alkalies. Die larwes kan hierdie toestande weerstaan of oorleef deur groot hoeveelhede water te drink waarvan massiewe hoeveelhede sout in die vorm van karbonate en sulfate dan deur spesiale kliere uitgeskei word. En hulle het ook 'n baie energie-intensiewe metabolisme om hierdie osmoregulering te kan volstaan. Die larwes haal asem deur suurstof direk uit die water te absorbeer deur die cuticula en deur aangepaste spirakels. Maar terug na die oseane. In Suider-Afrika is daar 2 insekspesies wat as ware marine insekte beskou kan word. Die ene is 'n sogenaamde waterskaatser in die besie of wants familie Geridae. Met ander woorde, hulle behoort tot dieselfde hoofgroep of orde as goed soos stinkbesies, plantluise, sonbesies en so voort. Die spesie wat ons in Suider-Afrikaanse waters aantref is Halobates micans, wat ons hier in die Indiese Oseaan sal kry. Hierdie spesie kom eksklusief op die oop oseaan voor waar dit op plankton voed. Die insekte, soos die algemene naam aandui, leef op die oppervlak van die water waar al spesiaal aangepaste middel en agterste pare pote toelaat om op die wateroppervlak te skaats. Omdat hom nie van die son se radiasie kan ontsnap in die oop see nie, is die cuticula spesiaal aangepas om skade van ultravioletstrale te voorkom. Die liggaam het ook 'n digte bedekking van hare of seta wat die insek droog hou, selfs al beland het onder die wateroppervlak. En ons ander merkwaardige marine insek is die olifantroplys. Nou, wêreldwyd is daar 12 spesies van luise bekend wat op seelewende soogdiere voed en voorkom. Wat hierdie insekte besonders maak, Lize, is dat hul meeste van hul lewens op hul gasheer spandeer in die oseane. En daardie spesies op robbe in koue en arktiese streke spandeer meeste van hul tyd in amper vriesende water op hul gasheer, letterlik vir etlike maande aan een. Die robbe besoek droë land slegs 2 keer per jaar vir periodes van so 3 tot 4 weke. En dis gedurende die tyd dat die luise voortplant en normaal voortgaan soos ander landlewende verwante luise. Die nymfale luise, nadat hulle uitgebroei het, voltooi ontwikkeling baie vinnig, waar dan van die wyfie robbe na die kleintjies versprei. In 'n onlangse boek wat handel oor Suid-Afrikaanse insekte deur professor Clark Scholes en Henny de Klerk, word die merkwaardigheid van hierdie olifantroplys goed beskryf. Die robbe spandeer so gemiddeld 85% van hul lewens in die see en hiervan word omtrent 78% onder die water deurgebring as die robbe duik vir kos. Slegs 7% word op die wateroppervlak spandeer as hul opkom vir asem. So die robbe duik vir ongeveer 20 tot 30 minute op 'n slag en kom na die oppervlak vir slegs so 2 tot 3 minute. Hoe dan maak die luise dit? Hierdie luise grawel self in die rob se vel in waar hulle dan leef. As die rob duik, sluit die luise hul asemhalingsopeninge of spirakels en suurstof diffundeer vanaf die seewater deur die luise cuticula direk die liggaam in. Hulle haal weer normaalweg asem deur die spirakels as die rob opkom vir sy eie suurstof. Normaalweg duik hierdie robbe op dieptes van so tussen 300 tot 900 meter, maar hulle kan amper tot 2400 meter diep duik. Met ander woorde, hulle kan hulle asem vir omtrent 2 ure ophou. Jy kan jy net indink, Lize, wat se geweldige druk daar op daardie dieptes is en hoe koud die water daaronder moet wees. Die luis oorleef hierdie episode deur sy metabolisme drasties te verlaag, wat dan die behoefte aan suurstof ook baie verminder. Nog 'n soort van ekstreme omgewing is 'n toksiese omgewing. Daar's byvoorbeeld gevind dat mannetjie orgidee bye, 'n groep bye wat jy in Sentraal en Suid-Amerika aantref, nie net die effek van DDT vryspring nie, maar word aangelok deur die reuk van hierdie insektedoder. Hierdie bye versamel die DDT en stoor dit in spesiale strukture op die bene, maar neem dit nie fisies in nie, so dis 'n geval van fisiese segregasie. Dit is heel moontlik dat die mannetjie bye DDT met sekere blomme se verbindings bewaar, want hulle versamel normaalweg verskillende blomgeure om wyfies aan te lok, eerder as om hul eie feromone te produseer. Dieselfde effek sien mens by 'n kever wat bekend staan as die loodkabelboorde, wat die eienaardige en skadelike gewoonte het om in loodkabels in te boor wat kortsluitings veroorsaak. Die kever neem nie die lood fisies in nie en word dus nie vergiftig nie. En op 'n vorige program, Lise, het ons al gepraat oor insektedoder weerstandigheid by insekte, iets wat 'n groot kopseer by die beheer van problematiese insekspesies is. Hierdie insekte het die vermoë ontwikkel om die dodelike effekte van insektedoders te omseil, soos die detoksifikasie van die aktiewe bestanddele. En in baie gevalle het dit te doen met die biochemiese aanpassings van insekte. Nou sou kan mens heel lank aangaan lees, maar in die volgende en finale bespreking oor hierdie onderwerp wil ek graag fokus spesifiek op termotoleransie by insekte. Met ander woorde, hoe sekere insekte ekstreme koue en hitte toestande oorleef. Ons praat dan volgende keer verder.
3: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Sy vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
2: Lise en die kinders, baie dankie, soos hy nou gesê het, jou vraag na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ons maak reg vir die 11 uur nuus, dit is Jaco van Deventer se Transkaroo.

0: In die nuus om 11:00, Action SA vra vir dringende optrede teen Tony Leon se maatskappy. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek na die dood van ANC hoë in KwaZulu-Natal. En die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie af gesluit vir sy jaarlikse instandhouding. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Die party beweer dat die openbare betrekkinge maatskappy moontlik regeringsamptenare op 'n onbehoorlike wyse met kliënte, insluitend Starlink, in verbinding gebring het. Action SA het vroeër 'n klag by die openbare beskermer ingedien. Die party se hoofsweep in die parlement, Lerato Ngobeni, sê hulle wil glo graag proaktiewe optrede sien.
1: That is why we wrote to the president in the first instance, because there is an executive ethics code that every single cabinet minister is accountable to parliament, and so the president is to ensure that all of his ministers are beyond reproach. We also wrote to the speaker of parliament because, you know, we hold the executive to account. We also then, as you know, went to Advocate Galega at the Public Protector to do exactly the same.
0: Action SA se hoofsweep in die parlement, Lerato Ngobeni. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan in Tutoko Mahlangba. Mahlangba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mahlangba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LIR vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die ANC in die provinsie het Mahlangba se dood as 'n tragedie beskryf. Die departement van binnelandse sake sê die verwerking van ongedokumenteerde buitelanders verloop vlot by 'n repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo. Die departement se bestuurder by die repatriasiesentrum Albert Matsahung sê 2500 buitelandse burgers se dokumentasie is gister by die sentrum verwerk. Hy sê 32 busse is gebruik om burgers van Malawi te repatrieer en 3 om Zimbabweërs te vervoer. Matsahung sê die departement het groot waardering vir die ondersteuning wat hulle van die konsulate ontvang, wie se verantwoordelikheid dit is om te bevestig dat diegene wat na hulle lande van herkoms geneem word, wel hul burgers is. Die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie afgesluit vir sy jaarlikse instandhouding. 'N Woordvoerder, Colette van Aswegen, sê die noodsaaklike instandhouding vorm deel van hul voortdurende verbintenis tot wêreldklas veiligheidsstandaarde. Die sweefspoor sal weer maandag 10 Augustus open. Van Aswegen sê, staproetes sal soos altyd oop wees, maar alle bergspits en stasiegeriewe sal gesluit wees en stappers sal self van die berg af moet kom. Die Turkse president Tayyip Erdogan sê pogings om vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig kan nie slaag sonder ondersteuning in die streek nie en Israel moenie toegelaat word om die VSA-Iran vredesooreenkoms in die wiele te ry nie. Turkye is 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en Iran se buurland. Turkye het Israel al van tevore daarvan beskuldig dat die land probeer om die VSA-Iran ooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is, te ondermyn en het Israel se operasies in Gaza, Libanon en Sirië veroordeel. En ten slotte weer die hoofnuus. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Ons is terug in die ateljee maandagoggend 6 Julie en na 11 in joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestaart met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Goeiemôre baie welkom, jy is hier by RSG 6 minute oor 11 en ek is Elsje van Jaarsveld. Vandag begin 'n splinter nuwe musiekreeks en Johan van Lille gaan dit vir ons aanbied. Dit is net na 1 uur en dit gaan oor woorde en klanke. Watter woord bring vir jou watter klank na vore? En vandag se woord is herinnering. Johan sê, jy gaan die woord ervaar en dit is die eerste woord in die episode in vandag se eerste uitgawe net na 1 uur en daardie titel van die reeks alles en nog wat so jy kan daarvoor ingeskakel bly. Nou Jackie January en Fanny de Toy staan gereed met vandag se aflewering van Leefwêreld van die Gestremde en vandag kyk hulle na psigososiale gestremthede en waarom 'n deeglike diagnose so belangrik is vir die familie en dis nou om ondersteuning aan so 'n persoon te bied. En dan gesels hulle ook met Tony Williams, wat al 42 jaar lank in 'n rolstoel is en dit is na 'n motorfietsongeluk. Hier is Jackie en Fanny.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in Leefwêreld van die gestremde hoor ons hoe psigososiale gestremdhede 'n invloed het op 'n persoon, sy werk en die familie en vriende. Die simptome is waarneembaar en heelwat algemeen, maar wat staan familielede te doen om betrokkenes beter te kan verstaan en te ondersteun? Ons hoor ook vanoggend van Tony Williams, wat meer as 40 jaar gelede 'n motorfietsongeluk oorleef het, wat sy lewe onomkeerbaar verander het. Dit het egter nie sy lewenslus geblus nie. Tony deel vandag sy storie van dapperheid en inspirasie met ons. Maar nou eers ons inligtingsbulletin. Die bestuursraad, personeel, inwoners en begunstigdes van die Cheshire Home Summerstrand bedank graag almal wat al in die verlede en tans help met hulle fondsinsamelingsinisiatiewe. Hulle jaarlikse kermis is juis om fondse in te samel wat direk aangebied word tot voordeel van die inwoners. Dit help met gehalteversorging, voedsame maaltye, mediese ondersteuning, betekenisvolle aktiwiteite en om 'n veilige, sorgsame tuiste te bied waar elke persoon met waardigheid en respek behandel en versorg kan word. Dis meer as 'n finansiële bydra om hulle jaarlikse kermis te ondersteun. Dis ook 'n belangrike boodskap aan inwoners dat hulle raak gesien, waardeer en ondersteun word deur 'n omgee gemeenskap. Dis met groot waardering dat die bestuursraad, personeel en inwoners van Cheshire Home Summerstrand die skrywe aan ons gerig het. En nou, gee persone met gehoorgestremdhede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir die volle deelname aan die alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dis 'n fundamentele instrument vir insluiting en onafhanklikheid vir mense met gehooruitdagings. Vir meer inligting oor die saak, kontak vir Michelle Tonks. Haar e-posadres michelle@ncpd.org.za. Loslid dag of casual day, nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Dis een trompklank, vele ritmes. Beat as one, rhythm matters. Op 4 September is die dag van eenheid, diversiteit en insluiting. Staan saam en vorm deel van 'n ritme. Ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor die land is uiters belangrik en daarom word elke Suid-Afrikaner aangemoedig om Loslid Dag te ondersteun. Kry jou digitale plakker by www.casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit bevorder. Dis meer as net 'n mode of plakker op sosiale media, dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klik, koop, dra, deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak 'n verskil. Net weer hy webtuiste, casualday.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Chanel Andrew en ons gaan kyk na psigososiale gestremthede en ook geestesgesondheid en hoe dit verband hou met mekaar. Chanel, kom ons begin dan. Wat is psigososiale gestremtheid?
3: Fanie, geestesgesosiale gestremtheid is gestremthede wat gebeur wanneer 'n persoon se geestesgesondheid dit moeilik maak om normaal in die daaglikse lewe te funksioneer.
2: En hoe beïnvloed dit die persoon in sy daaglikse lewe?
3: Dit kan beïnvloed hoe iemand werk, leer. Ek moet sê, party dae kan dit makliker wees as die ander, maar die persoon kan sukkel met stres, emosies, konsentrasie of sosiale interaksie.
2: As 'n mens nou kyk na die waarskuwingstekens of simptome wat familielede nou kan waarneem, of vriende of selfs kollegas by die werk, want dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan ook ons mense werk elke dag. Ons moet sensitief wees. Wat sê jy vir die luisteraars?
3: So mense rondom die persoon is gewoonlik die eerste persoon na wat dit oplet. So veranderinge sal ons oplet, soos skielike veranderinge in gedrag of by, om onsself van ander te onttrek, emosionele uitwerking, of soms een beetje geïrriteerdheid, ongewone besteding, impulsieve besluite wat geneem word, probleme om te concentreer, of duidelik te kommunikeer, veranderinge in slaap of eetgewoonte. Daar kan een verlies van belangstellinge dinge wees, wat hulle voorheen geniet het, gereelde moegheid of hartseer of angst, en dan in hierdie tekens wat nie altyd daar is, een ernstige probleem nie, maar dit kan wees dat iemand ondersteuning benodig.
2: Dit is algemeen aanvaar in die gestremde wêreld, dat die persoon met die psigosiale gestremdheid is minder sigbare vorme van verlies, wat mense ervaar, en dit is innerlik, en ander mense kan dit nie sien nie. Dis regtig waar baie stigma ook daarin verkleed, ons gaan kyk daarna, maar wat sê jy oor haar die innerlike belewenis?
3: So die persoon mag innerlik oorweldig voel, en ek dink dat dit moet in baie tye word gesien en ervaar deur familielede. Hulle kan oorweldig voel, angstig, hartseer, verward, of emosioneel uitgeput voel. Hulle kan voel asof hulle konstant sukkel met gedagtes of emosies. Soms lyk dit op persoon goed voorkom. En het maak het dan baie moeilik om soort van dan een bevestigde of een sekere manier van gedrag te identificeer. Omdat het so normaal lyk as enige ander mens in ons gemeenskap. Party mense voel ook alleen en verstaan dat hulle bang voel of soms dat hulle geoordeel gaan word indien hulle sou praat oor die innerlike gevoel.
2: Ek gesels met Chanel Andrew en sy is betrokke by Cape Mental Health. Wat is jou posisie daar by Cape Mental Health, Chanel?
3: Fanny, ek is 'n maatskaplike werker, bestuurder so omtrent vir 3 jaar by Cape Mental Health, waar ons werk en psigosociale dienste lever aan mense met psigosociale gestremdhede. En ons werk in verskillende distrikte, hier in die suidelike gedeelte van die Kaap en noordelike gedeelte van die Kaap.
2: Kom ons kyk na die diagnose. As 'n mens nou praat van mediese intervensie, is dit 100% reg, dit pas in by die sosiale model vir gestremdheid, want die diagnose is van uiterste belang. Wat kan jy vir ons sê, hoekom is dit so baie belangrik dat mense hierdie diagnose moet ondergaan?
3: Ja, absoluut, goeie vraag, Fanny. 'N formele diagnose help om 'n persoon beter te verstaan wat die persoon ervaar, watter ondersteuning of behandeling die persoon gaan benodig. Dit kan die persoon help om die regte hulp, medikasie, berading of ondersteuning te ontvang. Dit gee ook die families meer begrip oor hoe om die persoon te ondersteun en kan help om stigma en misverstande te verminder en weer eens die klem op familie om die persoon beter te verstaan. 'N formele diagnose is meer akkuraat en maatskaplike werkers en die families weet dan hoe om die persoon te ondersteun.
2: Sê vir my, hoe aanvaar die familie en die gemeenskap iemand met geestelike gesondheidsuitdagings?
3: So, familie wil soms direkte inligting hê van maatskaplike werkers, maar dit is soms moeilik, want hulle moet aanvaar dat persoon gesondheidsversteuring het, en dan ook, wat gaan die mense daar buite sê, as hulle moet uitvind, dat dit is die diagnose van die persoon, of van my kind of my broer, en sovoort. Dit kan soms baie moeilik wees, maar met die regte onderhoude met jou maatskaplike werk, die regte vraag wat gevra word tussen die maatskaplike werker en ook die deling van inligting aan die ouers of aan die versorger om te sê, maar daar is niks fout nie. Hier is die model wat ons gaan gebruik om hierdie persoon te help. En dan gaan het stukke beter. En soms het ons gesinne nie die inligting en die manier hoe om interaksie te het met die persoon, met ook met die familielid. En dit maak het maar soms moeilik, maar met daar die genoegsame contact met die maatskaplike werker, die gereelde vraagjes wat gegee moet word, kan die therapeutiese proces regtig goed verloop.
2: Ja, ons het nou hier diagnose word gedoen, iemand word dan nou gediagnoseer met een of ander verlies wat die persoon het op 'n psigososiale vlak, en dan kyk ons nou hoe die persoon geïntegreer moet word, want almal het 'n gelyke geleentheid. en sodat almal kan inskakel by die breë gemeenskap, huisverband, soos baie belangrik, Chanel Andrew wat met ons gesels. Chanel, as ons dan kyk na 'n paar van die mees algemene geestesgesondheidstoestande, kan 'n mens nou 'n paar noem wat die mense in gedagte kan hou?
3: Ja, absoluut waar nie. So die algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, jou angsversteurings, jou bipolêre versteurings, jou skizofrenie, daar's ook trauma en dan stresverwante toestande wat nogal baie daagliks voorkom in ons samelewing. Veral jou depressie en jou stresverwante toestande. Ek weet die lewe vir die mens kan baie uitdagend word en mense weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. En hoe om het soort van dieren te werken. So, dit is van die paar van onze geestesgesondheidstoestande dat ek nou tans genoem.
2: En as die redelike akkommodasie in die werkplek bijvoorbeeld in plek is, mense weet wat die diagnose is en wat die uitdagings is, dan kan daar die aanpassings gemaak word en mense kan dan 'n volle lewe lei. Wat sê jy daaroor?
3: Absoluut, Fanny. Mense wat met hierdie toestande leef, kan steeds 'n betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, het kan vervullend wees, met die regte ondersteuning, ja. Behandeling, ja. Begrip en liefde. Kan hulle werk, studeer, verhouding bou en al doel wat hulle bereik. Dit is nie ding die perceptie daarvan dat mense dit nie kan doen, maar dit is
2: ja.
3: Absoluut.
2: Ja, en hierdie stigma, dis wat ons kan beëindig, want volgende week gaan ons gesels oor die herstel van die stigma en hoe ons gesinsondersteuning kan gee en die uitdagings wat julle daar het. Dit was Chanel Andrew, sy is van Cape Mental Health, sy is 'n maatskaplike werker, bestuurder daar en sy het met ons gedeel, wat is psigososiale gestremdheid? Chanel, is mense nou vir jou wil skakel daar by Cape Mental Health, waar kry hulle vir jou in die hande?
3: So, ons het 'n landlyn, 021-447-9040. Hulle kan enige tyd kontak. Dis 021-447-9040.
2: Dis die kontakbesonderhede van Chanel Andrew of die span daar. Kom asseblief na vore, neem daar die stap. Ja, Jackie, so is dit belangrik dat ons inligting moet na vore bring in die breë gemeenskap, kenstel aan die rolspelers. Volgende week gesels ons dan verder met Chanel Andrew. As jy e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groetes tot volgende week.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die 65-jarige Tony Williams is 'n trotse oupa van 3 kleinkinders. Tony is ook 'n rolstoelgebruiker vir die afgelope 42 jaar en hy gee vandag vir ons 'n kykie in sy leefwêreld. Tony, dit was op die oggend van die 16de Februarie 1984 dat jou lewe soos handomkeer verander het.
4: Ek sal dit nooit vergeet. 'N Klomp vriende, so 5 van ons, en ons ry ons motofietse in Houtbaai op die berg en almal jaag mekaar en speel lekker met die fietse. Ek vat 'n draai, ek ry en ek spring van die berg af en ek het nooit besef daar was niks aan die ander kant. Toe val ek 'n heel klompie meters af, toe ek 'n stilstand kom, ek weet nie waar ek is nie. Al wat ek weet, my liggaam is in stukkies. Die snaakse ding is, ek het geweet, hoe ek dit geweet, ek het geen idee nie, maar ek het geweet my rug was af. Om vir my van die berg af te kry, want niemand kan daar inkom nie. Die mense moet op die berg opklim, vir my op een van die splints opsit en vasmaak en van die berg afdraai. En toe waai die wind daardie dag, jy weet hoe waai hy, toe trek hulle vir my 'n blanket heeltemal oor my. Hulle vat my af en ek hoor net om, al die mense praat. Hierdie jong man het gesterf op die berg en ek luister net, nee man, ek is nie dood nie, dit is ons lewendig. En ek vat my hand en ek kan dit half nie gebruik nie, maar ek vat hom en ek trek die blanket van my kop af en ek kyk na hulle, sê, luister, ek is nie dood nie, ek is nog steeds lewendig. Ja, nee, toe my ouers daar

0: na 5 maande. Ja man, die lewe is streng. If there's a will, there's a way. Ek moet daar die berg opklim en aangaan met my lewe. As jy stil lê en niks doen nie, dan is alles verby vir jou. Ek het goeie vriende gehad en almal was om my. Een van my grootste vriende na die ongeluk was Andries Houg. Omtrent so 13 jaar ouer as ek, maar hy was ook lank in die stoel alreeds. En hy het vir my alles gewys, hoe om in en uit die kar uit te klim. Toe begin ek wheelchair basketball te speel. En my lewe gaan net vorentoe. Ek was by die huis, by my ouers en alles, maar ek kan nie daar gebly nie, want hulle was om my en ek kan niks om myself doen nie. Hulle wil net alles doen. Na omtrent so 3-4 maande toe sê ek nie, ek kan nie meer nie. Ek trek uit. Toe kry ek 'n huis en my meisie saam ingetrek. Sy was daar vir omtrent 'n jaar saam met my. Toe trek sy ook uit en gaan aan met haar lewe en my lewe gaan ook vooruit. Ons lewe is maar de mekaar, maar die lewe is goed vir mens as jy wil dit hê.
1: Jy het toe begin werk aan bewusmaking vir mense in rolstoele, die projek Wheel and Walk, en dit was nogal intens, dis juist waar jy ook jou vrou ontmoet het. Jy het die lewe omhels, vertel ons daarvan.
0: Ja, in 86, toe doen ek Wheel and Walk om fondse in te kry vir Biomedical Engineering Faculty van UCT. Daardie reis wat ons gedoen het, dit was omtrent net oor die 3000 kilo's in 'n rolstoel. Toe ek in George aangekom het, daar het ek vir my vrou gemoet daarso. Sy het by Trustbank gewerk en hulle was een van die borge van die toer. En dit was nie lank na dit toe is ons engaged. Na die hele Wheel and Walk, ja, dit het so omtrent so 3 maande gevat om die hele ding te doen. Want ons het elke dag gery, gestoot met die stoel van 'n maandag tot Vrydag en in gerus Saterdag en Sondag, omtrent so 60 tot 80 kilo se dag gery. Dit klink nie ver nie, maar dit is. En toe ek nou teruggekom het, toe trou ons omtrent so 2-3 jaar na dit, toe kry ons 'n tweeling, Eden en Megan, want hulle is nou ook hierso omtrent so 35 jaar oud en hulle het ook nou kleinkinders. Madri en Adrian is my se 2 kinders en my seun Eden se kinders is Carly en ja, ek is baie lief vir hulle en ek is so bly ek het klein kinders. Dit maak my lewe iets werd. Ek voel so goed oor dit. Ek is baie lief vir die kinders en hulle beteken so baie vir my.
1: Jy het ook te doen gekry met die ontoeganklikheid van 'n wêreld vir mense met gestremthede, meer spesifiek in jou geval mense in rolstoele. En jy wou steeds voluit leef en deelneem, want voor jou ongeluk in jou jong dae was jy 'n sportman in liggaam en gees. En jy het die tekortkominge gesien en baanbrekerswerk gedoen vir toeganklikheid vir mense met gestremthede.
0: Toeganklikheid. Ja. In die vroeë dae, daar was niks. Daar was nie parkering by molle nie, daar was nie toilette nie, daar was niks vir ons. En ek en my vriend Andries Houg, ons was oral om te veg vir al die gestremde items wat ons gebruik. Wel, almal gebruik het vandag, maar in daardie dae so gesê het, daar was niks nie. En ons was oral, City of Cape Town, en praat met almal, en al die pavements laat sak, so stoele kan op en af, en 'n klomp dingetjies gedoen vir die gestremdheid, ja. In die vroeë dae, jy het nooit 'n mens gesien in 'n rolstoel nie. Almal het by die huis gesit en nooit uitgekom nie, en ja nee, en ek was nie so nie, en my vriende om my, almal was aan die gang. Karregery en in en uit en kamp en kajakkery en ja, en sport doen, maratonne doen in ons russiese stoele. Ons doen die agus in ons handfietse. Daar is soveel dinge wat ons doen, maar soos ek sê, in die vroeë dae, daar was niks soos dit nie. Al wat ek kan sê, lewe is te kort om vir ander mense die skuld te gee vir jou lewe. Jou lewe is jou lewe. Jy moet dit geniet soveel soos jy dit kan, gestremd of nie. Elke dag is 'n ander dag. Jy vat elke dag soos hy kom. Gestremde mense het baie meer, wat sal ek nou sê,

0: Ja, die lewe is baie hard en elke dag se veg net om hier te wees. Want jou liggaam speel nie saam met jou nie. Dit veg vir jou elke hoek en draai. Maar die punt is, jy gaan net vorentoe en elke dag is 'n goeie dag en jy geniet hom. Ja.
1: Hoe bly jy so positief? Hoe kry mens die soort ingesteldheid wat jy handhaaf hou nie?
0: Ja, ek het my hele lewe gewerk tot ek nou afgetree en ek het soveel verskillende dinge gedoen. I qualified as a motorwerkkundige en 'n dieselwerkkundige en toe ek daar klaar was en alles en ja, toe was ek 'n paar koers daar by UCT, AutoCAD tekeninge en toe werk ek vir Electrical, 'n maatskappy. Ek doen al die tekeninge daar vir hulle, al die AutoCAD tekeninge. Toe bou ek ook irrigation systems vir die pompe en vir die plase en ek het daar gewerk vir omtrent 25 jaar. Ja, en toe tree ek maar af. Die hele punt is, niks hou vir jou terug nie. Jy moet doen en gaan aan met jou lewe. Daar is soveel goeie mense daar buite. As jy net stil sit en niks doen nie, jy gaan nie baie lank hierso wees. Jy moet net jou hande vashou en uitgaan in jou lewe en doen alles wat jy moet doen en geniet alles. Daar is soveel dinge wat jy kan doen. Die enige mens wat jy teruggaan is jouself. So geniet alles. Die lewe is so kort, dis al wat jy kan sê. Geniet julle dag. Mooi bly.
1: Dankie Tony Williams van Klapmuts in die Weskaap vir jou inspirasie vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit aflaai om te luister en vir iemand anders dalk stuur. Baie dankie aan die span hier by RSG. Michelle Tonks wat sorg vir die inligtingspoletien, Lenay Kroukamp doen die tegniese versorging, Fanie de Tooy en ek, Jackie Jane, doen die sorg vir die inhoud. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: RSG, dis die een.
2: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik, veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel, waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7 uur nuusflitse gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: As jy dink aan 'n fondsinsameling, is alles al onder die son gedoen. Mens dink aan 'n koekverkoping, loting van rugbykaartjies of enige iets wat opgeveil word van 'n rooibok tot 'n fiets. Al het jy nie nog 'n fiets nodig nie, dan plaas jy maar jou bod daar op daai fiets want jy wil graag die organisasie ondersteun. En nou met die regering se onderwysbegroting wat jaarliks besnoei word, sukkel duisende openbare skole finansiëel en dan moet addisionele fondsinsamelings daardie gaping toemaak. Maar tog is daar ook skole wat glad nie fondsinsamelings aanpak nie. Jody praat nou met Rian van den Berg en Rian is van FETSAS juis oor die skole en die uitdagings, hoe hulle dit kan takel.
7: Rand en Sent.
8: Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor iets wat skole kan doen om ekstra fondse in te samel nou ons weer die ekonomie knyp. En dit is nie net verbruikers of Jan en San Alleman wat finansieel sukkel nie, maar ook instansies soos skole. En ek praat vanoggend met die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS, Rian van der Berg. Hy gaan 'n bietjie uitbrei oor die metodes wat skole kan gebruik kom ekstra fondse in te samel, maar soos gewoonlik is jy natuurlik welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker wees dat alle korrespondensie wat ek van die luisteraars kry by Rian sal uitkom, maar Rian, kom ons val weg. Eerstens, welkom by die program. Gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie konteks oor watter finansiële ondersteuning is daar vir skole, veral as dit van die regering se kant af kom.
9: Ja, ek dink is baie belangrik om net die konteks te verstaan dat daar fooi betalende skole en geen fooi skole in Suid-Afrika is. Dis nou in die openbare sektor. En die regering befonds hierdie openbare skole, die geen fooi skole, kwintiel 1, 2 en 3 skole, kry so nagenoeg R1900 per leerder per jaar van die staat om al hulle leermateriaal en onderwys, weet, verwante aktiwiteite te doen. En dit is nie baie geld nie, maar dit is 'n groot deel van die begroting. En dan fooi betalende skole, die kwintiel 4 en 5 skole kry, ek dink kwintiel 4 skole kry so R900 en 'n kwintiel 5 skool kry so R315 van die staat. So as jy nou daai somme gaan maak en gaan jy sien dit is minder as R10 'n dag vir 'n kwintiel 5 skool, so die nood bestaan dat addisionele fondse by 'n skool geïn moet word vir die geen fooi skole, baie meer so, omdat daar nou nie baie geld per leerder vir 'n jaar is nie. Maar ja, die totale bedrag wat die staat spandeer aan 'n per kind allokasie is so minder as 10% van die 360 miljard van die totale begroting wat al die provinsies gesamentlik in onderwys het. En dan gee hulle nog die geboue en die personeel en die klas van dinge, maar ja, daar's 'n groot behoefte by alle skole om ekstra fondse te in om die kwaliteit van onderwys te verhoog.
8: Rian, ek dink geen net vir my en die luisteraars 'n bietjie meer duidelikheid oor uitgawes wat gedek word, byvoorbeeld elektrisiteit, water, word dit deur die departement van onderwys gedek of moet die skool dit betaal en ook ander uitgawes waaraan jy kan dink?
9: Ja, eintlik is die skool verantwoordelik vir die skryfbehoeftes en die leermateriaal. Hulle praat van LTSM, Learning and Teaching Support Material. In die kwintiel 1 tot 3 skole betaal die staat die water en ligte of die krag en munisipale rekeninge oorwegend en dit word gesentraliseer, so daardie geld hoef nie uit dit uit te kom nie. Hulle praat van artikel 20 en artikel 21 regte, maar dit is nou baie tegnies in die skolewet. Maar kwintiel 4 en kwintiel 5 skool, die fooi betalende skole, moet uit hulle toekenning van die staat en die ekstra fondse wat hulle genereer, hulle munisipale dienste betaal. En dit is een van die kostes wat besig is om weg te hardloop en die skole kry baie druk. Is eintlik onder geweldige druk wat dit betref. En daar is baie skole wat agterstallig raak met dit, want die toekenning van die staat is net nie genoeg. In baie gevalle is dit miskien 'n maand of 2 of dalk 3 maande se water en ligte wat die staat finansier en die ander 9 maande met die ouers dan deur of skoolfonds of fondsinsameling finansier.
8: Die stem daarvan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons bespreek alternatiewe metodes wat skole kan gebruik vir fondsinsameling en sodoende ook 'n bietjie druk van ouers afhaal. Nou Rian, gee vir ons nog konteks die aantal skole wat ek dink dis kwintel 1 tot 3 wat geen skoolfooi het nie en dan ook 4 en 5 waar ouers wel moet bydra en dan ook die planne wat ouers kan maak in terme van die finansiële drukke veral van die skool se kant af.
9: Dis 'n baie moeilike raming om te maak. Ons het al studies gedoen en die data is eintlik toegesluit in die departement se kaste, want elke skool moet sy finansiële state rapporteer aan die staat. Ons raming is dat daar so 3000, min of meer 3000 fooi betalende skole oor is in die land van die nagenoeg 22260 fooi betalende openbare skole. So dit is minder as 15% van die skole betaal skoolfonds. En dan sal ook so 2500 onafhanklike skole in die sektor waar die skool, jy weet, 100% van die ouers se geld afhanklik is. In die openbare sektor is ons raming so dig by die 60 miljard. ja, so dit is 'n redelike groot som. Daar's skole met 'n begroting van nagenoeg 100 miljoen en dan is daar skole met 'n begroting van nagenoeg 15 miljoen. So dit is 'n mengsel van daardie twee, maar ouers lewer 'n ongelooflike bydrae aan die onderwyssektor wat skoolfonds betref. Dit sluit nou nie fondsinsameling en die klas van dinge in nie en ook nie stigtings wat donasies maak nie, maar uit 'n ouers se sak uit wat nabelaste geld is, betaal ouers nog steeds 'n groot klomp geld in die sektor om die kwaliteit van ons onderwysstelsel blikompset te ondersteun en vorentoe te vat.
8: Nou Rian, die eintlike rede hoekom ek jou vanoggend genooi het is om oor fondsinsameling by skole te praat. Hoekom is fondsinsameling so belangrik veral by openbare skole soos jy gesê het?
9: Ja, so ek dink daar's twee goed van dit. Dit is 'n verpligting, maar dis nie 'n mes teen die keel nie as jy kyk na die behoeftes van skole en ook dit wat ouers vir hulle kinders wil hê. Ek dink meeste ouers sien hulle kinders se skoollewe as 'n baie belangrike deel van hulle opvoeding, hulle onderrig en opvoeding om gereed te maak vir die wêreld van werk. So daar's 'n groot behoefte by die samelewing om seker te maak dat ons kinders goeie onderwys kry. En die skoolwet maak dit verpligtend deur te sê skole moet alle middele moontlik gebruik wat redelik is om die staat se hulpbronne aan te vul ter wille van die verhoging van kwaliteit onderwys. So dit maak dit amper klink soos ons moet dit doen, maar dit is wel vermoed wil. Ons wil dit doen, ouers wil dit doen want die behoefte is groot. Die staat het nie die nodige fondse om ons 13,5 miljoen kinders op skool ten volle te finansier nie en dit is hoekom 'n skool in 'n gemeenskap is en die gemeenskap vat eienaarskap en die ouers stem oor die skoolgeld in 'n fooi betalende skool of die ouers neem eienaarskap met fondsinsameling in 'n nie fooi betalende skool om te sê ons wil iets beters vir ons kinders hê as wat ons gehad het. Saam met hierdie moet ek sê die ouers veg teen 'n redelike groot opdraande stryd van mense in die fooi betalende sektor wat nie betaal nie, mense wat vrystelling kry of net slegte betalers is. So dan raak dit op 'n punt waar ouers voel, "Jog, ek betaal nou vir 1 en 'n half kind of meer as my eie kind se verpligting." Daar's 'n behoefte wat bestaan en dan's daar 'n groot deel van wil doen. Ons het openbare skole in die land, nie staatskole nie, en dit beteken ouers vat eienaarskap in die gemeenskap waar hulle kinders is.
10: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor fondsinsameling by skole en hoe dit druk van ouers kan afval. My gas is Rian van der Berg, uitvoerende hoof by FETSAS. Hulle is natuurlik in beheer van skoolbeheerliggame reg oor die land. En Rian, kom ons sit die gesprek voort. Baie insiggewend tot dusver vanoggend, moet ek sê. Maar die uitgawes by 'n skool, ons het vroeër daaroor gepraat, maar watter uitgawes is daar nog by skool wat deur fondsinsameling gedek kan word?
9: Ja, ek dink dit is 'n groot kwessie. Ons sien uit ons navorsing, as ons praat met skole en kyk na finansiële state van skole, en die begrotingsverdeling is oorwegend salaris of mens swaar. Die gemiddeld is hier by 55-60% van skole wat fooie vra, se begroting gaan aan salarisse, wat beteken die skool stel ekstra onderwysers aan om klasse kleiner te hou, om meer dienste te lewer, om net kapasiteit te verhoog. So salarisse is die enkel grootste uitgawe item by meeste skole. In geen fooi skole is dit nou nie die geval nie, want daar is nie genoeg geld om baie ekstra onderwysers aan te stel nie. Maar selfs daardie skole gaan raap en skraap geld bymekaar om ekstra onderwysers vir die belangrike vakke, die wiskunde en die wetenskappe en die tale te kry. 'N ander groot ding het ons al genoem is die munisipale dienste, wat 'n groot verpligting is, en daar sien ons dat die inflasie van daardie elemente is vinniger as wat algemene inflasie is. So die koste van krag het baie opgegaan en as ons beerdkrag en so dan staan skoolgees stil in baie gevalle. 'N ander ene is die voordeel van geboue het is dat die staat die gebou gegee het, maar die beheerliggaam moet die geboue onderhou met klein onderhoud. En hoe groter die geboue, hoe meer dit gebruik word, hoe groter is die behoefte aan onderhoud van daardie geboue. En ja, ek dink is 'n belangrike ding om te besef dat as jy nie die geboue en die klein goedjies onderhou nie, teen later van tyd 'n groter probleem. Dis maar die gebreekte venster teorie. So skole spandeer baie geld daaraan en dis waar die groot behoefte vandaan kom.
10: Rian, ek weet ons woon in 'n wêreld wat gereeld verander en ek wil bietjie later met jou gesels oor innovasie wat skole gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar gee vir ons net 'n idee van die tradisionele modelle wat skole gebruik om fondse in te samel.
9: Ja, daar's 'n klompie tradisionele dinge wat al jare lank aan die gang is en ek dink daar kom 'n paar nuwe op die horison, maar ek dink skole het tradisionele golfdag of 'n pretloop of 'n groot veiling gehou, noem dit maar wildsveilinge, wynveiling en dis meer loetjies wat die kinders verkoop, groot sukses as die kinders rugby raai of groot vakansie loetjies verkoop en dan die musiekfeeste en kunstefeeste en mark en dis meer. Dit is nou al redelik lank aan die gang. In die jare lank terug het ons blombolle en vrugterolle verkoop en die klas van dinge. Maar ja, ek dink daai elemente is tradisioneel en dit gaan nog steeds so 'n bietjie aan en ons sien dat skole dit nog met sukses doen.
10: En dan wat werk die beste? Wat maak vir skole die meeste geld?
9: Ja, ek gaan nou nie sê wat die aksie is nie. Ek gaan die beginsels agter dit noem. Wat ons sien wat werk, want almal se bril werk nie vir almal anders te nie. Ons sien waar daar 'n kampioen is, waar iemand die inisiatief vat, so by die skool, ek dink daar's skole wat bemarkers aanstel of fondsinsamelaars as 'n posisie skep. So ons sien waar iemand dit dryf en waar dit groot visie is, is dit suksesvol. Ons sien waar dit in die konteks van die gemeenskap werk. So kry 'n kampioen in jou konteks. Moet nou nie die verkeerde kunstenaars nooi in jou dorp nie, dan gaan die kaartjies nie verkoop nie. Ek dink mense gee ook waar daar 'n groot droom is. As ons sien ons bou 'n skool vir die volgende 10, 15, 20 of 30 jaar en ons maak die saal groter of ons sit 'n hokkie in Astro in of ons verbeter die kapasiteit oor die lang termyn, dan sien ons redelike groot sukses. En dan waar die gemeenskap betrokke raak, so waar dit gemeenskap bou. So ek dink daai is van die beginsels wat baie akkuraat is om te sê 'n golfdag mag werk, maar as daai boksies nie getik is nie, dan gaan dit nie werk nie. Of 'n groot fees gaan werk. Maar ja, ons sien dat dit van die skole baie groot doen met sportdae, uitverhuuring van geboue, feeste, groot veilinge wat skenkings betref, maar ek dink dit is die resep, die onderbou, die beginsels daar agter wat maak dat dit 'n groot sukses is.
10: Nou Rian, ek het gesê ek wil ook oor innovasie en verandering praat. Jy het nou verwys na die tradisionele metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar ek het nou ook al gesien dat skole musiekfeeste, radiostasies begin, konserte hou en al die tipe goed wat dalk nie 10, 15, 20 jaar gelede die geval sou gewees het nie.
9: Ja, ek dink dit is belangrik om nie te dink en bietjie anders te dink. Ons sien radiostasies, ons sien skole wat 'n filmklub het en 'n film maak en 'n filmfees hou. Ons sien nuwe elemente soos fietsresiese wat amper in die samelewing die golfdae vervang. Ons sien advertensies wat 'n groot model word in die nuwe ekonomie, die data-ekonomie sien ons. Met as die produk verniet is, gaan dit oor oë op skerms, die Facebook model of die Google model, en skole doen baie suksesvolle advertensie met advertensieborde langs die velde of langs hulle persele, maar ook op hulle elektroniese, noem dit nou maar real estate, hulle elektroniese grondgebied waar ouers kyk na toepassings of skerms op een of ander manier het sy met 'n toep wat al die kommunikasie na die ouers te doen, elektroniese nuusbrief wat uitgaan aan die gemeenskap. So ek dink daar is skole wat regtig innoverend raak en sê, maar kom ons kyk ons e-posse wat uitgaan aan ouers. Die handtekeningsspasie van die e-pos is 'n advertensiespasie en so doen mense bietjie van die data-ekonomie, die nuwe ekonomie, die advertensie oop skerms ekonomie en raak regtig baie innoverend en oorwegend sien ons dat besighede in die dorp in die gemeenskap wil graag by die ouers en die skoolgemeenskap adverteer. Ons sien motorhandelaars, ons sien eiendomsagentskappe, mense wat wil seker maak die dorp werk en wat 'n voordeel kry uit sulke geleenthede uit. So ja, daar's definitief 'n nuwe ekonomie wat besig is om te ontwikkel en 'n nuwe manier van fondsinsameling waarna skole kyk. Daar's selfs bestuursmodelle om al jou noem dit nou maar jou digitale en jou fisiese eiendom te kan bestuur om seker te maak dat jy goeie tariewe daarvoor kry en gebenchmark is met wat 'n tarief is om seker te maak dat jy nie 'n spasie te vinnig verkoop nie, flitsborde, elektroniese skerms. Ja nee, ek is baie opgewonde om te sien wat in hierdie spasie ontwikkel en dit kom uit mense se begroting uit wat nie binne die skoolgemeenskap is nie. Dis besighede buite die skool sodat hulle aan ouers kan adverteer. So jy gaan vis nie in die dam van die ouers se geld in reeds beperkte begroting nie. So dis redelik opwindend.
10: Dit dan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling. Ons het al reeds tradisionele modelle gebruik en ook innoverende modelle wat die afgelope 5 jaar kop uitgesteek het. En nou Rian, ouers, grootouers hou van tradisie en tog is baie van hulle aanpasbaar as dit kom by fondsinsameling metodes by skole, want dit gaan uiteindelik om vir hulle geld te spaar.
9: Ja, ek dink dit gebeur stadiger en dis hoekom ek vroeër gepraat het van die kampioene by skole. As iemand die inisiatief het, as iemand dit dryf, en ek sien ook dat skole hierdie roete ontgin deur te sê ons wil waarde gee, ons wil nie 'n donasie hê nie. Ons gee eerder vir adverteerder waarde as wat ons vir ouers vra vir nog 'n donasie, nog 'n koekverkoping, nog 'n rugby raai of iets soos dit. So die beginsels agter dit swaai so 'n bietjie om. Ons sien nie ons gemeenskap as transaksioneel nie. Ons vra nie net geld nie, maar ons begin verhouding bou oor die langtermyn met ons gemeenskap, die besighede en dies meer. So ja, ek dink die wiel draai stadig, maar waar skole innoverend is en waar 'n kampioen, 'n fondsinsamelaar of iemand wat die verantwoordelikheid het, dit neem, sien ons dit gebeur. Daar's selfs geleenthede waar skole coupons en afslagbewyse aan die gemeenskap verkoop. 'n Boekie met coupons kos dalk R200, maar dit is nou deesdae kry jy daai coupon en afslagbewys boekie op 'n toepassing op jou foon. So jy hoef nie te wonder het ek hom in my beursie en as ek nou koop by 'n kruidenierswinkel of een van die plaaslike winkels, gaan ek my afslag van 10 of 20% of R50 verloor nie. So dit word ook digitaal, maar dit gee vir die gemeenskap waarde. Hulle gee byvoorbeeld R200 om die boekie te bekom, maar hulle het R1000 of R2000 se waarde wat hulle daaruit kry. Skole verkoop selfs SIM-kaarte van sekere besighede. Vetsas het 'n inisiatief SIM for Schools wat die skool SIM-kaarte verkoop en met elke data top-up, elke data en ligtyd aankoop, kry die skool 'n gedeelte van daardie geld terug. En dit is aanhoudende passiewe inkomste, want mense gebruik elke dag data, dis 'n verbruikersitem, en hulle spandeer dit in elk geval, dis nie 'n addisionele ding wat hulle moet koop nie. So daar's baie geleenthede wat ontwikkel in hierdie tye, want soos jy dit genoem het, ons is onder sterk ekonomiese druk. Maar ja, mense verander, bietjie stadiger, maar ek dink as die druk kwaai word, dan raak, ek moet sê hulle desperaat nie, maar dan is die oplossings baie ooglopend.
10: Rian, wat kan skole nog doen as dit kom by hul benadering teenoor fondsinsameling en dan ook sien jy 'n verskil as dit kom by die kwintel 1 tot 3 skole waar daar nie skoolfooie betaal word nie teenoor die kwintel 4 en 5 skole waar daar wel verwag word van die ouers om skoolfooie te betaal?
9: Ja, ek dink dis 'n groot uitdaging. So skole kan primêr die bates wat onder hulle beskikking is gebruik. Daar's nie kapitale inset nie, daar is nie bestuur daarvan nie. 'n Skool het toegang tot sy klaskamers en sy saal en sy dakke na ure. Skool is 200 dae jaar, waarvan daar 365 dae in die jaar is. So daar's naweek daar beskikbaar en na ure. Een van die groot dinge wat die skolewet aanbeveel, maar wat ons sien ook goed werk, is waar daar vennootskap is tussen 'n skool en 'n kerk. Skool is maandag tot Vrydag, kerk is Sondag, jy het parkering nodig, jy het 'n gebou nodig. En skole kan hulle fasiliteite met min moeite beskikbaar stel, goedkeuring kry by die LER, en dan kan hulle, ek wil nie sê besigheid bedryf nie, maar hulle kan fondse in deur hierdie geboue beskikbaar te maak vir kerk, die karate klub, die braai klub, wat ook al jy wil doen, kan in 'n vertrek by die skool bymekaar kom en hulle kan huur betaal en sodoende die Engelse praat van sweat your assets, is die Engelse terminologie. Gebruik jou bates, benut jou balansstaat as jy nie kan geld op 'n ander manier insamel en as die gemeenskap nie noodwendig diep sakke het om donasies te maak nie. So ek dink dis een van die groot goed wat ons sien in die kwintiel 1 tot 3 skole. Gebruik die skoolsaal as die gemeenskapsaal en maak so geld. Ek dink skole kan baie wyd gaan dink. Wat ook al die samelewing benut, ek het nou gepraat van die data. Ek sien skole wat gesamentlik water, ek is baie opgewonde oor die waterprojek. Hulle het watersuiveringstasies by die skool in steede van dat almal water koop by die kruidenierswinkel of spaza winkel, is daar 'n groot waterstasie by die skool en jy vat jou staal of plastiekhouer skool toe en jy kry suiwer water en die gemeenskap betaal nie een vir een nie. So ek dink as ons net bietjie nuut begin dink, bietjie innoverend raak, kan die kwintiel 1 tot 3 skole selfs van daardie geleenthede gebruik maak. Maar ja, dit gaan moeiliker om fondsinsameling te doen waar die gemeenskap se ekonomie regtig swaar trek. En dit is waar skole moet regmaak vir die donasiewêreld, die stigting wêreld. Ons stel voor dat elke skool homself posisioneer om 'n lewensgewende openbare welstand organisasie, PBO praat hulle van, te registreer sodat donasies belastingvoordele het vir die donateur. Dis die artikel 18A sertifikaat in die inkomstebelastingwet waarvan almal praat. So skole moet dit so maklik maak vir donateurs om vir hulle te gee en met 'n belastingvoordeel is daar 'n voordeel vir die donateur, maar die volle geld kom na die skool toe en die nadeel gaan dan na die inkomstebelastingkantoor toe. So ek dink daar's nog baie dinge om oor te gesels, maar ja, hier's definitief geleenthede as ons slim raak, innoverend raak en lus raak en ons besef ons doen dit vir ons kinders. Skoolfonds is nie 'n koste nie, dis 'n belegging. 'n Donasie in 'n skool is nie soos versekering nie, dit is 'n belegging wat later dividende gaan oplewer. En ek dink dis die inslag wat ons moet volg en die taalgebruik wat ons moet verander.
10: Rian, laaste vraag van my kant af. Ons lewe in tawwe ekonomiese tye. Hoe kan skole baat vind by innoverende metodes as dit kom by fondsinsameling? En dan natuurlik, soos ons al 'n paar keer in die program vanoggend gesê het, dan ook 'n bietjie druk van die ouers afhaal.
9: Ja, ons het so 'n bietjie daaraan geraak, maar ek dink die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste. En dit is goed soos data, dis goed soos advertensies, dis goed soos KI gebruik om effektief te raak, om koste te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou. So die nuwe ekonomie het 'n baie sterk tegnologiese inslag. Hoe bestuur ons dit? Waar sit ons iemand in 'n posisie? Partykeer gaan jy moet belê in 'n fondsinsamelaar om daarna te kyk. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Die nuwe ekonomie bestaan baie sterk aan die innoverende kant, die ontwikkelingskant, die toepassings, die aflewering van lesse en dies meer. Saam met dit lê dit by die tradisionele kostes heranaliseer. In die ou dae het ons 'n GPS gekoop vir R6000 en gedink dis 'n groot gelukskoot dat jy nou kan sien waar jy ry. Nou is jou GPS op jou foon en hy's verniet. En ek dink skole gaan moet kyk waar betaal hulle nog die duur GPS pryse. Ek dink van daai kostes lê byvoorbeeld in die samelewing waar mense ekstra lesse betaal. En vandag kan jy aanlyn lesse kry wat moontlik goedkoper is. Jy kan met KI modelle jouself 'n tutor bou. Jy kan opnames maak van die klasse en dit deel vir mense so. Ek dink die groot wen van die nuwe ekonomie, daar's 'n klein wen in die inkomste kant, maar daar's 'n groot wen in die uitgawe kant waar mense individueel baie betaal vir hulle eie kind se tutor, eie kind se foto, eie kind se ekstra les, waar dit nou kollektief kan gebeur en die beste onderwyser kan op YouTube wees. Die beste onderwyser kan dalk in die persoonlike les wees wat 'n ouer saam met 'n KI model met die moeilike vrae met die kinders sit en gesels en sê verduidelik vir ons dit. Daar's baie kante tot ekstra fondse. Dis nie net die inkomste kant nie, maar dis ook die sny van uitgawes.
10: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Rian van der Berg. Hy is die adjunkuitvoerende hoof by die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS vir sy insaag vanoggend, 'n baie belangrike en insiggewende gesprek oor fondsinsameling by skole om uiteindelik druk van jou die ouer af te haal. Want as jy weer na die program wil gaan luister, gaan doen dit op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum en jy kan weer daarna die program luister of op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op beide die Google en Apple se platform, so gaan laai die nuwe RSG app af en jy kan ook daar na die program luister. Maar van my Jody Hendriks, tot 'n volgende keer. Kyk nou jou finansies, mooi bly en totsiens.

Jody en Rian, baie dankie, dit was nou baie waardevol. Somewhere Over the Rainbow, dit kom uit The Wizard of Oz en die kunstenaar Linda Eder.

0: At the Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow, die kunstenaar Linda Eder. En jy hoor dit alles op RSG, dis nuustyd. In die 12 uur hoofdtrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. 'N 2-jarige seentjie is in 'n vermoedelik getekende aanval in Kensington op die Kaapse vlakte in 'n skietvoorval gewond. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê beamtes het gisteraand op die voorval in Glyde Crescent gereageer. Tweek sê, by hulle aankoms op die toneel het hulle op 'n 2-jarige seentjie afgekom wat skietwonde opgedoen het. Die kind, wie se toestand nie bekend is nie, is na hospitaal geneem. Tweek sê, volgens berigte, het 'n vrou met haar kind in die straat gestap toe verdagtes op 'n motorfiets in hulle rigting begin skiet het. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Die party beweer dat die openbare betrekkinge maatskappy moontlik regeringsamptenare op 'n onbehoorlike wyse met kliënte, insluitend Starlink, in verbinding gebring het. Action SA het vroeër 'n klag by die openbare beskermer ingedien. Die party se hoofsweep in die parlement, Lerato en Kobeni, sê hulle wil graag proaktiewe optrede sien. Die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie afgesluit vir sy jaarlikse instandhouding. 'N Woordvoerder, Colette van Aswegging, sê die noodsaaklike instandhouding vorm deel van hulle voortdurende verbintenis tot wêreldklas veiligheidsstandaarde. Die sweefspoor sal weer maandag 10 Augustus open. Van Aswegging sê, staproetes sal soos altyd oop wees, maar alle bergspits en stasiegeriewe sal gesluit wees en stappers sal self van die berg af moet kom. Die Turkse president Tayyip Erdogan sê pogings om vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig kan nie slaag sonder ondersteuning in die streek nie, en Israel moet nie toegelaat word om die VSA-Iran vredesooreenkoms in die wiele te ry nie. Turkye is 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en Iran se buurland. Turkye het Israel al van tevore daarvan beskuldig dat die land probeer om die VSA-Iran ooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is te ondermyn en het Israel se operasies in Gaza, Libanon en Sirië veroordeel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Hi daar! Moet jy vaststel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensienommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So hoekom uitstel? Probeer het en kry jou inligting in 'n japtrap. BSMV's geld.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Goeiemiddag op hierdie Sondagmiddag, jy is hier by RSG 4 minute oor 12. Is daar iets heerliks vir jou na jou sonndagmiddagmaal? Onthou die nagereg en hopelik is dit iets warms. Willem Pelser sit nou reg om jou versoeke van klassieke musiek voor te speel. Geniet u eie keuse.

Nog 'n Sondag is op ons en so kom ons dan ook by nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemôre en baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons begin die verrigtinge met julle versoek, Sam en Truida Jonker. Julle vra dat julle vriendin Lydia in Bloemfontein moet saamluister na die overture tot Ruslan en Ludmilla. Dis 'n komposisie van Mikhail Glinka.

0: embrasser mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet met La Mer. Onthou, as jy jou versoeke wil instuur, jy is altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En dit is wat Stefan Olivier gedoen het. Saam met jou gaan ons luister na die Smokkelaars Mars, wat kom uit Georges Bizet se opera Carmen. En Stefan, jy wil hê dat jou kinders Lani, Siebert en Carina hierdie een saam jou moet geniet.

Uit Bize se opera Carmen was dit die Smokkelaars Mars, hier uitgevoer deur die Londen Feesorkes, Alfred Scholz, die man op die podium. 'N Versoek deur Karen van der Walt in Kreeusdorp, goeiemôre aan jou. Jy wil hê dat Sarel en Juna Venter saam jy moet luister na Andre Schwartz se vertolking van The Music of the Night. En dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber se musiekspel The Phantom of the Opera.

Onverbeterlik, André Schwartz met The Music of the Night. So gepraat van onverbeterlik, wat van so bietjie Mozart? Dis danksy jou versoek, Talita van Wyk in Stellenbosch. Hierdie is die Kyrie uit die Groot Mis in C mineur, wat vir die eerste keer in 1783 in Salzburg gehoor is. Het word uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes, onder leiding van Neville Mariner, en jy sal hoor die solo gedeelte later, dit word gesing deur Felicity Lott.

0: Uit Wolfgang Amadeus Mozart se groot mis in C mineur was dit die Kyrie uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes onder leiding van Neville Mariner. En daarmee gaan neem ons 'n vinnige blaaskans, maar bly ingeskakel, ons is binnekort terug.
1: In 5 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Norma van Bellini, La Gioconda van Ponchielli, Turandot en La Rondine van Puccini, Louise van Charpentier en die huwelik van Figaro van Mozart. Daar's 'n fees van sangers van wel eer, soos Anita Cerchetti, Eva Turner, Maggie Teat en Mary Garden, asook onder andere Renato Brusson, Dmitri Jorostowski, Kathleen Battle, Barbara Hendricks en Renata Tebaldi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Sondag net na 1:00 begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00, 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
3: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander
4: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 9:20.
0: Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. My naam is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1:00. Leon en Rochelle van Rensburg, ons sit die program voort met julle versoek. Julle wil ook hê dat julle vriende Loti en Kiki in Pretoria saam moet luister na My Heer die Markies. Dit kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Vledermaus. Dit word gesing deur Diana Damrau.

Diana D'Amrao, saam met die koninklike Liverpool Filharmoniese Orkees, David Charles Abel was die dirigent, my heer die markies, wat kom uit Strauss Juniorse operette die Vledermaus. En nou na die ligterkant van die muziekspectrum, dankzij jou versoek Charles Steenkamp van Roodepoort, hierdie is Stolentol met A New Irish Tune.

a new Irish tune, Dolentol. En so kom ons by julle versoek, Dries en Letitia Havenga van Kuilsrivier. Hierdie is die eerste deel uit Antonio Vivaldi se konsert nummer 4 in F mineur, beter bekend as Winter, en dit kom uit sy groter werk, Die Vier Seisoene. Maar julle het gevra vir 'n fluitopname. Ek het eers gedink so iets bestaan nie, maar ja, na so 'n bietjie gesoek het ek hierdie een opgespoor. Dis 'n uitvoering deur die Silverwood Quartet.

die Silverwood Quartet met die eerste deel uit Winter en dit kom uit Vivaldi's die vier seisoene. Tyd wat vinnig besig is om ons intaal, nog net plek vir so laaste paar versoeke, soos hierdie wat ingestuur is deur Jana Loubser van Somerset West, dis ons eie Rudy Knights, hy sing, Hoe groot is u?

Hoe groot is U? Dit was Rudy Knights. En so kom ons by die laaste versoek van die middag. Steve en Anne Crosby, wat na ons luister in Pietermaritzburg. Baie dankie vir julle luisie. Hierdie is Jupiter, uit Gustav Holst'se Planete Suite. Hierdie uitvoering is deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

'n Uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan die man in beheer, dit was Jupiter uit Holst se Planete Suite. Baie dankie vir die saamkuier. Die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jy is ook welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Dan maak ons volgende Sondag weer so. Totsiens.

0: Baie dankie Willem en dit is dan vandag se u eie keuse en soos hy nou genoem het volgende Sondag net na 12:00 dan is hy weer terug. My kan solank ingeskakel bly vir ons splinter nuwe musiekreeks wat begin net na die 1:00 bulletin. Die titel daarvan is Alles en nog wat en is Johan van Lille wat dit aanbied. Die eerste episode se woord is herinnering en elke episode begin met net een woord. In musiek kan 'n mens dikwels mos vinniger terugneem as woorde. Jy gaan 'n klank en 'n stem en 'n melodie hoor en al daai dinge gaan vir jou die woord verduidelik sonder dat die woord genoem word. En hierdie program meng klassieke musiek, stories, ou opnames en subtiele humor. So dis werklik iets om na uit te sien. Daar's heelwat sport aan die gang vandag. Wimbledon, die eindstryd op Lords in Londen, dis die vroue T20 cricket wêreldbeker, dan ook die Tour de France en die Hongaarse F1 en daardie sportoorskakelings in Sondag met Fritz vanaf 3:00 vandag. Dis nou nuustyd. En in die som 1:00, 6 van die 11 munisipaliteite in Gauteng ontvang ongekwalifiseerde audit menings. 2 mans vasgetrek wat glo voertuig onwettig met blou ligte toerus en die Inniebos Laveld Nasionale Kunstefees eindig op 'n hoë noot. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Gautengse LER vir Finansies in Nkululeko Dunga sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde auditmetings ontvang. Die LER het die media toegespreek na aanleiding van die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor munisipale audituitkomste. Dunga sê dat die provinsie se audituitkomste oor die algemeen in die 2024-2025 boekjaar agteruitgang getoon het.
1: 6 of the 11 municipalities received unqualified audit opinions with findings. 2 received clean audits with findings with no findings at all, and 3 received qualified audit opinions. We must commend Midval Local Municipality and the West Rand District Municipality, which sustained clean audit opinions for 13 and 2 consecutive years respectively. Proof that clean governance is possible in this province when leadership commits to it.
0: Nkululeko Dunga, die Gautengse LER vir Finansies. 2 mans is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n privaat voertuig gevind het wat na bewering onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is verlede maand in Wierdabrug in Centurion voorgekeer terwyl die polisie 'n padblokkade uitgevoer het. 'n Ondersoek het getoon wat daartoe gelei het dat die 40-jarige eienaar van die voertuig Vrydag in hegtenis geneem is en 'n 49-jarige Mosambiekse burger wat daarvan beskuldig word dat hy die blou ligte aangebring het, is gister in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mante sê die misdaadsyndikaate, algemeen bekend as die blou lig bende, gebruik dit om hulle as wetstoepassers voor te doen en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Die verdagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. 'n 2-jarige seuntjie is in 'n vermoedelik getekende aanval in Kensington op die Kaapse vlakte in 'n skietvoorval gewond. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê beamptes het gisteraand op 'n voorval in Glyde Crescent gereageer. Tweek sê by al aankoms op die toneel het hulle op 'n 2-jarige seuntjie afgekom wat skietwonde opgedoen het. Die kind is na hospitaal geneem. Tweek sê volgens berigte het 'n vrou met haar kind in die straat gestap toe verdagtes op 'n motorfiets in hulle rigting begin skiet het. Die aanvallers het gevlug en die motief is nie bekend nie. Die repatriasieterrein in Epping in Kaapstad is amptelik gesluit. Duisende ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope week buite die kantoor van die Departement van Binnelandse Sake en die repatriasiesentrum deurgebring terwyl hulle gewag het om na hulle lande van herkoms teruggeneem te word. Hulle word nou per bus na Musina vervoer vir repatriasie. Diegene wat steeds op hulp wag, is van die terrein verskuif en het nou op 'n nabygeleë oop stuk veld saamgetrek. Opruimingswerk is ook aan die gang waar werkers klere, plastiek sakke en ander items verwyder wat agtergelaat is nadat duisende mense die afgelope week vanaf die terrein vertrek het. Uganda beweeg nader daaraan om 'n olieproduserende land te word met kommersiële produksie wat na verwagting volgende jaar sal begin. 'N Nuwe verslag van die Wêreldbank dui egter daarop dat die land se grootste geleentheid nie net in toekomstige olie-inkomste lê nie, maar ook in die hervormings wat nodig is om ekonomiese groei in werksgeleenthede en volhoubare ontwikkeling te omskep. Volgens die jongste ekonomiese oorsig vir Uganda het die ekonomie in die tweede helfte van verlede jaar met 6,6% gegroei. Dit is aangedryf deur groter verbruikersbesteding en beleggings. Die Inniebos Laveld Nasionale Kunstefees is gisterand op 'n feestelike noot afgesluit, toe duisende mense by die sportveld van Hoërskool Bergvlam in Mbombela byeengekom het vir die hoogtepunt van vanjaar se fees wat oor 3 dae gestrek het. Die eerste Inniebos fees is in 2004 gehou. Dit het ten doel om 'n platform te skep vir die kunste en is 'n viering van kreatiwiteit, gemeenskap en die warm gees van die Laveld. Feesgangers het vanjaar se byeenkoms as spesiaal en uniek beskryf.
2: Ek het groot geword hierso. Ek het actually skool gegaan en ek kom al 24 jaar lank in die bos toe. So ja, dit is 'n lekker ondervinding hierso en ek sal vir almal aanraai om in die bos toe te kom.
3: Eendag lank gelede het ek groot geword op die Oosrand en toe trek ek Pretoria toe vir 'n klein tydjie. En toe ontdek ek Nelspruit. Kyk, en hier gaan ons lekker musiek luister.
4: Dis die lekkerste ding onder die son en jy sal dit nie wil mis nie, bra.
0: Feesgangers by die jaarlikse Inniebos Laveld Nasionale Kunstefees. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse LER vir Finansies in Kulekudunga sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde auditmenings ontvang. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Boeriek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld, Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
7: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
6: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
7: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
6: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
7: So wat het ek nodig?
6: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
7: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
6: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
9: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
0: Nou, die stories van RSG Help is altyd so aangrypend en baie dankie vir jou die luisteraar wat altyd bydra en dan hoor ons van hierdie mense wat gehelp is deur hierdie gemeenskap van RSG. Dis net na 1:00 en is tyd vir ons splinternuwe musiekreeks en dis die eerste episode van Alles en Nog Wat. Johan van Lille kuier vandag saam met jou rondom 1 eenvoudige woord, herinnering. En jy gaan klassieke musiek hoor, ou klanke, persoonlike stories en hier is Johan dan vandag met die eerste aflevering van Alles en Nog Wat.

Welkom by Alles en Nog Wat. Dis te precies wat die naam sê. Alles en dan nog so 'n bietjie wat 'n mens nie heeltemal beplan of verwag het nie. In hierdie reeks begin ons elke week met net een woord. Een doodgewone woord. Die soort woord wat jy maklik in 'n sin kan gebruik sonder om twee keer daaroor te dink. Maar gee so'n woord 'n bietjie tyd. Bekyk hom van alle kante, hou hom in die lig en skielik laat hy allerhande gedagtes by jou posvat. Oor musiek, stories, ou stemme, halfvergete opnames, herinneringe, misverstande, kleinwaarhede en groot versinsels wat ons tog so graag wil glo. Woorde soos herinnering, verlange, skaduwee, hartklop, stilte en lig en vele meer. Dobrinka Tabakova skryf musiek wat oud en nuut op dieselfde tyd voel. Hierdie kort uittreksel kom uit haar suite in Old Style en dra die titel The Rose Garden by Moonlight.

Ons het geluister na Dobrinka Tabakova se The Rose Garden by Moonlight uit haar suite in Old Style, soos uitgevoer deur Jorge Martinez Rios op altviool saam met die CMI Chamber Orchestra onder leiding van Alexandra Ariche. Ek is Johan van Lille en jy kuier saam met my vir alles en op wat tot so net voor 2:00. In ons eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker indink met so 'n woord kan 'n mens baie goue plekke beland wat jy glad nie gedink het jy vandag sou aandoen nie. Soos die Bach waarna ons nou gaan luister. Dis een van daardie melodieë wat baie mense ken sonder te noodwendig weet wat dit is. Jy hoor die eerste paar note en iets in jou sê, wag, ek ken dit, waar het ek dit al gehoor? Dalk by 'n troue, dalk in 'n advertensie, dalk in 'n wagkamer of waar ook al, wie weet. Maar dis hoe herinneringe werk. Dit kom nie altyd met 'n volledige storie nie. Soms kom dit net met 'n klank, 'n paar note, 'n geur of reuk wat jy ken, 'n stukkie herinnering. Kom ons luister na Johann Sebastian Bach se bekende air uit sy derde orkessuite. Baie mense ken dit onder die Engelse titel Air on the G-string. En net so vir interessantheidshalwe of dit nou waar is of nie, Bach het dit nie self so genoem. Die naam kom van 'n latere verwerking deur die violist August Wilhelmi, wat die melodie so aangepas het dat dit op die viool se laagste snaar, die G-snaar, gespeel kon word. Dis nogal 'n mooi beeld vir herinnering, 'n ou stuk musiek wat later 'n nuwe naam kry, 'n ander kleur aanneem en dan so in mense se geheue bly sit.

Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se air uit sy derde orkessuite BMV 1068 in die bekende verwerking Air on the G-string. Die woord herinnering kom via Nederlands na Afrikaans. In Afrikaans beteken dit iets soos 'n geheuebeeld, iets wat jy oproep, of miskien mooier gesê 'n gedagte wat weer by jou kom kuier. Ek hou van die gevoel van die woord herinner, asof iets na binne gebring word. Vir my is 'n herinnering dalk 'n gedagte wat vergeet het om weg te gaan. Hy sit stilletjies agter in jou kop, dan jare later ruik jy die reën op warm teer, vloerpolitoer, varsgebakte brood wat aan jou ma se kombuis ruik, of jou ouma se curry frikadelle, en daar staan hy weer. Elizabeth Eybers het 'n pragtige gedig geskryf met die eenvoudige titel Herinnering. Dit begin met 'n kind wat die maan sien opkom, maar die herinnering is nie net mooi nie, daar's iets broos daarin. Agter die kind is daar lig, stemme en gelag, maar die kind self staan buite in die donker. Kom ek lees gou vir ons Elizabeth Eybers se herinnering. As kind het ek eens die maan se ronde skyf langsaam sien uitswel bo die silwer vlei om saggies soos 'n seebel weg te dryf en tussen eil populiere in te gly. Agter my in die donker was 'n raam vol lig en mensestemme en gelag. En in my angs en weekheid sonder naam, terwyl ek op die maan se loskom wag. Die res is alles duister en verward. Van tak tot tak het hy gewieg. Ek weet nog net dat alle gekneusde gras se geur soos naaltjies was, en dat ek skielik seer gekry het van die inkrimp van my hart, en met my pols die trane weggeveë het.

0: Ons het geluister na Gabriel Fauré se Pavane, opus 50, soos uitgevoer deur die Berliner Philharmoniker, onder leiding van Sir Simon Rattle. Mense wil amper nie te gou praat na so 'n stuk musiek nie. Daar bly iets in die lug hang, maar dit pas vir my so mooi by haar gedig. Maar kom ons gooi ons ore se appelkar nou 'n bietjie om. Daar's stukkies klank wat by 'n mens se ongelooflike herinnering oproep. Uit jou kinderdae, uit jou huis, uit jou ou skoolsaal, uit die sitkamer waar matte so effens na stof en sonlig geruik het, uit daardie dae toe op program se tema musiek genoeg was om 'n hele huishouding te laat stil word. Ek gaan nou vir jou 'n klein klankskildery speel. Luister saam en kyk hoeveel van hierdie klanke nog ergens in jou geheue sit. Ek dink dit kan sommer 'n lekker speelietjie word daar waar jy nou sit en luister. So speel gerus saam en stap vir 'n oomblik terug in ons verlede, want hierdie klanke is so eie aan ons soos Bobotie Koeksisters en Roosterkoek. Hoeveel van hierdie klanke snitte kan jy benoem en dink sommer ook waar in jou lewe jy daarmee te doen gekry het? Geniet hierdie trip down memory lane, soos die Engelse mense so mooi sê.
1: Môre tante Heidi.
2: Môre.
1: Môre oom Bartel.
3: Hoe sit jy?
2: Môre oom Bartel.
4: Mastig. Vanmôre gee die vervlakste been my opdraande, hoor.
1: Is dit weer erger oom Bartel?
5: Ja, mens, sommer skielik op die dorp toe kry hy weer die steek.

As Jihadi daar oor huis vlieg en sy angst roep oor die vallei skeef, sê hulle dat iemand gaan sterf. Dit is dan wanneer die wolf uit sy skuilplek kruip, as antwoord op die roep. Ons bied u een vervolg op Leon van Hierop's verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View vallei. Wolwe dans in die skiewer.

0: visie. Ek wou jou so graag vir 'n maat gehad het. En nou is jy tjoepstil.
1: Die vis is mooi.
2: Ja, nou het ek vir u allemaal een baie groot verrassing. Vanavond het ons een speciale, besondere gaskunstenaar.

0: Ek weet die kinders is baie lief vir hom. Nie net die kinders, maar hy is die gunsteling van klein en groot. Hier is hy. Baie welkom, Hastas.
1: Dankie. Baie dankie, Gy. Gy van Gy Sing en ek van Hastas en Muskas lewer nou 'n duet.

Ons het geluister na 'n klankskildery met herinneringsklanke uit onder meer televisie, radio, ou programme, plate en kassette. En ek wonder hoe jy gevaar, waar het jou kop gaan draai na jy hierdie gehoor het? My kop het gaan draai by my kinderdorp van Reinstop, die dorp waar Tolly Parton ook groot geword het. As Das en Willie Wallis se musiek het my skielike herinnering uit my kosbare kinderdae laat onthou. Nou Suid-Afrika het in die 70s amptelik televisie uitsendings gekry. Toe televisie uiteindelik by Reinstop uitkom, heel wat later as die ander dorpe, het 'n paar mense wat dit kon bekostig, die eerste TV's gehad. Mense kan nogal tussen die lyne daar lees oor wie dit kon bekostig. Wat ek wel wil sê is dat ons in die pastorie was die laaste tot my en my drie broers se bitter hartseer nie een van hulle nie. Vir weke is daar gepraat oor die TV-toring wat op die koppie buite die dorp opgesit word. Almal het gepraat oor wie vir wie genooi het om die groot oomblik te kom meemaak wanneer die TV's op van Reinstop aangeskakel word. Want as jy nie televisie gehad het nie, moes jy hoop jy ken iemand met 'n televisie, of ten minste iemand wat iemand ken met 'n televisie. Toe die groot aankom, so hoor ek, en of dit nou waar is of nie, sal ek nooit weet nie, want ek was maar nog 'n kind, sit almal reg wat bevoorreg was om dit te kon meemaak. Die uitsending begin. En vir 'n paar minute is almal in ekstase. Dis mos 'n bioskoop in jou voorhuis. Die woord beeldradio was my een van die mooiste woorde van daardie tyd. Maar na so 10 minute begin die skerm skielik sneeu. Nou moet jy verstaan, vir ons nou Makplantse kinders was sneeu op 'n TV-skerm ook 'n nuwe begrip. Die meeste van ons het sneeu net op kerskaartjies gesien. En daar word die groot TV-aand toe kort geknip, want dit bly sneeu en sneeu en sneeu. Die volgende dag loop 'n storie deur die dorp soos 'n veldbrand. Ons wat nou nie genooi is nie, was natuurlik diep simpatiek op die hoog af, maar ons kon ons lekker kry ook nie heeltemal wegsteek nie. Die storie was dat 'n koei die draad tussen die battery en die TV-sender afgekou het. My pa kon tog hierdie storie met groot smaak vertel tot ons almal se genot. Vir my is dit 'n kosbare herinnering. Die storie laat my altyd dink aan die stuk musiek wat as jy dit direk uit Frans vertaal, dit beteken die os op die dak, gekomponeer deur Darius Milhaud. Die Franse titel gaan ek nie eens probeer sê nie. Mens met jou beperking ken.

0: Dokumentêre maak vir die Dokkie seisoen op RSG was altyd een wat ons as omroepers met groot opgewondenheid vervul het. Gaan jy gevra word om een te maak en watter tema gaan Terrence April, die destydse programbestuurder by RSG, vir jou gee? Een van my herinneringe uit hierdie tyd was 'n dokumentêr wat ek moes maak oor die balletdanser Johar Moseval. Ek moet eerlik wees, ek het op daardie stadium nog nooit van hom gehoor nie. Enigiets wat met ballet te maak gehad het, was vir my Grieks. Terrence vra toe vir my om 'n dokumentêr te maak oor die 80-jarige bestaan van Kaapstad Ballet. En almal sê jy moet vir Johar insluit. Maar die probleem was dat Johar al taamlik gevorderd in sy lewe was en nie meer onderhoude toegestaan het nie. Nou as jy op die knersvlakte groot geword het, laat jou nie daardeur onderkry nie. 'n Vriend het altyd gesê jy kan alles met 'n melktert regkry. My tannie Rina Eksteen het vir jare die ou meelbakkery op Riviersonder End gehad en haar melkterte was legendaries. Ek dink nog steeds sy was die beste melktertbakster wat daar ooit was. Mense praat nou nog oor die meelbakkery op Riviersonder End se melktert waarvoor mense spesiaal in hierdie dorpie gestop het op pad see toe. Gewapen met een van haar melkterte, niemand sal dit kan wegwys nie, en die geur van kaneel het ek gehoop gaan Johar meesleer om my in te nooi. Ek klop en so waar hy maak oop. Nou vir die wat nie weet nie, Johar Moseval is in distrik 6 in Kaapstad gebore. Hy het uit 'n wêreld gekom waar die deure vir iemand soos hy bitter min oopgestaan het, want dit was in die tyd waar mense van kleur nie oral kon dans nie. En tog het hy uiteindelik 'n internasionale balletloopbaan gebou. Hy het by die Royal Ballet in Londen gedans en tot hoofdanser gevorder. Op daardie stadium het ek gedink dat hy eintlik die bekendste was deurdat hy vir koningin Elisabeth die 2de se kroning gedans het voor alle leiers, konings en bekendes van die wêreld, terwyl ons hier in Suid-Afrika nie eens geweet het van sy prestasies nie. Toe ek by sy pragtige huis instap, die melktert het sy ding gedoen, dankie tannie Rina, gaan sit ons en na 'n rukkie van gesels begin ek opneem. Ek kyk op en sien 'n getekende foto van Johar Moseval en Dr. Chris Barnard by die Grote Skuur Hospitaal waar hy die eerste hartoortplanting gedoen het. Ek vra Johar in hierdie foto, van die foto deur Chris Barnard geteken en met 'n wonderlike boodskap aan Johar. Toe vertel hy my hierdie storie wat ek toe die voorreg gehad het om daar buite te sit vir almal om te hoor. Ek hoop jy gaan lekker luister. Die musiek wat jy in die agtergrond hoor kom uit die musiek van die ballet Coppelia.
1: Ek sien hier 'n foto van jou en Chris Barnard. Vertel vir ons waar dit vandaan kom.
2: Wel, Chris Barnard, soos jy weet, die daar was 'n dokter in die padeel van Dr. Coppelius. Dit was een van die hoofrolle. Dit was die opening aan gewees toe ek dans die rol van Dr. Coppelius. Daardie aan was Chris Barnard met sy broer Marius en hulle moeder wat vir hulle gebring het na die ballet. En dit was by die Little Theater in die Gardens. Toe het ek daar die aangedans die rol van Dr. Coppelius. En Chris Barnard het daar gesit en sien my vertoning as die dokter. Daar is die deel wat ek sê van met al die poppe wat ek moet laat dans. Maar daar was een danser, een van die poppe, Swanhilde, wat ek by lief voor was, en ek wil gehad het, dat sy moet dans soos 'n mens, sy moet vertoon soos 'n human mens, en ek het ook magic uitgehaal uit die boek uit, om in hulle figuur te sit, en dit was die moment, toe ek die ballerina Coppelia la dans, en ek dink sy dans nie goed genoeg nie. Sy dans is a wooden doll, wat nie kan dans so die way ek wil heen nie. En ek sê vir die, toe dan vir die audience, laat ek wil vir haar a hat gee in haar lichaam van a mens. Die muziek begin te op te lei en op te lei en op te lei, en ek maak die sign van die hart en ek stoot het daar so in die figuur van Swanhilde, en toe begin sy te dans soos 'n mens.

0: was die tyd wat Chris Barnard so aangetrek was om te dink, hoe dit is een wonderlijke iets om te gee hart vir een doll, vir een pop. En hy het gesê vir my, jy is die oorsaak dat ek wil een student geword het om in die operasiekamer om met harte te werk. En hy het dit gedoen. En ek sê vir my, uit my nader aan 7 jaar, toe ek weg was in Londen, toe sien hy een portret van my in die courant. En hy het iemand gesê om vir my te vind waar en wie en waar ek woon, en hy wil met my gesels. Die persoon het vir my gekry om te sê, dat professor Chris Barnard wil so graag vir my ontmoet, en ek moet vir hom bel dadelijk. By die tijd was hy in die hospitaal gewees by Grootsee, en ek phone vir hom, en hy antwoord die phone, en hy sê, is jy Johan Mosseval? Ek sê, ja, dit is vir my so eer om met jou te gesels, sê hy. Ek wil vir jou ontmoet, so gauw as moontlik. Ek wil vir jou een partij gee, hier by Grootsee Hospitaal, en bring een paar mense saam met jou om te kom. En ek sê, woe, dit is quite een eer om te gaan na hom en vir hom te ontmoet. En ek versamel paar mense. Nie een van my familie het kan gekom het nie, because hulle het gewerk en hulle moet gaan werk het. Dit was een van die dele. En toe gaan ek nou, ons het met 2 karre gegaan naar die hospitaal. En daar het professor Chris Barnard vir my ontmoet by die deur van die hospitaal. Hy lei vir my op en hy geef my so een hand. En hy sê, kom bo, ons gaan op en ons wil na my kamer gaan. Toe ek by sy kamer kom, het al die ander dokters wat saam met hom gewerk het met die eerste harttransplant, was allemaal daar. En ek het elk een van hulle geontmoet. Hulle was so trots om vir my te ontmoet. En vir my was het een van die grootste, wonderlikste ere om vir Chris Barnard te ontmoet. En dit het hy gesê vir allemaal, even vir die courant, het hy gesê, dit is die persoon wat vir my opgeleid het om haar transplant te doen. En hier is hy. En ek wil het sê vir die pres, en daarom is ek afgeneem in sy kantoor daar die moment om vir my die aanleiding te gee, dat is die jou wat ek ingekom het met die harttransplant.
1: Vir my bly dit een van my kostbaarste herinneringe uit my uitsaai loopbaan sover. Ons gaan nou luister na The Firebird, die ballet waarvoor Joar seker die bekendste was,

Ons het geluister na Igor Stravinsky se Firebird uit die 1919 suite finale, soos uitgevoer deur die Nasionale Opera in Parys, van ballet tot in Mexiko. Ons kom nou by die wat gedeelte van alles en nog wat, want hier neem ons tema ons bietjie op 'n afdraaipad. Ek wou 'n pragtige sopraan inspeel, maar toe kom Rata de dos Patas, soos gesing word deur Paquita La del Barro, oor my pad. Dis nie klassieke musiek nie. Dis nie opera musiekie. Dis net 'n stem wat gehoor moet word. Die liedjie bestaan net uit beledigings. Elke woord of frase is 'n belediging. Toe ek daaroor dink, toe dink ek, ja, dit pas ook by vandag se woord in, want alles wat ons onthou, is nie net soete herinneringe nie. Ons onthou ook die slegte, die lelike en die onaangename ervarings, die beledigings en die lelike goed wat mense al voor of agter jou rug gesê het. Maar eintlik het ek net 'n rede gesoek om Paquita se grouwe en deurleefde stem met julle te deel.

Ons het geluister na Paquita Leldabaro met Rata de dos Patos. Beethoven se Moonlight Sonata bly maar vir my een van die mooiste stukke musiek wat al ooit geskep is. Vir my is dit ook 'n besonderse musiekstuk omdat dit die eerste stuk is wat op die oude Libertas se vleuelklavier met die inwyding daarvan gespeel is. Maak jou oë toe as jy kan en sien in jou geestesoog hoe hierdie musiek op 'n helder maanlig aand in die buite-auditorium op Stellenbosch sou klink op 'n pragtige vleuelklavier.

Ons het geluister na die eerste beweging Adagio Sostenuto uit Lotte van Beethoven se klaviersonate nommer 14 in C-kruis mineur. Edward Elgar se Salut d'amour beteken letterlik groet van liefde. Hy het dit in 1888 geskryf as 'n geskenk vir sy verloofde. Dit was nie 'n groot openbare verklaring nie, dit was 'n persoonlike gebaar, 'n klein stuk musiek wat sê hier is iets van my vir jou. En dit is die mooi ding van musiek. Dit begin soms as iemand anders se herinnering en dan, sonder dat iemand toestemming vra, word dit deel van joune. Ons sluit vandag af met Elgar se Salut d'amour.

Ons het geluister na Edward Elgar se Sally Damoor, Opus 12, soos uitgevoer deur Tasman Little. Ek is Johan van Lille, dankie dat jy saam met my gekuier het in die eerste episode van Alles en Nog Wat. Stuur gerus vir my 'n WhatsApp stemnota as daar 'n woord is wat jy graag wil hê ons moet gebruik in 'n program wat kom. Laat weet asseblief hoe jy vandag se program ervaar het en as daar enige herinneringe is wat jy wil deel, is jy ook welkom dit per WhatsApp of SMS vir ons te doen. Volgende week begin ons weer met een woord, een eenvoudige woord, en dan kyk ons waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Totsiens.

Baie dankie, Johan van Lille. Dit is dan die eerste in sy nuwe reeks. Dit is Alles en Nog Wat. Sluit weer volgende week by hom aan.

0: In Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrence vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozart-konsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeberg.
1: In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs 'n ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25 oor 5 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.
2: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
3: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
2: Gert van 'n Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
5: Kommentaar.
6: Daar moet nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie, baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê almal moet ophou skiet.
3: Ek dink dat in weerma van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is.
7: 'n Onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
8: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
9: En as jy sopas ingeskakel het, welkom by ons Sondagmiddag uitsending. Ek is Fritz Klaaste. Ek is saam met jou vanavond tot om middernag en ons hoop jy geniet alle verskeidenheid programme wat ons wel vandag vir jou gaan bring. Wat insluit die volgende ene. Kom sluit aan by Jackie January en Dis Gospel.
10: Welkom Dis Gospel. Ons Vader leer ons bid. Ons luister na hierdie musiekproduksie saamgestel deur Jaco J. Olivier.

Onse Vader leer ons spits, so saamgestel deur Jaco J. Olivier. En nou musiek van die album Nuwe Lof. Stella en Louis Brits is die sangers en hulle sing Laat Heer U Seën.

0: Een Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
1: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
2: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd gewees deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
0: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge vereer is.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
3: Maandag aan 6 Julie om 20

0: jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
2: Dis Gospel. Ons luister nou na Phil Wickham saam met Michael W. Smith en hierdie ene, What an Awesome God We Serve.

En hierdie loof en aanbiddingslied waarna ons nou nog geluister het, Elohim Eternal Worship Music, is die werk van pastoor Victor Benjamin saam met die Rima gemeente. En die titel van die snit, Yahweh Sabbath, Lord of Hosts. En het voor dit, Phil Wickham, saam met Michael W. Smith, What an Awesome God We Serve. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3 dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Kom ons luister na hierdie besondere weergawe van Amazing Grace. Janis Joplin en Patsy Cline, ja, dis die twee, en hulle sing vir ons Amazing Grace.

Amazing Grace, dit bly maar mooi. Ek wens ek kan eendag net 'n program maak van die verskillende uitvoerings en weergawes van Amazing Grace. Vandag het ons geluister na Janis Joplin en Patsy Cline. En nou, gee my weer lewe, sê die volgende lied, en dit kom van ons oud kollega Johnny Davids, wat vroeër die jaar oorlede is. Johnny Davids sing vir ons, gee my weer lewe.

Mooi is dit nie. Gee my weer lewe, soos gesing deur Johnny Davids. Onthou vir terugvoer of navrae, stuur my e-pos jackie@rsg.co.za. Ek groet en het is tyd Boon wat vir ons afsluit met Angel Band. Mooi bly, tot ons weer gesels.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my daai straight skill?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
0: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
4: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 9:20 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone.
1: En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hierso rondom 9 ure per dag. Die dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway. Dis 'n gevoel van as jy moeite werd, doen dit weer, hou aan. Dis hoekom dit vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uit te haal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
2: Verstaan jou wêreld. Monitor Spectrum Brandpunt Naweek Aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.

As die Minkie Bokse groep met I'm Staying is ingeskakel by RSG en as jy so pas by ons ingeskakel het, want daar was het een groot verskeidenheid programma wat binnenkort gaan begin met Sondag met Fritz. Bly net daar, draai harder. Nee? Vir die mens wat navraag gedoen het om te hoor wat is die toestand van Kelvin van der Linde, wat gister in ongeluk betrokken was daar op die Norrisring in Duitsland in die DTM wedren. Net achtergrond gee, hy is getref deur iemand wat beheer verloor het. Dit is die renjaar van Lamborghini. Maximilian Paul, soos ons hom ken as Max Paul, lyk vir my sy remme het geval, hy het buite beheer geraak en hy het in die proses vir Kelvin van der Linde langs die kant getref en die het ook beheer dan verloor. So wat die jongste nuus is wat ek vir jou kan deurgee is Kelvin het 'n seer arm en 'n seer been en volgens die jongste wat ek nou deurgekry het is Max, dis nou Maximilian Paul, is in die hospitaal en hy is blykbaar, en ek kan dit bevestig nie, maar hy is blykbaar in 'n kritieke toestand. Ons hou ons gebede vir Maximilian Paul.

Los op pas 3 hier is ingeskakel by RSG. Ek is Fritz Klaaste met die hooftrekke. Boodskappe van medelee stroom steeds in vir die voormalige ANC-lid van die KwaZulu-Natal wetgewer Ntutuku Mhlaba. Politieke partye en die provinsiale regering het hulde gebring aan Mhlaba, wat gister in Newcastle dood is, nadat hy deur 'n voertuig getref is toe hy gaan draf het. Mhlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings, en was vroeër ook burgemeester van Newcastle. Gautengse LER vir finansies in Koleko Dunga sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde auditmenings ontvang. Dunga sê dat die provinsiese audituitkomste oor die algemeen in die 24-25 boekjaar agteruit gegaan het. Twee mans is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n privaat voertuig gevind het wat onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is verlede maand in Weerdabrug in Centurion voorgekeer, terwyl die polisie 'n parkblokkade uitgevoer het. Die eienaar van die voertuig is Vrydag in hegtenis geneem, waarna die polisie 'n Mosambiekse burger vasgetrek het wat skynbaar die blou ligte aangebring het. Uganda sê hy gaan volgende jaar met die kommersiële produksie van olie begin. 'n Nuwe verslag van die Wêreldbank toon, Uganda se grootste geleentheid lê nie net in die toekomstige olie-inkomste nie, maar ook in die hervormings wat nodig is om ekonomiese groei en werksgeleenthede en volhoubare ontwikkeling te ontskep. En aan motorwedrenne, die Britse Formule 1 Grand Prix begin vanmiddag om 4:00. Mercedes se 19-jarige wonderkind Kimi Antonelli is voor op die wegspringrooster met Ferrari se Charles Leclerc in die tweede plek en Lewis Hamilton sy spanmaat derde. George Russell volg vierde, Isaac Hadjar vyfde, Lando Norris sesde en Max Verstappen sewende. Dis die einde van ons hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

Hoe sê hulle? Hatatatatata, hier gaat hy. Goeiemiddag en welkom by jou gunsteling versameling van musiek uit die 60s, die 70s en die 80s. Met so hier en daar een groot verrassing hier tussendeur. Dis nou van lig, melodieus, organiese klanke, ons het dieper liedjies, ons het pop, romantiek, ons het opheffende en plesierige dansmusiek, groove, ons het rock, instrumentale stroop, moet ek by sê, nee, vye jam, emotionele en sagte klanke, sommer groot, groot verskeidenheid. Ons dink aan alles om jou deur die strandtoneel van musiek te neem vanmiddag. Weet is koud, maar ons kan nog in ons koppe daar op die strand rondloop in hierdie omgewing, net waardeer. Die golvende klein branders tot die wat teen die rotse breek en soms 'n ligte briesie in jou gesig. Kom stap saam hier met RSG deur die musikale natuurtoneel. Ons begin eers ligter, helder, vriendelike herstelknoppie in die middag uitsending. George Baker Selection.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Die beste
3: in jou kar is in die motorreis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

Die openingsliedjie wil jou terugneem na 1976 met die Nederlandse groepie. Dis George Baker Selection, Una Paloma Blanca, die wit duif. En dan die majestueuse vrou waaroor 10cc sing daar. So Donna uit die liedjie van 1974. Baie dankie vir die ondersteuning, ons luisteraars is daar. Ek het so baie vriende reg oor die land gemaak op hierdie program. Glo my, hulle is baie, baie. En diegene wat elke sondagmiddag aan my een halloutjie stuur, dankie daarvoor, Trudy, wat sê, daar vat hy Herkie van Linden, wat ook daar is, vandag Rensha Jacobs, en ook Koen van Rodepoort, Anskepans, en dan Babs Forie, wat ook vanmiddag saamluister, baie, baie dankie vir julle ondersteuning. Julle maak een mens lus om te kom werk op een sondagmiddag. Kom dan saam met my.

Dit was aan Petula Clark hier op Sondag met Fritz, This Is My Song. Het kom uit 1969, geskryf deur die talentvolle Charlie Chaplin. Hy het dit in 1966 geskryf. Ek wonder hoeveel van julle het geweet dat het Charlie Chaplin is wat hy liedjie geskryf het, en hy beskou hom as 'n onderskatte genie, hierdie Charlie Chaplin. Maar sy liedjies is goud werd en vir ewig bly daar.

by sy eie R&B teenwoordigheid bygevoeg. 'N liedjie vir die verjaardagviering van Stevie Wonder se dogter Aisha Morris. En dan die laaste enetjie van Donny Osmond uit 1972, Puppy Love. En kan ek vertel, hoe, hy was 14 jaar oud toe hy hierdie liedjie opgeneem het. Ek het later gesien in konserte. Hy is 14 jaar oud, maar groot vrouens het flou geval in sy konserte. Hy het gegil en geraas vir hierdie 14-jarige seentjie. Het was 'n groot treffer vir hom. Maar wie daai liedjie geskryf? Puppy Love. Jou verras, Dolly Parton. En Dolly Parton het daai liedjie Puppy Love geskryf toe sy maar slegs 11 jaar oud was. 11 jaar oud was. En sy het dit opgeneem toe sy 13 jaar oud was in 1959. Interessante storiekies, baie stories wat saam musiek kom elke Sondag, en ons hoop jy geniet daai ekstra informatie. Nou, 'n ligte speelse openingssessie wat ons gehad het, nou gaan ons na 'n rustige, vloeiende, melodieuse sessie, daai oomblikke van kerslig en 'n glasie rooi wyn in die linkerhand, knetterende winterkaggelvuurtjie daar op die agtergrond. Hier gaat ons. England Dan en John Ford Coley, gevolg deur Audience.

0: Nee, die beste klanken voor jou op een zondagmiddag. England Dan en John Ford Coley met We'll Never Have to Say Goodbye Again. Hij komt in 1978. Toen ons gaat die 1975 klanken van Orleans, Time Passes On. Ons het baie sport ook vandag so tussendeur, so ons sal veel op hoogte hou met wat in die wereld van sport gebeur. Daar is die Grand Slam tennis, die Wimbledon kampioenskap. Phil Loots gaan vir ons verslag doen, maar hy woon ook iets anders by hier plaaslik. Hy het sy seun uitgeneem vandag na die MX kampioenskap aan Pretoria. So hy en sy pa en seun geniet vandag daar, maar hy hou ook aan die ander kant die tennis stop en sal vir ons verslag doen. Dan is het weer vandag die eindstryd op Lords in Londen. En die vrouwe T20 cricket wereldbeker Marissa sit gereed om vir jou verslag te bring. Dan ons die Tour de France, dag 2, Johnny Koen gaan dit vir ons dophou. Dan gebeur hier voor my die Hongaarse Formule 1 Grand Prix. Ek sal ook vir jou opdaterings daarvan deurgee. Baie dankie vir die mense wat skryf. Welma wat gelat weet het. Aletta uit Kaapstad. Dan is het sy wat sê hier. Ongelooflike program hierdie, elke sondag, het maak alleen mense se lewe vol, en elke sondag kry ek op nuut weer krag en inspirasie vir die dae wat kom. Dankie Aletta, dit is die idee van die program. Dan sê, Alexis, gaan nou sê, ja, dis Piet Klaaste van Priska. Hy sê, hi om Frits Klaaste, dis Piet Klaaste hier van Priska, ek geniet die program verskrikkelijk, is het my tand wat my pla, lekker dag verder, Piet, ja, miskien is ons familie, maar daar wil jy my hale vraag, miskien is ons verlangs familie en die tand vat een naalkie en sit een naalkie daar iwers, jy weet nie een naald waarmee mens kleren werkie, hy naald in die kombuiskas, in die speserij rakkie, vraag vir ma of sy het en sit daar in. Dan Henriette Freeway Park, wat sê, baie dankie, mooi muziek weer op die zondagmiddag, het laat my vergeet van al die gerep en roer in die wereld. Frans en Angel is ook daar, luister lekker, don't pay the ferryman. Jy moet nie so sê nie man, ek is die ferryman, jy moet my betaal. Dankie, dan op die internet is daar ook baie mense, Amanda en Ali, wat ook saam luister, hulle geniet ook vandag sy program. Ja, ons het nou net bykie rustiger geraak, nou, ons het ook die laatste liedjie First in Love was van Seals and Crofts uit 1980, en dit was net om die gedagtes bykie terug te gooi na jou tienerjare, die First Love.
1: Die beste in goue radio, net op RSG.

Hariekie oor patriotisme vir die liefde om van jou land en jou grond. Iets wat Amerika verloor het volgens die liedjeskrywers na Simon & Garfunkel, America uit 1980. Gepraat van patriotisme, net is so gedagtiekie. Hoe voel het vir jou as 53.000 mense die Suid-Afrikaanse volkslied sing daar op Ellis Park? Is dit nie mooi nie? Hoendervleis, mooi. Kom ons bring nou so 'n bietjie akoestiese vak musiek deur na die sonndagmiddag skildery. Drie massiewe liedjies. En as sê massief, dan bedoel ek massief is groot.

0: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Kommentaar.
2: Daar moet nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie, baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê, almal moet ophou skiet.
3: Ek dink dat in weerma van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is.
4: 'n Onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
5: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Gister se herinneringe net op RSG.

0: Prachtig, ons daar gehad Simon & Garfunkel, Amerika uit 1980, en dan die laatste eniekie was dan, nee, ons het Ralph McTell gehad nie, ja, Ralph McTell, hy het die ding begin, toe sit Donovan Catch the Wind en Don McLean, Sir Vincent, Streets of London, een liedje oorspronkelijk vrygestel in 1969, maar eers in 1974 aan sekere dele van die wereld bekendgestel, soos hier in Suid-Afrika. Die fysische onmoontlike taak deur Donovan Catch the Wind uit 1965 en die laaste ene skepping vir die skilder Vincent van Gogh, een story deur Don McLean, asof hy self vir Van Gogh as persoon geken het, Vincent. Nou ja, tyd vir sport hier op RSG.
1: RSG Sport, jou daglikse wereldwye sportspyskaart. Jou wereld, jou sport, jou span.
0: Nou kom ons hoor eers hoe dit met die vroue T20 cricket wereldbeker gaan. Suid-Afrika nie betrokke nie, soos jy weet. En Marissa Smit vertel. Hallo Marissa. Marissa het ons jou verloor nou. Kom ek doen die ding. Ek bel haar sommer so. En hoor dan daar lê nou. Kom ons kry gou vir Marissa terug op die lig. Marissa, is jy daar? Gaan voort asseblief.
2: Daar is hy. Goeiemiddag Fritsie luisteraars. Jammer vir daardie tegniese probleempie. So die groot dag het aangebreek hier op Lords en oor 'n paar uur gaan ons weet of Australië die T20 wêreldbeker vir die 7de keer gaan in die lig hou of gaan dit dalk die Engelse rose wees wat vir die eerste keer sedert 2009 met die beker gaan wegstap. Nou beide spanne was onoorwonde in hulle onderskeie groepe en ook die twee spanne wat teen die hoogste lopie tempo derentyd gekolf het. Australië se gemiddeld was 9.4 lopies per beurt wat hulle aangeteken het en Engeland se 9.2 lopies per balbeurt. Ook het beide spanne se bulaanval baie beïndruk. Die Australiese bowlers het teen 'n gemiddeld van 6.2 lopies per balbeurt wat hulle afgestaan het en dan Engelandse bowlers het 7.1 lopies per balbeurt afgestaan. Dit is baie veilig om te sê dat dit werklik waar die twee sterkste spanne in vanjaar se toernooi is wat vanmiddag teen mekaar te staan kom en dit beloof om 'n behoorlike opwindende wedstryd te wees. Die loting gaan binnekort plaasvind. Rita Ora is nog besig om die toeskouers te vermaak, maar sodra sy klaar gesing het, sal die loting plaasvind en dan sal ons weet wat die spanne gaan besluit om eerste te doen. Die wedstryd is geskeduleer om 4:30 Suid-Afrikaanse tyd te begin. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, ons gesels later weer en kom ons hoor sommer nou by Phil Loots en Phil het hierdie taak om vir ons die volgende te beskryf, nee, baie interessant, dis Wimbledon, ek weet nie of jy ook Wimbledon geniet nie, ek geniet dit verskriklik om te kyk, gehoor die William Sisters is uit, maar Phil het meer informatie, Phil Loots, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Prits, as het so bykie raserig is hier waar ek is, vraag om verskoning, ek is tans hier by die Teratopia motocrossbaan, waar die Suid-Afrikaanse MX Grand Prix plaasgevind het die eerste keer in 18 jaar, dat die aksie hier in Suid-Afrika plaasvind. Maar as ons nou vinnig daaroor praat, kom ons fokus dan op die tennis, soos jy gevra het, die vroue en mans ronde van 16 wat vandag aan die gang is, en in die vroue enkelspel is dit die 10de keer Muguva wat speel teen Krejcikova, en is Muguva wat die eerste stel reeds met 7-5 ingepalm het, en sy is reeds voorop in die tweede stel. En dan in die ander wedstrijd is ons in die derde en beslissende stel in die kragmeting tussen Jessica Pegula en Iva Jovic, die vierde gekeerde Pegula, wat die tweede stel ingepalm het, nadat Jovic die eerste met 6-4 geneem het, ons is tans in die derde en beslissende stel. As ons dan fokus op die mans enkelspel, Novak Djokovic, die 7de gekeerde speel teen Sapolin, en Djokovic wat baie hard moes veg om die eerste stel in te palm met 7-6, 8-6, daar in die valmuil stryd. Dit is dan net so vinnig wat die motorfiets, die motocross Grand Prix betref, waar tans is twee Suid-Afrikaners wat ook deel geneem het in die 250cc klas, is dit Camden McLellan van Suid-Afrika wat baie goed gery het vandag. Hy het 'n 5de plek in die eerste ren behaal en 'n skitterende 4de plek in die tweede nadat hy 'n baie moeilike wegspring gehad het. Hy was heel laaste na die wegspring, maar hy het sy weg teruggeveg om 'n 4de klaar te maak. So 5de en 4de plek in die 250cc MX2 klas vir Camden McLellan. Wat die MX GP klas betref, Kelvin Vlaanderen van Suid-Afrika, het baie, baie goeie 4de plek in die tweede ren behaal, ongelooflik goed. Hy het natuurlik op die Ducati motorfiets, wat vanjaar hulle debuut maak in die MX GP gery, wat hulle nog so 'n bietjie voel aan die motorfiets, en gewoonlik eindig hy rondom die 10de plek, maar 'n skitterende 5de plek in Suid-Afrika, as Kelvin Vlaanderen. die MXGP dan gewen vandag deur Lukas Koenen. Beide renne wat hy gewen het, 1 en 2. Frits, dis dan die jongste,
0: vul,
3: terug na jou in die ateljee.
0: Vul net voor jy gaan, asseblief. Jy weet, ons is hierdie traditionele ouers, ne? jy het jou seun gevat en dis vandag baan seendag vir julle twee. Hoe geniet jy dit?
3: Jong Frits is eintlik anders, om is my seun wat my so bederf het vandag. Buit vir my verjaarsdag het hy vir my kaartjies gekoop om die MX Grand Prix by te woon. So ja, dit is 'n wonderlike dag en dit is 'n groot voorreg om dit saam met my seun te kon geniet het. En dit was absoluut 'n briljante dag. So ja, mens kan nie vir beter vra nie, Frits.
0: Geef hom ons liefde. Baie dankie vir ons gesels later weer. As hy kommentator daar van die tennis, maar ook so 'n persoonlike hoekie ingebring daar, vul loods.

0: Ons op plaas 4 uur en ek is Fritz Klaaste met die nuus op RSG in hierdie bulletin. Gauteng se premier reageer op die skietdood van 2 mense tydens betogings. 'N Organisasie tree in die bresse vir Spaza eienaars wat nie aan wetgewing voldoen nie. En die In die Bos Laveld Nasionale Kunstefees eindig op 'n hoë noot. Die premier van Gauteng, Banyasa Lesufi, sê daar is 'n ongelukkige situasie dat protes oor die beskikbaarheid van water in Ratanda by Heidelberg tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het. Lesufi het die 2 gesinne vandag besoek. Die 2 mans is getref toe die polisie Vrydag tydens gewelddadige betogings in Ratanda met rubberkoels op die skare geskiet het, om hulle uit een te jaag. Gemeenskapslede het tydens die protesoptrede onder meer die huis van die burgemeester van die Lesedi plaaslike munisipaliteit aan die brand gesteek. 15 mense is na die betogings in hegtenis geneem. Die munisipaliteit skuld Randwater 27 miljoen rand. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat ondersoek die 2 mans se dood. Die organisasie National Black Business Caucus sê bureaukrasie en ingewikkelde munisipale prosesse bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om Spaza winkels te registreer. Die groep het op berigte gereageer dat sowel Suid-Afrikaners as buitelanders nie aan wetgewing oor lisensiering en gesondheidsnakoming voldoen nie. Buitelandse burgers ontken dat hulle Suid-Afrikaners van sakegeleenthede ontneem. Dit volg op toenemende oproepe vir die sluiting van Spaza winkels in buitelandse besit. Die bestuurshoof van die National Black Business Caucus, Volchere Gekwane,
1: Africans not being compliant, there's a number of reasons for that. One, the red tape, how long it takes you to actually comply for something and how hard you have to work to achieve a simple thing in a municipality or a department of government, right? So people are desperate to get started, so they start moving without full compliance.
0: Die bestuurshoof van die National Black Business Caucus, Volchere Gekwane. Die departement van Binnelandse Sake sê meer as 3400 ongedokumenteerde buitelanders is gister van die tydelike repatriasiesentrum in Musina in Limpopo natuurlik na Malawi en Zimbabwe gerepatrieer. Die bestuurder van Binnelandse Sake by die sentrum, Albert Matsaung, sê die meerderheid van mense wie se dokumentasie verwerkers is Malawiese burgers. Hy sê altesaam 53 busse het die mense na hulle land van herkoms geneem. 49 van die busse is na Malawi en 4 is na Zimbabwe. Die tredende Britse premier Keir Starmer het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitelandse beleid bestee het. Hy het gesê, wie ook al hom opvolg, sal nie meer tyd aan binnelandse probleme kan bestee nie. Starmer het verlede week sy bedanking na 2 jaar aangekondig. Hy sê, buitelandse en binnelandse beleid kon nie geskei word nie, aangesien Brittanje 'n toenemende onstabiele wêreld ondervind. Starmer het ook gewys op die stabilisering van die ekonomie, die vermindering van kinderarmoede en die verbetering van die Britse gesondheidsdiens as van sy sleutelprestasies. En dan motorwedrenne, Kimi Antonelli van Mercedes het pas voorweg gespring in die Britse Grand Prix op Silverstone. Charles Leclerc van Ferrari en sy spanmaat Lewis Hamilton het onderskeidelik tweede en derde weggespring, met George Russell ook van Mercedes vierde, gevolg deur Isaac Hadjar van Red Bull Racing en diese spanmaat Max Verstappen het sewende weggespring. En dan ter afsluiting. Die In die Bos Laveld Nasionale Kunstefees is gisteraand op 'n feestelike noot afgesluit toe duisende mense by die sportveld van Hoërskool Bergvlam in Mbombela byeengekom het vir die hoogtepunt van vanjaar se fees wat oor 3 dae gestrek het. Die eerste in die bosfees is in 2004 gehou. Dit het ten doel om 'n platform te skep vir die kunste en is 'n viering van kreatiwiteit, gemeenskap en die warm gees van die Laagveld. Feesgangers het vanjaar se bijeenkoms as spesiaal en uniek beskryf.
2: Ek het groot geword hierso. Ek het actually skool gegaan en ek kom al 24 jaar lank in die bos toe. So ja, dit is 'n lekker ondervinding hierso en ek sal vir almal aanraai om in die bos toe te kom.
3: Eendag lank gelede het ek groot geword op die Oosrand en toe trek ek Pretoria toe vir 'n klein tydjie. En toe ontdek ek Nelspruit. Kyk, en hier gaan ons lekker musiek luister.
4: Dis die lekkerste ding onder die son en jy sal dit nie wil mis nie, bra.
0: Feesgangers by die jaarlikse in die bos nasionale kunstefees. Ten slotte weer die hoofnuus. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê dit is 'n ongelukkige situasie dat protes oor die beskikbaarheid van water in Rathanda by Heidelberg tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 5:00. Net vinnig omkyk voor ek na die program toe weer terugkeer. Daar by die Britse Formule 1 Grand Prix op Silverstone is die wegspring iets van die verlede 2 rondes is reeds verby. Charles Leclerc is nou die voorloper met Lewis Hamilton, sy spanmaat, beide van Ferrari in die tweede plek. Dan volg die 2 Mercedes'e. Kimi Antonelli het afgeskryf na 3de. Dan Russell 4de, Isaac Hatchar 5de van Red Bull en 6de Max Verstappen met 7de Lando Norris. Kom ons gaan voort met ons program. Dis Sondag met Fritz. Ons gaan al dieper in die filosofie van musiek.

Hulle is na sondag met Fritz was aan Peter Green se liedjie vir Fleetwood Mac uit 1969, Man of the World. Dis nou waar Peter Green vertel wie hy was eintlik op die swaarste oomblikke van sy lewe. En hierdie bekendnis is later gemaak deur Mick Fleetwood, wat vertel het dat het eintlik 'n profetiese liedjie was. En dat die groep nooit geweet het deur watter persoonlike omstandighede en konflik Peter gegaan het op baie stadium nie. Die liedjie net daarna, die storie oor die inmenging van familie en die liefdesverhouding van 'n suster of 'n dogter wat verlief is op iemand waarvan hulle nie van hou nie. So, Neil Diamond, the girl, he'll be a woman soon. 1967, moontlik ken jy so 'n story. En dan die laaste een uit 1975, Albert Hammond, Rivers Are for Boats.

Ons gaan luister na, moet ek sê, herhaling, eindelijk. Dis nou van die dinge wat een mens kan doen of nie. Letterlijk nie kan doen nie. Catch the wind, kan jy die wind vang? En die ander ene was, If I Can Put Time in a Bottle, dier Jim Grouse. Kan jy dit doen? Kan jy tyd in a bottle insit? Moontlik? As jy kreatief genoeg is. Hy kom in 1973, gevolg dier Hurricane Smith, sy prachtstuk uit 1971. Nou hierdie opname van Hurricane Smith, Don't Let It Die, was aanvankelijk eerst een demo wat hy opgeneem is, wat hy wou vir John Lennon stuur om te luister na die liedjies, so John Lennon dit opneem. Maar John Lennon het die belang gestel nie, en in elk geval, hy het toe sy demo natuurlijk gepubliseer as een vrystelling. En baie interessant op die liedjie, juist omdat het Lennon is wat hy gesing het. Ons weet hoe John Lennon opgeneem en, met die spookmikrofoon, die spookeffect op die mikrofoon. En daar kan jy ook duidelijk hoor dat Hurricane Smith die selwe effect gebruik het. Misschien net om vir Lennon te laat slecht voel, nie waar nie. So, hier gaan ons nou in 'n volwasse pop romanse in die volgende een. Gobie, verstaan wat ek meen, hè? Wat is Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman? Op die oomblik, Leclerc, nog die voorloper, Antonelli het verby Lewis Hamilton gesteek asof hy stilstaan, en dan is Hamilton nou nie die derde plek.

Ons sê, dis Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman, in 1978. Nou, kom ons gaan na a crescendo in hierdie program vandag, ne. Is a dance sessie wat voorlê. Daar's a dance vloei. Skop die skoene uit, olie daai heupe asseblief in die knieë en die hakskene. Dans saam. Ons gaan na die disco era. Dankie dat jy luister na hierdie sondagmiddag program op RSG.

Ons mag gou drankie daar op Silverstone. Dis na 28 rondes. Is dit Antonelli nog steeds voor, maar hy moet nog steeds, hy moet afgaan om bande te gaan kry. Leclerc agter hom in die tweede plek en sy Ferrari het alreeds nuwe bande op. En dan volg Norris. Hy was ook nog nie uit nie. Verstappen in die vierde plek. Hy was alreeds uit, so hy is in 'n goeie posisie daar. Russell was ook alreeds uit. Hy is in die vyfde plek. Dan volg Hamilton en soos hulle nou Kuipe toe gaan, moet hulle maar so terugkom en dan val hulle agterin en moet hulle weer opveg aan die voorste plek. So, dis wat daar gebeur. Ek is moeg en ek moet nou fisio toe gaan na die dans sessie. Ek beloof jou, my rug, oef, hey, hoekom doen die mens die goeders aan jouself? Ek hoop, jy het nie dieselfde gedoen as wat ek gedoen het. Maar ons het dan gehad, groep Sibyl, of die meisie Sibyl, met The Love I Lost, gevolgd door Discotex en The Sexolets, met Get Dancing uit 1974, en die laatste eerdekie van die Whispers, and the beat goes on, hy kom uit 1979. Kom ons raak bykie ordentlik, groot mense, en gesofistikeerd met die volgende liedjie. Dis die Manhattan Transfer. Walk in Love.

0: Te pragtig vir pa, ne? Och, dis mooi. Is aan die Manhattan Transfer hier op RSG, die Vocalese groep daar van Manhattan en Walk in Love uit 1978. Hulle spog met 20 Grammy nominaties en 10 toekennings en is ook opgeneem in die Vocalese of moet ek sê vokale groep Hall of Fame. Prachtig. Nou ja, tyd vir sport.
1: RSG Sport, jou dagelikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En die kollega aan die woord is Marissa Smit. Sy gesels oor die vroue T20 kriket wêreldbeker. Marissa?
2: Goeiemiddag Frits. Ja, kriket nuus hier van Lords in Engeland is dat Australië die lood gewen het en hulle het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Die telling vir Engeland is tans 25 vir die verlies van een paaltjie in die vyfde balbeurt. Nat Shiver Brand, die kaptein van Engeland, het gesê dat hulle egter ook sal verkies het om eers te bal en in die tweede balbeurt word Amy Jones uitgevang en Engeland verloor hulle eerste paaltjie. Op die oomblik vir Engeland is Danny Wyatt Hodge, natuurlik een van hulle briljantse speelsters, en Nat Shiver Brand, die kaptein, nou in die middel en hulle sal poog om 'n groot totaal daar te stel. Ons het egter al gesien dat Australië nie bang is om tweede te kolf nie. En dan net 'n paar interessanthede. Engeland het al 4 vroue wêreldbekers. Dit sluit nou 50 balbeerte, eendag formaat en T20 formaat in wat hulle aangebied het en dit het hulle elke keer gewen. Australië aan die ander kant het al 6 eindstryde ten opsigte van die eendag formaat en T20 formaat waar hulle met Engeland kragte gemeet het, elke keer gewen. So vanmiddag gaan nog baie interessant en opwindend raak, want hierdie vroue, beide spanne wil baie graag wen. Net gegou, die skeidsregters op die veld is Jacqueline Williams van die West-Indiese eilande en Vrinda Rathi van Indië en die TV-skeidsregter Kim Cotton van Nieu-Seeland. Net vinnig weer die jongste telling, Engeland het nou 27 lopies vir die verlies van een paaltjie en dit is in die vyfde balbeurt. Ons is nou terug. Dankie Frits, ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, ons sal weer later by haar aansluit en soveel as moontlik van hierdie wedstryd aan jou bring. So ons kyk ook na die Formule 1 Grand Prix daar op Silverstone in Engeland. Dis ronde nummer 32. En op die oomblik is het Antonelli wat nog steeds voorry. Hy was nog nie uit op banden nie. Ek dink hy verspeel sy kanse. Hy verspeel sy kanse hier op die oomblik. Dan in die tweede plek is dan Charles Leclerc van Ferrari. Derde nou opgeskuif na derde is Max Verstappen wat 'n strategiese goeie wedren ry. Dan in die vijfde plek, nee, in die vierde plek is George Russell. Vijfde is dan Lewis Hamilton. Zesde, Lando Norris, Isaac Hadjar. 7, 8 Lewelosen, 9 Lindblad en 10 Bortoleto. So, kom ons kyk gauw na hoe dit gaan by die tennis. Nee, nie by die tennis nie. Ons praat hier van fietsry, die Tour de France wat gister begin het. En ons hou sake vir die dop hier op RSG. Dit is Johnny Koen met die Tour de France.
3: Goeiemiddag Frits, van Jaarsen is die 113e aanbieding van die Tour de France, die traditionele grootste jaarlikse sportgebeurtenis en 'n interessante beginformaat en ligging hierdie jaar in Barcelona, die Spaanse hoofstad waar die Tour begin, 21 dae gaan gery word hierdie jaar, 3333 kilometer en nie minder as 55.000 meter moet geklim word in hierdie 21 dag tog wat voor die jaars lê nie. Nou die span tydtoets gister, die eerste skof van vanjaar se wedren, baie interessante formaat, want gewoonlik word 'n span tydtoets die derde of vierde ryer in die span se tyd geneem en dan word dit aan die span toegeskryf. Gister se reëls heel anders, dit was 'n span tydtoets, maar elke ryer se tyd apart geneem. Dis die strategie daaraan gevolg en dit was dan die helpers in die span wat eerste hulle poging gelever het in die span tydtoets toe die tydtoets spesialiste en op die ou einde die spanleiers soos Pogacar, Ganna en Vingegaard wie teen daar die laaste klimmetjie van 3 km uitgestorm het om hulle tyd die beste moontlike daar te kan pos en op die ou einde was dit Jonas Vingegaard, wenner van vanjaar se Giro. wie die vinnigste jaar in gister se 19 kilometer span tydtoets was. Filippo Ganna van Italië, voormalige wereldkampioen in hierdie dissipline op 8 sekondes tweede en die gunsteling om hierdie jaar die toer te wen, Pogacar, Tadej Pogacar in die derde plek op 12 sekondes. Die jong hoop van Frankryk, Paul Sexas, maar 19 jaar oud, die jongste ryer sedert 1937 van die toer deel te neem, 'n baie goeie 10de posisie in die skof behaal. Vandag se skof 183 km van Tarragona terug Barcelona toe, daal al langs die kus langs, so 3 minuut voorsprong op hierdie oomblik met 100 km oor. Die skof gaan later vanmiddag klaarmaak en dan môre het ons die eerste van die groot bergskof, dit is 195 km en dit daar van Granollers na Les Anglais toe. En dis die eerste van die Pyreneë daar. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Johnny. En kom ons gaan weer terug na die Wimbledon, daar aan die oorkant, oor die Engelse kanaal, gaan ons nou Wimbledon toe vir tennis, en die man wat vir ons so getrou die tennisdoppel elke jaar is, Phil Loots. Kom ons hoor gou hoe staan sake op Wimbledon. Hier is Phil Loots. Dankie Phil.
4: Hallo Frits, ja kom ons kyk vlugtig weer na wat gebeur tans by Wimbledon. Ons het vroeër gesels van Novak Djokovic is 'n wedstryd teen Safiulin. Ons is nou in die derde stel van die kragmeting, want sedert ons laas gesels het, het Novak Djokovic ook die tweede stel ingeval, so dis 7-6, 6-3 in die guns van Novak Djokovic en tans in die derde stel 1-2 met Djokovic wat op die oomblik besig is om het af te slaan te kyk of hy dit 2-1 kan maak. Die ander wedstryd in die mans enkelspel het ook sopas begin, dis die derde keer Felix Auger-Aliassime en hy speel teen Davidovic, tans 1-1 in die eerste stel die wedstryd nog maar in sy kinderskoene. Frits, dan wat die vroue enkelspel betref, die eerste kragmeting is afgehandel, dis die vierde keer Jessica Pegula wat vir Ivacovic die 96 keer uitskakel met 4-6, 6-3 en 6-1 en dan is ons nou in die derde en beslissende stel van die kragmeting tussen Muguba, die 10de keer en Krejcikova. Dis 7-5 die eerste stel aan Muguba, 7-5 die tweede stel aan Krejcikova. Die derde beslissende stel dan so pas begin. Bietjie later, Aryna Sabalenka teen Naomi Osaka. Frits, dis die jongste vanaf Wimbledon.
0: Baie dankie Phil, ons gesels later weer. Dis dan ons verslaggewer daar, Phil Loots. Hy is ingeskakel by RSG, net weer 'n vinnige kykie na wat gebeur. Na 35 rondes, daar op Silverstone, Antonelli nog steeds die voorloper vir Mercedes, gevolg deur Charles Leclerc van Ferrari. Derde is dit Max Verstappen, en hy is nou in 'n geveg van die agterkant af, word hy genader, of moet ek sê, met die vier gekillie deur Lewis Hamilton van Ferrari. Vyfde is Lando Norris, sesde George Russell, wat nou afskuif, want hy het afgegaan. Isaac Hadjar skuif nou in die sesde plek, en dan in die agste plek is dit dan Liam Lawson, ja, soos dan sake daar. Maar jy bly in geskakel, wanneer die na is het die nuus.
5: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik, veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondagaand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel, waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondagaand, net na die 7 uur nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Dominikassie Kaarstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondagaand net na 7.

is 5 uur in Frits Klaaste met die hoofdtrekke. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê die provinsie het die gekoördineerde humanitaire ondersteuningsoperasie afgehandel om ongedokumenteerde buitenlanders by te staan wat vrywillig na hulle land van herkomst wou terugkeer. Alle tydelike geriewe, insluitend die repatriasiesentrum in Epping, is intussen gesluit. Die departement van Binnenlandse Sake sê intussen, meer as 3400 ongedokumenteerde buitenlanders is gister vanaf die tydelike repatriasiesentrum in Musina in Limpopo na Malawi en Zimbabwe gerepatrieer. Die bestuurder van Binnenlandse Sake by die sentrum, Albert Matsaung, sê die meerderheid van diegene wie se dokumentasie verwerkers is Malawiese burgers. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê daar is 'n ongelukkige situasie dat protes oor die beskikbaarheid van water in Ratanda by Heidelberg tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het. Lesufi het die 2 gesinne vandag besoek. Die uitredende Britse premier Keir Starmer het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitenlandse beleid bestee het. Hy het gesê wie ook al hom opvolg, sal nie meer tyd aan binnenlandse sake probleme kan bestee nie. En aan golf, goeie nuus, die Suid-Afrikaanse speler Michael Hollick het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoer ter wêreld behaal. Dit was die 39-jarige Hollick se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Dit aan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00. Die metronoom is so bietjie opgestel na die vorige liedjie van Manhattan Transfer. Hierdie is Hot Chocolate en Barry Biggs, so bietjie reggae net daarna.

Interessante muziek hier op Sondag met Fritz. Natuurlijk een groot verscheidenheid. Die hele potpourri wat ons vandaag vir jou bring. En het jy geweet, ek weet jy ken die liedjie van Hot Chocolate Brother Louie, maar het jy geweet waaroor gaan het eintlik? En die mens hoor het baie in Suid-Afrika ook gebeur. Dit gaan oor die liefdesverhouding tussen een wit man en een swart vrou, waar die familie teen die prikkel skop. Oor die hele situasie. Een liedjie van Hot Chocolate Brother Louie kom uit 1973 en toe so 'n bietjie reggae uit die selfde jaar van Barry Biggs Side Show. Volwasse popmusiek en emosie van Bonnie Tyler and the Babies.

Lekker soos 'n smakker hier op RSG. Bonnie Tyler, wat jy terugneem na 1978 met It's a Heartache, gevolg deur The Babies uit 1978. Isn't it time? Nou so 'n sessie van Britse rock. So rockkleur wat ons inbring. En dis eintlik uit my hart uit, speel ek dit vir die Engelse rugbyspan. A status quo, small faces, the Kinks and Paul McCartney in the Wings. So in een sessie, 'n vierspel. Geniet hom!

0: Ons het dus aan die Nederlandse en Britse talent daar saam. Dit is Focus, Sylvia, wat uit 1973 kom, gevolg deur die ILO uit dieselfde jaartal met Showdown. Nou, net hierna, dan het ons soort van ons emotionele hoogtepunt wat ons gaan speel van die program vandag. So bly net daar. Net daarom sê wat gebeur het daar by die Britse Grand Prix, wat nou so pas iets van die verlede is. Ek het vroeger gepraat, toe gesê dat, het voel vir my dat Kimi Antonelli die Grand Prix weggegooi het met die lang stint wat hy gery het op sy bande. So ja, hy het het weggegooi. So die wenner is Charlie. Charlie het vandag gewen vir Ferrari. Dis Charles Leclerc, sorry, jammer daarvoor. Charles Leclerc, nie Charlie nie. Charles Leclerc het vandag gewen vir Ferrari, sy eerste oorwinning van die jaar. Dan volg George Russell in die tweede plek vir Mercedes en Lewis Hamilton in die derde plek vir Ferrari. Max Verstappen, mense vra altyd oorom, hy het vier rondes voor die einde van die Grand Prix, het sy motor baie eenaardig die pad verlaat, is rechtsdraai, maar sy motor het linksom geswaai, weg van die draai af. Duidelik groot fout met die motor gewees, so hy het nie die wedren voltooi nie. Dan volgende vierde plek, Lando Norris, vijfde, Isaac Hadjar, zesde, Liam Lawson, zevende, Arvid Lindblad, achtste, Gabriel Bortoleto, negende, Franco Colapinto, en dan in die tiende plek, Pierre Gasly. Net hierna is daai hoogtepunt vir jou bly ingeskakel.
1: Spynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
0: Nou kom ons by daai deel van die program wat in die flieks gebeur het so, wanneer die gedeelte begin, dan maak die mense sst vir enige iemand wat net een chipspakkie oopmaak. Amal jaag jou stil, jy moet nie fout maak nie, dis in daai deel. Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me, net aan Elton se Abba, se When All Is Said and Done. Geniet hulle.

0: Ons hier, dis aan ons program vandag. Baie baie dankie dat jy saam geluister het. Volgende Sondag maak ons weer so.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En om te hoor hoe staan sake by die T20 finaal, hier is Marissa.
2: Goeienaand Fritsie luisteraars. Ja, net soos ons vermoed het, is Australië en Engeland in 'n titaniese stryd gewikkel hier op Lords. En die telling is tans 122 vir Engeland vir die verlies van 4 paaltjies en die 17de balbeurt is pas verby. Die Australiese bowlers was tot dusver baie gedissiplineerd en hulle beheer die lopie tempo vreeslik goed, so Engeland het nog nie werklik meer as 7 lopies per balbeurt aangeteken nie. Engeland se 100-tal verskyn op die telbord eers in die 15de balbeurt om julle idee te gee. So Nat Shiver brand Engeland se kaptein, sy het tans 49 lopies van 44 balle. Natuurlik het sy ook 'n kolf gemiddeld van 30.27 in T20 wedstryde en sy speel op die oomblik 'n ware kapteinsbeurt, veral toe die paaltjies van Alice Capsie en Heather Knight baie vinnig na mekaar geval het. Shiver brand word baie goed ondersteun op die oomblik deur Freya Kemp. Freya Kemp het op die oomblik 26 lopies van 19 balle. Maar hier is nog baie kriket om te speel. Onthou, Australië gaan ook nog nou met golf. So laat ons nou nie vroeë voorspellings maak nie. Bly gerus ingeskakel hier by RSG vir al die kriket nuus. Net vinnig weer die jongste telling. Engeland het nou 124 lopies vir die verlies van 4 paaltjies en ons is in die 18de balbeurt. Die verwagte eindtelling is so om en by 150 lopies. Ek is Marissa Smit by RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa en ons gaan nou weer aansluit by Phil Loots wat vir ons die tennis dobbel. Net gou eers die ding reg kry hier in die ateljee voor ek vir Phil kan skakel en daar gaat ons. Ja, alles is reg. Ja, ongelooflike Wimbledon van jaar en ek hoop jou gunsteling gaan wen, maar Phil het meer nuus. Phil?
3: Ja, Fred, terwyl ek en jy laas gesels het, was dit Novak Djokovic wat hem sy neus voorgehad het in sy kragmeting teen Safiulin en op die oomblik is dit die vierde stel wat daar plaasvind, want Roman Safiulin het die derde stel teen Novak Djokovic ingepalm. So die telling in Djokovic se guns 7-6, 6-3, 3-6 en hy is nou met 4-2 voor in die vierde stel. Novak Djokovic die 7de gekeerde. Intussen twee ander wedstryde aan die gang in die mans enkelspel, die 3de gekeerde Felix Auger-Aliassime, hy het die eerste stel verloor teen Davidovic. Dis die 22ste gekeerde Alessandro Davidovic wat die eerste stel vat met 7-6 en hy is voor met 2-1 in die tweede stel. En dan die wedstryd is in Hurkacz en Straf ook so pas begin. As ons kyk by die vroue enkelspel, twee wedstryde afgehandel. Dit is die vierde keer dat Jessica Pegula wat in 3 stelle teen Djokovic geseëvier het en Mugova wat haar wedstryd so kort rukkie terug teen Krejcikova in die derde stel met 6-3 dan gewen het 3 stelle. Mugova wat dan deurgaan ook na die volgende ronde. Volgende twee kragmetings in die vroue enkelspel wat binne enkele oomblikke gaan begin. Dis Coco Gauff teen Bencic, die 7de teen die 11de gekeerde en ook Aryna Sabalenka teen Naomi Osaka. Fritz, dis al vir eers die nuus vanaf Wimbledon.
0: Baie dankie Phil Loots. Hy het vader en seun dag vandag gehad en dit verskriklik geniet, sê hy. Maar hier by RSG het het nou tyd geword of aanstaltes geword om, of tyd om aanstaltes te maak om by die nuus aan te sluit. Ons hoop het 'n wonderlike aand saam met RSG en bly saam met ons tot en met middernag vanaand.

0: En in die nuus om 6. Die ongeluk waarin Ntotuko Mhlaba gesterf het, nie 'n traf of liewer 'n tref en trap ongeluk nie. Die Epping Repatriasie Sentrum in Kaapstad gesluit en 'n Suid-Afrikaner wen nog 'n internasionale golftoernooi. Die samerooper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LIR Ntuku Mhlaba gister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Mhlaba is dood toe die voertuig hom getref het terwyl hy 'n pad oorgesteek het. Mabuyakulu het beweringe ontken dat Mhlaba in 'n tref en trap voorval dood is. Hy het 'n beroep op die gemeenskap gedoen om die owerhede ruimte te gee om die klag van strafbare manslag teen die voertuigbestuurder te ondersoek. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê die provinsie het die gekoördineerde humanitêre ondersteuningsoperasie afgehandel om ongedokumenteerde buitelanders by te staan wat vrywillig na hulle land van herkoms wil terugkeer. Alle tydelike geriewe, insluitende die repatriasieterrein in Epping, is intussen gesluit. Windey sê duisende mense wat die afgelope week buite die departement van binnelandse sake en die vlugtelingsentrum deurgebring het, se besonderhede is nagegaan waarna hulle geregistreer is en nou na Messina onderweg is vir repatriasie.
1: The buses finally have left all of these halls and all of these places during the night and into the early hours of this morning, and all of these facilities are now closed. The Epping site is now also closed and will be reverting back to normal business as of Monday morning. And so, of course, anybody who still finds themselves perhaps without the correct documentation and they are a foreign national in the region, they are asked to go to their embassies, their consulates, or to the Home Affairs offices.
0: Die premier van die Weskaap, Alan Windey. Die Alliëer vir Finansies in Gauteng, Nkululeko Dunga, het die geweld by die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Rathanda, waar die huis van die burgemeester Mleki Nkosi aan die brand gesteek is, veroordeel. Die township in die suidooste van Gauteng het in chaos verval toe die gemeenskap met die polisie bots tydens 'n betoging oor 'n gebrek aan watervoorsiening in die gebied. Dunga het op nuuskonferensie na aanleiding van die OG verslag gesê, hoewel hy begrip het vir die gemeenskap se frustrasies, is geweld nie die oplossing nie. Die bestuurshoof van die National Black Business Caucus, Voltsheer Gekwane, sê bureaukrasie en ingewikkelde munisipale prosesse bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om spaarse winkels te registreer. Die groep het op berigte gereageer dat sowel Suid-Afrikaners as buitelanders nie aan wetgewing oor lisensiering en gesondheidsnakoming voldoen nie. Buitelandse burgers ontken dat hulle Suid-Afrikaners van sake geleenthede ontneem. Dit volg op toenemende oproepe vir die sluiting van spaarse winkels in die buiteland, of liewer in buitelandse besit. Nou gaan ons na sport, eers golf. Die Suid-Afrikaanse speler Michael Holick het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoer ter wêreld behaal. Dit was die 39-jarige Holick se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Holick het 'n 5-onderbaan syfer 67 in die laaste ronde van die BMW Internasionale Ope in München behaal en het daarmee sy landgenoot Henny Du Plessis met 1 hou geklop. Hy het die toernooi op 270, 18-onderbaan syfer, afgesluit. Die Durbaniet van geboorte het 4 jaar gelede sy loopbaan as beroepsspeler vaarwel toegeroep en sy aandag na afrigting verskuif. Holick is die 5de Suid-Afrikaner wat hierdie seisoen op die DP Wêreldtoer wen. Dylan Naidoo, Jaden Schaper, Richard Sterney, Casey Jarvis en Holik het saam 7 titels ingepalm. En dan na motorwedrenne, Charles Leclerc van Ferrari het die Britse Grand Prix op Silverstone gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton in nog 'n Ferrari. Lando Norris van McLaren was 4de. Die voorloper in vanjaar se reeks Kimi Antonelli en die viermalige kampioen Max Verstappen het nie die wedren voltooi nie. Ten slotte weer ons hoofnuus, die samerooper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LIR Ntotuku Mhlaba gister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7 uur.

Vervolgens een kykie na môre se weervoorspelling hier in Suid-Afrika en ons gaan se van streek tot streek beginnend hier in Gauteng. Daar is eers 'n waarskuwing van weghalveldbrande van die weerkantoor en hierdie verslag kom van die weerkantoor se kantore in Bloemfontein. En hier is die waarskuwing: uiters gunstige toestande vir weghalveldbrande word verwag oor die David Kruiper en Kais plaaslike munisipaliteite van Noord-Kaap, sowel as die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Wees asseblief versigtig. Dan gaan ons na die streeksvoorspelling. Eers Gauteng. Ryp neerslae word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warme plekke in die laafveld. Limpopo, oggend miskolle word oor die sentrale dele verwag, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Dit sal warm wees op plekke in die laafveld. Noordwesprovinsie, ryp word verwag in die verre suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggendryp kom voor, andersins mooi weer en koel. Die Noord-Kaap, oggendryp oor die sentrale en die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warme plekke. Miskolle word ook in die weste verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidoostelik wees. Die Weskaap, oggend miskolle in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik tot suidoostelik wees, maar lig tot matig oostelik langs die suidkus. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig wes wees en teen die laat namiddag lig oos verander. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand waar ryp in die oggend op plekke verwag word. En die wind langs die kus sal lig noordwestelik wees en in die middag veranderlik word. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die noorde en die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordwestelik wees en in die middag noordoos draai. As jy miskien te laat ingeskakel het en net jou omgewing se weer misgeloop het, dan kan jy nog luister na die 9 uur weervoorspelling. Ons het net ongelukkig net die temperature daar, maar weer 'n volledige weervoorspelling om 11 uur vanaand. Maar anderzijds kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.weather.sa.co.za. Jy kan hulle volg op X of dan ook op Facebook by South African Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature.

0: En so lyk dit, dis nou vanmôre die 6de van die 7de maand. Jaar gaan verskriklik vinnig verby, nie waar nie. Gauteng, Pretoria 4-21, Johannesburg 3-19, Vereniging minus 1-21, Mpumalanga, Mbombela 7-22, Emalahleni 4-20, Ermelo 2-19, Sanderton minus 2-19 en Skukuza 11-25, Limpopo, Polokwane 7-21, jammer, Palaborwa 12-25, Sanin 10-24, Musina 12-25, Lepalane 7-24, Mokopane 6-24, Noordwes, Klerksdorp minus 1-21, Potchefstroom minus 1-21, Mahikeng 4-21, Rustenburg 2-20 en Vryburg 2-22. Die Vrystaat, Bloemfontein minus 1-20, Welkom minus 1-21, Bethlehem minus 4-19, Kroonstad minus 1-20, Fourie Smith minus 2-19, Vicksburg minus 3-19 en Sasselburg minus 1-20. Dan skuif ons na die Noordkaap, Upington 6-25, Kimberley 2-22, De Aar 4-20, Posmasburg 6-22, Alexanderbaai 9-21, Springbok 9-23, Calvinia 5-21 en Sutherland minus 2-17. Die Westkaap, Kaapstad 11-19, Vredendal 5-23, Riversdal 7-22, George 9-20, Mosselbaai 11-19, Worcester 6-20, Beaufort West 6-21, Oudtshoorn 4-20. Dan die Ooskaap, Kaberga 9-22, Makanda 8-23, Nguba 3-22, Graaf-Reinet 4-25, Oos-London 11-23, Port St. John's 10-26, Mthatha 4-26, Kumani 2-22 en Konkle 9-29. Dan KwaZulu-Natal, Durban 12-24, Richards Bay 13-26, Pietermaritzburg 5-26 en Umnambiti 0-23.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.
3: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
0: En nou is dit tyd vir ons en die onderwys net hierna en Johan gesels met Celesta Boskagni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Interessant, bly ingeskakel.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
5: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor slim onderwys wat nie net gaan oor meer tegnologie nie, dit gaan ook oor slimmer gebruik van tegnologie. Om hieroor te gesels het ek 'n ou bekende hier op ons in die onderwys, Celeste Labuschagne, genooi. Sy is 'n voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT University en onderwyskonsultant. Celeste, kom ons begin. Swede het besluit om weer meer boeke en handskrif in skole te gebruik. Beteken dit tegnologie het nou misluk?
6: Goeienaand Johan, goeienaand luisteraars. Nee, tegnologie het nie misluk nie. Ek dink net Swede het besef en ook so ons in die onderwys as jy regtig daarna kyk, dat jy tegnologie slim moet gebruik en dat handskrif en die lees uit boeke uit nog steeds geweldig belangrik is, veral in die vormingsjare van kinders, wanneer hulle begin leer lees, begin leer skryf. En daar's verskeie redes daarvoor, omdat jou lees en jou skryf, veral die skryf, veroorsaak dat leerders se breinontwikkeling, konsentrasie, leesbegrip, die erkenning van letters en syfers beter ontwikkel word wanneer daar met die hand geskryf word. Want wanneer 'n mens met die hand skryf, dan is dit asof jou denke in jou brein patrone bietjie stadig geraak en dit gee dan vir die kind tyd om dit wat gebeur te verwerk in sy brein. So dit is geweldig belangrik dat dit nog steeds plaasvind in die vroeë kinderjare op skool.
5: Celeste, wat is die belangrikste les wat Suid-Afrikaanse skole uit Swede se ervaring kan leer?
6: Baie belangrik is dit dat ons nie net sommer tegnologie moet gebruik om die kinders besig te hou en om die les net interessant te maak en so voorts nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jou hulpmiddel moet 'n opvoedkundige doel en waarde hê. Met ander woorde, jy moet nie gaan kyk, hoe kan ek tegnologie gebruik? Jy moet gaan kyk, wat wil ek hê, moet die leerders uit hierdie les, uit hierdie ervaring uit leer, en daarna moet jy die regte tegnologie of tegnologiese hulpmiddel gaan kies, om op die ou einde die leerdoel die beste te ondersteun.
5: Ek dink baie mense dink partykeer dat tegnologie altyd die beste manier van leer is.
6: Ja, mense dink so want dit hou die kind besig, maar partykeer wat gebeur is dit trek eintlik die kind se aandag af van die hele leerproses af. So partykeer is dit nodig om 'n boek of 'n eksperiment te gebruik om die leerdoel te bereik en selfs 'n pen en papier kan baie keer meer effektief wees. So dit begin altyd by die leerdoel en nie die tegnologie nie. As mens gaan kyk na wanneer 'n mens leer, ek het ervaar dat wanneer ek leer met 'n pen en papier, is dit vir my baie beter om byvoorbeeld 'n opsomming eers te maak met pen en papier. Daarna onthou jy dit net baie beter, daarna kan jy die tegnologie gebruik. Maar dit hang alles af van wat die doel van jou les en van die leer is in daardie omstandighede.
5: Die groot debat is altyd oor die ouderdomme van kinders en tegnologie. So is daar sekere ouderdomme waar tegnologie meer of minder geskik is, Celeste?
6: Johan, ons is besig met bietjie navorsing oor hierdie saak en dit is ook waar hierdie tema eintlik ontstaan het en ons het definitief gevind dat omdat jong kinders nog hulle taal ontwikkel, hulle geheue ontwikkel, hulle moet nog leer om aandag te gee, hulle fynmotoriese vaardighede moet ontwikkel, is lees uit boeke uit, om te skryf met 'n potlood op papier en om te praat is geweldig belangrik. Soos wat leerders ouer word, kan jy meer tegnologie begin gebruik, want nou kan jou leerder al bietjie selfstandig dink en hy kan al bietjie sy eie besluite neem. Dan kan jy al hoe meer tegnologie begin inbring. Maar tegnologie in die laer grade is regtig baie minder bruikbaar as in jou hoër grade. As jy byvoorbeeld gaan kyk na hulpmiddels, tegnologiese hulpmiddels, gaan jy ook nie vir 'n graad 1 byvoorbeeld dieselfde tegnologie gebruik as vir 'n matrikulant of dan selfs vir 'n student wat op universiteit is nie. Dit moet gepas wees vir die ouderdom en gepas vir die leerdoel.
5: Ons hoor al hoe meer van kunsmatige intelligensie. So wat is metakognisie en waarom is dit so belangrik?
6: Metakognisie, dit klink nou 'n vreeslike woord en mens skrik eintlik as jy hom hoor, maar dit gaan eintlik basies daaroor dat jy weet wat jy nie weet nie of dat jy weet wat jy weet. En jy moet weet hoe jy leer. So dit gaan alles oor jou vermoë van leer, hoe jy leer, wat jy weet, wat jy nie weet nie. En dis baie belangrik dat leerders besef maar ek het hierdie nie geweet nie. Ons gebruik al hoe meer in leer en curriculum gebruik ons refleksie by leerders en ons laat hulle baie keer dan gaan skryf. Wat het ek geweet voor ek hierdie geleer het? Wat het ek nie geweet nie? Wat weet ek nou? So dis 'n manier van leerders om te verstaan wat hulle weet, wat hulle nie weet nie, hoe om foute te herken en dan na te dink as ek hierdie nou gebruik in 'n volgende probleem. Hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek dit beter leer? Hoe kan ek dit beter gebruik? En dis 'n geweldig belangrike vaardigheid wat ons by leerders moet ontwikkel. So dis 'n ding wat skole moet doen. Dis geweldig, geweldig belangrik. Want leerders met goeie metakognitiewe vaardighede is meer selfstandige leerders. Hulle los probleme beter op en hulle leer baie makliker nuwe dinge aan, ook lank nadat hulle die skool verlaat het.
5: Wat gebeur met metakognisie wanneer leerders byvoorbeeld kunsmatige intelligensie gebruik?
6: Ja, dis nog 'n navorsingsstukkie wat ek geweldig interessant gevind het. Dit kom uit baie of verskeie akademiese artikels uit wat ek bietjie gaan navors het en bietjie gaan kyk het na temas wat daar op die ouende opduik. En dit is baie interessant. Daar's drie tipe van dinge wat gebeur. Leerders kan of hulle metakognisie afwentel, wat beteken hulle laat die AI of die kunsmatige intelligensie vir hulle al die dinkwerk doen. Nou dit is geweldig gevaarlik, want dit beteken dat daai student gaan nooit metakognitiewe vaardighede ontwikkel nie. En dit is gewoonlik wanneer ons nie die studente lei op skoolvlak oor hoe om kunsmatige intelligensie te gebruik nie, want ons moet onthou hulle gaan dit gebruik. Dis soos Google, dit is nou oral. Dis selfs in jou Word dokumente. So ons moet daai leerders lei om dit reg te gebruik en as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan hulle afwentel. Die ander is gedeelde metakognisie of gedeelde of hibriede regulering en dit is baie keer waar 'n student of 'n leerder saam met metakognisie werk. Hy gee voorstelle, die kunsmatige intelligensie gee voorstelle. Dit is nie sleg nie, maar ons daar is tye wanneer dit nodig is en ons gaan leerders daarin moet lei. En dan is daar waar ons byvoorbeeld kry dat die student basies die metakognisie het, maar hy gebruik slegs die kunsmatige intelligensie om die metakognisie of om idees te gee. Met ander woorde, hy versterk metakognisie. En dit is wanneer jy basies jou kunsmatige intelligensie soos 'n goeie onderwyser of 'n mentor gebruik. Die leerder vra en die kunsmatige intelligensie antwoord dit. En dis wat ons leerders wil kry, maar ons kan ons ook ons take struktureer om vir al die metakognisie versterking en hibriede regulering in ons take vir die studente te gee, sodat ons kry dat hulle nou nie gaan en die heeltyd net van die kunsmatige intelligensie afhanklik is nie.
5: Soos 'n les moet ouers en onderwysers bekommerd wees oor kunsmatige intelligensie.
6: Ons moet regtig nie bekommerd wees daaroor nie. Dit gaan vir my en ek dink vir almal in die onderwys oor hoe leerders geleer word om kunsmatige intelligensie te gebruik. Ons moet hulle nie onbegeleid dit laat gebruik in die begin nie. Soos wat kinders moet leer om veilig op die internet te wees, moet ons leerders leer om kunsmatige intelligensie verantwoordelik te gebruik. En ek dink dis waar die onderwysdepartement baie vinnig gaan moet intree en vir ons skole riglyne gaan moet gee oor hoe kunsmatige intelligensie gebruik gaan word. Daar moenie, soos ons laas gesê het, polisieering wees, beleide en so nie, daar moet riglyne wees. Want ons gaan nie ontslaa raak daarvan nie.
5: Celeste, as ek nou as ouer is by die huis is en my kind sê, maar ek gaan hierdie taak nou met AI doen, hoe moet ek daarop reageer?
6: Ek dink as ouer gaan jy moet sit en jy gaan vir jou kind moet sê, okay goed, hoe gaan jy dit met AI doen? Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dit gebruik? En as die kind vir jou sê, nee, hy gaan net dat die AI op die ou einde vir hom die antwoorde gee en die hele taak vir hom doen, dan gaan jy gaan moet begelei. Dit is waarvoor ons ouers daar is. En ek dink dalk is dit nou waar ons bietjie sal moet begin kyk na ouers ook, want baie ouers het nie regtig hierdie kennis van kunsmatige intelligensie nie. En ek dink skole, ja, dit gaan bietjie die skole se werk moeilik maak, maar dalk moet ons as kurrikulumontwikkelaars of ons as tersiêre onderwysleiers wat baie met opvoedkunde te doen het, dalk maar vir die ouers 'n bietjie begeleiding begin gee oor hoe om hulle kinders te begelei in kunsmatige intelligensie.
5: Celeste, die ding wat ek met my seun baie keer doen is om vir hom te verduidelik hoe werk prompting. Ons praat verskriklik baie oor hoe prompte mens kunsmatige intelligensie. Verduidelik vir ons luisteraars hoekom dit belangrik is dat kinders daai vaardigheid moet hê en hoe werk ons daarmee? Hoe praat ons met hulle daaroor?
6: Ja, kyk, prompting gaan oor die opdrag wat jy vir die kunsmatige intelligensie gee. En ek moet sê,

0: matige intelligensie die opdrag te gee. En dit gaan belangrik wees vir die toekoms ook, want ons moet onthou, leerders gaan in die toekoms met kunsmatige intelligensie werk. Dis oral in die werkplek nou. My kind wat in die IT is, gebruik kunsmatige intelligensie om programmering te ondersteun, om foute te soek ensovoorts. En hoe beter leerders nou geleer word om kunsmatige intelligensie te prompt en die regte opdragte te gee, hoe vaardiger gaan hulle eendag in die werksplek wees. En dit is ietsie wat ons regtig vir ons kinders sal moet leer, want daai kind wat kunsmatige intelligensie goed kan gebruik wanneer hy eendag in die hoër onderwys of in die werksplek gaan wees, gaan die kind wees wat op die ou ende die voordeel gaan trek daaruit.
1: Jy het net gesê dat kinders gaan dit gebruik. So onderwysers moet dit in ag neem. So hoe kan onderwysers dit meer in ag neem in die klaskamer, want omdat die olifant in die kamer te ignoreer gaan nou nie werk nie. So wanneer ons vir kinders take en opdragte gee, ek voel altyd is belangrik dat ons dan met die kinders praat. Waar mag jy kunsmatige intelligensie gebruik en waar nie en hoe moet jy dit gebruik? En dan ook daar verwys na watter tipe prompts kan jy gebruik?
0: Dit is baie waar wat jy sê, Johan. Ons het so vorige keer het ons mos gepraat oor die aias en blooms. En ek het so 'n hele stel riglyne ontwikkel waar 'n mens vir die leerders kan sê, goed, hierso in hierdie opdrag mag jy dat kunsmatige intelligensie vir jou idees gee, maar alles moet jou eie werk wees. So dis 'n bietjie 'n hoër blooms kognitiewe vlak waarop hulle gaan werk. Ander opdragte kan mens byvoorbeeld vir die studente sê, in hierdie opdrag kan jy die vraag vra en kunsmatige intelligensie kan al die inligting vir jou gee. Jy gaan daaroor moet kom praat in die klas. Daarsal doen in kunsmatige intelligensie weer al die werk, maar die student gaan op die ou einde dit in elk geval moet internaliseer want hy gaan byvoorbeeld daaroor moet praat. So dit is geweldig belangrik dat onderwysers nie leerders verbied om kunsmatige intelligensie te gebruik nie. Maar hulle sal moet die vlakke van gebruik van kunsmatige intelligensie duidelik maak. Ek het 'n stel riglyne as iemand dit by my wil hê. En dit is geweldig belangrik in daai geval ook dat onderwysers dan ook leerders moet lei in hoe die prompting gaan werk in so 'n situasie. Wat skole op hierdie stadium doen, baie skole verbied die gebruik van enige kunsmatige intelligensie. Dit gaan nie werk nie, want jy kan nie die kind by die huis gaan reguleer nie. Hoe weet jy? En baie van hierdie kunsmatige intelligensie opspoorders is so geweldig oneffektief. As 'n kind byvoorbeeld in sy tweede taal sinne skryf, dan gaan dit lyk asof 'n kunsmatige intelligensie dit geskryf het, want sulke kinders skryf korter sinne as byvoorbeeld 'n kind wat in sy eerste taal skryf. So ons gaan moet wegbeweeg van verbied af. Ons gaan riglyne moet begin gee en ons gaan ondersteuning moet begin gee. En as onderwysers ondersteuning nodig het, moet hulle mens definitief kontak dat ons hulle kan help daarmee.
1: Vir my is dit nogal belangrik dat mense met kinders ook met praat rondom die etiese kwessies wanneer hulle kunsmatige intelligensie gebruik, want baie keer is kinders gefokus net om iets klaar te kry en hulle dink nie oor die etiek wat kunsmatige intelligensie inbring by wat hulle moet doen nie. So dis nogal belangrik dat hulle moet verstaan hoekom het hulle dit doen en dan voel dit baie keer vir my gaan hulle die rol van kunsmatige intelligensie beter verstaan.
0: Definitief, ja, ons moet onthou dat baie van die inligting wat deur kunsmatige intelligensie aan jou verskaf word, kom van ander bronne af. So wat ek deesdae doen is self wanneer ek iets ondersoek met kunsmatige intelligensie, is ek vra vir die kunsmatige intelligensie om vir my die bronne van sy inligting te verskaf. Dis die eerste ding en dan moet jy gaan en jy moet dit gaan ondersoek want ons moet onthou kunsmatige intelligensie het wat ons noem halusinasies baie keer en baie keer is van daai bronne nie egte bronne nie. So dit is die ander ding wat jy moet gaan doen. En jy as leerder kan ook nie sê dis jou inligting nie. Met ander woorde, ons het nou waar ek nou werk het ek so 'n stel erkennings van gebruik van kunsmatige intelligensie en bronne saamgestel. Wanneer 'n student byvoorbeeld dan nou kunsmatige intelligensie gebruik, dan moet 'n mens begin verwag van die kind om erkenning te gee en te sê soveel persent het ek kunsmatige intelligensie gebruik. Maar dat jy selfs vir die student leer of die leerder leer om verwysings te gee, bronverwysings te gee en te sê ek het kunsmatige intelligensie gebruik om hierdie inligting te kry. Hy het sy inligting uit hierdie bronne uit gekry. En dan lys jy die bronne indien dit egte bronne is.

0: ook die gebruik van kunsmatige intelligensie, die etiek aan die ander kant moet 'n mens gaan kyk, laat mense studente en leerders leer wat die tipe vrae is wat jy mag vra. Waar jy moet begin lyne trek, want ek meen daar kan dinge wees wat 'n kind vir kunsmatige intelligensie gaan vra wat eties nie reg is nie. So ons sal kinders baie baie streng moet ondersteun en riglyne gee in die gebruik daarvan.
1: Celeste, kom ons sluit af. As jy die luisteraars met een boodskap kan los, wat sal dit wees?
0: So ek het twee kort boodskappe. Tegnologie moet die leer dien, die leer moet nooit die tegnologie dien nie. En dan as ons kyk na kunsmatige intelligensie, kunsmatige intelligensie is nie die risiko nie. Onbegeleide kunsmatige intelligensie gebruik, dit is die risiko.
1: En so gesels Celeste Labuschagne, sy is voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT University en onderwyskonsultant. Celeste, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my WhatsApp, ek dink dit gaan op hierdie stadium die maklikste wees, by 083-564-1271.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Die OEN is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aennetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte. Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.
3: Baie dankie Johan van Nul, interessante program.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit te help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: En nou vir ons laaste oorskakeling na Lords, dis vir die vroue T20 cricket. Hier is Marissa Smit.
6: Goeienaand Frits. Ja, dit is die span van Australië wat Engeland beperk het om slegs 150 lopies in hulle 20 balbeurte aan te teken. Sophie Milneau, die Aussie se kaptein, het vroeër die lood gewen en sy het besluit dat Engeland eers moet kolf in vanjaar se T20 Wêreldbeker eindstryd. Vir Engeland staan Nat Shiver Brand se 58 lopies van 53 balle en Freya Kemp se 44 lopies van 28 balle op die telkaart uit. Kim Gough was die Australiërs se beste bowler, haar syfers, sy staan 20 lopies af, sy neem een paadjie en dit was na haar 4 balbeurte. Australië het intussen begin kolf en hulle telling is tans 26 vir die verlies van een paaltjie. Georgia Wool is skoongebal deur Bell. Die kolfplat het in Engeland se beurt vir 'n verrassing of twee gesorg en is nou presies wat gebeur het met Australië, so hulle gaan met mooi kop hou teen Engeland se spin bowlers. Australië met 151 lopies aanteken en die eiste lopies per balbeurt is 7.55 lopies. Australië wil natuurlik vir die 7de keer die T20 Wêreldbeker omhoog hou. tans kort hulle 123 lopies van 103 balle en hulle het 9 paaltjies in die bank. Nou kyk, dit maak nou nie saak vir wie mens vanaand ondersteun nie. Hierdie is kriket uit die boonste rakke. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
3: Baie dankie, Marissa.
7: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
3: Nou, hy sit vanaand op twee stoele, die man. Hy staan hier oor kan my loer vir my, so kyk hoe kyk hy vir my. Wie praat so, Jan? Maar in elk geval, hy sit op twee stoele. Hy begin vanaand met 'n nuwe reeks programme. Iets wat ons allemaal saam met ons dra, is twyfel. Twyfel, twyfel, twyfel, wat 'n woord. Luister na Flip Loots vanaand en hy gesels met, het ek het nou hier verloor, in elk geval, hy het 'n gas wat hy saambring, maar hy gaan ook die aanddiens vir jou bring, die aanddiens, en hy haal hom uit Jeremia, Jeremia 29, vanaf verse 11 tot 13, bly geskakel net hierna ons aanddiens.
8: In maandag, 6 Julie se aflewering van Regsake, begin ons met 'n reeks gesprekke oor die Regspraktisynsraad. Tian Joubert verduidelik wat dit is, die raad se verhouding met die publiek en praktisyns en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. Prokureur Susan de Wet bespreek op haar beurt 'n saak wat handel oor die padongelukkefonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongelukslagoffer later selfdood pleeg. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
3: Nou is dit tyd vir die aandiens vanaand aangebied deur Dr. Flip Loots van Pretoria. Soos gesê, die skriflesing vir diegene wat dit wil naslaan, kom uit Jeremia 29 vanaf verse 11 tot 13.
9: Goeienaand. Dis vir my 'n baie groot voorreg om vanaand met julle 'n baie besonderse woord en 'n woord te deel wat baie naby my hart is. Dis een van die bekende verse, Matteus 9 vers 36 tot 38, waar Jesus spesifiek sê die arbeiders is min, maar die oes is groot. En hy sê in 'n spesifieke vertaling, toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroer geraak oor die seer kry en die weerloosheid en die kwesbaarheid van die mense. Hulle was soos skape sonder 'n wagter. En daarop sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die werkers is min. Hier is die oes wat die Here sin is. Vra en bid dan vir die Here van die oes om weer werkers vir sy oesland uit te stuur. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek al oor hierdie gedeelte bedien nie, maar elke keer tref dit my net, dat hier is Jesus en hy kyk na 'n skare mense wat almal raak gesien het as 'n groot groep mense, maar Jesus het hulle harte raak gesien. Mense het massas gesien en Jesus het verlore mense raak gesien. Dis tref my elke keer en dis hoe Jesus wil hê ek en jy moet na mense kyk as gelowiges na die wêreld daar buite. Ons sien drie dinge wat hier geopenbaar word wat my tref en dit is die oë van Jesus, die hart van Jesus en die hande van Jesus. Die eerste punt sien ons, hy sê, toe hy die skare sien. Mense was deur Jesus gesien en Jesus word nog vandag geken om mense te sien. Here Jesus is nie blind vir die nood wat rondom hom was nie. Hy het die mense raak gesien waar hulle stikkend en verlore en sonder rigting was en ons sit vandag met mense in alle omstandighede wat dieselfde tipe omstandighede gehad het. Hulle stikkend, verlore, hulle voel sonder rigting. Dis hoekom Jesus gesê het hulle is soos skape sonder 'n herder. 'N Skaap sonder 'n herder het absoluut geen rigting nie. En daar is vandag soveel mense rondom ons wat dieselfde het. Hulle leef sonder hoop, hulle het gebroke harte, al lyk hulle so perfek van buitekant af, en hulle is miskien ver van God af, geestelik verlore, en ons as geredde mense word deur die Here hier eintlik beveel om na hierdie mense te kyk soos Jesus en dan vir hulle te bid en te bid dat die Here mense sal uitstuur. En die vraag is nie of daar nog 'n nood is in die wêreld nie. Die vraag is, sien ek en jy wat Jesus sien? Tweedens sê hy het innig jammer gevoel vir hulle. Die nuwe lewende vertaling sê hy het ontroer geraak. Een Engelse vertaling, die Passion Translation, sê his heart was deeply moved with compassion. Die Message sê his heart broke. Dit is vir my so mooi om te sien hoe Jesus na die mense gekyk het en hoe hy vandag nog na hulle kyk. En hierdie woord kom net 12 keer in die Bybel voor. Dit kom in die drie sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas voor, En elke keer word het gebruik om Jesus se gevoel teenoor mense te openbaar. Ons ken almal hierdie spreekwoord, mense gee nie om hoeveel jy weet nie, totdat hulle weet hoeveel jy omgee nie. Ons almal ken 'n illustrasie wat ons al baie gehoor het en ek dink is baie gepas vir hierdie gedeelte vir my en vir jou om net te besef hoe Jesus my en jou wil gebruik. 'n Klein seentjie wat eendag langs die strand geloop het en 'n klomp seesterre wat op die strand lê en hy het een vir een teruggegooi en 'n ouerige man het nader gekom en gesien wat hy doen en hy sê, "Seun, jy sal nooit almal gered kry nie." En hy tel toe een van hierdie seesterre op en hy gooi daai een terug in die see. Hy sê, "Ek weet oom, maar ek het so pas 'n verskil in daardie een seester gemaak." So verwag Jesus dat ek en jy met dieselfde oë na die wêreld moet kyk en sy hart vir die wêreld moet kry en dan moet dit ons roer om vir hulle te begin bid en dan bid dat die Here mense sal voorberei om uit te gaan en die evangelie aan hulle te verkondig. En wat vir my so amazing is, baie keer is ons die antwoord op daardie gebed, want ons sien dis die laaste gedeelte van Matteus 9 en hoofstuk 10 begin waar Jesus daai selfde disippels uitstuur om te gaan doen wat hy nou net vir hulle gesê het om voor te bid. Met ander woorde, hy het vir hulle gesê julle bid vir die arbeiders en die volgende hoofstuk begin waar hulle die arbeiders word. Dis wat ek en jy moet begin besef. Ons moet bid vir die oes, maar ons moet bereid wees om ook die antwoord te wees op die gebed vir die mense wat om ons is. Ek praat nie noodwendig van mense in Sri Lanka of Kambodja. Natuurlik het almal die Here nodig. Ek praat van mense wat in jou kontakwêreld is. Dis my en jou oes. Dis mense met wie ek en jy kan assosieer en begin voorbid. Op hierdie oomblik dink jy miskien aan 'n paar mense se name. Jy kan een of twee familie se name neerskryf en elke dag vir hulle begin bid. En dis wat ek uit hierdie gedeelte uitkry, dat Jesus wil hê ons moet die mense wat in ons kontakwêreld is, of dit in jou familie is, of dit in jou buurt is, jou dorp, jou werkplek, as jy in die skool is, universiteit, college, by jou gym, mense met wie jy te doen kry elke dag en jy weet hulle ken Jesus nie, hulle het miskien teruggeval, skryf hulle name neer en begin bid en vra dat Jesus hulle lewens sal verander en dan wees bereid om te hoor of hy nie wil hê jy moet self 'n getuienis in hulle lewe wees nie. Die Here kan jou getuies, hy wil jou getuienis gebruik. En baie mense dink hulle het nie die sterkste en grootste getuienis nie. Ek het 'n baie groot getuienis myself van waar ek as 'n tiener in dwelms en alkohol en in die tronk vir poging tot moord was en alles en ek het die voorreg gehad om in die omgewing van 200,000 mense net my getuienis na Jesus toe te lei. Maar dit beteken nie jy moet so radikale getuienis hê om mense by Jesus uit te kry nie. Wat jy moet doen is begin bid en die Here sal dan vir jou wys hoe jy daardie mense kan impakteer om by Jesus uit te kom. En Jesus het 'n groot oes gesien. Die feit van die saak is dat alhoewel dit probleme was, het Jesus 'n geleentheid gesien. Ons sien baie keer en ons kyk na die mense om ons en ons sien net 'n wêreld vol sonde, maar as ons deur Jesus se oë begin kyk, sien ons eintlik 'n wêreld vol mense wat gered moet word. Ek kan dit nie meer beklemtoon as om deur Jesus se oë in sy bril te kyk nie. God se hart klop vir verlore mense. En my liewe luisteraar, mag Jesus deur sy Heilige Gees my en jou hart kom impakteer om dieselfde gevoel te kry vir die mense om ons. Ek sien in hierdie gedeelte die probleem is nie die oes nie, maar dit is die arbeiders. Die Bybel sê die arbeiders is min. En Jesus het nie gesê die oes is klein nie, hy het gesê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ek het nou die dag aan dit gedink en oor dit gebid en is nie omdat daar min Christene is nie. Ek dink daar's baie Christene, baie gelowiges. Ek dink net hulle is bang om te begin bid want hulle is bang miskien wil die Here hulle gebruik. Ek wil vir jou sê jy hoef nie die grootste prediker te wees om dit te kan doen nie. Jesus vra net begin bid. Al word jy nie die een wat daai persone miskien noodwendig self moet evangeliseer nie, bid wat Jesus iemand oor hulle pad stuur en jy sal sien dat die Here dit wil doen. Dis hoekom ek dink hy sê die arbeiders is min, want baie mense, baie gelowiges is miskien huiwerig want hulle voel nie bekwaam genoeg nie. Jy hoef nie bekwaam te wees nie. Jy moet net op jou knieë kom en vir daai mense bid en vir die Here sê, "Hier is ek, Here, stuur my." Nommer 1, stuur my na my knieë toe vir hierdie mense en as hy dan wil, deel met hulle. En dan die laaste ding sê hy bid dan die Here van die oes. Die groot ding is hier wat Jesus ons 'n opdrag gee is om te bid. Bid, bid, bid. Is baie interessant dat Jesus vir hulle gesê het bid en die volgende oomblik stuur hy hulle self. As ons wil sien dat die oes en mense in ons alledaagse lewe moet inkom, moet ons bereid wees om tyd uit te sit en vir mense te bid. Baie mense sê, ek weet nie wat om te bid nie, hoe kry jy reg om so lang te bid alles? Ek wil vandag vir jou sê, as jy net paar mense sy name neerskryf en elke dag bid dat Jesus in hulle lewens uitkom, gaan jy genoeg gebed inligting hê om jou vir 'n redelike lang tyd besig te hou met gebed. En ek wil afsluit vandag, die skare is nog steeds daar, die noot is nog steeds daar en die oes is nog steeds ryp. Maar my vraag vandag aan jou, terwyl jy vanaand na hierdie boodskap luister is, sien jy wat Jesus sien as jy na die wêreld kyk? Voel jy wat Jesus voel as jy na hulle kyk? En sal jy ook doen wat hy vra? En dit is om vir hulle te bid. En ek wil vra dat jy vandag net jou hart sal oopmaak. Ek wil graag saam met jou bid. Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om na 'n wêreld te kan kyk. Ons vra dat U ons sal help deur die Heilige Gees om na hierdie wêreld te kyk, na die mense om ons te kyk wat Jesus nie ken nie. Dat die Gees van die Here Vader ons sal help om met Jesus se oë na hulle te begin kyk en sy hart vir hulle te kry, sodat ons begin bid vir hulle. Al lyk hulle spreekwoordelik onredbaar, wil ons bid, Here, by U is niks onmoontlik nie. U kan die grootste sondaar, krimineel, wat ook al se lewe radikaal verander, maar U wag vir U kinders, U disippels, U volgelinge soos ons, om in te tree en te vra, Here, asseblief gryp in hierdie familie in, gryp in my baas se lewe in, gryp in my ma, my pa, my kind, my broer, my suster, my vriend by die gym, wie dit ook al mag wees, gryp asseblief in hulle lewens in, mag hulle gered word, voor enige iets met hulle gebeur, mag hulle 'n geleentheid kry om die evangelie te hoor en 'n keuse te maak om Jesus aan te neem. Dankie dat U dit vir ons doen, Heilige Gees, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n fantastiese aand verder hê. Totsiens.

0: Baie dankie, en soos jy daar sou gehoor het, is dit nie Dr. Philip Loots wat gesels het, jy kan nie twee plek op die self tyd wees nie, so iewers tussen administrasie en die atelier het die verkeerde boodskapie uitgekom. Dit was in die aandiens aangebied deur pastoor François de Jager, jammer daarvoor, pastoor François de Jager van die AGS Illumen, Boksburg. As jy met hom wil contact maak, hier is hy, hy is François, is nou nie die Franse François, nie die Afrikaanse François, C-O-I-S, François, by salvation.T-E-N, is het T-E-N, nie net nie, T-E-N, ek stel het daar vir u reg, baie baie dankie, dankie dat jy by ons kuier hier op hierdie sondaghand.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Die 50 jaar ouwe Voyager 1 ruimtetuig moes nog 'n instrument afskakel weens 'n tekort aan krag. JPL-ingenieurs het 'n blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnekort lanceer te word. Luister Sterre en Planete sondagaand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Mati Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
3: In hierdie sel, agter die grense van die vel, en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander, ek.
4: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, dinsdag aand om 20:09.

0: Asie weer, ek is Fritz Klaaste en hier volg die nuus hooftrekke. Die polisie in Noordwes het 9 Lesotho burgers in hegtenis geneem in verband met die moorde by 'n onwettige mynbouoperasie in Witrandjie by Mogwasi. 'n Burger van Lesotho is Vrydag doodgesteek waarna nog 'n Lesotho burger in 'n vergeldingsaanval doodgeskiet is. Die samerooper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LER Ntutuko Mtlaba gister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Mtlaba is dood toe die voertuig hom getref het terwyl hy 'n pad oorgesteek het. Die LER vir Finansies in Gauteng, Nkuleko Dunga, het die geweld by die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Rwanda, waar die huis van burgemeester Mnuleki Nkosi aan die brand gesteek is, veroordeel. Die township in die suidooste van Gauteng het in chaos verval toe die gemeenskap met die polisie gebots het tydens 'n betoging oor 'n gebrek aan watervoorsiening in die gebied. Dan 'n motorwedrenner, Charles Leclerc van Ferrari, het die Britse Grand Prix op Silverstone gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton in nog 'n Ferrari. Lando Norris van McLaren was vierde, en die voorloper van die jaar se reeks, Kimi Antonelli, en die viermalige kampioen Max Verstappen, het nie die wedren voltooi nie. En aan golf, die Suid-Afrikaanse speler Michael Holick, het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoernooi ter wêreld behaal, of moet ek sê, golftoer. Dit was die 39-jarige Holick se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Die Durbaniet van geboorte het 4 jaar gelede sy loopbaan as beroepsspeler vir vaarwel toegeroep en sy aandag na africhting verskuif. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjeberg. In maandagoggend se RSC Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25:05 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.
0: En nou vir die eerste in die reeks oor twyfel, hier is Dr. Flip Loots.
2: Ja, van my kant af, dankie Fritz. Goeienaand aan die luisteraars en baie welkom hier op RSG by die eerste van ons Sondag aand geselsreeks. Ons noem dit Ek Twyfel. En ons gaan gesels oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. Elke Sondag aand is daar 'n nuwe onderwerp en ook 'n kundige wat lekker saamkom gesels. Nou ek gaan nie die reeks aanbied nie. Ons het 'n jong stem hier saam met ons van 'n jong man en ek wil hom graag voorstel. Dit is Dominee Leon Geel, maar hy wil nie weet van Dominee nie. Hy sê ons moet dan net sê Leon Geel van die familiekerk daar in Midstream. Leon, baie welkom en baie sterkte vir die reeks.
3: Dankie oom Flip, wat 'n heerlike voorreg. Ek is Leon Geel en vanaand gesels ons oor ek twyfel oor die bestaan van God. En om saam te gesels vanaand, verwelkom ek vir Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en ook die redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. As ek nou vanaand sê goeienaand Cassie, is dit eintlik oom vir my, maar goeienaand Cassie, dis heerlik om jou hier by ons te mag hê.
4: Goeienaand Leon.
3: Jy is welkom om vanaand aan ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik 45889. Onthou dat elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Soos reeds gesê, gesels ons vanaand oor die onderwerp waarmee baie mense soms worstel. Ek twyfel oor die bestaan van God. Saam gaan ons kyk na wat die Bybel sê en waarom mense oor God twyfel. Kassie, kom ons spring somme in. Twyfel oor God se bestaan is iets waarmee baie mense worstel. Hoe algemeen sal jy sê is hierdie ervaring en wat veroorsaak dit?
4: Leon, ek dink mens moet hier eers 'n onderskeid tref en dan die syfers probeer noem. Internasionale opnames sê dat ongeveer 7-10% van mense verklaar hulle self as ateëste. Beskryf hulle self as ateëste. Maar so tussen 15-20% as ongebonde. Met ander woorde, hulle glo, maar hulle glo nie in 'n spesifieke God en 'n spesifieke godsdienst nie. Soos die Handelinge 17 is so 'n goeie voorbeeld daar. As Paulus op Europa is in Athene, dan sê hy vir hulle, Atheners, ek sien julle is baie godsdienstige mense, want oral waar ek kom het ek gesien 'n altaar vir 'n onbekende God. Daar is 'n God, maar is vir 'n ver en vreemd en onbekend. En dan verkondig hy Christus in hulle. Ons kom net 'n bietjie terug by hom. So kom ons sê tussen 7-10% sê ateëste. Ander het 'n ongebondenheid.
3: Baie dankie Cassie, sommer daar op die punt van die Areopagus. Met dan die volgende, watter intellektuele argument word die meeste gebruik deur mense wat God se bestaan bevraagteken en daar waar hulle ons altyd geredeneer het oor godsdiens?
4: Ja. Daar is 'n paar dinge, Leon, wat 'n mens hier kan onderskei. Onthou, jy kyk mens in 'n mens se hart in en jy weet nie altyd wat daar aangaan nie. Een is definitief die probleem van boosheid en verkeerde dinge wat gebeur in lyding in hierdie wêreld. Dan vra mense, hoe kan 'n goeie God wat oor alles beheer het, hoe kan hy dit toelaat? Dan sal mense wat vir alles soek hulle empiriese bewyse. As iets nie bewys kan word nie, dan bestaan dit nie. Terwyl ons lees in Hebreërs 11, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dan is daar ook die verskeidenheid van gelowe. En dan wil ek amper partykeer sê ook binne in die Christelike godsdienst, selfs binne in die gereformeerde godsdienst, kerke, vra vir mense, maar hoor, wat is dan nou die waarheid? Jesus het self gesê en gebid dat ons een moet wees sodat die wêreld kan glo dat sy Vader hom gestuur het. So die geloofwaardigheid kom daarmee in gedrang. En dan is daar mense wat absoluut die evolusie aanhang, God is nie nodig nie. Die wêreld het van self maar ontstaan en so het alles gebeur. Ek dink dis die intellektuele argumente wat gebruik word.
3: Dankie Cassie. Ek dink een van die vrae wat 'n mens dan ook moet vra is, as daar dan 'n argument is, wonder 'n mens altyd oor of daar nie genoeg bewyse is vir God se bestaan nie. Jy weet, en baie mense worstel met dit. Hoekom, wat sal 'n argument wees om juist iets daaroor te kan sê?
4: Ek wil 'n antwoord hierop eers vir ons luisteraars se insetsel speel. Van Dominic Chris Coetzee, hy is nou 91 jaar oud, en kom ons luister wat sê hy.
5: Toe ek in 1953 as 'n selfversekerde jong ateës op die pik aangekom het, maar met 'n opregte dors om waarheid te kan ontdek, hoe onderskei jy tussen waarheid en leuen, tussen 'n vals redenasie en 'n logiese redenasie, het ek wysbegeerte met die onderafdeling logika as een van my hoofvakke geneem. Na 'n kwartaal by professor Stoker se klasse, het ek begin wonder oor my ateïsme. Ek maak toe 'n afspraak met die professor en by die inkomslag vra hy vir my, meneer Coetzee, nou wat is jou probleem? My verduideliking was, ek kan nie verstaan hoe mense in 'n almagtige genadige skepper God kan glo nie. En kyk hoe lyk die wêreld. En die Bybel is vol teenstrydighede en gruwelikhede. Na my stoomafblasery vra die professor ewe kalm, meneer Coetzee, neem God weg uit jou vergelyking en hoeveel van jou probleme is opgelos? Daaraan het die selfversekerde jong ateës nog nooit gedink nie. En terwyl hy nog dink, vervolg die professor, ek dink jy verwyd God oor dinge wat jy eerder moet toeskryf aan die gevolge van die dom en sondige besluite van mense. Ek glo verder dat God inderdaad die heelal geskep het met al sy orde en sy wetmatighede wat natuurwetenskap moontlik maak. Want watter alternatief is daar? Wat het voor alles bestaan as jy nie in God glo nie? Ek het daarop natuurlik nie 'n antwoord nie. Hy sê net toeval. Verduidelik vir my waarom toeval 'n beter verklaring is vir die ontstaan van die heelal en die werking van die heelal as die God wat hom in die skepping en woord geopenbaar het. Ek luister graag. Ongelukkig het ek tot vandag toe nog nie 'n antwoord, 'n verduideliking vir die professor nie, maar intussen het ek deur God se genade hom leer ken.
4: Dominee Chris Kutsie. En ons moet die vraag vra, is daar een enkele ander beter verklaring van die skepping, met sy orde en sy wetmatigheid, te midde van sy gebrokenheid? Een ander verklaring is wat Prof. Stoker aan Dominee Kutsie gegee het. As God se bestaan soos 'n opstelsom was, 1 plus 1 is 2 en daarom geloof, dan was geloof nie nodig nie, dan was 'n verhouding met die Here nie nodig nie, dan was hy bloot die antwoord op menslike logika. God skenk geloof, ja, maar hy dwing niemand. Hy doen nie geloof op jou af nie.
3: Kassie, jy het vroeër gesê dat lyding ook 'n bewys is van die feit dat God nie bestaan nie. As God dan bestaan, waarom is daar soveel pyn en onreg in hierdie wêreld van ons? Wat sal jy sê?
4: Ek dink ons het die antwoord gekry in dit wat Prof. Stoker vir Dominee Kutsie gesê het. Dis die mens wat droog maak. En dan wil ons die Here daarvoor verkwalik. Reeds Augustinus het al gesê, God het alles goed en volmaak geskape. Dis die mens wat die stikkendheid in hierdie wêreld ingebring het. Natuurlik, Jesus kom as die tweede Adam en hy kom maak weer heel. Maar God het alles volmaak gemaak. En ons weet, dis weer op pad na die volmaakte wat kom.
3: Dit is RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Ons gesels vanaand oor Ek Twyfel oor die bestaan van God. Ek is Leon Geel en my gas is Dominee Kassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en ook redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. Luisteraars kan gerus saamgesels deur die SMS-nommer 45889 te gebruik. Onthou, elke SMS kos R1.50. Kassie, kom ons gaan aan met die vraag. Watter bewyse vir God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ek is seker, om Kassie, gaan ons daar baie goed kan help.
4: Leon, in die vraag lê dalk reeds die kern van ons antwoord. Jy het gevra, watter bewyse van God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ja. En dis wat ons in die Nederlandse geloofsbelydenis so duidelik bely. Die algemene openbaring, die skepping, hoe God alles gemaak het, besondere openbaring, sy woord. Beste voorbeeld is Psalm 19. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van die Heer. En dan kom die tweede vers en luister hoe duidelik. Geen volk so onbegaafd, geen oor so onbeskaafd wat nie die taal verstaan. Die taal van die skepping, die taal van die algemene openbaring. God se werke. En daarom, ons glo, die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons glo in 'n enige God, alwys regverdig, ewig, onbegryplik, onsienlik, oneindig, almagtig, en dan kom artikel 2 en sê, ons ken hom. Hierdie oneindige God, ons ken hom. Die sy werke, maar dan ook sy woord, die besondere openbaring. En daarvan sing Psalm 19 ook, die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Die Bybel, die besondere openbaring, die Bybel leer ons wie is hierdie almagtige God wat hemel en aarde gemaak het. En daarom nou ook vir julle te wys dat hierdie dopper nie net psalms ken nie. Lied 464 sê dit so ook so duidelik. Die algemene openbaring, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, hoe groot is u? Maar dan kom vers 3 en hy sê, u seun word mens, in ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy, hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. En ek dink dit is ons antwoord hierop, wat ons baie duidelik het, die Heer wat alles volmaak gemaak het, en ons sonder het gebreek, maar Christus kom maak dit weer heel. En dit was ook Paulus se antwoord aan die Atheners. As hy sê, jylle aanbid, God wat jylle nie ken, en sê, hom dan wat jylle aanbid, sonder om te ken, verkondig kan jylle. En hy verkondig die evangelie van Jesus Christus, daar op die Areopagus van al die slim ouens in Athene.
3: Dominikus, wat 'n heerlike voorreg om te kan hoor, dat jy ook die gesange ken in ons psalm en gesange boek. Is die wetenskap en die geloof noodwendig in konflik met mekaar? En dan dog die vraag, watter rol speel die wetenskap in die debat oor God se bestaan?
4: Die wetenskap en die geloof kan nie in konflik met mekaar wees nie. Dit is ook nie. Daar word vertel, en nou gee ek my ouderdom eintlik weg, want ek onthou dit, die eerste Russiese ruimtevader, Yuri Gagarin, teruggekom uit gesê, ek het die heelal gesien, ek het God nêrens gesien nie. En toe die eerste Amerikaanse ruimtereisiger, Alan Shepard, gesê, ek het God nie gesien nie, maar ek het die werke van sy hande oorals gesien. Die wetenskap, hoe meer die wetenskap ontdek, hoe wonderliker word die werke van die Here vir ons. Die wetenskap het ook nog nooit geen enkele bevinding gemaak wat 'n streep trek deur die Here se skepping en deur sy bestuur van alles nie. Kyk maar na die heelal. Die wetenskap, die ontelbare sonnestelsels, alles, hoe groot is God? Maar kyk ook na die kleinste goggaatjie in hoeveel alles daarin is. En die wetenskap vertel eintlik vir ons hoe groot die Here is. En dan kom die Bybel met God se besondere openbaring. En die skrif is die letters wat die natuur vir ons eintlik duidelik maak. Wetenskap en geloof nooit in konflik met mekaar nie. Eerder, hoe dieper jy jou indelf in dit wat God gemaak het, hoe groter word die wonder van sy skepping ook vir elkeen.
3: Ek dink jy het reeds eintlik maar 'n antwoord gegee op die vraag wat ek jy graag wou vra of 'n mens net rationeel in God kan glo en of geloof eintlik maar 'n sprong in die donker is. Maar as om kan jy dalk 'n antwoord moet gee daaroor? Wat sal jy sê?
4: Ons moet 'n bietjie hoor wat Dominee Chris hier gesê het na sy gesprek met Prof Stoker. Hy het gesê hy het rationeel in God geglo. Eers later, na 'n lang tyd in die sendingveld en die evangelisasie, het hy waarlik die Here leer ken, persoonlik leer ken. En daarom is geloof nooit 'n sprong in die donker nie. Maar dis die vaste rots waarop ons bou, omdat dit 'n lewende verhouding met die Here is. Geloof is nie 'n sprong in die donker nie. Hebreërs 11 sê dit, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die woord vir bewys, in die oorspronklik, is eintlik die kaart en transport. Soos die kaart en transport van eiendom. Jy het hom nie eens gesien nie, maar hier weet jy, dis joune. Die geloof, nie sprong in die donker nie, maar werklik die bewys in my hart van die bestaan van die Here. Hy leef in my hart, ek glo in hom.
3: Hoe onderskei 'n mens dan tussen opregte twyfel oor God en blote leerstelling of woede teenoor hom, wanneer 'n ongeluk of 'n ramp my tref?
4: Leon, dis so moeilik, want ons ken nie die harte van mense nie. Ons is dominees is baie keer geneig om te dink ons weet presies wat binne in so 'n mens aangaan. Ja, daar is daar iets, jy vra, opregte twyfel. En wonder ek, is daar iets soos opregte twyfel by 'n ateës? Kan 'n ateës by alles wat ons hoor, werklik opreg wees? Ek dink, hy praat maar teen sy beter wete in. Maar dan is daar twyfel. Daar is twyfel by 'n ongeluk of 'n ramp. Meesal twyfel in, hoekom doen die Here dit, die wysheid van die Here, maar selfs tot partykeer twyfel in die bestaan van God. Kom ons kyk maar, Job, die heerlike geloofstaal na alles met hom gebeur het. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En tog hoofstuk later, vervloek hy later sy geboortedag. Daar die pa in die gelykenis, die pa van die seun, wat siek is, en dan vra die Here, glo jy, dat ek hom kan help? Dan sê hy, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Geloof, maar ook die ongeloof. En die mooie daarvan is, die Here wys hom dan nie af nie. En hy genees sy seun. Dan is daar ook seker die duidelikste voorbeeld, Johannes die Doper. In Matteus 11, want Johannes die Doper is die man wat daar by Jordaan gesê het, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En gebeur die ding met hom, Herodes gooi hom in die tronk. En dan vra hy en hy twyfel. En hy stuur twee disippels van hom na Jesus toe. Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Hoe onderskei mens tussen ateïsme en twyfel? Ek dink baie duidelik kan mens dit sien. Die reaksie van twyfel op 'n ramp is gewoonlik tydelik. Dis wanneer daai dinge in mens slaan wat die golwe oor hom spoel, wat hierdie dinge uitkom. So gewoonlik tydelik. Gewoonlik ook meer emosioneel as die ateïsme wat eintlik rasioneel is. Emosioneel. Jy het gepraat in jou vraag van teleurstelling en woede. So mens moet dit baie duidelik onderskei. En die Here Jesus wys ook hier vir ons die pad. Dat die mens met sy twyfel, selfs baie keer met sy opstandigheid ook, nog steeds kom hy. Dink maar aan Petrus, wat gesê het, ek ken die man nie. En as Petrus die eerste aan wie hy alleen verskyn, gaan sê vir Petrus, ek lewe.
3: Dit is RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Ons gesels vanaand oor Ek Twyfel oor die bestaan van God. Ek is Leon Geel en my gas is Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. Luisteraars kan gerus saamgesels deur die SMS-nommer 45889 te gebruik. Onthou dat elke SMS R1.50 kos. Kassie, terwyl jy so gesels vanaand, dink ek aan die baie mooi ding wat Paul Tillie gesê het. Ons dink dikwels dat twyfel en geloof losstaande van mekaar moet wees. Maar, sê Tillie dit so mooi, twyfel is nie noodwendig die afwesigheid van geloof. Hulle stap saam met mekaar, parallel met mekaar. Sê dalk vir my so bietjie, watter invloed kan jou twyfel op die bestaan van God hê? Hoe lyk 'n mens se uitkyk op die lewe en jou sin van betekenis in hierdie wêreld wanneer 'n mens twyfel?
4: Ja. Leon, dit wat jy gesê het is so waar. Geloof is 'n verhouding. En 'n verhouding is nie iets staties geset en so is dit nie. Hy het sy op en sy af. En daar kan twyfel wees en daar kan ook heerlike sekerheid wees. En nou moet ons ook hier onderskei. By die ware gelowige gebeur dit dikwels dat deur die nevels van twyfel by beproewing die lig van die Here dan duideliker nog deurbreek as die twyfelwolke verdwyn. Maar as jy twyfel eintlik maar 'n skeptisisme is, uit die hoogte neersien op wat die Here ons leer in sy woord, dan word die uitkyk van jou lewe anders, sinies, fatalisties, sonder betekenis.
3: Mag ek dalk vir ons 'n bietjie prakties vanaand? Watter stappe kan iemand neem wat twyfel oor die bestaan van God, maar tog die vraag ernstig wil ondersoek?
4: Ek dink die heel eerste ding, Leon, ons moet nederig wees. En mens moet ook nederig wees wanneer hy in die twyfel is. Of wanneer hy moet jy seker maak, dis nie ek self wat op die troon wil sit nie. Maar stappe, ek dink die woord in die eerste plek, dat die Here deur sy woord ook praat en met ons werk en met ons is hy besig met ons, word die twyfel ook weggeneem. Gebed. Johannes, hy twyfel oor Jesus, hy twyfel hom oor hom. En toch gaan hy na hom toe, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Die woord, gebed, en dan ook, hoe lewe jy? Weet jy, dikwels leef ons ver van die Here af. Doen ons dinge waar hy nie thuis is nie. En die Here deel nie sy woonplek met die duivel nie. So Saul, te aangegaan, dat die gees van God van hom gewyk het, dat ons lewe ook naby die Here lewe, en die twyfel, ja, dit sal kom, maar dit gaan ons nie oorweldig nie.
3: Kom ons vat so 'n bietjie saam vanaand, en as ek vir oom vra, wat sê Jesus oor mense wat my twyfel worstel, wil ek sommer terselfde tyd vra. As jy nou een boodskap vanaand vir ons kan gee, oor twyfel, jy weet, en ook rakende die onsekerheid wat daar is rondom God se bestaan, wat sal dit wees?
4: Kom ek antwoord die tweede vraag eerste. As daar twyfel bestaan, wat sy raad? God het op openbaar in Jesus Christus. Johannes 14, wie my gesien het, het die Vader gesien. In hom die volheid van God. En hy sê, kom na my toe. En as jy twyfel ervaar, as jy geloof naderhand vir jou vaag is en ver en vreemd, dink aan Jesus van Nazareth. Hier op aarde het hy geleef, gelei, gesterf, oorwin. En wat het hy gesê oor mense wat twyfel? Hy het Jesaja 42 in vervulling laat bring. Hy sal die geknakte riet nie breek nie. Die dowwe lampet sal hy nie uitbrus nie. Vir Thomas wat getwyfel het, kom hy die tweede sondag aand weer. Hy sê, kom, steek jou hande in my sy. Salig is die wat nie gesien het nie en toch gegloei het. Jesus kom ons in ons twyfel tegemoet en hy werk aan ons deur sy gees, wat hy vir ons gegee het. En ook in ons twyfel, ook wanneer ons nie eens weet mooi wat om te bid nie, dan tree die gees vir ons in. Ook in ons twyfel, ook in ons rondvaar op die waters van onsekerheid.
3: Kommunikasie, wat 'n heerlike voorreg om vanaand so saam met u te kan gesels. Dit in alfe vanaand se ek twyfel. Dankie vir jou as luisteraar se saam luister en ook saam gesels. Ook 'n groot dankie natuurlik vir u Kommunikasie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin. Kassie, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
4: Hulle kan my bel. Ek gee maar die nommer 082 377 1112. Bel of 'n WhatsApp 082 377 1112 of 'n e-pos na kassie@voxvox.co.za.

0: om die mens te beproef, want die Here wil gewillig gedien word. Hy wil nie dat ons stokke en blokke wees, en dat hy ons nou programmeer het soos op 'n rekenaar, en dit is nou net 'n replay, as hy die knoppie druk nie.
1: Dankie daarvoor, Dominikasie. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. dsleon@mfk.co.za. Onthou dat hierdie program binnenkort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees om weer na te luister.
2: Nou ja, dit was sommer 'n lekker luisterprogram en baie dankie aan Leon en Dominikasie. En dit is die eerste in die reeks, daar is nou vir 3 maande lank elke Sondag aan die program. Oor ek twyfel en elke keer kom iemand anders saam met Leon Kuier. Miskien kan ek maar net hier sê dat volgende Sondagaand praat ons oor die onderwerp waarom laat God toe dat slegte dinge met goeie mense gebeur. Dominikasie het daarna verwys 'n bietjie vroeër. En ek hoop jy gaan saam met ons kuier weer net so skuins na 7:00 net na die nuusflitse. En van my kant af flip loos alles wat mooi is en geniet die week wat voorlê.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Nou sê jy, terug in die ateljee, die span is weg en nou tyd vir sterre en planete. En dit is skuif nader. Is die boodskap altyd. Skuif nader vir jou ontdekkingsreis deur die hemelruim.
6: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Jim Adams en professor Marty Hoffman bespreek 'n paar ruimtesendinge van Voyager 1 wat nog 'n instrument moes afskakel weens 'n tekort aan krag. Die Perseverance marskarretjie wat deesdae self kan navigeer asof met GPS, tot die splinternuwe Nancy Grace Roman ruimteteleskoop wat eersdaags gelanseer word. Ons herinner ook net weer aan die Vrystaat Kunstefees waar ons Vrydag 10 Julie om 1:00 die middag 'n sterre en planete byeenkoms gaan hê. Ek gee 'n praatjie oor agter die skerms van die sterre en planete program en Dr. Mariette RW doen 'n aanbieding oor 2 nuwe interaktiewe stasies wat hulle nou onlangs geopen het. Die fees vind meestal plaas op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat en ons is by die SciEd Science Education Center op die kampus. Hoop om julle daar te sien. Dis eerskomende Vrydag, die 10de Julie om 1:00. Die eerste Sondag van die maand is Jim Adams, voormalige adjunk tegniese direkteur van NASA hoofkwartier in Amerika by ons. Goeienaand Jim.
7: Goeienaand Willie.
6: Ja, en ook by die mikrofoon professor Marty Hoffman, Universiteit van die Vrystaat Boyden Sterrewag en Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Naand Marty.
8: Naand Jim, naand Willie, naand luisteraars.
6: So we've spoken about the Voyager 1, the oldest, well, furthest spacecraft a few times already, and it's been in the news again. As we know, it is running out of power very slowly, 4 watts a year. That doesn't sound a lot, but if you started off with something like 100 watts only and you're running for half a century already, that takes its toll. So they're gradually shutting down instruments. And I think instrument number 8 is due to be shut down now.
7: Yeah, that's right. Even if this radioisotope thermoelectric

0: En nou vir die volgende uur skakel ons oor na Suzanne Paxton. Dit is by Kommentaar. Suzanne.
1: Soos jy reeds vroeger in die nuus gehoor het, is die repatriasieterrein in Epping in Kaapstad amptelik gesluit. Duisende ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope week buiten die kantoor van die Departement van Binnenlandse Sake en die repatriasiesentrum deurgebring, terwyl hulle gewag het om na hulle lande van herkomst teruggeneem te word. Hulle word nou per bus na Messina vervoer vir repatriasie. Diegene wat steeds op hulp wag is van die terrein verskuif en het nou op 'n nabygeleë oopstuk veld saamgetrek. En ons gaan in kommentaar oor die 30 Junie betogings en die nagevolge daarvan praat. My gast is professor Erwin Schwella, hy is een sociale innovatiekundige, verbonde aan die Sivinova Sociale Innovatie Internationale Kenniscentrum. Goeienaand Erwin.
2: Goeienaand, dankie.
1: Antoinette Slabbert, voorzitter van die Nationale Persklap en journalist. Goeienaand Antoinette.
3: Naand Suzanne, naand aan die ander paneellede.
1: En Dr. Harlan Kloete, navorsgenoot by die Centrum vir Gender en Afrika Studies by die Universiteit Vrystaat. Goeienaand Harlan.
4: Goeienaand Suzanne en goeienaand aan mede collega's.
1: Ek is Suzanne Paxton.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, as ook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
7: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
8: Kommentaar. Ontleding van die weekse vernaamste nuusgebeure.
1: Welkom terug by Kommentaar en as jy nie gehoor het nie, my gaste is Erwin Schwella, Antoinette Slabbert en Harlan Kloete. Kom ons val weg met 'n interessante storie. IOL berig die afgelope naweek dat Bekkie Ntolo, die voormalige ANC provinsiale sekretaris, gevra het dat oud-president Jacob Zuma se voordele en voorwaardes waar volgens hy op mediese parool geplaas is, hersien moet word. Dit na berigte dat Zuma die Gupta-broers Atul en Ajay Gupta in 'n Hindu-tempel ontmoet het in Indië. Die hele land wag nog in spanning dat die Guptas weer moet terugkom Suid-Afrika toe, so dat vervolging vir hulle aandele staatskaping wel kan voortgaan. Ntolo sê vir al die parlement moet hieroor vergader en besluit of hy nog regtig is op al die voordele wat hy ontvang. Erwin, kom ons begin by jou, jou indrukke van wat ons hier sien gebeur.
2: President Zuma, oud-president Zuma, is baie reisvaardig. Hy is ook baie aktief in verskillende opsigte, nog steeds. En ons weet ons nou dat hy op 'n stadium in die gevangenis was en toe mediese probleme gehad het. In die hierdie hele verloop van hierdie verhaal is daar eintlik 'n groot klomp kwessies. Dit gaan daaroor dat president Zuma nog steeds aktief by die politiek betrokke is en dis natuurlik sy goeie reg, maar terselfdertyd het hy 'n idee dat hy verhewe is bo die reg en dat hy eintlik straffeloos kan doen net wat hy wil. Hy het nou gereis na Indië, en dit is 'n omvangryke en waarskynlik uitputtende reis, daar het die eintlike kwessie gekom dat hy onthaal is deur die Guptas, waarvan ons weet hoeveel skade hulle aan Suid-Afrika aangerig het, en dan terselfdertyd ook 'n vorm van diplomatieke voordeel gekry het, omdat die hoofkommissaris in Indië om daar ontvang het en saam met die Guptas as het ware by die geleentheid opgetree het. Nou dit skep 'n diplomatieke en 'n regeerkwessie. Dis baie duidelik en ek wil dit koppel aan een van die dinge wat ek dink uiters noodsaaklik is, en dit is dat die regering vir nasionale eenheid 'n buitelandse beleidsprotokol moet opstel en 'n buitelandse beleidsportefeulje moet bedink. Dit kan tog nie wees dat alles wat president Zuma in die verlede nie reg gekry het nie en wat ons groot skade berokken het, en dit is nie onbewese nie, dis goed gedokumenteer in die Zondo-kommissie, en eintlik is hy nog steeds vatbaar vir vervolging op grond van die Zondo-kommissie, dat hy dan kan buitelands reis en dat hy kan eintlik diplomatieke protokol verbreek, maar nogtans aanspraak maak daarop. En dan, miskien net vir die oomblik, lyk dit of daar meningsverskil is. Daar is binne die kabinet en binne die ANC mense wat hom veroordeel, maar terselfdertyd is daar ook berigte wat sê dat die adjunkt president Paul Mashatile dit oorweeg of 'n oorwoë mening daaroor het, dat eintlik is hy geregtig op diplomatieke protokol. Diplomatieke protokol beteken nie dat jy straffeloos kan optree, veral as jy nie diplomaties optree nie. Protokol is protokol. So dit is 'n warboel. Uiteindelik behoort daar gevolge te wees vir oud president Zuma. Hy is daaraan gewoond dat hy nie gevolge dra vir sy optrede nie.
1: Arland, wat sou Zuma se motief wees om die Guptas te ontmoet, wetende dat hulle nog eintlik uitgelewer moet word aan Suid-Afrika?
4: Weet jy, ek dink as die mens kyk na die optrede, dan wat het amper lyk na uittartend. Is dat, soos Erwin nou gesê het, dat ek is verhewe bo dit. Ek dink die groter vraag is, hoe moet voormalige staatshoofde hulle self in die openbaar gedra, as een mens so kan noem. So my lees van dit is uittartend. Ek dink die president is, de voormalige president is duidelijk bewus van die Suid-Afrikaanse regering se pogings om die Guptas uitgelewer te kry. So het meeste kan dit gesien word as uittartend. En nou moet ons gaan kyk, gaan daar gevolge wees? Is dit van pas? Ek dink as die mens luister na Paul Mashatile se rede, is dat elke staatshoof, of as jy het die reg, voormalige staatshoof, die korps in Indië moet hulle ontvang. Maar sy ontmoeting met die Guptas is in myn insiens uittartend en vir die Suid-Afrikaanse regering bydra tot die om onstabiliteit en verwarring te veroorsaak. Dit is hoe ek Jacob Zuma se gedrag sien.
1: Antonie, dis nogal 'n interessante standpunt wat Harland het. Jy weet, jy joernalis wat al berig het oor hierdie sake. Hoe interpreteer jy hierdie besoek?
3: Susan, ek dink hy het al geldjie gaan soek. Was mos daar 'n groot munisipale verkiesing wat voorlê. En hy dan nou vir die Guptas gehelp om baie geld by mekaar te maak. So hy het seker gesê, nou het ek weer 'n bietjie nodig, nou moet julle vir my help. Maar dis my interessant, Kingsley Makobela, die oud diplomaat, sê ook daar is 'n gaping in ons, jy weet, in hierdie stel reëls wat geld vir oud staatshoofde. En ek dink ons moet net besef, oud president Jacob Zuma is uitgeslape. Hy is 'n skaakspeler, 'n strateeg. En hy hardloop kringe om ander mense, as jy weet, jy moet regtig baie wakker wees om hom te kan bestuur, om nou die woord te gebruik. Ek verstaan wat gebeur het, is dat die ons verteenwoordiger, diplomatieke verteenwoordiger in Indië, is opdrag gegee, soos wat 'n mens kan verstaan. Daar is 'n oud president wat daar in die land waar jy geplaas is, gaan kom kuier, ondersteun hom asseblief. En die man het dit gedoen, blykbaar het hulle na 'n tempel toe gegaan, maar ons landsverteenwoordiger het nie geweet dat die Guptas ook soontoe gaan nie. So dit was 'n bietjie van 'n slap riem waarmee hy gevang is en dis tipies dink ek wat jy kan verwag met Jacob Zuma. Soos ek sê, ek dink hy gaan geld soek daar. Ek dink ook nie die tydsberekening is onskuldig nie, want op die Indiese en alle en internasionale televisieskerms was hierdie optogte rondom die ongedokumenteerde immigrante aan die gang. En dis natuurlik 'n verleentheid vir die Suid-Afrikaanse regering en dit pas in Zuma se kraal. Hy is baie, ek dink hy is wrokkig teenoor Ramaphosa en die ANC en hy sal nie geleentheid laat verbygaan om hulle in verleentheid te bring nie.
1: Erwin, kan die parlement die saak aanroer of moet daar weer hof toe gegaan word?
2: Die parlement as 'n autonome staatsgesagsinstelling in terme van die verdeling van staatsgesag moet dit eintlik opneem. Binne die parlement is daar 'n oorsigverhouding. Die grondwet bepaal dat die parlement uit die aard van die saak moet gaan kyk na hoe ons diplomatieke reëlings werk, hoe ons buitelandse sake werk. Ons het die Durkou, die internasionale betrekkinge departement. En dit is interessant, die minister daar, minister Ramola, het ook gesê dat daar is groot probleme hier. So dit is uit die aard van die saak dan iets wat deur die parlement bespreek kan word. Wat waar is dat die howe in Suid-Afrika se jurisdiksie geld natuurlik nie in Indië nie. Maar terselfdertyd as die president, oud-president dan nou gaan en bepaalde protokolle hier verbreek, is dit 'n vraag hy of 'n mens as 'n politieke party byvoorbeeld kan vra dat hy in die toekoms by wyse van 'n interdik verbied word. Nou dis regstegnies waarskynlik moeilik, maar dit is ook iets wat 'n mens kan sê dat daar moet opgetree word. Dit is ook so dat gegeewe die feit dat die groot probleem is die Guptas is eintlik voortvlugtig en hulle is onderhewig aan versoeke. Hulle het intussen ook verskuif, nee, hulle was vroeër in Dubai as ek dit reg het. Hulle is nou iewers in Indië. Maar daar is versoeke van uitleweringsooreenkomste vir hulle. En dan word die vraag eintlik op 'n diplomatieke vlak as die ambassadeur, dis eintlik wat ons dan nou in hierdie geval het, in die gemeenebeslande noem ons die ambassadeur dan die hoë kommissaris. As hy dan in die teenwoordigheid is van 'n klomp voortvlugtige misdadigers uit Suid-Afrika onderhewig aan 'n uitleweringsooreenkoms, hoe werk dit dan nou? So ten minste boor daar uit die hoek van Durkou en die parlementêre portefeulje komitees en die parlement in die algemeen hieroor gesprekke gevoer te word en optrede te volg. Die hoë kommissaris behoort nie betrokke te wees saam met op watter manier ook al voortvlugtige misdadigers onderhewig aan 'n uitleweringsooreenkoms nie. As hy dit weet, moet hy eintlik kennis gee waar hulle is en dan moet die uitleweringsooreenkoms deur hom bevorder word. Dis nie wat gebeur nie. Hier is 'n groot klomp kwessies hier, maar dit lyk asof ons nie 'n begrip het van hoe werk regstaatlike grondwetlike demokrasie ook ten opsig van buitelandse sake nie, en dan veral ook dat ons het nie meer 'n ANC regering nie, ons 'n regering van nasionale eenheid. En dit behoort eintlik 'n nuwe protokol te skep dat ons 'n beleid het wat die regering van nasionale eenheid se buitelandse beleid is, nie die ANC se buitelandse beleid nie.
1: Orlinde, hy het gesê na die besoek, hy voel verkoek na sy besoek en glo dat hy nou 'n verkiesing moes aan deelneem het hy gewen. Wat is die praatjies daar op die grond oor NK? Ondersteun mense hulle? Hoe dink jy gaan hulle vaar in die verkiesings?
9: Ek dink die groot debat gaan wees of NK party soos as hulle one hit wonder. Ek dink as mens kyk na die patroon in KwaZulu-Natal, het hulle hele paar tussenverkiesings verloor daar. Hierdie is die groot verkiesing, want jy sien as jy op plaaslike regering raadslede het, dan het jy moontlik toegang tot hulpbronne en kan jou hande op die instrumente van die staat kry. So dis 'n baie belangrike verkiesing vir die MK party om te sien of hy sy steun kan uitbrei op grondvlak, en dit is die groot verskil. En so ek stem saam met Antoinette dat miskien was dit om te gaan vra vir geld, want om verkiesings te veg is 'n verskriklike duur storie vir politieke partye. Jy kan jou indink die al die logistiek en energie en mensekrag en wat daarin ingaan. Ek dink die in die Weskaap waar ek is, ek dink die MK gaan sukkel. Die groot vraag is, kan hy buite Natal en Gauteng waar hy bietjie steen het, kan hy groei? Ek twyfel. Ek dink hulle gaan sukkel, want die MK party se beeld na buite is ook, dis maar 'n familiebesigheid, en nou het pa en dogter ook uitgeval met mekaar. En so dis baie onstabiel. Dit op die oog af lyk dit soos 'n eenman saak, en dis nie 'n party wat noodwendig vir hom onderhewig aan die demokratiese prosesse soos die ander groter partye nie.
1: Antoinette, as hy sê hy voel verkoek en dat as hy nou in 'n verkiesing moet deelneem sal hy wen, praat hy van homself of sy party?
3: Jong, dink jy daar's 'n verskil in sy gemoed? Ek dink hy sien 'n party, die party as 'n verlenging van homself. En kyk, hy is nie 'n jong man nie. As hy die dag nie meer daar is nie, weet 'n mens nie of die party gaan voortbestaan nie. En dit lyk asof hy enige iemand wat 'n bietjie sterk raak binne die party op een of ander manier van daai persoon ontsla raak. Dit wentel alles rondom hom. En hy is vasberade om hierdie party as 'n instrument te gebruik.
1: Goed, en dis 'n interessante storie wat mense nou sou dop en kyk of die parlement wel sal reageer. Want het die week tot stilstand gekom in afwagting van wat mag gebeur op die 30ste Junie. Die sperdatum wat organisasies soos March & March gegee het aan onwettige buitelanders om die land dan nou te verlaat. Die owerhede was in staat om te keer dat sake, jy weet, hand uitdruk, en dit is behoorlik bestuur, en die groep het meerendeels vreedsaam protes gelewer. Maar ten spyte daarvan het duisende migrante vir hulle lewens gevlug weens die dreigement wat allerminst 'n vreedsame ondertoon gehad het. Rapport berig hoe die regering binne 4 dae ook 'n dorp opgerig het wat 20,000 migrante kan huisves, nadat dit duidelik geword het dat daar 'n

0: stroming se wees in Musina se grenspos toe. 30,000 mense is reeds gerepatrieer. So Erwin, hoe het jy die 30ste ervaar?
1: Ek is nogal geïnteresseerd in die idee van ironie. Nou, dis ironies dat as ons dit nodig het, kan ons 600-800 miljoen rand vind in die begroting om 'n grootskaalse polisie teenwoordigheid en ander veiligheidsmagte te kan mobiliseer. En dan is daar polisievoertuie en polisieering van 'n besondere aard en omvang. As daar voortdurend mense slagting is op die Kaapse vlaktes as gevolg van bendegeweld, kan dit nie gebeur nie. So dit is ironies. Dit is ook ironies dat daar 'n soort dorp opgerig kan word binne 5 dae, terwyl daar 'n baie groot behuisingstekort oor die hele land aan die gang is en mense onder haglike omstandighede woon. So hierdie idee dat ons 'n oneffektiewe en ondoeltreffende regering het, is nogal vir my nou interessant. In die sin ook dat as jy gaan kyk na al die korrupsie, om so korrup te kan wees, gegeewe al die regulatoriese reëlings, die voorsiening kettingsbestuurs wetgewing, moet 'n mens uitstekend wees. Nou, dit sê ook dat ons hier 'n humanitêre krisis van 'n besondere omvang het. Waaroor ek wel nogal baie dankbaar is, is dat verskillende geloofsondernemings het begin om hulp te verleen aan hierdie mense. Ongedokumenteerde immigrante is onwettig en onregmatig in die land, maar daar is nog steeds 'n regstaatlike grondwetlike manier om hulle te hanteer. 'n Mens kan nie sommer hulle regte nie. Ons grondwet sê dat daar's geldige regsgereëls wat geld vir alle ingesetenes, nie net landsburgers nie. So, dis 'n interessante verskynsel hierdie, dat daar 'n vorm van dan nou optrede is om wetteloosheid te bestry, en dit is ook op sigself wetteloos. En dan word die vraag, wanneer hierdie humanitêre krisis uitspeel en mense geweldig swaar kry, waar is die wetstoepassingsbeamptes nou ten opsigte van die aanstigters van hierdie optrede? Ek is redelik seker dat daar politieke motiewe is, maar dat daar ook onregmatigheid en onwettigheid was in die aanhitsing tot hierdie optrede. En uiteindelik, dink ek, is dit nog 'n jammerlike mislukking van regeer en regeringsopsies in Suid-Afrika. Ons kan nie toelaat dat mense so behandel word nie, en al is hulle onwettig en onregmatig, het hulle die reg op goeie proses en goeie regsprosesse om uiteindelik op te tree op 'n menslike manier.
0: Harland, dink jy, jy weet, hierdie migrante sou die land verlaat het as daar nie hierdie ondertoon van moontlike geweld was nie? Hoe het jy die 30ste ervaar?
2: Kyk, hierna ek is, was dit rustig. Ek dink die kwestie van immigrante kom vir my neer op menslikheid. Ek het nou die voorreg om naar te kon gereis het al. En vooral in my reise op die kontinent is het vir my altyd so wonderlik hoe ek ontvang word deur mede-Afrikaners, of het nou in Marokko is of in Egypte. Hierdie gevoel van menslikheid en aanvaarding. So in 'n groot mate sak ek vanaand my kop in skaamte en sê hoe ons as Suid-Afrikaners met ander mense omgaan. Ek verstaan die frustrasie oor onwettigheid, maar ek ken ook baie mense van die res van die kontinent wat Suid-Afrika hulle huis kom maak het, wat wonderlike mense is. My pa het altyd gesê, mens kry goeie mense en ek kry slegte mense. En so ons omarming, as jy veral kyk hoe die ANC in ballingskap op die kontinent gefungeer het en hoe die kontinent sy arms oopgemaak het, is dit vir my 'n groot bron van kommer. Daar is vir my ook geen twyfel dat sekere politieke partye wat hierdie kwessie opbring, en dit is veral ironies, dit steek sy kop uit, veral soos ons na verkiesings toe aangaan. Van politieke partye gebruik hierdie kwessie om hulle eie Ek wil nie sê hulle eie beeld te blaas nie om politiek te maak daarvan. As jy mens byvoorbeeld kyk, Susan, ek kyk nou die sokker wêreldbeker. Dis vir my amper so ironies ook. As jy kyk hoe lyk die Europese sokkerspanne. Dis divers wat 'n weerspeeling is van die koloniale nalatenskap. En ons is een groot humanity. Ek dink dit is waar ons moet gaan. So ek dink hierdie kwestie word uitgebuit deur sekere politieke partye vir hulle eie kortstondige agendas.
0: Jy noem dit nou, ek sien Sunday Times berig dat jy weet die regering, 'n paar ministers wat daar sê, hulle sien Israel se hand hierin.
2: Man, ek het ook die berig gelees en die mens kan nie, daar is nog nie volklare bewys dat Israel agter dit sit nie. Ek wil nie in Engels praat ons van 'n conspiracy theory. Maar die groot vraag is, wie sit agter byvoorbeeld March in March? Wie sit agter, wie is die wat die president van Salga praat, as hy praat van die onstabiliteit in munisipaliteite, dan sê, there is an invisible hand. So wie is die hand wat agter hierdie aanviering en aanhitsing sit? Dit weet ons nog nie. Want het kos geld om hierdie type veldtogte te loods en van stapel te stuur.
0: Interessante vraag, dink ek, wat dalk nog 'n bietjie ondersoek verg ook daar, wat jy weet nou hoe jy opper. Antoinette, hoe het jy die 30ste ervaar? Ek sien die weermag sal ook op bystand wees tot die einde van die maand, sou daar weer protes opvlam.
3: Ja, San, ek is in Pretoria en ek moes die oggend ingaan na die middestad toe, na die Hooggeregshof toe om 'n saak te gaan rapporteer oor 'n saak en ek het voor die tyd maar besluit ek gaan nie my eie voertuig gebruik nie. Ek het 'n Uber gekry. Die Uber is interessant genoeg deur 'n Suid-Afrikaner bestuur en die strate was chopstil. Dit was so stil, dit was 'n droom om in die middestad te ry. So hier het baie min gebeur, van die winkels was toe gewees. Ek dink ook 'n mens moet daarom vir jouself sê die land het tot stilstand gekom. En die padvragvereniging het byvoorbeeld sommige gemaak en gesê hoeveel geld hulle bedryf verloor het deurdat eendag se werk eintlik verlore gegaan het. So op die oog af dink ek die regering het redelik goed gedoen om die probleem wat hulle self geskep het deur nie die wet toe te pas nie, op die dag te hanteer, maar die vraag is wat gebeur nou hierna? Jy weet, is al die mense nou uit die land uit en daar's vir hulle vervoer verskaf, kom hulle nou maar na 2 weke weer terug? Of gaan die wette nou konstant en op die regte manier afgedwing word? Maar die ander ding wat my bekommer is dat ek dink Suid-Afrika word toenemend geïsoleer van die res van Afrika. Ek het vanoggend 'n berig gesien, ek weet nie of dit waar is nie, want daar's soveel vals nuus. Maar dat mense in Ghana optog gehou het teen Suid-Afrika, teen hierdie tipe optrede in Suid-Afrika. En dat hulle daarop aandring dat 'n klomp Suid-Afrikaanse maatskappye uit die land uit moet, weet uit Ghana uit moet pad, gee hulle wil hulle nie meer daar hê nie. Nou ek dink ons word geïsoleer en dit kan heel moontlik wees dat daar iemand hier agter sit of dit die Israelies is. Ek het uit 2 bronne gehoor dat dit MK is. Ek dink 'n mens moet net besef dat waar groepe of instansies jou land teiken, kyk hulle waar is daar punte van wrywing en hulle byt dit uit en hulle blaas dit aan. En ek dink dit is wat hier gebeur. Wie presies dit is, weet ek nie, maar ons is kwesbaar hier.
1: Kollegas, as ek net gou nog 2 gesigspunte. Die eerste is, daar's 'n bekende Duitse teoloog wat op 'n stadium geskryf het oor hoe die vervolging van mense in Europa in die tyd rond tussen die wêreldoorloë plaasgevind het. En die baie besondere patosryke uitspraak gemaak het, iets in die orde van hulle het gekom vir die sosialiste, ek was nie 'n sosialis nie. En ek het dus niks omtrent dit gesê of gedoen nie. Toe kom hulle vir die kommuniste en ek was ook nie 'n kommunis nie. Toe kom hulle uiteindelik vir gelowiges en ek was, in sy geval is Bonhoeffer, was hy waarskynlik 'n gelowige. En toe kom hulle vir my en toe hulle vir my kom was daar niemand om meer iets te sê oor die feit dat hulle my kom haal het.

0: Hier's 'n klomp mense hier wat voortdurend vir ons op byna voorskriftelike wyse of aanmoedig om met menslikheid in 'n Afrika konteks op te tree teenoor die ander. En ek dink ons behoort dit uit te wys dat hier in Suid-Afrika praat ons oor Ubuntu, maar ons behoort eintlik te vra wat beteken dit werklik in ons samelewing. En ek dink hierdie idee van 'n openbare veldtog, hitsmerk, is dis Ubuntu van daar geld.
1: Ek dink van my een van die groter kwessies is ook dat ons kan nie 'n eksklusiewe Suid-Afrika het nie. Ek wil weer terugkom na die eerste punt wat ek gemaak het oor menslikheid. Is hierdie, ja, ons sê ons is 'n Christen nasie en 'n Christen volk. Nou die eerste aspek, of die eerste gebod is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En so ons moet 'n manier vind, ja, ons het groot armoede, ons het groot ongelykheid, maar baie keer hoor ek ook die argument dat Suid-Afrikaners wil nie die geleenthede vat wat buitelanders wel wil vat nie. En dan hoor ek ook op die ander kant dat baie keer word buitelandse burgers ingeneem wat bereid is om vir goedkoper arbeid te werk. Nou, dit is ook nie heeltemal reg nie. Die uitbuiting van mense van die res van die kontinent wat so desperaat is dat hulle vat enige werk net om te oorleef. Maar die in baie kere is die werksetiek en die werkskultuur ook anders as die van ons Suid-Afrikaners. Dit is wat mense ook van my sê.
2: Dis 'n interessante standpunt. En met dit gesê, Antoinette, iemand het ook die week gevra, as jy gevlug het uit jou land van herkoms om hier in wat ons beskryf as baie slegte toestande te kom leef en dit so verkies, hoe sleg was dit daar waar jy vandaan kom en wat moet daardie lande doen om hulle burgers in hulle land te hou?
3: Ja, en die ander vraag is, vlug jy nou deur 5 ander lande voor jy Suid-Afrika toe kom of vlug jy na die eerste land, jy weet, wat aangrensend aan jou land is? Daar's baie kwessies hier, Susan. Ek het 'n afleweringsdiens gebruik gister en die bestuurder sê, of die afleweraar sê toe, dis nou sy derde dag, hy's 'n Suid-Afrikaner, hy's nou in diens geneem en die firma vir wie hy werk het gesê hulle soek nou 'n klomp ander afleweraars maar Suid-Afrikaners, want jy weet, 'n groot deel van hulle werksmag is nou uit die land uit. So daar's nog baie dinge wat uit hierdie gaan voortspruit en gevolge wat ons nog gaan sien. Dawie Rood maak die punt dat hierdie buitelanders, of hulle wettig of onwettig of nie wettig is nie, hulle koop ook, hulle gebruik ook, hulle is deel van ons ekonomie en daar's nou 'n klomp mense uit hierdie ekonomie uit. Ons sal moet sien hoe dit uitspeel verder en wat die gevolge is.
2: Want ek dink is nog lank nie verby nie, ook 'n storie wat ons heeltyd dophou soos dit ontvou. Dan nou, DA-lede het groot John Steenhuis in sy bloed geëis na sy onderhoud met News24-lede Sondag. Partyleiers het egter gesê nee, hulle is nie lus vir die lang uitgerekte openbare gevegte wat sal volg daarna nie. Rapport berig verder dat partylede hom wou verklaar by die Federale Regskommissie, die liggaam wat die party se dissipline hanteer, omdat hy meen, of hulle eerder meen, hy die party in oneer gebring het. Steenhuis het net in die News24-artikel gesê dat die nuwe leier Jordan Hill-Lewis hom Raid, het Tony Leon, het voormalige DA-leier, gesê sy kommunikasiefirma het DA-leiers misbruik om invloed uit te oefen in die regering. Nou, Erwin, die party is van mening dat hulle alle ondersteuning en aandag nou aan Willie Oukamp moet gaan om hom te help om die back and closure probleem reg te stel. Hoe baie sê dit?
0: Die laaste punt wat jy maak, Susan, is belangrik. Back and closure is 'n werklike destructiewe kwessie in ons landbou en in ons ekonomie. En dit moet hanteer word. Ek het ook hierdie hele proses natuurlik baie geïnteresseerd dopgehou en dit klink my tog asof meneer Steenhuisen se optrede nogal onhandig is. As 'n mens gaan kyk daarna, hy was 'n uitstekende orator in die parlement. Op grond van sy vermoë om standpunte te beredeneer binne die parlement het hy die leier van die DA geword, onder andere met, blyk dit nou, 'n groot klomp goeie politieke advies van meneer Tony Leon. Nou, in die proses het hy goed gevaar om die DA na 'n volgende vlak te neem en uiteindelik

0: het die regering van nasionale eenheid ook hier ingetree en dis 'n baie interessante dinamika in alle opsigte binne ons politieke dinamika en het hy 'n ministeriële pos gekry. Persoonlik het ek van die begin af gegeewe my aanvoeling ek het voor verlede jaar een of ander tyd met die Vrystaat Landbou Unie by een van hulle kongresse gaan praat dat meneer Steenhuisen nou ja nie so gemaklik sal inpas by die groep boere nie. Hoe dit ook al sy, daarna toe hy uit die politieke funksie uitskuif, het hy 'n klomp dinge gedoen wat onhandig is. Hy het aanstellings gemaak vanaf meneer Kabanak deur tot by sy laaste amptenaar wat die boere wat eintlik sy kiesafdeling is beledig. Hy het 'n klomp sake gehad met betrekking tot konflikte binne die party. En toe in 'n proses van argwaan en met 'n mate van woede opgetree en die DA toe nou aangeval. Nou wat ook hier gebeur is dat die DA kan nie nou bekostig gegee word die verkiesingsdinamika wat ons nou sien uitspeel in die plaaslike verkiesing om hierdie goed te hoog aan te vuur nie. So dit was my interessant in 'n gesprek nou die oggend oor monitor met meneer Gjorn Hilloos dat hy gesê het hy gun vir meneer Steenhuisen om so bietjie kwaad te wees, maar hy moet daaroor kom en hy moet begine werk aan sy nuwe portefeulje. Maar ek sê weer meneer Steenhuisen se optrede het nie 'n vreeslike goeie boodskap oor sy vermoë om te regeer en diplomaties op te tree uitgestuur nie. Hy het miskien maar sy politieke sentimente wat gebaseer is op forme van argwaan en vergelding uitgespeel en dis nie tot sy voordeel of tot die DA se voordeel nie.
1: Erwin, het Steenhuisen regtig gefaal of was hy regtig so onhandig?
0: Ja, ek dink dat 'n mens moet nog 'n dimensie bybring terwyl ek die geleentheid nou het en dit is as jy 'n minister word in 'n departement waar die ANC se amptenare nog ontplooi is. Ek het net nou gesê talentvolle amptenare. Ons het dikwels die idee dat hulle onbevoeg is en korrup is en tot 'n mate is dit waar, maar hulle is baie talentvol in die politieke spel. Hulle verstaan nie die skeiding van staatsgesag en staatsmag nie. Dan is daar 'n ander element. Jy moet uit die aard van die saak gaan kyk in wie se belang tree jy op, want die amptenare. En dit het met die ou kamp ook gesê. Hy sal verseker moet gaan kyk hoe hy die amptenare binne die departement hanteer. So meneer Steenhuisen het nie goed gevaar in die regeerfunksie nie. Hy was as 'n debatvoerder en leier in die parlement effektief. En dit dink ek is iets wat politici in die leierskap en regeerfunksie leierskap behoort te leer. Dit beteken nie omdat jy 'n goeie politikus is, gaan jy 'n goeie regeerkundige wees en uiteindelik goed regeer nie. Meneer Steenhuisen het 'n klomp dinge hier verkeerd gekry en in die proses het die DA besluit ons kan nie nou verdere skade berokken nie en is 'n soort van 'n skade bestuurssituasie wat nou binne die DA aan die gang is.
1: Harland, hoe groot is die skade aan die verkiesingsveld tog hier dink jy?
2: Erwin gebruik 'n interessante woord om dit te beskryf, onhandig. Ek dink die DA skrik wakker dat hy is maar net so 'n moderne politieke party. Ek het vroeër gesê Jacob Zuma is uitartend. Ek dink John Steenhuisen weet presies wat hy doen. Toe daar die onderheid toestaan, het hy geweet wat hy wil sê en hy dit is goed bereken, dis die resultaat wat hy wil hê. Daar's by my geen twyfel dat hy die party in onheer gebring het. As jy kyk na die optrede, 'n politieke, dit is nie protokol vir 'n voormalige politieke leier om die vuil wasgoed van die party in die openbaar te doen nie. Jy sou nou net voor Jacob Zuma gegaan het hy ook onder toegestaan aan die SAIK wat hy gesê het, maar wat het ek gedoen? Nou toe ek daardie onderhoud kyk van John Steenhuisen, het ek ook daardie gevoel gekry van, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, en ek is verskuif, maar dit is die realiteit van die politiek. So die DA is ook 'n party met faksies, met belanghebbende mense wat elkeen 'n stukkie wil hê van die politisie, wat 'n baie noue verbintenis het ook met besigheid, net soos enige politieke party. So dit is die realiteit van die politieke party. Dit het my echter verbaas dat hy dit aanvaar het om in Engels praat hierdie demotion na 'n adjunk minister. Dit is ook, denk ek, 'n manier om hom te wys wie is regtig in beheer. So dit is ook, dat is by my geen twyfel, dit is Jordan Hierloos sy manier om hom te wys dat jy moet maar nou doen soos ons sê. So dit is die realiteit van vir my van die politiek. Die DA is net soos enige ander politieke party, gevul met faksies, met belange, naby aan besigheid en nie altyd so skoon as wat hy die ander partye wil uitmaak nie.
1: Antoinette, jou indrukke van wat hier gebeur?
3: Ja, Susan, ek dink nie Steenhuisen het homself of sy partye guns gedoen nie. Ek dink hy het sy pad vorentoe in die party bemoeilik. Jy weet, as jy in so 'n situasie is en jy bly stil en jy werk baie hard, dan kan jy nog jouself, soos die Engelse sê, reinvent. Jy weet, jy kan terugkom en dalk sterker terugkom. Dit gebeur. Maar as jy op so 'n manier optree, weet ek nie hoe dit vorentoe gaan nie. En ons het nog nie die einde van hierdie ding gesien nie, want hy het nou vir Tony Leon geïmpliseer en Tony Leon se firma. En daai ding is besig om momentum te kry op die nuustoneel. Daar was 'n verskriklike aggressiewe onderhoud op 702 wat Clement Magnatella met ek kan nou nie die man se naam onthou nie, maar die uitvoerende hoof van Resolve Communication gevoer het. En daai ding kry nog kleintjies, jy weet, dit word vergelyk met Bell Pottinger ten regte of ten onregte en daar's nou van die burgemeesters wat ook lyk vir my laat blyk dat hulle gevoel het hulle was onderdruk, Herman Mashaba, maar goed, hy het ook sy eie byl te sluit. Ek het 'n opskrif gesien dat Solim Simanga blykbaar ook iets in die lyn gesê het. So die ding, hoe groot die skade is, gaan afhang van hoe lank hierdie nou aanhou en of die DA in staat is om jy weet, die gesprek in 'n ander rigting te stuur en te werk aan sy verkiesingsveld tog.
1: Dan sien ek ja, Harlan.
2: Kan ek sê ja, ek dink Erwin het voorheen gesê dit wat rapport sê. 'N mens sou glo sou dit nie 'n verkiesingsjaar wees nie. Dat 'n mens sou verwag as die party ernstig is met eenheid dat hy die vir John Steenhuisen voor 'n dissiplinêre verhoor bring en sê maar ja, jy kan nie dit doen wat jy gedoen het nie. So dit is hoekom ek sê, as ek na die onderhoud kyk en die leeftaal en die wat hy sê, was dit 'n doelbewuste strategie. En dit stuur 'n doelbewuste boodskap uit dat hy is nou die slagoffer en dat daar was aan hom seker beloftes gemaak wat nie gehou was nie, en wat sê dit van die integriteit van die nuwe leierskap? So die realiteit van 'n faksie politiek, dit is maar 'n deel van hierdie politieke spel, die politieke tango. Ek sal vir jou wys en kom ek kyk wat gaan jy nou doen.
3: En jy weet wat sleg is, Susan, is dat dit kom nie lank na Dion George eintlik maar dieselfde ding gedoen het nie. Hy is verwyder en toe hy ook vuil was goed gewas. Dit is glad nie 'n goeie jy weet, dit lyk nie goed vir die DA nie.
0: Dit is ook interessant net op die punt hoe eergevoeligheid relatief skielik is hier 'n klomp eergevoeligheid. En gewoonlik is daar in stede daarvan 'n klomp hartvogtigheid, maar nou is die eergevoeligheid. Dit hang maar af of dit my raak of nie. Daar's nie veel van doen aan die ander soos jy aan jouself gedoen wil hê nie. En dan het miskien die punt in die politiek, nê, sit die oppositie oorkant jou regte vyande is agter jou rug.
1: Ooh, ja, mooi stelling daar. Maar intussen is boere steeds gefrustreerd omdat die wetgeving wat hulle toelaat om beeste binnen 42 dae weer te kan verkoop nog nie in regeringskoerant gepubliseer is nie. Dis natuurlik back and close hier verband. Die huidige wetgeving sê dat boere tot 'n jaar moet wag vanaf die laaste dier geënt is voordat die diere weer verhandel mag word. Die landboudepartement se direkteur-generaal Mokitsa Ramatsodi sê dat die wetgeving wel prioriteit is, maar dat daar 'n proses is wat gevolg moet word van verkryging voordat dit gepubliseer kan word. Dan is daar R40,000 wat betaal moet word voordat dit dan uiteindelik gepubliseer kan word. So Erwin, mens kan dan nou nie help om te wonder of hier nie 'n effense moedswilligheid is van die departement se senior amptenare af nie, want is hierdie dan nie geklassifiseer as 'n nasionale ramp deur die president nie en moet dit dan nie meer met meer dringendheid beheen word nie.
0: Tydens die oorgangstyd het ons destyds by die Universiteit van Stellenbosch navorsing gedoen en 'n bietjie gesprek gevoer oor wie baat en wie verloor onder 'n nuwe scenario. En dit was toe al baie duidelik dat boere in Suid-Afrika, saamgestel soos hulle is, waarskynlik in 'n nuwe bedeling, en dit is tog ook nou nie so vreemd nie, baie invloed gaan verloor. En daar is in die land ook 'n klomp ander groot politieke kwessies wat saamhang met goed soos onteiening sonder vergoeding, grondverdeling en herverdeling en die amptenare binne die departement van landbou het nie dieselfde gevoel oor boere as wat John Steenhuisen het nie. En die vorige minister John Steenhuisen het nie dieselfde gevoel teenoor boere as wat Willie Oukamp het nie. Die implikasie is dus dat waar die amptenare 'n groot klomp regulatoriese magsvermoë het, gaan hulle dit ook omdat hulle kaderontplooide ANC amptenare is en nie amptenare van die regering van nasionale eenheid nie, dit op verskillende maniere gebruik om die agenda van die ANC en uiteindelik die groter kwessies soos hulle dit inskat. Dis nie normale politiek te speel. Maar daar is groot mag en bevoegdheid en ek sê weer, ons maak soms die fout om te dink dat hierdie kaders wat ontplooi is net onbevoeg en korrup is. Hulle is uiters gesofistikeerde gebruikers van daai bevoegdhede om hulle eie belang en die belange soos hulle dit sien te dien. En daarom weer eens en by herhaling die regering van nasionale eenheid in enige verdere opset sal behoorlik gekonstitueer moet word. Miskien net in die verband, wat ek sien in Nederland en Duitsland, is dit neem weke en maande om 'n behoorlike regeerakkoord op te stel voordat daai koalisies aan bewind kom. En dit is iets wat in die toekoms behoorlik gehanteer moet word, sodat jy 'n behoorlike ooreenkoms kry. In Nederland noem hulle dit 'n regeerakkoord, voordat die regering dan verder optree.
1: Harland, hoe voel jy word die hele ramp hanteer? In aggenome die prentjie wat ons nou almal het van die departement nadat daai brief uitgelek het.
2: Ek dink dis 'n voedsel as jy met groter organisasies praat, soos byvoorbeeld Food from Zanzi met Iver Prysela. Hierdie hulle beklemtoon die belangrikheid wat die landbou speel in die hele groter prentjie. Dit is meer as landbou, dit gaan oor voedselveiligheid. Ek dink wat my baie frustreer, baie keer met ons staatsdiens, is hierdie gebrek aan dringendheid. Ons het nou gesien met die 30 Junie was daar 'n dringendheid wat ons van gepraat het. En so baie keer weet ons wat ons moet doen, maar daar's 'n traag met die agtigheid. En ek is bietjie baie ver van die landbou af, maar die kwessie van back and close hier kom nou al 'n hele geruime tyd aan. En dit lyk nie daar's ook die wil om daarmee te hanteer nie. En dan laastens, ek dink nie die minister, die voormalige minister was 'n goeie, in Engels sê, he wasn't a good fit vir hierdie, ek dink hy het nie reg gekry om passievol genoeg en met die groter gewilligheid die probleem aan te spreek nie. So die probleem gaan aan, ek ken nog nie so weinig die tegniese aspekte nie, maar vir my as buitestaander lyk dit daar's nie 'n dringendheid om hierdie probleem aan te spreek.
1: Antoinette, wat maak jy van gebeur het daar? En is duidelik dat die sektor so half vertrou verloor het in die departement.
3: Ja, Susan, ek dink mens moet net 'n bietjie dit prakties maak. Jy weet, as jy nou as boer, jy's nou 'n beesboer, miskien 'n bestaansboer met 'n klomp beeste, maar jy's 'n beesboer en jou diere het nou hierdie siekte opgedoen, jy het hulle ingeënt, dan moet jy 'n jaar wag. Met ander woorde, jy het geen inkomste vir daai hele jaar nie. Dink dan maar net wat sal met ons as salaristrekkers gebeur as ons vir 'n jaar nie inkomste het nie. En die 'n ding wat nou in die staatskoerant gepubliseer moet word, verminder dit na 'n maand en 'n half, nê? 42 dae.
1: Mm.
3: So jy kan dalk nog oorleef as jy net 42 dae moet wag. Maar jy gaan definitief nie oorleef as jy 'n jaar moet wag nie. En dis wat hier op die spel is. Dit is wat so verskriklik dringend is vir hierdie boere. 'n Mens moet regtig begrip hê daarvoor en nou het jy te doen met amptenare. En dit dikwels gebruik amptenare die wetgewing en die reëls om agterweg te kruip en om prosesse te manipuleer. Daar is ook voorsiening in die wet vir noodsituasies. En dit kan gebruik word. En ons sien hoe dit baie keer gebruik word wanneer daar nie noodsituasies is nie. Maar jy weet, wanneer daar nou iets regtig dringend is, dan sê hulle o nee, maar ons moet nou nog deur die proses en daai proses gaan. Ek dink nie dis 'n goeie verskoning nie.
1: Goed, ook 'n storie wat nog gaan ontvou, dink ek, in die week wat kom. Intussen, die Solidariteitsbeweging Afriforum, die Vryheidsfront Plus, NIHASA en die landbouorganisasie SAAI die afgelope week Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell vergader en hulle het 'n voorstel dan aan die Amerikaanse regering oorhandig oor die groep wat hulle meen rasgegronde wetgewing in Suid-Afrika, hoe dit uitgefaseer kan word. Hulle wil hê dit moet sistematies vervang word met klasgegronde maatreëls om armoede en werkloosheid te help verlig. Die groep sê ook 5 vrae aan die Amerikaners vra, die feit dat Amerikaanse maatskappye nie aan swart ekonomiese bemagtigingsreëls moet voldoen nie, eiendomsreg in Suid-Afrika wat beskerm moet word, dat plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad beskou moet word, die kill the boer kreet wat veroordeel moet word en Suid-Afrika se politieke onverbondenheid wat getoon moet word deur nie met lande soos Iran te meng nie. Erwin, is belangrike punte wat uiteindelik kan help om, jy weet, die heffings wat op ons ingestel is te lig, maar is dit die regte groep wat dit gaan bespreek het?
0: My standpunt hieroor is konsekwent. Ek is 'n regstaatlike grondwetlike demokraat. Ek verklaar die besondere ingesteldheid deurgaans en ek probeer om dit so konsekwent as moontlik onder moeilike omstandighede toe te pas ook in ontleding. En die eerste punt daar is as mense binne die Suid-Afrikaanse regstaat die reg het op 'n vryheid van mening, dan het hulle die reg om dit uit te spreek solank as wat dit wettig en regmatig is. Dus as die groep en mense het jou eie standpunte oor bepaalde groeperinge in die samelewing, maar alle Suid-Afrikaners het die reg om te praat met ambassadeurs. President Zuma het dit nou ook gebruik en op 'n manier wat ons wel kritiseer omdat hy dan in die omgewing is van 'n klomp misdadigers wat voortvlugtig is. So dit is die goeie reg van die groepering om te praat met die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika. En dit behoort hulle dan in staat te stel om hulle agenda daar te stel. Daar is in elk geval 'n agenda van die kant van die Amerikaanse regering wat beïnvloed is deur invloedryke mense in hulle terme en hulle het die besluit om vir wie wil hulle luister en wie wil hulle nie luister nie. Wat ons wel weet is dis ook 'n magspel. Mens kan nou maar besluit of jy met een van jou grootste handelsvennote en onder die toestande waar die AGOA proses motorvervaardigers hier aan die gang gehou het, of jy dan uiteindelik die mense wil kwaad maak as jy beginselstandpunte het daaroor en die beginsels konsekwent toepas, dan moet jy dit seker maar doen en die geveg optel met jou handelsvennote. Maar almal het die reg om aan die debat deel te neem. Net 'n interessante eenhoek, want hier's verskillende komplekse hoeke op hierdie betrokke storie. En daai hoek is dat uiteindelik is dit interessant om die onderskeid te tref wat ek nou ook by herhaling weer gehoor het, en dit is Suid-Afrika se buitelandse beleid. Is ons onverbonde of neutraal. Want dit lyk asof ons daarin slaag om met lande soos Iran, Noord-Korea, selfs Cuba verbintenisse te hê, en as ons onverbonde is, kan ons dit sekerlik hê. Maar neutraliteit sou eintlik beteken dat ons soos Switserland baie meer neutraal is ten opsigte van ons uitsprake, en sê ons kies nie eintlik kant nie. Dis baie duidelik dat ons is verseker in terme van 'n eerste assessering nie neutraal nie. Ons mag dalk onverbonde wees, maar dis 'n gekontekstualiseerde en waarskynlik in 'n sin gekontekstualiseer in terme van die belange van die ANC konsep. So dis 'n ingewikkelde saak, maar ons moet dan maar besluit of ons die FSA, wat ook 'n soewereine staat is en kan doen wat hulle wil, kan afronteer tot in die oneindigheid en uiteindelik dan dink dat dit gaan vir ons voordele inhou. Ek vermoed dit gaan nie so werk nie.
1: Harlan, wat dink jy van hierdie groep se besoek en spesifiek dan ook die planne wat hulle op die tafel gesit het om armoede te verlig? Jy weet, of dink jy dat hierdie besoek nou weer 'n lat kan word waarmee een of ander groep deur die regering geslaan kan word?
2: Jy kan van solidariteit en Afriforum en die organisasies sê net wat jy wil, maar hulle het die vermoë om hulle self te organiseer en dit reg gekry het om die oor van die 'n sekere faksie binne die Amerikaanse politiek te beïnvloed. Ek dink wat bekommerd is is dat die ander narratief word nie genoeg gehoor nie. Die groepe daar was meestal wit Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners. En baie keer lees ek en hoor ook ander wit Afrikaans sprekende Afrikaners Suid-Afrikaners wat teen hierdie groep praat, maar blykbaar nie die vermoë het om hulle self so te organiseer nie. En so wat nodig is, is hierdie narratief: Suid-Afrika is die mees ongelykste land in die wêreld. As jy sê swart ekonomiese bemagtiging werk nie, hoe maak jy om die ekonomiese gelykheid te kry in hierdie land? Hoe het hierdie interne groep ook 'n gesprek met die breë Suid-Afrikaners oor hoe spreek ons dan ekonomiese bemagtiging van die meerderheid aan? So die kwessies wat op die tafel is belangrike kwessies. Die feit dat swart ekonomiese bemagtiging net vir 'n klein elite groep werk is waar, maar die beginsel van swart ekonomiese bemagtiging, die beginsel van verdeling van die land se welvaart, die feit dat soveel swart Suid-Afrikaners nog steeds aan die ekonomiese agterspeen suig, hierdie kwessies word nie reg op die agenda geplaas nie. En so, dit is hierdie groep se reg om te vergader met die Amerikaners, maar ek dink 'n mens wonder kliphard, waar is die ander wit Suid-Afrikaanse groepering wat nie saamstem met hierdie groep nie? Waar is hulle stem? Hoekom hoor ons dan so min van dit? Hoekom is hulle dan nie georganiseerd in 'n manier om hierdie narratief te bevraagteken nie? So ons het komplekse probleme in hierdie land. En 'n mens wonder of hierdie gesprek dan met die Amerikaners nie verdere politieke polarisasie gaan teweebring nie. So ons moet aanhou praat met mekaar, maar hierdie narratief dat hier is 'n wit genocide is nie waar nie. Dit is van alle waarheid weer lê telke male, maar hierdie ander stem word nie gehoor nie.
0: As ek gou Suzan het, na my mening, 'n wesentlike filosofiese konseptuele vraag kan stel. Wat belangrik is dat binne 'n samelewing moet 'n mens waarde of voorspoed skep en verdeel. Jy moet dit skep en dit verdeel, en jy moet dit eties en effektief doen. As jy egter nie waarde en voorspoed skep nie, het jy niks om te verdeel nie. As jy dit oneffektief en onregmatig of eintlik oneties skep, dan is dit korrupsie. Dan word die vermoë van die staat om welvaart te skep as dit ware uitgehol, en skep die staat nie welvaart nie, maar skaarsheid. En as die staat skaarsheid skep, dan word die mededinging verminder beskikbare hulpbronne groter deur mense wat reeds arm en ongelyk lewe. So ons groot probleem het te make ook die wesenlike probleem is dat die staat in Suid-Afrika, ek herinner my dat ek op 'n stadium in die oorgangsjare hier in die 90er jare onder deur 'n brug gery het in Soutrivier. Ja, hier is ons 'n stuk graffiti wat my baie getref het, want ek het daarmee saamgestem. Die stuk graffiti is gegaan oor die herhaalde toestande van die verklaring van 'n noodtoestand in Suid-Afrika. En die stuk graffiti het gesê, "The state is the emergency." Nee? Nou, ons staat is eintlik die noodtoestand. Ons sal moet gaan sit en baie diep besin oor hoe skep en verdeel ons. Ons moet verdeel. Maar hoe skep en verdeel ons welvaart, nie skaarsheid nie, op 'n effektiewe en 'n etiese manier. En korrupsie en onbekwaamheid gaan ons nie help nie, want dan skep ons skaarsheid. En uiteindelik, as daar net skaarsheid is, dan ding ons met mekaar mee verminder en minder, totdat Hobbes se voorstelling waar word, en dan kry jy 'n oorlog van almal teen almal, en dan sê Hobbes, interessant genoeg, dan word die lewe solitary, nasty, poor, brutish and short.
1: Dit was dan kommentaar vanaand, maar die debat is nie verby nie. Ons laai van vanaand af vir jou bonus inhoud op Potgooi. Ek en die gaste behandel nog 'n tema of twee wat dan in die Potgooi weergawe van die program sal wees, eksklusief net vir jou. So gaan na ons toepassing, die RSG toepassing, en gaan laai die Potgooi van kommentaar af vir daardie ekstra bonus inhoud. Intussen my gaste vanaand was professor Erwin Schwela, hy is sosiale innovasiekundige verbonde aan Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennis Sentrum, Antoinette Slambert, voorsitter van die Nasionale Persklub en joernalis, en Dr. Halin Kloete, navorsingsgenoot by die Sentrum vir Gender en Afrika Studies by die Universiteit Vrystaat. My klankregisseur was Lewona Bekes en ek is Susan Paxton.
4: Baie dankie, Susan.

Goeienaand, hier is ingeskakel by RSG en hier volg die nuus om 9, gelees deur Fritz Klaaster. In die bulletin, 'n sakeman gee hom aan die polisie oor in verband met die edelsteen diefstal van 15 miljoen rand in Johannesburg in 2023. Die ongeluk waarin Ntutuko Mhlaba sterf, was nie 'n tref en trap ongeluk nie. In Australië wen die T20 cricket wêreldbeker. 'N sakeman van Johannesburg het homself aan die polisie oorgegee in verband met die diefstal van edelstene en edelmetale ter waarde van nagenoeg 15 miljoen rand uit 'n woonstel in Johannesburg. Hy is die tweede verdagte in die saak wat in hegtenis geneem is nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Vrydag aand 'n amptenaar van die Ekurhuleni metropolisie in hegtenis geneem het. Die twee sal môre in die Johannesburg landdroshof verskyn. Die hegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanga kommissie deur getuie K. Sy het getuig dat sy die geskorste adjunkt polisiehoof van die metropolisie Julius Mkhwanazi en nog vier mense die juwele in 2023 uit 'n woonstel in Kilani gesteel het. Van die aanvanklike 6 verdagtes is een intussen dood. Een was van die Ekurhuleni metropolisie en een van die Johannesburgse metropolisie. Twee verdagtes word nog gesoek. Die polisie in Noordwes het 9 mense, onder wie 3 Lesotho burgers, in hegtenis geneem in verband met die moorde by 'n onwettige mynbouoperasie in Witrandjie by Mogwasi in Noordwes. 'N burger van Lesotho is Vrydag doodgesteek, waarna nog 'n Lesotho burger in 'n vergeldingsaanval doodgeskiet is. Die polisie sê hulle het inligting ontvang oor die verdagtes wat in 'n minibus-taxi onderweg was en het die voertuig voorgekeer. Die 9 verdagtes sluit 2 vroue in. Die sameroeper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LER Ntutuko Mhlaba gister in Newcastle getref het toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Mhlaba is dood toe die voertuig hom getref het terwyl hy 'n pad oorgesteek het. Mabuyakulu het beweringe ontken dat Mhlaba in 'n tref en trap voorval dood is. Hy het 'n beroep op die gemeenskap gedoen om die owerhede ruimte te gee om die klag van strafbare manslag teen die voertuigbestuurder te ondersoek. Inwoners van Letabo Park in Rodepan, Kimberley, beskuldig die Solplaatjie munisipaliteit in die Noord-Kaap daarvan dat hulle versuim om sanitasieprobleme in hulle gebied op te los. Hulle sê skade aan infrastruktuur veroorsaak al jare lank dat rou riool in inwoners se huise instroom. Hierdie inwoners sê hulle is moeg daarvoor om in onmenslike omstandighede te leef. En aan cricket, Australië het die T20 wêreldbeker gewen toe hulle Engeland in Londen met 7 paaltjies geklop het. Australië het die lood gewen en Engeland ingestuur om te kolf. Die gasheerspan het 150 vir 4 aangeteken, waarna Australië die teiken in die 17de balbeurt bereik het danksy 64 van 49 balle deur Beth Mooney en 48 van 35 balle deur Phoebe Litchfield. Dit was Australië se 7de T20 wêreldbeker oorwinning in die 10 toernooie wat sedert 2009 plaasgevind het. En aan tennis, die 14de gekeerde Naomi Osaka het 'n opskudding op Wimbledon veroorsaak toe sy die eerste gekeerde Arina Sabalenka uitgeskakel het. Die 4de gekeerde Jessica Pegula het ook haar plek in die kwart-eindronde bespreek toe sy met Iva Jovic afgereken het.
Carolina Mutsavo het ook deurgedring deur Barbara Krejcikova uit te skakel. En in die mansafdeling is Novak Djokovic steeds op dreef nadat hy met Roman Safiulin afgereken het. Ten slotte weer ons hoofnuus. 'N Sakeman van Johannesburg het homself aan die polisie oorgegee in verband met die diefstal van edelstene en metale ter waarde van nagenoeg 15 miljoen rand uit 'n woonstel in Johannesburg. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.

0: En tyd vir die weervoorspelling, hier om 9:00 lees ons nie die volledige weervoorspelling nie, dit kom wel om 11:00 aan die beurt. Ons gee net vir u die minimum en maximum temperature deur en dis per provinsie. Gauteng, Pretoria begin op 4:00 in die oggend en gaan tot maximum 21. Johannesburg 3:19 en Vereniging -1, 21. Mpumalanga, Mbombela 7:22, Emalahleni 4:20, Ermelo 2:19, Standerton -2:19 en Skukuza 11:25. Limpopo, Polokwane 7:21, Palaborwa 12:25, Sanin 10:24, Musina 12:25, Lepalale 7:24 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp, -1:21, Potchefstroom, -1:21, Mahikeng, 4:21, Rustenburg, 2:20 en Vryburg, 2:22. Die Vrystaat, Bloemfontein, 1:20, Welkom, 1:21, Bethlehem, -4:19, Kroonstad, -1:20, Fourie Smith, -2:19, Vicksburg -3:19 en Sasolburg -1:20. Ons skryf as in Noord-Kaap, Appington 6:25, Kimberley 2:22, De Aar 4:20, Posmasburg 6:22, Alexander Bay 9:21, Springbok 9:23, Calvinia 5:21 en Sutherland -2:17. Die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 5:23, Riversdal 7:22, George 9:20, Mossel Bay 11:19, Woester 6:20, Beaufort West 6:21 en Oudtshoorn 4:20. Dan na die Ooskaap, Kaberga 9:22, Makanda 8:23, Ngoba 3:22, Graafrenet 4:25, Oos-London 11:23, Port St. John's 10:26, en Tata 4:26, Komani 2:22 en Konkle 9:24. Dan KwaZulu-Natal, Durban 12:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 5:26 en Nambiti 0:23. Ons hoop het 'n wonderlike, wonderlike dag in die geselskap van RSG, waar jy ook al is. Ons gaan nou aansluit by die program Dis Opera.
1: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproes soos melkskommels.
2: Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. En ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op Pomelos.
1: Luister dinsdag aan 10:10 na die Andre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproes soos Milkshake in Kortom.
3: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
4: En jy asseblief vir my die straight speel.
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Meatloaf.
3: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
0: En volgens ons sportkoriele wil ek gou kyk na die tennis, net om vir jou op hoogte te hou, asook die wêreldbeker sokkerwedstryd wat later plaasvind, voor ons aansluit by Dis Opera. Baie taai wedstryd, eintlik 2 baie taai wedstryde wat op Wimbledon plaasvind, en dit is Auger Aliassim en Davidovic wat op die oomblik aan teen mekaar te staan kom. Dit is taai, soos ek gesê het, En op die oomblik is dit Aliasim 6 en Davidovich 7. Dan in stel 2. 7-6 vir Aliasim. Dan weer 6-3 vir Aliasim. Dan is dit weer 7-6 vir Davidovich. Dan op die oomblik in die 5de stel is dit Aliasim wat voorloop met 5-1. 5-1. Dan aan die ander kant, die ander wedstryd wat my kollega daar by nuuskantoor dop hou, is dit Urkats teen Straf op die oomblik, is dit ook in die 5de stel. Dit is Urkats wat die eerste ene wen 6-3, dan weer 7-6 en toe in die volgende stel is dit 7-6 vir Straf. En dan wen Straf weer die volgende ene 7-5. En op die oomblik die 5de stel wat so rukkie gelede begin het, is dit 1-0 in die guns van Urkats. Dan wat die wereldbeker sokker betref, gisterse wedstryde Kanada teen Marokko. Marokko wat Kanada kaftraf met 3-0. En dan in die wedstryd Frankryk teen Paraguay. Frankryk wat hulle wen met 1-0. Nou later vanavond om 10:00, en ek sal so paar keer hierna terugkom, is dit Brasilië wat speel teen Noorwe. Brasilië teen Noorwe, daardie wedstryd begin om 10:00 en ons sal vir jou op hoogte hou hier op RSG. So tussen die programme deur, as daar 'n kansie is, gaan ons definitief daarna gaan. Die wedstryd vind plaas en dit is by die MetLife Stadion in East Rutherford in die VSA. 'N groot wedstryd wat baie belangstelling lok en ons sal sien of die Noorweërs met Brasilië kan afreken. Maar intussen het dit tyd geword om aan te sluit vir ons opera program net hierna.
7: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'N Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.
0: En van die een van Heiningen na die volgende van Heiningen. Eers Veronique van Heiningen Pieters, wat nou daar gepraat het, maar nou gaan ons na haar oom, de Sjaal van Heiningen, en die program, dis opera. Sjaal?

Goeienaand en baie welkom by Dis Opera. Ek hoop julle is gereed, reggeskuif vir 2 ure se pragtige opera musiek. Ons het 'n heerlike verskeidenheid vanaand wat sommer wyd byval behoort te vind. Ons skop af met 'n overture uit I Puritani van Bellini, die orkes, die La Scala orkes, onder leiding van Tullio Serafin.

Dit was die overture uit Iporitani van Bellini. Die orkest was die La Scala orkest onder leiding van Tullio Serafin. Ek het besluit ek gaan vanavond somme weer iets van Edita Gruborova insluit. Hoekom nie? Een van my gunstelingstukke wat sy ooit gesing het, Vorrei spiegarvi oddio, 'n konsertaria van Mozart, wat beteken, ek wil graag vir jou verduidelik, o God. Die orkest is die Kamerorkest van Europa, onder leiding van Nikolaus Arnoncourt.

Dit was die sopraan Anita Cerchetti met Casta Diva uit Norma van Bellini, saam met die Maggio Musicale Orkest van Florence, onder leiding van Gianandrea Gavazzeni. Volgende luister ons na die bariton Renato Brusson in 'n uitvoering met klavierbegeleiding. Hy sing O del mio dolce ador, O jou skoonheid ontwaak 'n ywer in my, uit die opera Paride et Elena van Gluck. Die begeleier is Craig Shepherd.

Dit was die wonderlike Eva Turner met 'n opname uit 1928 van In Questa Regia uit Turandot van Puccini. Ons sluit vanaand se eerste gedeelte af met 'n aria uit Ernani van Verdi, gesing deur die uitmuntende georgiese bas Paata Burgulagge, In fin che un brando vindice. Die orkes is die van die Walliese Nationale Opera onder leiding van Richard Bonning.

0: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat constant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: En daar by die sokkerwereldbeker MetLife Stadion is Rutherford en die VSA, dis waar die twee spanne mekaar takel, dis in die laaste 16 spanne, Brasilië en Noorwe, die wedstrijd nou alreeds 5.5 minute aan die gang. Noorwe het alreeds goeie kans gehad, doel geskop, maar het was onkant, en dit het gebeur in die derde minuut van die eerste helfte. So op die oomblik is het nog steeds geen doel wat aangeteken is nie. Brasilië 0, Noorwe 0.
2: Dr. Elisna Bouk gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor tandgesondheid by troeteldiere. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van pogings om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel en Agri SA se kommentaar op 'n verslag van die nasionale energiereguleerder. Matriekafskeid is 'n groot ding. Ons loer in by verlede jaar se begunstigdes in RSG se matriekafskeidveldtog en in afstof word die 14de Dalai Lama 91.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met 'n opera van Tchaikovsky, Mazeppa. Ons luister na O Maria Maria, gesing deur die nimmerlike Dmitri Jorostovski, saam met die Rotterdamse Filharmoniese Orkees onder leiding van Valery Gergiev.

Dit was Dmitri Jorostowski met O Maria Maria uit Mazeppa van Tchaikovsky. Die orkes, die Rotterdamse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Valery Gergiev. Ons luister nou weer na een van die sangeresse van wel eer, Maggie Teat. Sy sing Tu n'es pas beau, jy is nie mooi nie, uit La Pericole van Offenbach. Ek beloof julle, ek sal in die toekoms van die manlike sangers uit die ou dae ook speel, maar intussen luister ons na Maggie Teat.

'n wonderlike stuk musiek uit 'n opera wat nie dikwels gehoor word nie. Halka se aria uit Stanislav Moniuszko se opera Halka. Dis gesing deur Teresa Zelizgara saam met die Nasionale Filharmoniese Simfonieorkes onder leiding van Kazimierz Kort. Nou vir nog iets wat nie dikwels gehoor word nie. Dit kom uit Offenbach se operette La Grande Duchesse de Gerolstein. Chanson militaire, dis 'n duet wat gesing word deur Anne-Sophie van Otter en Gilles Ragon saam met Le Musicien de Louvre onder leiding van Mark Minkowski.

Dit was Verdi Prati, Selve Amene, Groen Weivelde, Aangename Woude uit die barokopera Alcina van Handel, gesing deur Renata Tebaldi saam met die Nuwe Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonning. Ons gaan nou luister na 'n wonderlike Mozart-sopraan, Barbara Hendricks. Sy gaan sing De Vieni Non Tardar, O Gioia Bella, Ach Kom, moenie uitstel nie, die wonderlike vreugde. Dit kom uit die huwelik van Figaro, van Mozart, saam met die Wiense Filharmoniese Orkees, onder leiding van Karl Böhm.

0: Fantasties, baie dankie, Charles. Dit was dan vanavond se aflevering van Dis Opera. Jy is ingeskakel by RSG, net 'n vinnige kykie na die sokker wêreldbeker. Dit is die wedstryd wat vanavond plaasvind daar op die MetLife Stadion, Oos Rutherford daar in die VSA. En dis die twee lande Noorweë teen Brasilië wat mekaar takel. Noorweë natuurlik weens is die land van Erling Haaland, baie geweldige speler. Orjan Nieland en dan Sander Berge. En dan aan die kant van Brasilië het ons die bekende spelers Alisson, Gabriel Martinelli en Ryan. Hulle het nie meer daai groot name van destijds nie. So wat hier gebeur het is, ek weet van een geleentheid wat Noorweë wel 'n doel aangeteken het, maar die spelers is onkant betrap. Dan was daar 'n vryskop aan die kant van Brasilië, maar die telling op hierdie oomblik, dis nou rusttyd, is 0-0. Daar is nog geen doel aangeteken nie.
1: In die week se Die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings by Christo Pienaar, Benny Houwe, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira. Journalist en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
2: Ja, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
0: Het genoeg kans gehad om te skuif na Wimbledon, waar Jannik Sinner en Shantaro Mochizuku teen mekaar speel. Die wedstrijd so pas ter einde gekom met Jannik Sinner, wat die wedstrijd wen, 6-3, 7-6 en 6-3.

is nou op die kop 11:00 is ingeskakel by RSG se Fritz Klaaste met die hooftrekke. 'N Sakeman van Johannesburg het homself aan die polisie oorgegee in verband met die diefstal van edelstene en edelmetale ter waarde van nagenoeg 15 miljoen rand uit 'n woonstel in Johannesburg. Hy is die tweede verdagte in die saak wat in hegtenis geneem is nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat vrydagaand 'n amptenaar van die Ekurhuleni metropolisie in hegtenis geneem het. Die polisie in Noordwes het 9 mense onder wie 3 Lesotho burgers in hegtenis geneem in verband met die moorde by 'n onwettige mynbouoperasie in Witrandjie by Mogwasi in Noordwes. 'N Burger van Lesotho is Vrydag doodgesteek waarna nog 'n Lesotho burger in 'n vergeldingsaanval doodgeskiet is. Die premier van die Weskaap, Ellen Windy, sê die provinsie het die gekoördineerde humanitêre ondersteuningsoperasie afgehandel om ongedokumenteerde buitelanders by te staan wat vrywillig na hulle land van herkoms wou terugkeer. Alle tydelike geriewe, insluitend die repatriasieterrein in Epping, is intussen gesluit. En nou 'n sportopsomming op RSG. Die Suid-Afrikaanse golfspeler Michael Holick het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoer ter wêreld behaal. En dan in kriketnuus het Australië die T20 wêreldbeker gewen toe hulle Engeland in Londen met 7 paaltjies geklop het. Op Wimbledon in Londen het die 14de gekeerde Naomi Osaka 'n opskudding veroorsaak toe sy die eerste gekeerde Arina Sabalenka uitgeskakel het. En in motorwedrenne het Charles Leclerc van Ferrari die Britse Grand Prix op Silverstone gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton en nog 'n Ferrari in die derde plek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Vervolgens 'n kykie na die weervoorspellingsverslag aan ons gestuur deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. En ons begin met 'n waarskuwing van veldbrande. Uiters gunstige toestande vir weghol veldbrande word verwag oor die David Kruiper en Kuys plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap, sowel as die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. En so lyk die streek voorspelling. Gauteng, ryp neerslae word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warme plekke in die Laagveld. Limpopo, oggend miskolle word oor die sentrale dele verwag, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele. Dit sal warmer word op plekke in die Laagveld. Noordwesprovinsie, ryp word verwag in die verre suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggend ryp kom voor op plekke, andersins mooi weer en koel. Die Noord-Kaap, oggend ryp oor die sentrale en suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke. Miskolle word ook in die weste verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidoostelik wees. Dan die Weskaap, oggend miskolle in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik tot suidoostelik wees, maar lig tot matig oostelik langs die suidkus. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig wes wees en teen laat namiddag na lig oos verander. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand, waar ryp in die oggend op plekke kan voorkom
en die wind langs die kus sal lig noordwestelik wees en in die middag veranderlik word. En KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordwestelik wees en in die middag noordoos word. Vir meer inligting oor die weer, besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za of jy kan ook volg op Twitter of X of dan Facebook by South African Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 4 tot 21, Johannesburg 3, 19, Vereniging minus 1, 21. Mpumalanga, Mbombela 7, 22, Emalahleni 4, 20, Ermelo 2, 19, Standerton minus 2, 19, en Skukuza 11, 25. Limpopo, Polokwane 7, 21, Palaborwa 12, 25. Sanin 10:24, Musina 12:25, Lepalale 7:24 en Mokopane 6:24. Dan skuif ons na Noordwes. Klerksdorp -1:21, so ook Potchefstroom -1 tot 21. Mahikeng 4:21, Rustenburg 2:20 en Vryburg 2:22. Die Vrystaat, Bloemfontein, -1 tot 20, Welkom, -1 tot 21, Bethlehem, -4 tot 19, Kroonstad, -1, 20, Fordie Smit, -2, 19, Vicksburg, -3, 19, en Sasolburg, -1, 20. Dan na die Noordkaap, Appington, 6:25, Kimberley, 2:22, De Aar 4:20, Posmasburg 6:22, Alexanderbaai 9:21, Springbok 9:23, Kalfinia 9:23, Sutherland -2:17. Dan na die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 5:23, Riversdal 7:22, George 9:22, Mosselbaai 11:19, Woester 6:20, Beaufort West 6:21 en Oudtshoorn 4:20. Dan die Ooskaap, Kleiberga 9:22, Makanda 8:23, Ngoba 3:22, Graaf-Reinet 4:25, Oos-London 11:23, Port St. John's 10:26, Mtata 4:26, Kumani 2:22 en Konkle 9:24. KwaZulu-Natal laastens, Durban 12:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 5:26 en Umnambiti begin by 0 en gaan na 23.

0: Ons is terug in die atelier maandagoggend 6 Julie en na 11 in Joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestert met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
1: Nou is tyd vir die laaste program van die aand.
2: Chill, net hier op RSG. Dis die een.
1: Nou, ons begin met African Dream, Vicky Sampson. Ons hoop jy het 'n goeie nag.

0: Suid-Afrikaanse trots, dit is Vicky Samson met African Dream op Chill. Net vinnig gekyk hier na die Sokker Wêreldbeker in die uitklopronde. Dit is Brasilië wat teen Noorwee speel en dis in die 8ste minuut van die tweede helft nog steeds geen doel aangeteken nie.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Voort met Joe en hier is Robert Schumann en dis die kindertoneel uit Trommerai deur Lang Lang.

En so byna Noorwee wat weer 'n doel ingekry het. Ongelukkig Haaland wat net nie kon bykom daar. Die bal is verby en dis 'n hoekskop vir Noorwee op hierdie oomblik. Ons het tussen geluister na Easy van Lionel Richie en The Commodores. Hier is een van ons gunstelinge, Michael Franks, Antonio's Song.

We zijn Elke Brooks Fool If You Think It's Over hier op Chill. Nou ja, toe maak die Viking soos ons gedink het hy sal maak. Dit is Erling Haaland wat 'n doelskop in die 81ste, die 80ste minuut. Dis ondersteun deur Andreas Sheldrup. Hulle is die twee, Andreas Sheldrup wat die bal ingeskop het na Erling Haaland wat dan met die kop die doel deurgesit het. So, dit is Noorwe wat voorloop 1-0 en daar is nog amptelik 8,5 minute oor. Lyk sleg vir die Braziliëns. Hier is Katie Lang, A Case

Was dan die serenade deur Enrico Toselli, die orkes van die Deutschland Sender wat daar musiek gemaak het. Nou ja, die Viking het weer gedoen. Die Viking het dit weer gedoen. Dit is nou 2-0 in die guns van Noorwe. Dis weer die kombinasie van Erling Haaland, waar hy die doel geskop van ver uit af, en dan Andreas Schilderup het weer vir hom geondersteun. Ek kan onthou in Europa, oral waar jy gaan, in Duitsland, in Switserland, in Frankryk, is hierdie man se gesig op al hierdie groot advertensieborde. Dis nou Erling Haaland, ja, vanaand bewys hy hoe gewild hy is en waarom hy so gewild is. So hy, ons kan aanvaar, daar is nog, is nou 90 minute verstreke, daar is nog extra tyd, nie weet nie hoeveel nie, maar ons kan maar aanvaar dat dit min of meer die eindtelling gaan wees, en dit is Brasilië wat huis toe gaan en Noorwe wat verder gaan. Here's Susan Boyle, Someone to Watch Over Me.

Baie dankie vir vanavond se saamkeer, het was fantasties gewees om saam te keer. Ons gaan nou die aand eindig met Joe Cocker, langere rikkie, With a Little Help from My Friends. Die telling nog steeds 2-0 in die guns van Noorwee. Extra tyd wat kom. Ek hoop ek sal weer die geleentheid kry om persoonlijk aan saam hier te keer, maar van my kant af, lekker lang skof gewees, ek gaan nou slaap soos ek klip. Doen jy dieselfde.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Thank you. I'll tell her.
3: Wat gaan Annalet? Wat wil die security guard hê?
2: Iemand ondersoek jou.
3: Vir my? Wie is dit?
2: Hy sê dis 'n ou toppie.
3: Wat 'n ou toppie?
2: Blikkies.
3: Ek ken nie 'n blikkie sê.
2: Hy sê die ou toppie was gister ook hier.
3: Ag, seker my pa. Wag. Ons kyk by die venster.
2: Jou ma het hom seker gestuur. Sien jy hom?
3: Ja. Lyk asof iemand wat ek ken.
2: Gaan vind uit wat hy wil hê, Bokka.
3: Ek gaan nie met 'n vreemde ou balie chit-chat nie.
2: Miskien het die ou balie ching.
3: Moenie silly wees nie.
2: Ek sal saam met jou afgaan, Bokka.
3: Wag 'n bietjie. Was iemand saam met hom?
2: Wat ek sien? Wat is mos jou boetie?
3: Wat hy al se Pieter nou hier?
2: Wat seker sy sissie kom haal?
3: Ek gaan nie terug hier.
2: Gaan sê dit ten minste vir hom. Shame, jy weet hoe erg Pietertjie oor jou is. Besides, hoe het hy uitgevind waar ek bly?
3: Pieter is mos chommies met Nico.
2: Ek gaan nou Nico se nerf vir hom aftrap.
3: Nico wou seker net help.
2: Jy moet die hele wêreld vertel waar ek bly.
3: Hey, dit gaan hier oor my, nie oor jou nie.
2: Ek wil nie hê mense moet weet waar ek bly nie. Ek het aspris die flats gekies van die security is so goed. Net tot daag my maalie op en dan sit ek met dieselfde krompie issues as jy.
3: Relax now, damn it. Dis net my boetie.
2: Okay, ek cool it.
3: Ek beter maar afgaan. Hulle gaan heel middag daar staan. Jy sê die security guard sê hulle was gister ookie.
2: Ja, maar ons was uit. Moet ek saamkom, Bokka?
3: Nee. Ek sal okay wees. Wonder net wie die ou balie is.
2: Jy kan hulle maar altyd opnooi vir 'n koppie tee.
3: Laal. Ek snou terug.
2: Wees nice. Onthou hy is jou boetie.

0: waar's jy?
1: Hier binne in die caravan, kids.
0: Kom man, kom gou gou kom. Wat gaan? Jy moet saamkom.
2: Waarheen?
0: Dis daai akteur.
2: Wat se akteur praat jy van?
0: Die een wat ek ander dag daar aan die tou gesien het.
2: By die helpende hande se kostent.
0: Hy's blykbaar vanmiddag weer daar.
2: Hoe weet jy dit?
0: Moenie vra nie, ek het my spies. Toe, ek gaan plak daar 'n lippie aan en 'n ander rok. Dan kom jy saam met my.
2: Ek kan nie nou saamgaan nie.
0: Vir wat nie? Waarom is jy besig?
2: Ek is besig om die caravan skoon te maak.
0: Jy kan later die caravan skoon maak. Kom nou.
2: Nou maar okay, gee my net 'n paar minute.
0: Ek wag hier vir jou.
2: Ek trek net gou iets aan.
0: Hoor jy nou daai ou lippie, ons wil nie kom en lyk nie.
3: Wat soek jy hier, Pieter?
4: Ons was gister ook hier.
3: Ons was uit. Wie is die ou balie gewees?
4: Ag, sorry, uitgeloop. Dis oom Blikkies.
3: En waar pas hy in die prentjie?
4: Maar hy bly ook tot by Antiklets.
3: Maya gestuur.
4: Nee, ek soek my eie.
3: Vir wat bring jy die krompie hierheen?
4: Oom Blikkies wou ons net help.
3: Ek niemand se hulp nodig hier.
4: Nou, jy het geloop sonder om Kobay te sê, sis.
3: Maat weer begin met haar chommel. Toe loop ek.
4: Nou, sy worry oor jou. En ek ook. Jy antwoord nie jou WhatsApp nie.
3: Ek sien slaap okay. Sê jy my te kook 'n notch vir ma?
4: Ek sê jy moes nie so vrot vat nie, sis.
3: Bring nie weer daai oom Blikkies hier nie.
4: Ja, ek sorry. Maar die security guard wil my nie inlaat nie.
3: Want Alet soekie weirdos hier nie, Pieter. En pa?
4: Hy sit terug op die karate waters.
3: Jy het hom gesê waar bly?
4: Nee, dink jy hy worry nie.
3: Kom, ga maak vir jou tee.
4: Dankie, sis. Jy sê ek het jou kwaai verlang.
3: Ja, toe. Nou nie nervie raakie.
0: Volg my. Sien jy ontlet? Wacht, ons staan in die tuin. Maar ons is die tjus net. Follow my lead. Nou wat is hulle vraag wie ons is?
5: Los dit vir my?
0: Die mense kyk vir ons. Vat net daar bord. Maar ek is jy hongerie.
5: Maak asof jy honger is.
0: Hoekom vat jy nie jy bord nie?
5: Want jy is hier saam met my.
0: Maar ek skam vir my dood.
5: Ons nie plek vir trots nie, Sanne.
0: Kom, ons sit sommer hier.
5: Het jou kos?
0: Ek kan nie glo jy doen met my die klets. Hoe kon jy vir die vrou sê jy het my hierheen gebring omdat jy my op straat gekry het?
5: Moet nou nie 'n sien maak nie, Sanne.
0: Jy het my verneder. Jy het die kos.
5: Lyk nogal lekker, is dit boontjies?
0: Ek weet nie, maar ek sien honger nie.
5: My mens, sien dit as 'n acting exercise.
0: Want ek is nie die een wat 'n acter wil word nie.
5: Want jy is my wingvrou. Soos wingman, maar dan is jy wingvrou.
0: Die vrou van die helpende hand het my naam en telefoonnommer gevat. Dis so embarrassing gewees.
5: Miskien kry jy hulle eendag nodig.
0: Ek het jou gesê, ek en Frans is nog nie daar nie.
5: Sanne, julle bly in 'n caravan. Vinnig op pad so intoe. Dammit,
0: ek sien die man nêrens nie.
5: Help net kyk en hou op my.
0: Ek weet nie eens hoe lyk die man nie.
5: Jy sal hom herken as jy hom sien.
0: En wat se TV show het hy gespeel?
5: Man, ek dink dit was hy konings.
0: Ek kan hom nie onthou nie.
5: My kontak het gesê, hulle het hom hier gesien.
0: Is jy nou ernstig om die man te kry om vir jou acting tips te gee?
5: Natuurlik is ek. Mense is nooit oud om te act nie.
0: Wel, ek moet sê, jy doen goed.
5: En wat bedoel jy nou?
0: Met die hele konsert wat jy hier gooi.
5: Hierdie is nie 'n konsert nie. Dis arme mense wat hier rond staan. Mense wat nie geld vir kos het vir hulle kinders nie. Kyk om jou rond, Sanne. 20 jaar terug het jy nie so baie arm wit mense gesien nie. Ons leef in tappe tye. Eet nou!
0: Kan ons nou gaan? Ek moet gaan kos maak vir Frans.
5: Daai nerf! Jy behoort hom hierheen te stuur.
0: Ek weet jy dink sleg van Frans. Maar hy was nog altyd 'n goeie man van my en die kinders gewees, Klet.
5: Ja, toe maar. Ek het ook 'n Frans of twee in my lewe gehad. En dankie vader, ek is ontslaaf van hulle.
0: Sulke mans verander, he. Frans was hy altyd so nie.
5: En ten minste het hy hulle rent kom betaal.
0: Het? Wanneer?
5: Gister. Lykbaar gelukkie by die pere gehad.
0: Hy my niks daarvan gesê nie.
5: Nee, van sy soort het ons diep geheime waarvan ons nie weet nie. Lyk jy waar akteur mee hier is nie. En nou? Was jy nou huil?
2: Frans is nie 'n slegte man nie, Klets.
5: Ja, Sanne. Dis wat ek ook van al my Frans geglo. Kom ons loop net. Ek sal jou akteur ander dag kom kokkenots. Los die bord net hier.
6: Jy sê het jou sussie kom soek.
4: Wou nie weet of sy okay is.
6: Sy is eerste klas.
4: Hoe meen jy?
6: Chill, boetie. Wil jy rook?
4: Ek rook jy, dankie.
6: Koor is nogals een shiner.
4: Met wat?
6: Met school en sikke goed. Hoor, ek kry aas.
4: Ek doen wat ek moet.
6: Rachel, jy gesê sy los school.
4: My maat so iets gesê.
6: Is jy om Rachel te save?
4: Rachel is al eie mens.
6: Och, school suck the luck.
4: Seker wat jy die altijd gedop het.
6: Hey, moet nie vir jou kom upstairs hou met my nie.
3: Los af, Alet. Hy is een lightie.
6: Jou boete het een losbek. Ek gaan my haare was. Julle tweekies vir my lekker chat. Mm. En sê jou boete, ek bring jy vir jou weirdos nie in my flat nie. It's private.
3: Ja, chill. Hier is jou thee. Sorry, sy is maar so.
4: Jesus.
3: Ek gaan nie terug, jy boete. Ek is moeg vir ma en pa se tjommel. Jy sê self pas terug by braaf. Ma's net a sad case.
4: Nou, maar dan kan ek ook hier kom bly.
3: Oh, jy weet mos, jy kan nie, Pieter.
4: As jy kan, kan ek ook, mos.
3: Besides, jy weet waar social welfare mense hou ma en pa dop. Net ek omvat hulle jou.
4: Ja, wel, ek is ook moeg vir ma en pa se tjommel.
3: Hey, nou nie huilie. Dinge sal uitwerk. Geen my net a kans, ek het groot planne. Gaan ons eie flat vir ons kry.
4: Kan ek dan by jou kom bly?
3: Toe. Bring jou thee, dan gaan maak ek vir jou toastie. Jy is seker honger.
4: Jy promise jy sal my nie drog, my sis.
3: Jy is my boetie, okay? Ons is daar vir my

0: Kom gauw, jy moet vir my nog iets doen, Sunny.
1: Ek moet gaan kos maak, Klets. Frans is nou terug van die bouse uit en hy raak weer aan die drink. Tenminste, as hy geëet het, wil hy nie braaf vat nie. Wat moet ek nou doen?
0: Jy moet my help met die inskrywingsvorm vir die 7de laan kompetisie. Ek moet die ding môre pos, want dis die deadline.
1: Ek tog, jy het dit al gedoen.
0: Ek het. Maar jy moet my spelling check.
1: Geen vorm laat ek sien.
0: Jy kan daarom spel.
1: Natuurlik kan ek. Katarina Louisa Esmeralda Treida Susara.
0: Ja, okay, ek weet ek het 'n klomp name. Check hier die res.
2: Waar kom jy in al die name?
0: Twee oumas, twee ouma grootjies en my ma se naam.
2: En dis waar Klets vandaan kom.
0: Ja, al die voorletters van elke naam spel Klets. Lees nou net die res.
2: Okay. Katarina Louisa Esmeralda Treida Susara van Meulen. Wil graag inskryf vir die cameo kompetisie, want ek glo ek het verborge talente wat nog ontdek moet word.
0: Wat denk jy? Huh? Klink het daarom ook kwijt?
2: Spelling is fijn. Verborge talente, sê jy.
0: Ja, ek moet nog ontdek word.
2: Lyk goed, Klets.
0: Dankie. Iso,
2: wat moet ek met jou voor doen?
0: Een foto neem. Hulle wil een foto saam met die inskrywing hee. Wacht, laat ek hier die lippe bykie polish. Staan jy net daar?
2: Waar druk ek?
0: Het jy nie een cellfoon nie, mens?
1: Nie so fancy nie. Wacht, ek sien hom.
2: Is jy gereed?
0: Amper. Hoe lyk die lippies?
2: Jy lyk goed. Gaan staan nou langs die caravan.
0: Ek gaan nie langs die caravan staan nie. Ek gaan kom en lyk. Wacht. Ok, wacht, ek staan hier by die boom. Kijk hier achter my.
2: Ok. Is jy nou reg? Kan ek maar druk?
0: Ja, wacht, hou net aan, ek laat ek een pauze slaan. Ek het al gecheck hoe die acteurs het hap hier ooit op uit te doen. Hulle pauze so lekker, ek een been voor. Skou ons een bykie na links, ek ken in die licht. Tandjes, wees die tandjes.
2: Hollywood, hier kom Klets Vermeulen.
0: Maar Sandy, neem nou net die blerrie foto.
3: Er is geebied aan, Agterplaas. Dear Charles Euphory.
0: Yes. Is ons genoeg doen dat daar binnen?
4: Ranga, wat jy met genoeg doen bedoel, Klets?
0: Wat ek bedoel is... Kan ek maar binnenkom?
4: Jy die deur klaar, halfpad oop.
0: Jy het jou pyjamas aan, blieg nou?
4: Ja, ek is nie poedel naak, nie.
0: Dankie toch. Hoe lyk jou dag?
4: Ek het verkoue.
0: Ek het weer papsak verkoue.
4: Ek is regtig verkoue, Klets.
0: Dis wat jy heel dag in jou kamer sit.
4: Basta, ek kom uit as ek sigarette gaan koop.
0: Sigarette? Hoor, hoe klink jou bord?
4: Is jy nou weer op die preekstoel vandag?
0: Ek het jou gesê, jy moet my dokter gaan sien.
4: Dis 7 uur in die ochtend, asseblief, Klets.
0: Nee, dis al amper 8 uur. Ek so pad poskantoor toe. En binnen in hierdie koevert is my inskrywing en een fotokie van my vir die 7de laan kompetisie. Ek wil het gaan pos.
4: Ja, nou, maar wat keer jou om dit te pos?
0: Ek het gedink jy sal wel saamstap.
4: Met my pyjamas aan.
0: Is jy nou laf, blieg nou? Jy kan ons iets anders aantrek. Toe, ek sal wag. Vars lig en bykie oefening ga jou goed doen.
4: Ek gaan nergens sê, dankie.
0: Jy weet die inskrywing is vir my belangrik.
4: Ek dink jy is verspot om te dink jy gaan nou staan en actrice word op jou ouderdom. Jy het dan niks opleiding nie.
0: Maar ek werk daaraan, okay? Een famous acteur gaan my trein.
4: Nog wel, en wie is dit nou?
0: Niks met jou te maken nie. So, kom jy saam?
4: Ek het ons nou net gesê, ek gaan nergens nie.
0: Moet ek vir jou nog asyn toepa maak?
4: Ek speaker is, nee dankie.
0: Ja, maar goed.
4: Wat kyk jy nou so vir my?
0: Ek gaan jou nie smeek nie, Bliegnout.
4: Want asjeblief nie. Askies ek lach.
0: Dis nie dat ek hard op is nie. Kyk altyd vir Sunny vir om saam met my te stap. Is baie mense wat saam met my sal stap.
4: Ek is seker daar is ook, Klets. Geniet die dag verder.
0: Want dan ek, Bliegnout. As jy die dag siek raak, gaan ek nie die plus bel om jou te kom haal nie. Dans jy op jou eie.
4: Ja, ek nie nodig om die deur uit sy skarniere te slaan nie.
0: Is my deur. Ek sal hom slaan as ek wil.
1: jou koffie, Frans.
4: Dankie, liefde.
1: Jy beter move, jy gaan laat weer se werk.
4: Steenkamp het gesê, ons moet eers 9:00 op die site wees.
1: Toch, jy begin 8:00 in die oggende.
4: Ja, hulle spuit die mure vanoggend. Ons kan die pleister vir hulle nie mure afgespuit het nie. Kom sit bietjie langs my.
1: Ek moet jou toebroodjies regkry, Frans.
4: Is Pietertjie al skool toe?
1: Lanko.
4: Enige nuus van Rachel?
1: Pieter was daar by Alet se woonstel.
4: En wanneer kom sy terug?
1: Sy kom nie terug nie.
4: Wat?
1: Frans, jy het beloof jy gaan kyk wat daar aangaan. Want lyk my, dit worry jou nie eers van Rachel is nie.
4: Natuurlik worry dit my. Ek kry nie die tyd nie, dis als aan.
1: Jy kom vanoggend gegaan het voor werk.
4: Okay, ek sal, verdomp.
1: Sjo broekies.
4: Ja, maar gee. Dankie. Wat sal?
1: Eier.
4: Hoe kan ek jy so unhappy?
1: Ek is bekommerd oor Rachel.
4: Ek sal het mos nou uitsort.
1: As ons weer sien, loop Pieter ook.
4: Hy moet het waag. Ek sal sy velle vir hom aftrek.
1: Kleid sê jy die rent betaal.
4: Sy nou weer kom skinner.
1: Het jy?
4: Ja, ek het betaal. Sy het my dubbel rent gevra.
1: Jy het gesê Steen kan betaal eers maandag vir julle.
4: Ach, ek het een gelukkie gehad. Okay, Rosie Bubbles.
1: Wie sy nou?
4: A Mary son. Pere!
1: Met wat se geld, Frans?
4: Wees net blij, ek het gewin en die rent is betaal.
1: Okay? Jy kom my net gesê het. Ek wil nie alles by Klets hoor nie.
4: Dis omdat jy saam met haar sit en skinner, ja.
1: Ek's jammer. Ek was net surprised. Met al die goed wat met ons gebeur, die kinders. En jy wat my niks vertel nie.
4: Okay. Kom nou, sy moet nou net die eier nie, asjeblief. So, ja, ek gaan alles uitsoek. Geen my net de kansies. Hoor jy wat ek sê? Alles sal alright wees. So, ja.
1: Ek wil jou geloof, Frans. Maar kyk, wat bly ons?
4: Dit is een dak oor ons kop, hè? En die rent is betaal. Luister, ek het nog een paar bokke oor, en dis vanavond Ribbiekie special daar by Giel se gat. Wat sê jy, ons gaan bietjie uit? Net ek en jy. San.
1: Jy weet, dis moeilikheid soek vir ons.
4: Maar, ek gaan nie aan die braaf raak nie, ek promis.
1: Dis nie van jou wat ek praat nie.
4: Maar jy is ons ook skoon, San. Maande lang aan my liefde.
1: Ek hoop jy iets om te braai, en dan maak ons een lekker braai vanavond, saam met Pietertjie.
4: Okay.
1: En miskien kan jy vir Rachel gaan haal.
4: Ja, nou maar okay. Ons braai. Ek sal lekker wors koop.
1: En bans.
4: Ja.
1: Pietertjie hou van hot dogs.
4: Ja, natuurlijk. San, ons is net tijdelijk hier. Ek promise.

0: as jy nou hier buite sit?
1: Och, ek dank. Waarom is jy besig?
0: Ek gaan die was goed aan.
1: Wag, ek stap saam. Ek is moedeloos met die man, Sunny.
0: Wie nou?
1: Blikkies, man. Wieso, hier die was goed, man, kijk, sal vas.
0: Dankie. Wat het hy nou gedoen?
1: Sê wat hy doen nie. Is wat hy nie doen nie.
0: Ek verstaan nie wat jy bedoel, die klets.
1: Man, ek weet self nie. Maybe oorreageer ek. Al wat ek gevra het, is dat hy saam met my poskantoor toe stap. En,
0: man, klets. Nee, vrou, is jy ok?
1: Nee, ek is gelukkig ok. Ek denk nie die pilletjes wat die dokter van my gegeet werk nie. Het voel so asof ek opgehok is met myself.
0: Mens, maar wat is een pille gee die dokter vir jou?
1: Dat is van my hormone. Goed gaan op hol. Ek het al getraai om my pilletjes nie te vat, maar dan haak my kop lelik uit, Sandy. Laas kry hulle wij wat... Ek het met een mechanic weggeloop. My moest verbeel ek Shirley Valentine van haar movie. Dik verlief op die mechanic met sy vuil haaienkies. Ek groot hem ons, ek saam met hom op een Griekse eiland, Mina, sit ons in maaltijd.
0: Oh, het die mechanic jou dan ontvoer?
1: Nee, man! Ek het hom ontvoer en hoop een geld op die man spandeer.
0: En waar kom jy aan die mechanic? Het hy hier geblei?
1: Nee, ek het die ou op een van haar online dating sites ontmoet.
0: Wat vertel jy my nou, Klaas? Serieus?
1: Ach, man! Die dokter het my gewaarsku, as ek nie my pilletjes vat nie, dan gaan my hormone oploop en dan verbeel ek my excess.
0: Och, shame, Klaas. Kom, ek gaan maak vir jou koppie koffie.
1: Gee my rooibos tee. Oeh, ek is klaar so opgecheck.
2: Blikkies, hoi! Blikkies, hier my blaad.
3: Ja, ek slaat Frans. Ja, en hoe probleem sit?
2: Bier op, bras.
3: Bierke, ek is bykie verkouwerig.
2: Wat had jy, soeterkie nodig?
3: Ek moest eerst van my klits kom. Die vrou maak my gek. Sy is elke ochend en aand op my drumpel. Met sy sweer ek sy kind.
2: Ja. Gil, 2 kaats en 2 brandnessoeters.
3: Vanochtend wil sy hee, ek moet saam met haar postkantoor te stap.
2: Klink of die anti-planne met jou het, he?
3: As sy so aan gaan, soek ek haar ander blij plek.
2: Ah, hier is ons dan. Het jy,
3: Moet nie waar in die Frans, ek het het. Dankie, thanks.
2: Dankie, my blaar. Wie is jou soeter?
3: Ja, dankie.
2: Dat hy vul waar hy droogte is.
3: Ja. Ek hoop het help vir die verkouwe. Proost.
2: Waar wil jy met my praat, Blikkies?
3: Dis waar hy meisie mens van jou.
2: My meisie mens? Vraaghoekie?
3: Ja. Ek was die ander dag saam met Pieter daar.
2: Ja? San het my vertel, maar sy bleek kamp toch in die woonstel saam met Alet.
3: Dis die probleem. Het jy al gehoor van die Moma vind?
2: Moma? Wie is hy nou?
3: Jy kyk van niet rond, jy gaan hom nie hier kry nie. Die moelman is een laanie. Doen dik bezigheid en hy besit een nachtklop in die river.
2: Maar hoe swys jy hom en Rachel in mekaar?
3: Hom en die Alet, myse kind, by wie jou Rachel bly.
2: Alet? Wat maak sy met moelman?
3: Sy werk vir hom.
2: En Rachel?
3: Nog nie.
2: Hoe weet jy die goed, Blikkies?
3: Ek was moes in die polisie, ek het nog my oor op die grond. Wat ek vir jou wil sê is, jy moet jou myse kind daar wegkry, Frans.
2: Ja.
3: Die moelman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
2: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
3: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
2: Moelman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom nie. Jy weet waar die woonstel is, ne? Ja, maar ons vat nog een keer aan, stap jy saam.
3: Nee, ek moet huis kry. As klets uitvind, ek loop rond.
2: Dankie dat jy my vertel, Blikkies. Dis tyd dat ek hy meisie mens van my aan die haare gaan bed kry. Tjorts.
0: Voel jy beter, Klet?
1: Ja. Dankie vir die thee. Ek weet dat my stap voor die postkantoor toe maak. Jy is seker te besig om saam te stap, nie?
0: Ek moet nog aardappelslaai maak, man. Frans wil vanaand braai. Hoe kom ek braai jy nie saam met ons, die klets?
4: Gaan blikkie saam met julle braai.
0: Net ek en Frans en Pietertjie.
4: Jy al weer iets gehoor van jou meisiekind?
0: Nee, maar sy sal terugkom. Ek bid elke dag vir haar.
4: Ja, die lewe is nie meer wat het was daar buiten die sun nie. Een mooi meisiekind soos sy sal net moeilikheid kry. Maar wacht, dat ek stap. Wat moet ek saambring? Ek maak vir julle braai broodjies.
5: Zo'n Jean Frans, Rachel se pa, maak op.
1: Rachel is hier nie.
5: Man, maak op die deur of ek skop hom af hulle.
1: Okay. Wat soek oom?
5: Ek soek my dochter Rachel, waar is hy?
1: Ek tune oom ons, sy is hier nie.
5: Waar is haar kamer?
1: Sy slaap hier op die bank.
5: Rachel, sê dat binne?
1: Oom kan nie daar ingaan, hier is my kamer.
5: Waar die hel is hy?
1: Hulle gaan vir 'n job interview vir oggend vroeg al.
5: By wie? Daai moelman dank vir wie jy werk.
1: Ek ken geen moelman nie.
5: Moenie vir my lieg nie, hoor jy? Weet jy maar waar jy is?
1: As oom nie nou gaan nie, gaan ek 'n security roep.
5: Wat security? Ha, please. Is dit 'n sak hierdie?
1: Oom kan nie haar klere vat nie.
5: Ek sal haar klere vat. Ek vat haar goed. En as jy haar sien, dan sê vir haar, sy moet by die huis kom kry. Hoor jy vir my meisie?
1: Oom weet goed hoekom Rachel gesplit het. Sy het my alles vertel van oomse gesuip. En dat julle nou in 'n caravan squat by Antiklets.
5: Luister, as jy weet wat goed is vir jou, hou jy vir jou uit ons sake uit, missie. Hoor jy van my? As Rachel haar klere soek, sy kan by die huis kom af.
1: Shit, weet Rachel waarsku.
3: Ja, kuts.
6: Wat maak jy hier op straat?
3: Ek behoort jou dit te vraag. Ek het gauw kom sigarette koop.
6: Maar ek toch, jy is verkoue. Jy moet in die bed bly.
3: Ek voel beter. Was jy nou al by die poskantoor gewees?
6: Ek kom nou net van daar af. Is dit nou nie toevallig nie?
3: Wat is nou toevallig, klets?
6: Dat ek jou hier raak loop. Is dat ek een teken blieg nou? Vanoggend het ek jou gevra om saam met my poskantoor toe te stap. En toe kon jy nie. En kyk nou, so waar hier loop ons mekaar raak. Jy weet, ek kyk nou die aan die program op TV waar die doempoester praat van die einde van die tye. En hy sê toe, dinge sal al hoe vreemde raak. En mense sal begin visioene sien in die laaste dag.
3: En is hierdie nou een visioen van die laaste dag, klets?
6: Is dit teken van boobliegnacht. Kom, kom stap.
7: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.

0: Smoky daar binne al lê.
1: Ook my hare droog, Bokka. Ek sny daar.
0: Waar is my sak? En my klere?
1: Ek het jou gesê dit gevat.
0: Hoe kan hy my goed net vat?
2: Ek het probeer keer daai toppie van jou vir skoon bos. Het jou gesê jy moet hulle nie vertel waar jy plak nie.
0: Dis Pieter. Hy moes hulle vertel het.
2: En hulle gaan seker my maale ook vertel.
0: Ek tog jy sê die security is so goed.
2: Jou pa die security dude omgekoop, toe laat hy hom in. Ek soek jou mense hier in die Rachel. Ek het genoeg issues van my eie.
0: Ja, chillax. Pa het iets gesê oor my ma en Pietertjie.
2: Nee, hy het my geskel en aangegaan oor Moelman.
0: Hy het al my klere gevat. Wie is Moelman?
2: Die dude vir wie ek werk, Bokka.
0: Die ou van die nightclub waar jy waitress.
2: Ja, en ek sal like om te weet waar jou pa van hom uitgevind het. Moelman betaal vir hierdie flat en hy soek nie krompies hier nie.
0: Doch jy betaal self vir die flat.
2: Denk jy ek sou flat op my eie kon rente? Die plek is op friggin Moelman se naam. Hy trek die rent vir my pai af elke maand.
0: Jy sal my moet vat sodat ek my klere kan gaan haal, Alet.
2: Ek kan jou nie nou so intoe vat nie, ek moet gaan graft. Leen van my klere tot môre en dan vat ek jou in my sak te haal.
0: Hy het my pyjamas, alles gevat. Damn it!
2: Kom nou, Bokka, vang gaan stort en dan kom jy saam my klub toe.
0: Ek gaan nie saam jou na 'n nightclub toe nie. Hulle sal my nie inlaat nie. Ek is nog eers 18 nie.
2: Hey, ek werk daar, okay? Ek ken die bouncers.
0: Gaan die Moelman dude daar wees?
2: Hy kom met naweke in. Plek sal stil wees vanavond. Toe, ek sal sorg dat jy drinks aan die huis kry en 'n lekker burger.
0: Gaan jy my môre vat om my klere te gaan haal?
2: Of course, Bokka. Toe, move it, gaan stort gou. Ek kry vir jou iets sexy om aan te trek uit my kas.
1: Wat? Sit 'n bietjie make-up aan, dit sal jou ouer laat lyk.

0: So, jy wil 'n projek oor my doen vir jou skooltaak?
1: Nou, oom Blikkies was mos in die polisie. Ek dink dit kan 'n kwaai projek wees oor oom en die township riots destyds.
0: Ek wil nie jy onthou nie, ou Pietertjie.
1: Ek het reeds 'n klomp foto's bymekaar gemaak en al wat ek nou nog nodig het, so 'n bietjie first-hand experience van die situasie, oom.
0: Ja, sit weg. Ek het verkoue. Nou, wat wil jy weet?
1: Oom het die ander dag vertel hoe die mense vir oom hulle destyds met klippe en bottels en goed gegooi het en te skiet oom op hulle.
0: Ons het daarom rubberkoels gebruik, meeste van die tyd.
1: Yes, moes six love gewees het. Ek en Nico speel altyd hierdie game op sy ou PS2 waar ons soldate is. En dan skiet ons die terroriste vrek.
0: Destyds was nie 'n speelietjie nie, Pieter. Dit was ernstige sake.
1: Sorry, oom. Hoe het dit gevoel, oom?
0: Luister, is jou ma hulle nie besig?

0: Hey, sien nog raak.
1: Allee, wat se plek is dit?
0: Dis 'n nightclub, Bokka.
1: Dis dan net mans.
0: Die kroeg is hier onder, die eindelike dansreg weer bo.
1: Hoekom kan ek nie daar ingaan nie?
0: Want jy sal dit nie like nie, trust my.
1: Ek wil my goed gaan kry by my male.
0: Hoe gaan jy daar kom, Bokka, as al laat?
1: Ek sal 'n taxi vat. Pietertjie het my nou net ge-WhatsApp en gesê hy het my sak met klere gekry. Hy sal vir my opwag.
0: Wat vir jou hamburger?
1: Maak dit 'n takeaway. Ek wag buite.
0: Hier, vat my sleutels. Wag in my kar.
1: Ek kan regtig 'n taxi vat. Meneer, my worry nie.
0: Hey, ons is buddies. Ek gaan kyk of ek vroeg huis toe kan gaan. Plek is eenoor my gevrek vanaand. Ek gaan niks tips kry nie. En wag in die kar vir my. Is nie veilig al buite nie.
1: Hey, Alet.
0: Wat?
1: Thanks. Waardeer dit.
0: Ja, toe. Gaan wag in die kar vir my.
1: Sê jy vir ons die koele doodgooi, Pieter? Pieter!
2: Ja, ek hoor, ma.
1: Wat wees jy so besig op jou selfoon?
2: Chat met Nico. Waar's pa?
1: Hy kan gaan lê. Toe, kry water.
2: Ja, waar's my kos?
1: Daar op die tafel. Waar was jy anyways? Antie Klets vra heel aand vir jou. Sy het speciaal vir jou die braaibroodjies gemaak.
2: Sy het vir ons allemaal gemaak, ma.
1: Was jy weer daar by omblikjes?
2: Ja, ek het nog gevra vir my se help met die skooltaak.
1: En waaroor gaan die skooltaak?
2: Ag, oor die riots destyds.
1: Wat is die riots?
2: In die township. Blikkies was in die polisie.
1: Jy moet jou nie lastig hou daar van die man nie. Hy is siek.
2: Hy sê dis Antiklets wat hom siek maak.
1: Nou toe. Ek gaan inkruip. Jy moet eet, dis laat.
2: Maar ek gaan die broodjies hou vir skool môre.
1: Pieter, is dit Rachel wat jy so WhatsApp?
2: Nee, dis my chomma Nico.
1: Is Rachel okay?
2: Natuurlik is sy okay, ma. As sy nie was nie, sou sy ons laat weet het.
1: Nag, my kind. As dit koud raak in die tent, moet jy maar in die kerwin kom slaap. Klet sê die winter is juist aan die draai.
2: Ek skief. Dankie, ma. Good night.
1: Pieter sê hy is nog wakker, ons kan maar kom.
0: Het hy jou sak gekry?
1: Ja, dankie tog.
0: Ek hoop jou maal is slaap al.
1: Hy sê hulle het al gaan lê.
0: Ek het nie veel lus vir jou pa nie.
1: Verstaan jy nou hoekom ek gevlieg het?
0: Toe maar, my pa is ook nie veel beter nie. Vooral as hy my maal een fight sit. Het hulle sal weet hoekom hulle nog saam is. Ek gaan nie saam in nie.
1: Ek sal nie lang wees, jy kan in die kar wag.
0: Jy vir my is aan.
1: Hier, hou by jou. Die nightclub.
0: Waarvan?
1: Denk jy dat is een job vir my daar?
0: Ek doe geen like die plek nie.
1: Ek het nie gelijk om daar te sit met al die krompies wat vir my kykie. Ek seker is beter as Miss Waitress. Ek sikkel om graaf te kry, Alet. Die interview wat ek vir oggend voorgegaan het, wou hulle weet of ek al geswat het. Het is graad 12 nie.
0: Ek denk jy wil by die nightclub graaf nie, Rachel.
1: Jy maak een goeie team.
0: As ek jou aan tips kry, jy het gesien hoe stil is het vanavond.
1: Wat gebeur op die boonste vloer? Die dansplek?
0: Jy is te jong om daar te werk, meis.
1: Sal jy met die moelman doe chat en hoor of ek aan waitress?
0: Hoor die issue te wees, sê. Moelman is altijd op soek na die girls. Toe, gaan kry jou kleren, Bokka. Voor jou boetie besluit om ook te gaan keep.
3: In.
1: Wat maak jy?
3: Luister muziek op my headphones.
1: Slaap die krompies.
3: Hoor jy nie hoe die snork daar in die caravan?
1: Een ding wat ek hier missie. Gaan het met jou?
3: Hoi lappies, ek slaak sien jy.
1: Krijg jy nie koud hier buiten die tent nie?
3: Check, ek het dikombersje en pas ou Amie slaapsak.
1: Winter is op pad. Jy moet maar in die caravan begin slaap.
3: Jy sê dan self jy mis nie hulle gesnork nie.
1: Hier. Ik heb jou burger gebring.
3: Yes, sick love. Dankie sis. Morgen hou ek party by die school. Antie Klets het vanavond vir ons braaibroodjies gebring en pa het ek een lekker dik wors gebraai. Wil jy broodjie?
1: Nee, dankie. Alet wacht buiten in die kar.

0: baie alert gedra haar asof sy jou baas Nonnie is.
1: Sy is maar so. Sy het 'n goeie hart.
0: Vir wat wil sy dan nie ek moet by julle kom kuier nie?
1: Want sy soek juist nie vir mense soos pa daar by die flat nie.
0: Het hy 'n scene gemaak?
1: Ek was nie daar nie, maar hy het alert geskel.
0: Hy was seker weer gekletter.
1: Is maan nog skoon?
0: Het lyk so, ek weet nie vir hoe lank nie. Sy bid daai caravan se dak af. En pa lieg lekker vir haar. Hy werk kantig daar by die steenkamp se bousaai, maar die ander dag het ek hom by die robots gesien.
1: Wat het hy by die robots gemaak?
0: Nou, wat dink jy? Bordjie gestaan.
1: Ja, joh.
0: Ek sê jou, nogal op die bordjie geskryf, no work, 3 children to feed. Pa is bezig om diep te duik en ma glo alles wat hy sê.
1: Jy moet net vasbyt, Boetie. Ek gaan jou hier uitkry.
0: En hoe gaan jy dit doen, sis?
1: Ek dink ek het die kraft gekry.
0: Goh, waar?
1: Ek sê, vertel as ek het het. Moet gly. Gee die sak.
0: Kan ek hier nou een bykie kom kuier by die flat?
1: Nie nou nie, Pieter. Alet is uitgevries.
0: Ach, dan kan ons moes maar net gaan stap in die parkie of iets.
1: Ek sal jou WhatsApp. Hier, dis vir jou.
0: Sex, love, R20. Dankie, sis.
1: Lekker slaap. Ek sal jou WhatsApp hier naweek.
0: Sis, jy sal achter jouself kyk, ne?
1: Moet nie met my worry nie.

0: Peter? Peter, is jou op?
1: Ek sien die spoele.
0: Kry klaar, ek wil met jou praat.
2: Gou mos, vroeg in die oggend.
3: Waar's Rachel se sak?
2: Ek weet nie waarvan my praat nie.
3: Haar sak met klere wat jou pa gebring het.
2: Sy het kom haal, okay.
3: Wanneer?
2: Gisterand.
3: En jy sê my niks?
2: Sy wou nie hê ma moes weet nie.
3: Het sy gesê wanneer sy terugkom?
2: Sy kom nie terug nie, ma. Sy sê sy het 'n graft gekry.
3: Wat 'n graft? Dammit, Pieter, jy kom my kom wakker maak.
2: Ek moet gaan, ek gelaat vir sy skool.
3: Jou broodjies.
2: Blikvol. En 'n burger wat Rachel my gegee het. Ek loop. Ma moet 'n lekker dag hê. En hou op worry oor Rachel, sy gaan okay wees.
3: Jere, toch heb ik my kinders verloor. Ek vra vir u mooi. Ek laat ek vir Rachel verloor.
4: Hoor eens, Annie, het sprang sal op.
3: Blikkies, askies. Het my laat skrik.
4: Is jy alright, mens?
3: Ja, ja, Frans is in die caravan.
4: Ek wil eindelijk net die vir hom gegee het.
3: Wat is op die papierkie?
4: Sê vir Frans, dis die adres van die nachtklop waar jou meisiemense vriendin Alet werd. Miskien kan hy vir Rachel daar kry.
3: Nachtklap. Kan ek vir jou koffie maak?
4: Ek's reg, dankie. Klets het gevra ek moet haar help om die ligte in haar slaapkamer te vervang. Arme ding is bang vir hoogtes.
3: Het jy kinders, Blikkies?
4: Ek het al klein kinders, Sunny. Hulle jare laas gesien, ek en my seun praat mos nie meer nie. Jy sal die adres vir Frans gee.
3: Ek maak so. Dankie, Blikkies.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
3: Wil jy nou opstaan, Frans?
4: Oh, ek's wakker, man. Lê maar net nog een bykie en dink.
3: Blikkies was nou net hier.
4: Wat wil hy?
3: Nie gesê nie.
4: Soek seker een dop, dis mos saderig.
3: Jy gaan nie vandag braaf vat, hy.
4: Nee, ek gaan net so 2 koorts kry, San. Ek het niks gisteraand met die braai gevat nie. En ek moes heel aand na kletsige tjommel luister.
3: 2 koorts en dis dit. En jy moet vir ons melk kry.
4: Ja, miskien moet ek 3 koorts kry, dalk het Blikkies lus vir enetjie.
3: Hoekom kry jy nie net 'n kus koorts nie, Frans?
4: Het Blikkies nou weer geskinne?
3: Wie's die moelman vriend?
4: Ek het vir Blikkies gesê ek...
3: Wat? Om my niks te vertel?
4: Rachel gaan al ruit wees, jy moet nie worry nie, jy worry verniet.
3: Rachel het haar sak met klere kom haal.
4: Het jy met haar gepraat?
3: Pieter het die sak vir haar gegeen.
4: Die cleverder was hy.
3: By watse nightclub werk Rachel?
4: Sy werk nie by 'n bloody nightclub nie. Ek sal haar velle aftrek as ek uit van sy werk by so 'n plek sal nie. Blikkies moet sy neus uit ons sake uit en hierdie kletsmaatjie van jou ook.
3: Klets het niks hier nie uit te wyn.
4: Ek sê nie. Ons is nie hulle damn TV show nie.
3: As jy wil jy heeltyd vir my lieg, Frans.
4: Ek try jou net beskerm, San, okay? Ek weet hoe erg jy oor die kinders is. En Rachel is besig om jou keus te rattel.
3: Jy het geprom as jy gaan Rachel terugbring.
4: Ek het getraai, okay. Hoe moes ek weet sy en Pietertjie konkel?
3: Ach, los het net. Ek sal het self doen. Ga koop jou bier.
4: Gaan ons nou weer een mislike saderag hê.
3: Ga raak gesuip. Loop.
4: Man, ek moet eers aantrek.
3: Jy moet nie terugkom nie.
4: Luister, ek betaal vir hierdie caravan. Jy kan my nie uit my eie caravan het gooi nie. Ek is nie Rachel nie.
3: Wat sê jy?
4: Jy dink, Rachel het geloop oor my gesuip. Ha? Is oor jou, San. Sy het myself vertel, sy. Sy kan het nie my hanteer hoe pathetisch jy is nie.
3: Rachel sal nie so iets sê nie.
4: Ja, kyk een bykie vir jouself in die spiel.
3: Loop! Loop net!

0: I like bulbs, Pietro.
1: Yeah, jy het my nie gesê hier's 'n hele kanelaar se ligte om te vervang nie.
0: Ja, jy moet nou net dit daar afvoeter nie, gehoor.
1: Wat gaan daar buite aan?
0: Nee, jong, hulle beklei soos kat en hond.
1: Is oral muisie mens.
0: Hoe weet jy dit nou?
1: Al muisie mens se vriendin werk vir daai moelman Lani.
0: Moelman? Jy praat seker nie van Attie Moelman nie.
1: Enste. Daar. Al die ligte is vervang.
0: Ja, maar Attie Moelman is geen Lani nie, blieg nou. Hy het twee blokke van hier af groot geword. Ek ken sy ma en hy dronk gatpa van hom.
1: Moelman is deesdae Lani. Dik in die geld. Hy ran 'n moerbroer besigheid en besit die nightclub waar Rachel se maatjie Alet werk.
0: En jy weet jy nou al die goed en jy vertel my niks.
1: Want ek probeer hulle help klets.
0: Voilà, jy het nog nooit enig iemand gehelp nie.
1: Nou sal jy die res van die ligte vervang.
0: Ek bedoel dit nou nie so nie. Is net, ek ken jou nie as iemand wat betrokke raak by ander mense se werfstories nie.
1: Ek doen dit vir Pietertjie. Daar die kind het potensiaal en ek gaan nie staan en toekyk hoe daai ouers van hom sy lewe opneem nie.
0: Hy blig nou. Jy laat my nou met ander oë na jou kyk.
1: Wat? Hoe nie so vir my kyk nie, klets. Gaan haal nog light bulbs.
0: Kry hulle. En ek maak vir jou 'n koppie tee.

0: Kom sit, blieg nou. Hier so.
1: Ek is nog nie klaar met die sitkamerse ligte nie.
0: Ja, maar jy moet 'n breek vat vir jou bors. En jy gaan nie rook hier binne nie.
1: Ek was nie van plan om hier binne te rook nie, Klets.
0: Melk en suiker.
1: Jy vra dit altyd.
0: Ja, maar ek vergeet, okay? Dis asof jy elke dag hier kom tee drink, nie? Mens moet jou mos so wat net om iets vir my te doen.
1: Twee suikers en 'n druppel melk.
0: Wat sê? Dit kry jy ook skuitjie.
1: Dankie. Jy self gebak?
0: Well, ek en Sammy het gebak. Sy is baie handig. Arme vrou. Sy het omtrent trane in haar oë gekry toe sy hier my kombuis bak. Hoe moet sy kos maak in daai caravan? Ek seker sy is gewoond aan 'n ordentlike kombuis. Jy's nie die enigste een wat vir hulle voel nie.
1: Oh, dan verstaan jy hoekom ek vir Pietertjie wil help.
0: Natuurlik. So, wat is jou storie met Moelman?
1: Het jy tee gemaak om saam met my te skinderklets?
0: Laat jy die mense bly op my werf. Ek moet weet wat aangaan.
1: Sodat jy jou snoet in hulle sake kan steek.
0: Sies, moenie lelik wees nie. Jy self op dun ys. Julle verstaan nie dat ek afhanklik van julle almal se rente is nie. Dit is al inkomste wat ek het. En as mense nie kan betaal nie?
1: Ja, ek het dit 100 keer al gehoor.
0: Ek moet vroegtydig weet as die mense probleme gaan hê met hulle rent. Sodat ek kan 'n planne kan maak. Ek gaan my nie weer laat inloop soos daai laaste family my gedoen het nie.
1: Jy daai arme mense hier uitgegooi, Klets.
0: Ja, omdat hulle nie rent betaal het nie. Ooh, en hulle het baie issues gehad. Daai een kind van hulle was aan tik verslaaf. Ek het hom 'n paar keer gevang wat hy my huis kom rondsniffel het.
1: Pietertjie sal nie so iets doen nie.
0: Ek sê jou net. Mense met issues voel niks van ander mense se goed nie. En hierdie Conradies het groot issues.
1: Soos ek verstaan het, vra ons jou 2 maande se rent voor uitbetaal.
0: Dis oor hy op die pere gewen het. Hy vertel heeltyd vir almal hy werk daar by Steenkamp se bousite, maar ek dink hy lieg.
1: Ek moet daai ligte gaan klaarmaak. Dankie vir die tee.
0: Ja, maar ons is klaar gesels asseblief nou. Maar wat ek wou sê is dat ek ook vir hulle voel. Gekou van Sanja na kry haar baie jammer.
1: En daarom laat jy haar beskuitbak in jou kombuis.
0: En ek het haar voorgestel aan die mense van helpende hand.
1: Vir wat het jy dit gaan staan en doen?
0: Net vir Enkais. Jy weet wat helpende hand se lese is. Help die mense sodat hulle hulle self kan help.
1: Nou, is ons nou klaar gepraat?
0: Ek het nie geweet, jy het so sagte hartjie nie.
1: Ek het nie geweet, jy is so besorg oor ons allemaal nie.
0: Ja, wel. Moet nou nie so vir my kyk nie, man, ek gaan my ligte klaar.

0: Kom, ons gaan sit daar onder die boom.
1: Ek het my notebook saamgebring.
0: Verdomme geklets, wil nie hee, ek moet in haar huis rook nie. So, waar begin ons?
1: Ek wil oom 'n paar vrae.
0: Hoe lank moet die skooltaak wees?
1: Ek moet basically voor die klas praat oor iemand wat ek bewonder.
0: Bewonder? Ek dink jy klop aan die verkeerde deur, ou seun.
1: Ja, ek ken niemand anders nie, oom Blikkies.
0: Wat van een van die Springbok rugby spelers?
1: Ek ken geen van hulle persoonlik nie, oom.
0: So, jy moet die persoon persoonlik ken.
1: First hand.
0: Nou maar vra die eerste vraag.
1: Okay. So, hoe het oom Blikkies in die polisie beland?
0: Nou vat jy my jare terug.
1: Oom het laatst gesê oom kon kies tussen die army en die polisie.
0: Ja, het is hoe dit gewerk het in die dag. Ek het die polisie gekies want ek wou permanent aansluit. Groot drama gehad om 'n speerder te word. Wat ek vir 'n ruk daar in Jeppie in Johannesburg was.
1: Joh, so oom was 'n speerder ook.
0: Ja, maar jy wil my vraag oor die township riots.
1: So het oom ooit iemand doodgeskiet toe oom in die townships was?
0: Ja, was een keer wat hulle ons nie rubberkoels gegee het nie.
1: Joh, en hoe was dit oom? Hoeveel van hulle het oom geskiet?
0: Weet jy, miskien moet jy my eerder vraag oor my da as speerder.
1: Ach, ek sorry oom, ek het nie bedoel om oom te ontstel nie.
0: Het jy al gehoor van die bankrover Andre Stander?
1: Nee oom, was hy Afrikaanse dude?
0: Hy was ja, saam met my in die police college.
1: En toe word hy 'n bankrover?
0: Eers jare later. Toe skryf ek, sal jou vertel van Stander.

0: sê daar binne?
1: Sunny, my mens, ek dink nou net aan jou.
2: Is jy besig?
1: Mm-mm, kom binne.
2: Wat maak jy?
1: Blikkies het vanoggend die ou light bulbs vir my kom ruil en nou stof ek sommer 'n paar goedjies af. Oeh, stof kom oral in.
2: Kan ek help?
1: Nee, dankie. Ons wil die goedjies breek, nie.
2: Klets, ek is jammer oor my en Franse gegil.
1: Sal nie, jylle moet weet, hier bly ander mense ook.
2: Ek jou hulp nodig, Klets.
1: Is het oor haar meisiekind van jou?
2: Ja, ek dink Rachel het my nodig.
1: Dis Blikkies, my vertel, klink het so.
2: Ek moet Rachel af wegkry, Klets.
1: Waarom is haar kind van jou besig?
2: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
1: Die een wat Attie Moelman besit.
2: So jy ken hom?
1: Amal ken vir Attie Moelman hier in die moed, Sunny. Hy het hier om die draai groot geword. Stoutgatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma hulle lekker grys hare gegee.
2: Ek wil vra dat jy saam met my kom.
1: Waarheen?
2: Na die nightclub toe waar Rachel werk.
1: Jong, ek was lanklaas op so'n plek. Hulle sal ons seker nie eens laat ingaan nie.
2: Ek verstaan, is een van daai soort nightclubs. Wat se soort nightclubs, Klets?
1: Waar die meisiekinders op dans, jy weet.
2: Asseblief, Klets, ek is desperat.
1: Ja, okay, laat ek net eens kyk of ek vir Attie Moelman in die hande kan kry nie, dan hoor ek so met direk by hom waar jou meisiekind is.
2: Hy sal hom ons net waarsku, Klets. Ek wil 'n surprise.
1: Sunny, jong, ons sal die ding goed moet beplan. Hulle gaan nie twee ou tannies soos ons sommer net met so klap laat instap nie. Maybe kan ons 'n ander plan maak. Ah, dis 'n surprise, ons hulle lekker.
2: Dankie, Klets. Dankie.

0: Frits. Daai bouncers lyk jy baie vriendelik.
1: Stomme. Ek ken hulle soort. Is net die car guards by die winkel wat altyd so met my sukkel as ek 'n trolley wil huis toe stoot. Kom, follow my lead. En jy sê niks oor Rachel of Alet nie. Okay.
0: Moet net nie moeilikheid maak nie. Frans weet nie ek is hier nie.
1: Hey. Ek kon ander dag vir jou 'n bord kos daar by die tent organise. Dink jy nou twee dik gat bouncers gaan my uithou?
0: Maar hulle lyk nie vir my oorgewig. Hulle lyk net vir my gespierd, klets.
1: Ja, want jy weet wat hulle sê van mans met sulke spiere.
0: Wat sê hulle?
1: Wel, groot spiere, klein diere. Kom, die gat ons.
0: Ek dink jy verstaan wat jy sê nie, klets.
1: Ja. Master, repeat it to you in English. Listen, listen. I'm Attie Moorman's auntie. And this here is my sister.
0: Hello.
1: You know Attie? He say we can have drinks.
2: Okay, Attie, he's not here.
1: Yeah, but now I don't care if he's not here. I want to have a beer. Okay, oh. Now can you let us in or must I phone Attie and tell him you don't want me here?
2: Oh, you can go inside, but you and your sister must pay.
1: Yeah, Buta, of course we pay. Okay, now just stand out of my way. Kom toch nou.
3: Lekkies! Lekkies, jy abbe
4: daar? Is dat jy, Frans?
3: Ja.
4: Die deur is op.
3: Jy bezig met blad.
4: Ek lees. Wat het jy daar?
3: Ek het ons een paar bieren en een kwart koosie gebring.
4: Jy kom asof jy gestuur is, bierman. Kom, sit.
3: Ek weet nie waar Sunny is nie. Die glasse.
4: Wacht, ek kry vir ons.
5: Ek het haar blomme gekoop.
4: Ek sal vir ons gooi.
3: Ons het volgende lelik boek beklei en gestrei en...
4: Ja, so gehoor. Hier is jou shooter.
3: Dankie, my blaar. Kryf jy jou bier ook?
4: Ja. Vrouwe mense, ek tel my seninge.
3: George, op die droogtes.
4: Was het? Waar is die blomme dan?
3: Ja, is in die emmer af voor die caravan. Pieterkie is ook weer daar. Ek weet my blaar, het voelt my asof my family my nie meer daar wil heen nie.
4: Ek ken die gevoel, Frans. Ek was jare terug ook daar.
3: Wat het jy gedoen? Blomme gekoop?
4: Ja, ek en my vrou was andere kant blomme uitgekeer.
3: Ja, ek try my best. Dinge is nie makkelijk daar buiten nie. My mense wil nie werkgever ouwens van my ouderdom heen. Mense is wit. Jy weet, ek was een head technician voor ek my werk verloor het.
4: Ja, mens moet maar weer opstaan en aangaan, Frans.
3: Ek is moeg opgestaan.
4: Sal ek nog een keer gooi?
3: Ja, gooi my blare, Sandra aan. Wat kan een mens nou maak?
0: Kleeds! Ek kan die groei het ons ingekry.
1: Nee, die mense kom met kleeds vir mele nie. Daar is die baar.
0: Nee, ek sien nie vir Rachel nie. Wacht, daar is Alet.
1: Wow, Sandra! Die mense kyk vir ons.
0: Omdat ons die enigste vrouwens hier binnen is.
1: Maar daar sit daar in my groepie girls al oorkant.
0: Hoe dink jy gaan ons Alet se aandag trek?
1: Ons gaan ietsie bestel. Kom nou!
0: Ek sien niemand wat dans nie.
1: Top! Kom net, ons sit hier.
0: Okay.
1: Hoi!
0: Wat maak jy nou?
1: Ek roep die white dress, man. Hallo!
0: Mense gaan dik, ons is twee baas nonnies.
1: Wel, ek het haar handen gekry. Mag jy kom, sê. Wees nou net.
6: Goeienaand, ladies. Wat drink julle?
1: Ek soek 'n ijskoue bier. En, jy, liefie?
0: Net 'n koeldrank vir my.
6: Gaan julle ladies boon toe?
1: Wat sal bo?
6: Dis waar die girls dance. Dis R100 extra om in te gaan. Julle kan sommer by my betaal. Dan bring ek julle drinks.
0: Ons gaan net iets drink. Dankie.
6: Julle weet nie wat julle mis sien. Ek bring die drinks.
0: Klets, dink jy sy my herken?
1: Nie meer hy ou blonde pruik van my op jou kop nie.
0: Dink jy my Rachel is daarbo?
1: As Alet terugkom, dan chat ons eers 'n bietjie met haar. Maar ek gaan nie R100 mors om na dansende girls te kyk.
0: Ons mag dalk soos twee baasnonnies lyk, maar ons is nie. Gie daar aan. Maar jy rook dan nie klets.
1: Ek rook net as ek 'n bietjie kuier. Kom, laat af.
4: Het Sunny toe vir jou die adres gegee?
3: Gooi nog een soeter. Wat is adres?
4: Die adres van die nachtklub.
3: Ah, sy het geen adres vir my gegeen.
4: Gewonder waarin sy en klets op pad is. Die twee was opgedres af hulle na 'n party toe gaan.
3: Jy meen hulle is na Moorman se nightclub?
4: Dit is wat ek dink. Hier is jou shooter.
3: Thanks. As ek met my vaar kree. Het waar gesê, ek sal die kind terugbring en ek het. Maar toen neek Pieter alles op.
4: Jy moet nie so hard op Pieterkie wees nie.
3: Dit het blir die pak sla nodig. Hy en Rachel. George.
4: Proost.
3: Jy hoor nie daar.
4: Is maar net die borskuitjes.
3: Jong, jy moet oppas. Krijg hier nog een skweekie.
4: Ek voel bietjie lighoofdig. Skink jy.
3: Ja, jy kan ons van vandag. Dink mos, hulle weet als. Kijk een leidtie was. My pa en my stikkend gemoor as ek skeef trap, maar is Sunny sy eie fout, jy weet, sy is te sag met hulle. Maak wat hulle wil.
4: Wat kom my Frans?
3: Blikkies, waar gaan jy nou? Blikkies, waar gaan jy nou weer?
4: Ek voel nie lekker nie.
3: Ons nog een kwart koosie, kom klaar te maak.
0: Hier kom sy nou met ons drink goed.
1: Ek kan maar laat ekie praat werk toe. Jy is te emotional.
6: Hier is julle drinks.
1: Dankie, meisie. Hoeveel skuld ek jou?
6: O ja, hier is die bil. Contant of kaart?
1: Cash. Nou, hoe lang werk jy nou al hier?
6: Net een rukkie. Hoekom vra Antie?
1: Hoorie? Lyk ek vir jou soos Antie?
6: Sorry. Hier is a change.
1: Hier, kom hou. Nou, sê vir my, jy ken nie dalk 'n gulkie met die naam Rachel nie. Rachel Conradie.
6: Ook wat Antie weet?
1: Ek's family van haar.
6: Wag 'n bietjie. Ek ken ons vir die Antie.
1: Ja, Rachel is my dogter.
6: Wat het Antie met Antie se hare gemaak?
1: Maar sê jy nou op hom oster Antie? Is Rachel hier?
6: Nee, sy is hier nie. En as sy was, sou ek jou lief tel nie. Rachel kom nie terug nie en jy moet op hom al te bodde.
1: Hoor jy? Hey, waar jy gaan jy? Kom terug hier! Wat doen jy nou, klets? Ek gaan nou boontoe en kyk of Rachel daar is. Ek gaan beslis nie R100 betaal nie. Jy wag net hier vir my, sorry. Klet, ek dink Annette en die bouncers gaan roep. Hulle moet my probeer keer. Kom ons loop hier, klets, as op jy. Los my! Loop! Hoor jy maar ek in die hand sal? Ek sal vir jou met klets! Los!
3: Wat sê jy vroeg op so?
1: Ek maak koffie, dan gaan ek kerk toe.
3: Kerk? Is dan al so laat?
1: Is al 8:00.
3: Ja, en dis sonder.
1: Jy gaat saam.
3: Ek voel bietjie verkoue.
1: Oor die gesypit. Jy sou net 2 korts koop.
3: Ek het my blikkies gekeier en hy het my met sy verkoue aangesteek.
1: Frans Corradi, kan jy nie net 10 keer die waarheid vertel?
3: Ons het net 'n paar biere gedrink en 'n klein koosie gevat, ok?
1: Hier is jou koffie. Laat jou opstande gaan stort.
3: Dankie. Maar waar was jy in klets gestraat?
1: Was ek uitgegaan?
3: Een nightclub, jy, hè?
1: Ons was nie by een nightclub nie.
3: Haha, wees nou die in wat lig.
1: Ons was by een wil. Waar jou dogter mondelik werk.
3: Hoe kon jy my nie laat gaan nie?
1: Want Frans, jy sou seker gekletter daar raak en na die dansers op die booste vloer gaan kyk en nie jou eie dogter herken nie.
3: Sief, jy vaar my laag, San.
1: Jy is reeds laag, Frans. Jy sien dit net nie.
3: Man, gaan ons nou weer van vooraf begin stry, ha?
1: Praat net, sagter. Klets gaan ons vir jou hoor.
3: Achter jou helm met haar, man. Gaan jy weer dreig om my uit my eie caravan uit te smijt, ha? Niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie, niks nie.
1: Want jy doen niks nie, Frans. Jy suip en lieg net.
3: Misschien moet ek loop. Dan kyk jy hoe koop jy op jou eie, hè?
1: Waar gaan jy nou met jou?
3: Ek gaan na Pieterkie se tent toe.
1: Los,
0: van Pieter.
7: Wat wil jy van my hê, San, hè? Dink jy nie ek try om my kop bo water te hou nie, hè? Het jy vergeet wie ek was? Frans Corradi, number one head technician. Ek het tog altyd 'n dak oor julle se koppe gesit. En nou dat ek 'n bietjie swaar stap. Nou wil jy my nog verder afdruk.
0: Miskien moet jy onthou wie jy was, Frans.
1: Binnen.
4: Die deur is oop, Klets.
1: Wat is die kamer so die mekaar?
4: Wat wil jy?
1: Die bierbottels?
4: Frans het gekuier.
1: Ek het jou gesê om weg te bly van die man af. Oeh, sies, ek kryk muf.
4: Asseblief, Klets. Los my net.
1: Jy lyk soos 'n spook. Wat, laat ek asap toek sê?
4: Jy moet toch klet.
1: Gee jy! Blikkies is bloed op.
4: So wat?
1: Jy hoes bloed.
4: Gee terug my zakdoek.
1: Sit recht op, laat ek die oor sien.
4: Klet.
1: Jy is vet siek. Jou oor is skoon grys.
4: Ek is babbel as is al.
1: Jy is bezig om te dood, Blignan.
4: Ek moet rus.
1: En wat het julle als gedruk?
4: En net beer en shooters.
1: En outie juice?
4: Ek drink nie outie juice nie.
1: Ek wil hy man van my werf af hê.
4: Moet nie van Frans blameer nie, dit is my eie skuld.
1: Dis van hy aangekom het, is alles bezig om uit mekaar te val. Kom, laat ons jou kleren aankry. Kom nou, plieg nou.
4: Wat moet ek nou aantrek?
1: Ons moet jou by een dokter kry. Trek vir jou aan.
4: Ek kan opstaan nie. Ek is te swak.
1: Lieg nou, kyk vir my. Jy is doodsiek. Wag net hier.
4: Waar gaan jy nou?
1: Ek gaan die verdomde plusbus bel dat jy by die dokter uitkom.
8: So het julle toe vir Agel gekry by die nightclub?
0: Nee, het ons uitgegooi.
8: Wie?
0: Bouncers.
8: Het hulle jou seer gemaakt?
0: Klets het hulle met die handsak geslaan.
8: Ek is jammer, San. Ek wil erg nie, ons moet strein nie. Ons moet samen staan, San, daar wees vir mekaar. Ons was toch altyd.
0: Ek wil net my kind teruggeef, Frans. Dis al?
8: Ja, dis recht so. Nou ja, ek gaan gauw start en dan gaan ons samen kerp, hoor. En dan praat ons met pastoor. Misschien kan hy vir ons Ragelkie bid.
0: Dis al wat ek heeltyd doen, Frans.
8: Ja.
0: Ek bid en bid en niks verander nie. Dinge raak nie al hoe erger en slechter vir ons.
8: Ja, kyk vir my, San. Huh? Ek gaan harder try. San, ek promis.
1: Kom er aan nie! Waar is hy nerf? Kom uit!
0: Skleet, wat gaan nou aan?
1: Hy! Het blikkies doodgesit. Jy moet kom help, Sanie. Kom net.
0: Frans, wat het jy nou vir jou aangevang?
8: Ek het niks gedoen nie. Ons het net 'n bietjie gekuier.

Dit was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton, wat geskryf was deur die Bee Gees. Vanaand bederf ek jou weer met die hele paar country treffers van Porter Wagner, Coffey Anderson, Cherie, Glen Campbell, Pat Boone, maar kom ek speel nou vir jou eers musiek van Tommy Oliver en Porter Wagner.

Dit was die 1969 lied Galveston van Glen Campbell, wat geskryf is deur Jimmy Webb. Kom ons begin die tweede gedeelte met die een van Percy Sledge, gevolg deur Carla Gous van die Ooskaap.

dit was Pat Boone met Love Letters in the Sand, speciaal net vir jou. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Perry Como, Via Condios, as ook een instrumentale weergawe van Heartaches by the Number. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baan.